به گزارش وال استریت ژورنال، یک پالایشگاه وابسته به گروه صنعتی انگلی از عمده ترین تامین کننده های مالی تهران و یکی از وارد کنندگان اصلی نفت خام غیرقانونی ایرانه. وزارت خزانه‌داری آمریکا اوایل امسال بخش پالایشگاهی این شرکت رو تحریم کرد. سایر بخش های تجاری انگلی تحریم نشدند. فعالیت اصلی انگلی صنعت نساجی که تازگی ها با ورود به حوزه های دیگه به درآمد سالیانه 100 میلیارد دلار رسیده و ارزش شرکت آمریکایی تسلا و بوئینگ هم جلو زده. بنابراین تحریم کلیت این شرکت و تمام بانک های چینی مرتبط به اون فقط زمانی میسر که ترامپ تصمیم بگیره مقابله و تهدید ایران رو بر هم

شده زمینی دارند. طرحی که اجرای کاملش به همکاری همسایه‌های ایران یعنی عراق، ترکیه، پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان و ارمنستان نیاز دارد. آیا این همون راهکاریه که آمریکا ممکنه به زودی اعلامش کنه؟

اقتصاددان از تگزاس با ما همراه میشن تا پاسخ این سوال رو از اون بپرسیم. آقای دکتر، چقدر فکر میکنیم ممکنه به سمت محاصره زمینی ایران پیش برن، به شکلی که همسایگانی که نام بردیم بخوان مانع ورود کالا و خروج نفت

0: کشورم که بتونن از خطراتی مثل جمهوری اسلامی دور بمونن.
1: لیلا مروتی، درگر سیاسی از هلسینکی، ممنون از شما خانم مروتی. در خبر دیگه، فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستادکل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی گفته دوحه باید تیم کارشناسی و حقیقت‌یاب نیروی هوایی ارتش رو بهش اجازه بده برای تحقیق درباره خلبانان ایرانی که تهران ادعا می‌کنه در قطر اسیر شدن وارد این کشور بشن. محمد باید

رد میکنه. در کنار این ماجرا و چند روز بعد از پایان یعنی آتش بستن جنگ چهل روزه، کویتی ها مدعی شدن اوایل ماهی که 4 نفر از نیروهای سپاه پاسداران رو که از طریق قایق می‌خواستن به کویت وارد بشن و اونجا اقدامات نظامی انجام بدن رو دستگیر کردن.

و از ترافیک تنگی هرمز همونطور که ابتدای برنامه بهش پرداختین، ایالات متحده در نظر داره میانجوهای جدیدی رو وارد مذاکره احتمالی با تهران بکنه.

0: در مجلس شورای اسلامی طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه را تصویب کرد. این طرح محدودیت‌های مختلفی را برای کارهای فرهنگی، رسانه‌ای و حتی انجام مصاحبه با رسانه‌های خارج از ایران در نظر گرفته. ماده 6 این طرح میگه مصاحبه یا ارتباط با رسانه‌های آمریکا و اسرائیل میتونه باعث 6 ماه تا 2 سال زندان بشه. این رابطه بیشتر گفته می‌کنم با امید مموریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت آقای مموریان. اما همین مسابقه داره حرف از این میزنه که میشه با تایید وزارت اطلاعات مصاحبه کرد با رسانه‌های خارج از ایران.
1: بله، محدودیت های بسیار بسیار جدی رو برای کار خبرنگاری ایجاد خواهد کرد اگر که در مجلس تصویب بشه. توجهش باشه که این طرح کلیات این کل طرح سال گذشته در مجلس مطرح شد و در کمیسیون مختلف داره قسمت مختلفش بررسی میشه و تصویب میشه. این که از کلیاتش از تصویب کل مجلس بگذره در حال باش فاصله داریم، ولی همین قطره چکانی شده قطره چکانی اطلاعاتی منتشر میشه نشون دهنده این هستش که نیمکرد بسیار سختگیرانه و غیر منطقی و غیر عملی رو مجلس و دیگر نهادهایی که برای ضیافت هستی در این خصوص دارن در نظر میگیرن برای کار خبرنگاری که اساسا لحاظ کردنش و اعمال کردنش بسیار بسیار دشوار خواهد بود. و سوال اصلی ایجاد میکنه که اساسا چرا باید این همه سختگیری ایجاد بشه و مثلا وزارت اطلاعات یا نهادهای دیگر امنیت و اطلاعات سپاه بخوان که مثلا یک کسی خواهد مصاحبه کنه نظر بدن. بعد اون موقع خب مشخص میشه که کلیت این ماجرا در واقع یک جوری پاسخ دادن به اون سوال اصلی هستش که بسیاری از مردم در طی ماه گذشته میپرسن و اون مسئله نفوذ هست و اینکه چطور این مسئله نفوذ در ایران اتفاق افتاد در بالاترین سطوح نظامی و سیاسی کشور، به طوری که مثلا اسرائیلیا از جلسه رهبر ایران، از جلسه مقامات نظامی، مقامات سیاسی اطلاع داشتن و در یک روز، در یک ساعت 3 جلسه رو زدن و خلاصه کلی از مقامات سیاسی و نظامی کشته شدن. و اتفاقات دیگه افتاده که به هم نشون میده که این مسئله نفوذ بسیار بسیار جدی است. ولی مجلس الان اومده با هدف قرار دادن رسانه‌ها یا سازمان‌های جامعه مدنی یا بخش دیگه جامعه داره تلاش میکنه که داریم بگه که ما داریم سعی میکنیم مسئله نفوذ رو بهش بپردازیم و جلوشو بگیریم و به اون سوال اصلی پاسخ نمیدی که کار شما در خصوص اینکه الان اتفاق افتاده چی هست، چه تحقیقاتی انجام شده، چه افرادی مسئول نگه داشته شدن و چه اقداماتی داره انجام میشه برای که در آینده اتفاق نیفته. چون که همونطور که بعد خدمت قوات مسئولیان گفتن این بحث نفوذ در ایران بحث یه نفر دو نفر نیست، بلکه سازمان هست و اینو متوجه رسانه ها کردن و متوجه سازمان های جامعه نگری کردن کاملا نشون دهنده این هستش که فرافکنی هست و حکومت داره فشار رو مردم بیشتر می‌کنه برای اینکه به این نقیصه ها و این حفاظ اطلاعات

0: ایران یک دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف به اتهام توهین به پرچم و مقام‌های جمهوری اسلامی از دانشگاه اخراج شد. فارس خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران همینطور خبر داد برای دست کم 6 دانشجوی دیگر هم حکم بدی اخراج صادر شده. دیروز رئیس دانشگاه تهران هم از اخراج 2 دانشجو خبر داده بود. علاوه بر دانشجوها، موج اخراج به فرهنگیان هم رسیده. رویداد 24 در گزارش نوشته در هفته‌های اخیر چند فعال صنفی معلمان از جمله در خراسان رضوی و لرستان از کار اخراج شدند. بیشتر گفتگو می‌کنم در همین رابطه با جیران مقدم، استاد دانشگاه دوسبورگسن و استاد پیشین دانشگاه علامه طباطبایی از دوسبورگ در آلمان. خوش آمدید خانم مقدم. موج جدیدی از فشار بر دانشجوها و همینطور فرهنگیان، چطور می‌بینید این فشار و چه فضایی الان حاکمه؟
1: سلام خدمت شما و همه بینندگان عزیز. سوالی که سوالیه که به بطن روابط قدرت در جمهوری اسلامی برمیگرده. اون چیزی که من میخوام بگم اینه که ما امروز با یک گروگانگیری معیشتی روبرو هستیم. این اصطلاحیه که در واقع وجود خارجی در علم سیاست نداره. ما باید اصطلاحات جدید برای رژیم اسلامی تعریف کنیم. که جمهوری اسلامی نان، آینده، شغل و هویت افراد رو به گروگان گرفته، در ازای چی؟ در ازای این که ازشون اطاعت سیاسی بگیره. حالا این چند تا کارکرد داره. یکی این که شغل آینده این آدم ها خودشون منوطه به اطاعت و سرخم کردن مقابلش، و در کنارش یک پیام سعی میکنه پیام بلندی برای هزاران فعال دیگه بفرسته که بدونید هر کسی که مقابل من بایسته و با حکومت مماشات نکنه و سر هم نکنه مقابل من، عاقبتش همین خواهد بود. و الان در حال حاضر ببینید مردم ایران، ما همیشه میگیم مردم ایران گروگان جمهوری اسلامی هستن. در حال حاضر با وضعیتی که خود رژیم به وجود آورده و بسته شدن سفارت‌ها، ایران واقعا تبدیل به یک زندان شده، یعنی یک زندانی بدون هیچ راه خروج. بنابراین میدونه که این افراد حتی نمیتونن یک بورس بگیرن و از ایران خارج بشن، دانشجویان اخراجی، امکاناتی که در اروپا و آمریکا بهشون اختصاص داده شده. بنابراین دیگه زندان نمیندازه که صداها رو از بیرون بلند کنه، فقط از کار اخراج میکنه. از کار اخراج کردن یعنی از معیشت محروم کردن، نه یک آدم، یک خانواده، و از آینده محروم کردن، از هویت محروم کردن، و از این که شما یک انسان باشید شما رو محروم میکنه با این کار. یعنی پیامی که داره میده اینه که کسی که مقابل من بایسته یک انسان با حقوق انسانی نیست.
0: بسیار سپاسگزارم از شما خانم مقدم. جیران مقدم، استاد دانشگاه دوسبورگ سن و استاد پیشین دانشگاه علامه طباطبایی از دوسبورگ در آلمان بودند. در خبر دیگه، باز هم از ایران، رئیس سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت اعلام کرده دولت در حال بررسی 3 سناریو برای حل معضل ناترازی سوخت. از توزیع محدود تا سقف تولید روزانه 121 میلیون لیتر، سهمیه بندی و عرضه مازاد با نرخ آزاد و توزیع سهمیه با کد ملی، یعنی تخصیص سهمیه به افراد فارغ از مالکیت خودرو و امکان خرید و فروش سهمیه مصرف نشده. دولت از طرفی با کسری بودجه و هزینه بالای تولید واردات بنزین مواجهه، و از سوی دیگه نگران از بروز اعتراضات در صورت بالا بردن قیمت. بیشتر گفتگو میکنیم با مسئول طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی از لندن. خانم طاهرخانی، بسیار متنوع

دولت پررنگه و تا زمانی که دولت میخواد اصلاح ساختار اقتصاد ایران رو بدون حذف نقش خودش انجام بده، مطمئن باشین محکوم به شکسته. در مورد موضوع بنزین، یه موضوعی شاید لازمه که مردم ایران کامل در موردش آگاه بشن و سعی کردم با دو سه تا عدد به مردم توضیح بدم که داره دقیقاً چه اتفاقی میفته. در واقع یک الگوی فساده. دولت مدعیه که من دارم بنزین رو با نرخ پالایشگاهی 87,200 تومان میخوام مردم به شما بفروشم و قیمت تموم شده بنزین برای من اینقدر. من اینجا چند تا عدد رو نوشتم. اینجا عدد بنزین پالایشگاهی که دولت داره از پالایشگاه‌های ما میخره که مردم میتونن برن صورت‌های مالیشون رو در سایت کدال بورس ببینن. قیمت آخری که میخره لیتری 32,000 تومانه. قیمتی که الان اعلام کرده 87,200 تومان، این نرخ صادراتیه، نرخ فوب خلیج فارسه، یعنی اومده 60 سنت و ضرب در میانگین 150,000 تومان دلار مرکز مبادله کرده، رسیده به این عدد و این عدد شناوره. حالا اختلاف این دوتا عدد، این حالا بگیم گزارش اشتباه یا بعضا خطایی که داره گزارش میشه به مردم، این وسط سود دولت اینجا سالی تقریبا 13 میلیارد دلاره. یعنی دولت صرفا با بازی با کلمات داره 13 میلیارد دلار از محل آزادسازی قیمت بنزین سود بر خودش شناسایی میکنه. حالا این وسط قصه تلخ کجاست؟ قراره طبق صحبتی که معاون وزیر معاون رئیس جمهور انجام داده، میگه ما میایم سناریو احتمالا سوم اجرا میکنیم، میایم 120 تایی که تولیدمونه 30 تاشو میدیم به حمل و نقل عمومی، این 90 تایی که میمونه تقسیم میکنیم به 90 میلیون ایرانی. چقدر بهش میرسه؟ ماهی 30 لیتر 30 لیتر با نرخ 1500 میدیم.

0: سیاسی تخریب در راهه به مردم. مطمئن باشید و دوست ندارم اینو بگم، به زودی ما شاهد سرکوب های خیلی زیادی خواهیم بود که این عدد گم و گور بشه و به چشم نیاد.
1: بسیار سپاسگزارم از شما خانم، با رسم شکل را تو میاد تو تصویر هم به ما نشون دادیم. مسئله تلفنی

کوچه رو چی شد یه شب سنتی زیر آرامشم یه جوری تو رفتی نزاشتی واسه جدایی آماده شم میگه بری آروم میشم رسیده به ما مارشم تو میدونی دیرم دل سنگی های

بند کارخانه هم آسیب دیده و بخشی از تولید هم متوقف شده. در کیف هم خب حمله موشکی روسیه دست کم در دو منطقه پایتخت آتش سوزی به راه انداخت. 3 نفر در شهر و 3 نفر دیگه از جمله یک کودک در منطقه کیف زخمی شدند.

زخمی گزارش شده. نیروهای هوایی اوکراین میگن که روسیه در این موج از حملات از در واقع از موشک ها، بمب افکن ها و پهپادها استفاده کرده، اما در

0: نوبل
1: بایگردان
0: شاعر سخنگوی فارسی زبان شهروند دوتابعیتی است.
2: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
3: من دوست دارم که تو مردم باشم.
4: زندگی واقعی یعنی این
5: به نام آزادی،
6: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
7: اینو نمیشه سر
8: ما در چی بود؟ شما یه

0: بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیو اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صالحی هستم. سخت خبرنگار گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از نقش رئیس اقلیم کردستان در میانجیگری میان واشنگتن و سپاه پاسداران. سخنگوی اقلیم کردستان گفت نیچیروان بارزانی برای کاهش تنش‌ها پیام منتقل می‌کند.
1: تفاهم نامه سند افتخار و پیروزی در میدان دیپلماسی است.
0: قالیباف تفاهم نامه تهران و واشنگتن را سند افتخار نظام خواند. همین زمان کوپر با تمجید از عملیات علیه جمهوری اسلامی گفت ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن بیش از 200 افغان سپاه را سرنگون کرده. هشدار معاون اول پزشکیان درباره ایجاد نارضایتی مردم و فروپاشی اجتماعی همزمان با بحران سوخت. محمد رضا عارف میگوید باید برای بدترین سناریوها در مقابل کاردار اقتصادی آمریکا آماده باشیم. نیروهای دموکراتیک سوریه و یگانهای مدافع خلق در آستانه انحلال. یک مقام ارشد این نیروها میگوید 99% اختلافات با دمشق حل شده.

زمان کشورهای اسلامی در بیانیه اسرائیل را عامل اخلال در طرح صلح غزه دانستند. همزمان با گمان زنی ها درباره ادامه گفتگوها میان تهران و واشنگتن بر سر دستور به توافق، دلشاد شهاب سخنگوی ریاست اقلیم کردستان عراق در گفتگو با ایران اینترنشنال نقش نکیروان بارزانی در انتقال پیام

اینترنشنال نقش نچیروان بارزانی در انتقال پیام بین آمریکا و ایران را تایید کرد. دلشاد شهاب به ایران اینترنشنال گفت که یکی از مبانی ثابت سیاست بارزانی حل اختلافات از طریق گفتگو و مذاکره است و اقلیم کردستان همواره بر بی‌طرفی در مناقشات تاکید کرده، چه قبل از جنگ، چه در میانه جنگ و بعد از اون، و همین رویکرد به گفته او موجب اعتماد طرف‌های مختلف شد. از طرف دیگه یک مقام در دولت اقلیم کردستان نیز در گفتگویی که با ایران اینترنشنال داشت این نقش را تایید کرد، گفتش که روابط خوبه

که دولت دونالد ترامپ برای ایجاد یک کانال ارتباطی با مقام‌های ارشد سپاه از بارزانی کمک گرفته. گزارش میگه که بارزانی 14 مهر تماس امیر رو با احمد وحیدی برگزار میکنه، گفتگو و پاسخ او رو به طرف آمریکای منتقل میکنه. همچنین پیشنهاد آمریکا برای برگزاری مذاکرات

جنگ اخیر و تفاهمنامه تهران و واشنگتن، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی این تفاهمنامه را سند افتخار و تثبیت پیروزی در میدان دیپلماسی توصیف کرد. قالیباف در جمع خبرنگاران گفته آمریکا و اسرائیل با 9 هدف مشخص و اعلام شده به ایران حمله کردند، اما به هیچ یک از اهداف خود نرسیدند. اون نتیجه

ها عملیات وزنی مداوم بیش از 200 افراد سپاه پاسداران را در منطقه سرنگون کردند. برد کوپر گفته 4000 نیروی ناز آبراهام لینکلن پس از حضور خود در منطقه در ثانیه بازگشت به خانه هستند. به گفته کوپر ناوشکن‌های موشک

تهران قاضی تو عمل کرده گروه هواپیمابر آبرام لینکن برای آمریکا بسیار قابل قبول بوده، همین الان در گزارش‌هاشون اومده که 200 پهپاد شلیک شده.

در رسانه های مختلف جای مختلف از یک چیزی پیدا میکنن یا جرأت نمایش خودشون رو دارن میگن این ها میشه مطلب داخلی داره این که طالبان میگه اینو هدف مشخص و آمریکا و اسرائیل داشتن که به هیچ کدوم اینها نرسیدن یا از نظر قالیباف علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هدف ارزشمندی نبوده یا اینکه در 10 دقیقه اول آغاز عملات آمریکا و اسرائیل تونستن به هدفشون که او بوده برسن در نظر قالیباف قابل اهمیت نیستش. اهداف دیگری که ایالات متحده داشته از بین بردن توان نظامی جمهوری اسلامی بوده، تمام سیستم پدافندی جمهوری اسلامی را از بین بردن. اینها صحبت هایی است که نه تنها آقای ترامپ کرده بلکه بسیاری از تحلیلگران نظامی در اونها رو تایید میکنند. محاصره موقتیت آمیزی داشتن آمریکایی‌ها در بنادر جنوبی ایران

حال خودش فرداری یک چیزی رو باید در نظر گرفت. تنگه هرمز در ساحل جنوبی ایرانه، یک کشوری از ده ها هزار کیلومتر آنورتر آمده با یک ناوگلو و الان اجازه نمیده که کالاها به سمت بنادر ایران بره. این اگر موفقیت برای نیروی نظامی اون کشور نیست، پس اسمش رو چی میشه گذاشت؟ این که ایران طبق گفته خودشون نتوانسته در طول هفته گذشته حتی یک بشت نفت خام بفروشه، این رو اسمش رو چی میشه گذاشت؟ یا آقای قالیباف و کسانی که میتونن صحبت میکنن اینها رو نمیبینن، یا اگر اینها رو میبینن و قصد دارن جور دیگری وارونه جلوه بدن، برای همین هستش که تیم مذاکره کننده آمریکا آن وقت میره سراغ اینکه خودش مستقیم میخواد با اونهایی که تصمیم گیرنده نهایی هستن صحبت بکنه، برای اینکه مدل حرف زدن

0: تاریخ معاون اول رئیس دولت جمهوری اسلامی گفته گرانی کالاها به وضعیتی آزاردهنده رسیده. عارف در جلسه ستاد تنظیم بازار آمریکا را به تلاش برای بهره برداری از موج گرانی ها با هدف گسترش نارضایتی و فروپاشی اجتماعی متهم کرد و خواستار آمادگی برای بدترین سناریوها شد. پیشتر مسعود پزشکیان هم باعث شده به پیامدهای محاصره دریایی آمریکا گفته بود راه ورود کالا بسته شده و دولت منابع کافی برای واردات بنزین ندارد. در حالی که واشنگتن از رونمایی اقدامات بی سابقه برای افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی خبر داده، رویترز نوشت برخی مقامات آمریکایی و اسرائیلی بستن مسیرهای تجاری زمینی ایران را هم به عنوان یکی از گزینه‌های احتمالی مطرح کردند. اجرای این طرح به همکاری عراق، ترکیه، پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان و ارمنستان نیاز دارد. کارشناسان به رویترز گفتند این اقدام میتواند واردات مواد غذایی، انرژی و پوشاک به ایران را مختل کند، اما اجرای آن بسیار دشوار است و لزوماً به افزایش اعتراض‌های داخلی منجر نخواهد شد. بلومبرگ در گزارشی درباره گزینه‌های واشنگتن برای تشدید فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی نوشت گسترش تحریم‌ها علیه شبکه فروش نفت ایران به چین، هدف گرفتن بانک‌های بزرگ چینی مرتبط با این تجارت و افزایش فشار بر صرافی‌ها و واسطه‌های انتقال درآمدهای نفتی تهران از گزینه‌های دولت دونالد ترامپ است. این گزارش هشدار داد تحریم بانک‌های بزرگ چینی می‌تواند تنش میان واشنگتن و پکن را افزایش دهد و کاهش عرضه نفت ایران بهای جهانی انرژی را بالاتر ببرد. بلومبرگ اضافه کرد تهدید شرکای تجاری جمهوری اسلامی به تحریم‌های ثانویه، مصادره دارایی‌های حکومت و افزایش فشار بر نامگان سایه وزیر ساخت‌های صادرات نفت از دیگر گزینه‌های واشنگتن است. اقداماتی که چین، روسیه و ترکیه را هم تحت فشار قرار می‌دهد. رضا قرشی استاد اقتصاد سیاسی همراه ما هستند از نیوجرسی. وقتی دولت آقای قرشی همزمان از گرانی آزاردهنده و همینطور بسته بودن مسیر واردات صحبت میکنه، ادامه این فشارها به نظر شما چه اثری داره بر هم تورم، هم کمبود کالا و هم قدرت خرید مردم؟
1: بسیار بد اثرات. من واقعا نگران اینم که اصلا فرو بپاشه، یعنی که مثلا تو شما پای نتونی بری این واین

زمان این که آقای عارف صحبت ایشون میکنن به قول خودشون میخواد با یه تیر دو نشون بزنن، البته به درستی اقداماتی که آقای ترامپ کرده در مورد ایران در حد جنایت جنگیه، در این تردیدی نیست. اینم که بود نظامش رو متفقه کرده، حالا معلوم میشه از اینه که اسلحه نداره دیگه، توپ و تفنگ نداره، واسه همین مانور با کره جنوبی رو به اصطلاح کنسل کردن، چون که ندارن این بمب‌ها و موشک‌های چیزی نیست که یه شبه بشه.

پیش چی؟ اون وقتی که نه قبل از حمله امریکا و اسرائیل به ایران چند ماه گذشته ما با این مشکلات رو داشتیم، مردم توفیرشون همه اقلام

0: گفتم کار آقای ترامپ واقعا جنایت جنگیه، این نادرسته، این مشکلات رو از اینی هم که آقای عارف گفته به نظر من میتونه بدتر کنه.
1: آمریکا بتونه به فشارش رو از مسیرهای دریایی به تجارت زمینی به شبکه فروش نفت و مبادلات بانکی گسترش بده، آقای قرشی، اقتصاد ایران به نظر شما چند از ظرفیت سازگاری و دور زدن این محدودیت‌ها رو داره؟

به میزان زیادی آن چیزی که کالایی که وارد میکنه به صورت قاچاق وارد میکنه، یعنی معلوم نیست که این کالا هدفش ایرانه، به جاهای دیگه میره، از طرق مثلا مخفی میاد. اینه که امریکا نمیتونه بیشتر از این زورشو میزنه ها، ولی من فکر نکنم بیشتر از این بتونه جلوی این رفتارا رو بگیره. فشاری هم که به چین میاره محدوده. درسته که چین شریک عمده تجاری ایران هست در خیلی مسائل، ولی حتی اونجا هم تجارت ایران با چین با چیزای رسمی

ادامه داره. صحبت امروز دیگه روز نیست و همطور که عرض کردم قبل از اینم که امریکا و اسرائیل چند ماه پیش حمله کنن به ایران، این برنامه بوده، سالهاست این برنامه بوده، سالهای مشکلات بوده و متاسفانه مشکل ما ریشه‌ای تر از این حرف هاست. ما ضمن این که اقتصاد ایران خیلی پتانسیل داره، پتانسیل از نظر نیروی انسانی، از نظر موقعیت سوق و جوشی، از نظر منابع طبیعی، ولی متاسفانه به علت سیاست‌های غلط دولت حکومت متاسفانه نتونستن از اینا استفاده کنن و این بعد ادامه خواهد داشت. ما تغییر اساسی یعنی دید دولت، دید حکومت از اولویت‌ها عوض بشه و اون وقت شاید تا بتونیم تغییر اساسی به وجود بیاره.

بعد داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. تو بودی شور هستی رفیق خوب. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم سالانه تولید کنندگان بخش صنعت در چهار فصل منتهی به بهار 1405

96.8% مربوط به تولید کاغذ و محصولات کاغذی و کمترین میزان با 49.9% مربوط به تولید پوشاک بود. سازمان حقوق بشری نگاه گزارش داد دادگاه‌های انقلاب مهاباد و سرایان در دو پرونده جداگانه 17 شهروند را به مجموع 89 سال و 9 ماه حبس محکوم کردند. بر اساس این گزارش 16 شهروند کرد اهل مهاباد با اتهاماتی از جمله اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام در مجموع به 77 سال و 9 ماه زندان محکوم شدند. محمد رضا بلبور از بازداشتگان اعتراضات دیما در سرایان هم به 12 سال حبس محکوم شده. محمد خاتمی رئیس پیشین دولت جمهوری اسلامی گفت حکومت پس از جنگ بقای خود را به دشمن تحمیل کرده و اکنون باید با پرهیز از تنش این موقعیت را حفظ کند و شرایط زندگی مردم را بهبود بخشد. خاتمی تاکید کرده ادامه زندگی مردم و اداره کشور در شرایط جنگی ممکن است. خاتمی همچنین از مسئول پزشکی خواسته برای رفع

حالی که ارزش کالا برگ تنها 1,000,000 تومان است. اسماعیل حسینی عضو کمیسیون انرژی مجلس درباره تشدید بحران انرژی در زمستان پیش رو هشدار داد. او گفته آسیب دیدن تخصیصات نفتی در جنگ و کاهش ظرفیت تولید مدیریت کمبود گاز در ماه‌های سرد را دشوارتر می‌کند. حسینی اضافه کرد کاهش گازرسانی به نیروگاه‌های حرارتی

0: و اقدامی نه فقط اقدامی صورت نگرفته، بلکه ظاهراً ارادهی برای چنین چیزی وجود نداره. در نتیجه دولت مجری تغییرسازی بوده، ولی برنامه تغییرسازی در کل نظام تدوین شده و این سال هاست که داره اجرا میشه. امروز شرایط دولت از 1404 از دی 1404 شدیدتره. به این ترتیب با حفظ این نهادهای موجوده یه جا کنه قدید آورنده تبرم، هیچ گونه راهی که کشور دولت نیست و این دولت اصلا نشون نمیده که نسبت به این قضایا درک و حساسیتی هم داره.
1: خیلی مشکرم که همچنان همراهی با اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از نقش رئیس اقلیم کردستان در میانجیگری میان واشنگتن و سپاه پاسداران. سخنگوی اقلیم کردستان گفت نیچیروان بارزانی برای کاهش تنش‌ها پیام منتقل می‌کند.
2: تفاهم نامه سند افتخار و پیروزی در میدان دیپلماسی است.
1: قالیباف تفاهم‌نامه تهران و واشنگتن را سند افتخار نظام خواند. همزمان کوپر با تمجید از عملیات علیه جمهوری اسلامی گفت ناوگروه آبرام لینکلن بیش از 200 هفتاد سپاه را سرنگون کرده. محمود برخودان فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه در کوبانی به روزنامه

ماه آینده رسماً اعلام شود. در قرآن اضافه کرد تا حدود 10,000 نیرو به ارتش سوریه پیوستند و این رقم ممکن است به 12,000 نفر برسد. او همزمان خواستار تضمین حقوق کردها و دیگر اقوام سوریه در قانون اساسی جدید شد. شهرام خلیلی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از آنتاریو کانادا همراه ما هستند. این صحبت‌های محمود برخودان در یک روزنامه ترکیه ابتدا منتشر شده آقای خلیلی، و هنوز خود مظلوم عبدی یا فرمانده مرکز نیروهای دموکراتیک سوریه زمان انحلال رو رسما اعلام نکردن. چقدر فکر می‌کنید که این بخشی از فشار رسانه‌ای آنکارا و دمشق باشه برای نهایی کردن توافق؟ خیلی

جدا شد، یعنی واقعا میشه گفت 80 سال اخیر جمهوری ترکیه، چه در شکل سکولار خودش، چه در شکل این شبه عثمانیگری خودش، همیشه به مسئله سوریه توجه داشته. مسئله آب مسئله خیلی مهمی هست. سدهایی که سوریه روی بوده در واقع سرشش ماهی بوده فرات میزنه. و بعد مسئله کردها هست و مسئله پیکاکا. مسئله پیکاکا از این بابت اهمیت

خیلی آسون هست. اینها همشون به نوعی یا در پکاکا بودن یا به وسیله پکاکا آموزش دیدن و تحت تاثیر ایدئولوژی پکاکا هستن. برای همین به خصوص پس از اعلامیه که آقا

0: بردار از این همین آقای اشرف اومدن و قدرت رو در دست گرفتن در سوریه، طبیعی بود که ما به این مرحله برسیم. بنابراین در این مورد که فشار دمشق، فشار مزاحم دمشق و آنکارا داره وارد میشه، نباید تردید کرد و این رو هم نباید فراموش کرد که این افراد از خطی که پیکاکا در ترکیه تبعیت میکنه، از اون خط تبعیت میکنن و با اون ایدئولوژی آشنایی دارن. و از همه مهمتر، اون حمایتی که ایالات متحده آمریکا از زمانی که
1: من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است.
2: آقای کلی، موفقیت این اقدام میتونه خب سوریه رو به سمت یک دولت متمرکز ببره، اما اگر با شکست روبرو بشه، خطر بازگشت درگیری کردها وجود داره با دمشق و عملیات تازه ترکیه و احتمال ایجاد

شده بیشتر به نظر میرسه که یک حالت بدبستان‌های سیاسی داره. مثلا همین آقای سپان همون که از افراد بسیار برجسته یه تیپ کوبانی هست، نقش خیلی مهمی بازی کرد در مبارزه با داعش، وزیر معاون وزیر دفاع هست الان در حکومت آقای اشرف. ولی واقعیتی که هستی هستش که آیا اونجوری که کردها میخوان تیپ‌هایی که وقتی که این نیرو در واقع بخواد جذب بشه در نیروهای مسلح سوریه، خصوص فرضی که این مجلس به اصطلاح مؤسسانشون قانون اساسی رو تصویب بکنه، آیا این رو توی قانون اساسی میذارن که کردها پلیس خودشون رو داشته باشن، تیپ‌های ویژه کرد باشه، کردان‌های ویژه کرد باشه، جزء ارتش سوریه و بعد اینها در همه جای کشور خدمت بکنن؟ اگر بخواد این امتیازها داده بشه، فرای از اون امتیازات دیگری که داده شده، مثل وقتی که سمبولی که از به نظر من مثل رسمی همچنافتن نوروز به عنوان تحصیل تعطیل رسمی یا اجازه تدریس

های امتیازات رو میخوان، دو روزها که مورد حمایت اسرائیل هستن این امتیازات رو میخوان و جمهوری اسلامی هم باید فراموش کرد. الان داره مشتومی این کنه در جنوبی به لبنان و میخواد که این معاهده سه‌جانبه امریکا اسرائیل و لبنان شکست بخوره برای خلع سلاح حزب‌الله. جمهوری اسلامی 100% سر

0: بخورد قناعی
1: سیاسی و حقوقی بشن که اون وقت یه خط قرمزیه که به نظر نمیرسی که نه ترکیه نه دولت این آقای اشرف به این سادگی حاضر باشن بهش هندر بتن و اون وقت خطر برخواستن داعش دوباره وجود خواهد داشت اگر روی یه بار یک فاز جنگی از جنگ داخلی بشه.
2: خیلی متشکرم از شما شهرام خلیلی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو کانادا هم با ما جارد کوشنر مشاور و داماد دونالد ترامپ در دیداری کم سابقه در مصر با هیئتی از گروه افراطی حماس به رهبری خلیل الحیه گفتگو کرد.
3: تمام هستیم را در نبرد با سرنوشت در تهاجم با زمان آتش زدم.
2: کوشنر تاکید کرده واشنگتن
3: من بهار عشق را دیدم ولی باور نکردم
2: یک
3: کلام در جزوه هایم هیچ ننبشن من
2: زی
3: مقصدها پی مقصودهای پوچ افتادم تا تمام خوب ها رفتم رو
2: خوبی مان در یادم.
3: من به عشق منتظر بودن
2: همه سبل و قرارم رفت
3: بهارم رفت عشقم مرد.
2: این کشورها اعلام کردن موضع اسرائیل اجرای طرح صلح را به خطر می اندازد و تلاش های جنگی را تضعیف می کند. آنها از واشنگتن خواستند اسرائیل را به اجرای کامل تعهداتش وادار کند و مانع کارشکنی بیشتر شود. ارتش اسرائیل اعلام کرد نیروی هوایی این کشور دو حمله جداگانه انجام داده و یک عضو جهاد اسلامی را در خان یونس و یک عضو حماس را در نصیرات هدف قرار داده است. به گفته ارتش اسرائیل این دو نفر در برنامه‌ریزی و پیشبرد حملات علیه اسرائیل نقش داشتند. ارتش اسرائیل درباره کشته شدن آنها توضیحی منتشر نکرده. با منشأ امیر کارشناس امور خاورمیانه گفتگوی داشتم و از او درباره اینکه انتخابات اسرائیل تا چه اندازه جدول زمانی جنگ غزه را تعیین میکند پرسیدم.
4: انتخابات اسرائیل یک ارتباط بسیار جزئی داره به خاطر اینکه طرح 15 ماده ایشون مطالبی درش نوشته شده که به هیچ وجه مورد قبول اسرائیل نیست. بیایید مثلا خل سلاح رو در نظر بگیریم که خیلی خیلی مهمه و عمده است در کل این برنامه که آماده کردن. حماس زبانی میگوید که بله ما حاضریم که و آمادیم که خل سلاح بشه، ولی شیوه هایی به کار میبره و به ترفند هایی متوسل میشه که در واقع میخواهد که بخش کوچکی از اسلحه خودش رو تحویل بده ولی بخش عمدهش همچنان در اختیار طرفدارانش باشه. مثلا یه خبر رسیده است که حماس الان بین افراد خودش سلاح‌های شخصی تیربارهای شخصی تقسیم میکنه با این ادعا که طبق توافقنامه بتر افراد حماس و غیره حق دارن که اسلحه شخصی داشته باشن و با همین اسلحه‌های شخصی بود که در هفته اکتبر 2023 به اسرائیل حمله کردن و اون جنایات رو مرتکب شدن. یکی از دلخوری های بسیار تلخ اسرائیل این است که آقای کوشنر و استیلیتگاف می روند و با خلیل الحیه دیدار می کنند، یعنی با سرکرده تروریست ها.
2: نگاهی داشته باشیم به چه خبر کوتاه از صدها مهاجر در شهر ساحلی سبته قلمرو اسپانیا در شمال آفریقا تجمع کردند و خواستار پذیرش درخواست پناهندگی خود شدند. معترضان با در دست داشتن پرچم‌های اسپانیا با بازگردانده شدن به مراکش مخالفت کردند. به گزارش رویترز 5 تا 8 هزار مهاجر همچنان در شرایط دشوار در سواحل حاشیه این شهر زندگی می‌کنند. مرهم درد من با یا شمار جانباختگان زمین لرزه 7.7 در جزیره فلورس در شرق اندونزی به 53 نفر رسید. مقامات اندونزی از زخمی شدن بیش از 130 نفر و تخلیه حدود 5000 نفر خبر دادند. رانش زمین، مسدود شدن جاده ها و صدها پس لرزه هم عملیات امدادرسانی را با دشواری روبرو کرده. ستار هاشمی وزیر ارتباطات خسارت وارد شده به حوزه ارتباطات و اقتصاد دیجیتال در 40 روز جنگ را بیش از 67 هزار میلیارد تومان اعلام کرد. بر اساس آمار وزارت ارتباطات حدود 51 هزار میلیارد تومان از این رقم به خسارت فیزیکی زیرساخت‌ها و بیش از 16 هزار میلیارد تومان به کاهش درآمد کسب و کارهای دیجیتال مربوط است. هاشمی گفته جنگ نشان داد اینترنت به زیرساخت زندگی مردم تبدیل شده و کشور نباید به سمت انزوای دیجیتال حرکت کند. و همچنین به مصوبه ستاد ویژه فضای مجازی به ریاست محمدرضا عارف اشاره کرد.

تاثیرگذاری بر افکار عمومی هست. واقعیتی که اونها اقداماتی که میکنن با حرفایی که میزنن یکسان نیست. درسته، ما قبول داریم که وضعیت اینترنت، نظارت بر اینترنت یک هزارتو هست که نهادهای خیلی زیادی در اون شرکت میکنن، از قوه قضاییه گرفته تا شورای عالی فضای مجازی تا نهادهای امنیتی که مشخص هم نیستن چه نهادهایی هستن. اما اگر خیلی واقعا ساده بخواهیم در نظر بگیریم، باید ما روز اول جلسه رأی اعتمادی که ستار هاشمی

انقلاب رو برآورده کنیم. خب خواسته های خامنه‌ای چی بود؟ خواسته های خامنه‌ای که رو گفت برای بزرگ در پیکر فضای روز دشمن هست و اصلا روز اول نگاهش مشخص. همچنین اگر در مورد این که فرمان وزارت ارتباطات ما

0: دفعه افزایش آتش‌سوزی‌های جنگلی در بخش‌هایی از لومبارد در ایتالیا نیروهای آتش‌فشانی و امدادی در چندین نقطه از این منطقه در حال مقابله با حریق هستند. شعله‌ها در برخی مناطق به محدوده‌های مسکونی نزدیک شده و عملیات مهار با مشارکت بالگردهای اتباع حریق ادامه دارد. صدف باغبانی و جزئیات بیشتر.
1: آتش‌سوزی های گسترده در منطقه لومبارد یا در شمال ایتالیا به یکی از نگرانی های اصلی این منطقه تبدیل شد. لومبارد یا به دلیل کوهستانی بودنش مهار کردن آتش رو دشوارتر کرده. به گفته مقام های محلی به دلیل نبودن مسیرهای هموار زمینی و وجود شیب های تون، گروه های مهار کننده به راحتی نمیتونن به کانون اصلی آتش دسترسی پیدا کنن و مجبور به استفاده از هواپیماهای سنگین آتش شدن که همین باعث میشه در ظاهر دیده بشه شعله ها مهار شدن، اما همچنان کانون اصلی آتش در زیر شاخ و برگ های خشک باقی بمونه و پس از چند ساعت یا حتی چند روز در تماس با اکسیژن باعث بشه شعله های جدیدی از آتش بگیره.

فراموش نکنید میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه بکنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌ترین ورزش و همینطور آرشیو همه برنامه‌های

0: فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کوره در
2: تحلیل فنی بازی ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ لیگ، تیم ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
5: کامنه 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در حقوق 1404 را امضا کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاست کشور. یکی از بندهای سند بود: فعال، مسئولیت پذیر، رضایتمند و مفتخر به ایرانی بود. سرانجام افتخار به ایرانی بودن چه شد؟ اکثریت ایرانیان تمایل به مهاجرت دارند. بیش از نیمی از استادان دانشگاه‌ها و نزدیک به نیمی از پزشکان می‌خواهند از ایران بروند. شرایط اقتصادی، کیفیت حکمرانی، احترام به سبک زندگی و داشتن منزلت شهروندی از دلایل عمده مهاجرت برای ایرانیان است. اکثریت مردم ایران جمهوری اسلامی را حکومت خود نمی‌دانند. نتیجه شکست.
6: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبره.

0: به گزارش روز خوش آمدید. من منصوره حسینی ایگانه هستم. دو روز پس از آنکه رئیس دولت 14 اذعان کرد با محاصره دریایی بنادر ایران فروش نفت این کشور به صفر رسیده و جمهوری اسلامی نمیتواند بنزین وارد کند، خبرگزاری بلومبرگ خبر داد وزیر خزانه داری آمریکا قرار است با تحریم احتمالی تامین کننده های بزرگ مالی چین در خرید نفت از ایران و تحریم صرافان و تراستی های مستقر در امارات فشار اقتصادی بر تهران را تشدید کند. مشتبه پور محسن گذاشت.
1: آتش جنگ بنزین در تنگه هرمز، نگرانی جمهوری اسلامی از آغاز اعتراض‌های ضد حکومتی با افزایش قیمت سوخت و تکرار آبان 98 پس از شلیک آمریکا به واردات ایران بنزین 87,000 تومانی روی میز دولت، خشم هواداران و حکومت از سخنان پزشکیان درباره تاثیر فلج کننده محاصره دریایی بنادر ایران، اعتراف رئیس دولت 14 به کاهش فروش نفت تا صفر بشکه در روز، آیا عملیات خشم اقتصادی میتواند جمهوری اسلامی را از پا در بیاورد؟
2: گرونی که داره میگه خب طبیعیه، حالا ما به

0: فروشی.
1: تایید تاثیر فلج کننده محاصره دریایی بنادر ایران از زبان مسعود پزشکیان که از یک سو خشم برخی مقامهای حکومت به هواداران نظام را برانگیخت و از سوی دیگر آنها را نگران شکست

میکند سه راهکار پیش روی خود دارد. سناریو اول گزینه موسوم به صف شیر است، اینکه هر روز تا صف 120 میلیون بنزین در جایگاه‌های سوخت عرضه و بعد از آن پمپ بنزین‌ها تا روز بعد تعطیل شد. سناریو دوم افزایش پلکانی قیمت بنزین است، با نرخ سوم 5000 تومان و نرخ چهارم حدود 87000 تومان. سناریو سوم هم تقسیم نفت تولیدی به طور مساوی بین تمام مردم ایران است. هفته گذشته قرار بود با تصویب استانداری کرمان عرضه بنزین 87000 تومانی به طور آزمایشی در این استان اجرا شود که در لحظه آخر لغو شد. نهایتا دستیار محمد باقر

0: دلیل این تصمیم با گرانی سایر اجناس متأثر از افزایش قیمت نفت و مالیات
1: بنزین در ایران لنگر اسمی تورمه. حالا درست یا غلط چرا شده کار ندارم، مال کسی ولی

آشوب در کشور در صورت افزایش قیمت بنزین هشدار. سردبیر رسانه اصولگرای خط انرژی هم پزشکیان را به کودتای بنزینی متهم کرد و نوشت افزایش قیمت بنزین یا تقسیم مساوی سود

0: قیمت بنزین را 3 برابر. مردم هم در اعتراض به خیابان ها آمدند و دستگاه سرکوب بیش از 1500 معترض را کشت. حالا ترامپ فشار اقتصادی شدیدتری را روی گردن جمهوری اسلامی گذاشته و با محاصره دریایی فروش نفت ایران را به صفر رسانده، در حالی که به گفته سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس واردات بنزین عملا غیر ممکن شد. کارشناسان اقتصادی معتقدند این فشار رکورد تورم را در ایران خواهد شکست.
1: بزرگترین رکورد تورمی هم نه 1400 که امسال پایین داشت، تو اون چیز رکوردیه از نظر کلاس شما. من دارم تورم هم با رکورد در رکورد تورم میکنم تورم غالبه.
0: با این حال هواداران جمهوری اسلامی حاضر نیستند این واقعیت را بپذیرند. آنها معتقدند محاصره دریایی ایران عملا بی‌معناست.
2: امکان محاصره ایران اصلا وجود نداره، به هیچ وجه نمیشه ایران محاصره. اشتباه میکنه، پزشکان داره نمیدونه، پزشکان اقتصاد نمیدونه، پزشکان اصلا دیپلماسی هم نمیدونه.
0: بر همین اساس رسانه‌های حکومتی داخل ایران تا حد ممکن بحران اقتصادی عمیق ایران را نادیده می‌گیرند و از شکست قریب الوقوع ترامپ سخن می‌گویند. از نظر آنها نتانیاهو ترامپ شکست خوردند و جمهوری اسلامی پیروز شد. در معدود مواردی هم که گرانی‌ها به رسانه‌ها را می‌یابد، کارشناسان حکومتی به دولت

0: بار پاسداران بسته، با این امید که با کاهش صادرات نفت قیمت جهانی سوپ افزایش یابد و ترامپ مجبور به عقب نشینی شد. اما وزیر انرژی آمریکا میگوید به کمک متحدان ایالات متحده همین حالا روزانه 9 میلیون مشکل نفت از تنگی هرمز عبور میکند. در واشنگتن به نظر میرسد نشانه های تاثیر فشار اقتصادی آمریکا بر جمهوری اسلامی ترامپ را امیدوار کرد. او در روزهای اخیر در شبکه اجتماعی پروسوشال از تورم 300 درصدی در ایران گفت و سقوط 1000 درصدی ارزش ریال در دوره حاکمیت جمهوری اسلامی را به رخ کشید. ترامپ از مردم آمریکا خواسته برای شکست جمهوری اسلامی افزایش قیمت بنزین را تحمل کنند.
1: اگر مجبورید مبلغ بسیار ناچیزی بیشتر بابت بنزینتان بپردازید، یادتان باشد که این هزینه را می‌پردازید تا کشوری بسیار شرور، کشوری که واقعاً بزرگترین حامی دولت تروریست در جهان است، نتواند به سلاح هسته‌ای دست پیدا

0: جنگ نخواهد شد و مذاکره نخواهیم کرد.
1: حالا اما او زیر خاک است، دوبار جنگ شده، جمهوری اسلامی به مذاکره هم تن داده، اما به خان اول برگشته با شرایطی سخته. در شرایطی که محاصره دریایی اقتصاد ایران را به آستانه فروپاشی نزدیک کرده و دولت را در یک دورایی سخت قرار داده، اینکه تحت فشار سپاه در راستای تحقق رویای مشتبه خامنه‌ای برای شکست آمریکا بنزین را گران نکند و با فروپاشی اقتصاد کنترل کشور را از دست بدهد یا قیمت بنزین را افزایش دهد و مردم معترض دوباره به خیابان‌ها برگردند. تکرار آبان 98 اما با پایانی متفاوت. کابوسی برای جمهوری اسلامی آنقدر وحشتناک که از پزشکیان می‌خواهند فعلا حتی حرفش را هم نزنند. مشتبه و محسن لندن.
2: میاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحمیم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا از واشنگتن با ما همراه شده. سلام کنم به شما، خیلی خوش آمدید آقای ملکی. بر اساس حرف‌های پزشکیان محاصره دریایی تقریبا اقتصاد ایران رو از کار انداخته. حالا هم که بحث از یک طرف جدید دولت آمریکا است، این فشار رو بر کدوم بخش‌ها تشدید می‌کنه؟
3: ممنونم از دعوتتون و سوال خوبتون. ببینید اگه این روند کاری دفتر خود سابق من رو توی وزارت خزانه داری ببینید توی چند ماه گذشته و این نوع تحریماشون دنبال کرده باشید، میتونید خب و وضعیت اقتصادی الان جمهوری اسلامی، این میشه هر ساعت که دور بعدی تحریما به نظر من احتمال روی سه تا محور اصلی خواهم بود. یکی نفت و حمل نقل نفته، این مربوط میشه به نفتی که ایران قبلا قبل از این محاصره نظامی از خلیج فارس بیرون برده و توی در حال افراد اطراف چین و کشورهای دیگه هست و وزارت خزانه‌داری رو سعی میکنه خریداران نفتی رو متقاعد بکنه که ریسک تحریمی خریدها بالاست و کمتر بکنه در واقع خرید این نفتی که قبلا ایران خارج کرده. بخش دیگرش صرافی ها و بانکداری، در واقع بانکداری سایه است و شر و بنک. اینا خب صرافی ها افرادی هستن که کمک میکنن جمهوری اسلامی، حالا به طور مستقیم یا غیر مستقیم کمک میکنن که جمهوری اسلامی پولایی که از فروش نفت به دستش رسیده قبلا و تو بانک‌های مختلف نشستن بتونه این پولا رو منتقل بکنه به جاهایی که جمهوری اسلامی بتونه استفاده بکنه واسه خرید که از تحریص زمینی بتونه برسونه. این خرید ها خب حالا شامل بنزین هم میشه که الان روسیه با ایران رقابت داره میکنه توی خرید بنزین و امارات هم خب سخت کرده واردات بنزین برای ایران. سومیش هم من احتمال میدم ممکنه ارزهای دیجیتال باشه، شرکت هایی که کمک میکنن جمهوری اسلامی از ارزهای دیجیتال استفاده بکنه برای دسترسی به پول.
2: بسیار ممنون هستم. توضیحات میعاد ملکی رو با هم شنیدیم. ممنونم از اینکه با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در

0: 60 روزه آتش‌بس بین آمریکا و جمهوری اسلامی قرار فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی بسیار بالاتر بره.
1: فرنگسازی کامل اقتصادی در ایران اثر دادی که
0: آیا راهبرد آمریکا از عملیات نظامی حالا دوباره به سمت فروپاشی اقتصادی رفته؟
1: تولید وحشت می‌کرد نفت و غذایی از اون هم بدتر.
2: رئیس دولت جمهوری اسلامی گرانی و مشکلات اقتصادی نتیجه محاصره دریایی آمریکاست.
3: رویکرد جمهوری اسلامی در شرایط فعلی در قبال آمریکا
4: در اصل زمان خریدن است.
5: خطر قطعی اقتصاد ایران رو تهدید می‌کند.
6: تشدید تورم که بر مواد غذایی که به سر رقمی رسیده،
1: اینکه که 3 ماه بیشتر کشور دووم نخواهد آورد بسیار مهم است.
5: کسری بودجه دولت که داره افزایش پیدا می‌کنه، وضعیت بسیار بد اشتغال هم گویا معیشت خانواده‌ها رو به شدت بحرانی کرده.
7: خرید قسطی در ایران رسیده به گوش و خدمات معمولی مثل مراجعه به پزشک.
8: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
9: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و تعیین زمان برای هر دو طرف.
8: گمان زنی ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
10: به واقع از خزر هیچی به یوان ندونه.
8: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام های امنیتی اعدام کرده.
11: سال برسه سر بخوری تفند جدیدی رو بسه.

0: میشین و اینو میتونیم محاصره دریای تحمل کنیم.
1: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
2: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: 5 بامداد تهران با گزیده ای از آخرین خبرها همراه شما هستیم از استودیوی ایران اینترنشنال لندن. همزمان با گمانه‌زنی ها درباره ادامه گفتگوها میان تهران و واشنگتن بر سر دستیابی به توافق، دلشاد شهاب سخنگوی ریاست اقلیم کردستان عراق در گفتگو با ایران اینترنشنال نقش نجیروان بارزانی در انتقال پیام میان تهران و واشنگتن و تلاش برای کاهش تنش‌ها را تایید کرد. او گفت تأکید بارزانی بر حل اختلاف‌ها از مسیر گفتگو و حفظ بی‌طرفی اقلیم کردستان اعتماد طرف‌های مختلف را جلب کرده. یک مقام دولت اقلیم کردستان هم روابط نزدیک بارزانی با هر دو طرف را دلیل انتخاب او برای ایفای این نقش دانست. بیشتر اکسیوس گزارش داده بود دولت آمریکا در جریان مذاکرات برای پایان جنگ از نجیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق برای ایجاد کانالی محرمانه با فرماندهان سپاه پاسداران کمک گرفته. بر اساس این گزارش واشنگتن تردید داشت محمد باقر قالیباف و عباس عراقچی اختیار تصمیم گیری نهایی رو داشته باشند. بارزانی در پی درخواست دولت ترامپ با احمد وحیدی فرمانده سپاه پاسداران تماس گرفت و مواضع او را به کاخ سفید منتقل کرد. واشنگتن سپس پیشنهاد برگزاری مذاکرات محرمانه در اربیل رو مطرح کرد. مقام های جمهوری اسلامی این پیشنهاد رو رد نکردند، اما به دلیل نگرانی از احتمال اقدام اسرائیل این نشست هرگز برگزار نشد.
1: سخنگوی ریاست اقلیم کردستان عراق شامگاه یکشنبه در گفتگوی اختصاصی با ایران اینترنشنال نقش نجیروان بارزانی در انتقال پیام بین آمریکا و ایران را تایید کرد. دلشاد شهاب به ایران اینترنشنال گفت که یکی از مبانی ثابت سیاست بارزانی حل اختلافات از طریق گفتگو و مذاکره است و اقلیم کردستان همواره بر بی‌طرفی در مناقشات تأکید کرده، چه قبل از جنگ چه در میانه جنگ و حتی بعد از اون، و همین رویکرد به گفته او موجب اعتماد طرف‌های مختلف شد. از طرف دیگه یک مقام در دولت اقلیم کردستان نیز در گفتگویی که با ایران اینترنشنال داشت این نقش رو تایید کرد، گفتش که روابط خوبه در واقع رئیس اقلیم کردستان عراق نجیروان بارزانی با هر دو طرف یعنی ایران و آمریکا زمینه انتخاب او برای انتقال پیام رو فراهم کرده. میدونیم که پیشتر آکسیوس گزارش رو منتشر کرده بود، گفته بود که دولت دونالد ترامپ برای ایجاد یک کانال ارتباطی با مقام‌های ارشد سپاه از بارزانی کمک گرفته. گزارش میگه که بارزانی 14 مهر یک تماس امیر رو با احمد وحیدی برگزار میکنه گفتگو و پاسخ او رو به طرف آمریکای منتقل میکنه. همچنین پیشنهاد آمریکا برای برگزاری مذاکرات محرمانه در اربیل رو هم به ایران انتقال داده، هرچند که بعدا طرف ایرانی به هر حال به نظر میرسه که نپذیرفتند و این نشست برگزار نشده در اربیل. در این مجموع این اظهاراتی که به ایران اینترنشنال رسید و تاییدیه ها و گزارش آکسیوس این رو نشون میده که نقش نجیروان بارزانی فقط انتقال یک پیام محدود نبوده، رسیده به ایجاد یک کانال ارتباطی، تلاش برای فراهم کردن زمینه گفتگو بین ایران و آمریکا و حتی گسترش دادن این گفتگو.
0: نگاهی به چند خبر از ایران. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم سالانه تولید کنندگان بخش صنعت در 4 فصل منتهی به بهار، بهار 1405 به 70.9% رسیده. این رقم در مقایسه با فصل پیش بیش از 19% افزایش نشون میده. بیشترین تورم سالانه با 96.8% مربوط به تولید کاغذ و محصولات کاغذی، کمترین میزان با 45.9% مربوط به تولید پوشاک بوده. سازمان حقوق بشری هنگام خبر داد دادگاه‌های انقلاب مهاباد و سرایان در 2 پرونده جداگانه 17 شهروند را مجموعاً به 90 سال حبس محکوم کردند. بر اساس این گزارش 16 شهروند کرد اهل مهاباد با اتهاماتی از جمله اجتماع تبانی و تبلیغ علیه نظام در مجموع به 77 سال و 9 ماه زندان محکوم شدند. محمد رضا بلهور از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه در سرایان هم به 12 سال حبس محکوم شده. سرپرست دادسرای جنایی تهران اعلام کرد 9 نفر عوامل اصلی مرتبط با شکنجه و قتل حمیدرضا رجب‌زاده مدام حکومتی دستگیر شدند و تحقیقات پرونده در حال انجام است. بیشتر نیروی انتظامی از بازداشت 5 نفر در این رابطه خبر داده بود. در ادامه موضع‌گیری مقام‌های جمهوری اسلامی درباره نتیجه جنگ اخیر و تفاهم‌نامه تهران و واشنگتن، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس این تفاهم‌نامه را سند افتخار و تثبیت پیروزی در میدان دیپلماسی توصیف کرد. قالیباف در جمع خبرنگاران گفت آمریکا و اسرائیل با 9 هدف مشخص و اعلام شده به ایران حمله کردند، اما به هیچ یک از اهداف خود نرسیدند. او نتیجه این جنگ را بزرگترین شکست آمریکا و اسرائیل و پیروزی بزرگ جمهوری اسلامی دانست. فرمانده سنتکام میگوید نیروهای ناوگروه آبراهام لینکلن طی ماه‌ها عملیات رزمی مداوم بیش از 200 پهپاد سپاه پاسداران را در منطقه سرنگون کردند. براد کوپر گفت 4000 نیروی ناو آبراهام لینکلن پس از حضور خود در منطقه در آستانه بازگشت به خانه هستند. به گفته کوپر ناوشکن‌های موشک انداز این ناوگروه در شدیدترین نبردهای دریایی آمریکا از زمان جنگ جهانی دوم نیروی دریایی جمهوری اسلامی را از بین برده، دو بار مؤثرترین محاصره دریایی دوران معاصر را عملیاتی کرده.
2: عملکرد ناوگروه هواپیمابر آبراهام لینکلن برای آمریکایی بسیار قابل قبول بوده. همین همه در گزارش‌هاشون اومده که 200 پهپاد شلیک‌شده از سمت جمهوری اسلامی رو فقط منهدم کردن. عملیات نظامی که در جنوب ایران و در کل جنگ انجام دادن برای آمریکایی‌ها قابل قبول بوده. اون محاصره بنادر جنوبی ایران بسیار تاثیرگذار بوده، تأثیرش رو در کف اقتصاد ایران به طور کاملا محسوس میشه دید. این آماری است که خود رسانه‌های جمهوری اسلامی دارن میگن، از کمبود بنزین گرفته تا کالاهای اساسی و اقتصادی که قابل قیاس نیست حتی با پیش از حملات آمریکا. حالا صحبت‌هایی که قالیباف و همسالهم در رسانه‌های مختلف یا جای مختلف و جای تریبونی پیدا می‌کنند یا جرأت نمایش خودشون رو دارند میگند، اینها بیشتر مصرف داخلی داره. اینکه قالیباف میگه هدف مشخص رو آمریکا و اسرائیل داشتن که به هیچ کدوم اونها نرسیدن، یاد از نظر قالیباف علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هدف ارزشمندی نبوده، یا اینکه در 10 دقیقه اول آغاز عملات آمریکا و اسرائیل تونستن به هدفشون که او بوده برسن در نظر قالیباف قابل اهمیت نیستش. اهداف دیگری که ایالات متحده داشته از بین بردن توان نظامی جمهوری اسلامی بوده، تمام سیستم پدافندی جمهوری اسلامی را از بین بردن. اینها صحبت هاییست که نه تنها آقای ترامپ کرده، بلکه بسیاری از تحلیلگران نظامی در اونها را تایید میکنند. محاصره موفقیت آمیزی داشتن آمریکایی‌ها در بنادر جنوبی ایران. اینکه در تنگه هرمز اگه قرار بود که سپاه پاسداران بخواد اونجا اختلال در کشتیرانی بین‌المللی به وجود بیاره، اونها هم اجازه ندادن که جمهوری اسلامی بخواد به کارهای به صورت نرمال خودش بپردازه. یک چیزی رو باید در نظر گرفت، تنگه هرمز در ساحل جنوبی ایرانه. یک کشوری از 10,000 کیلومتر آنورتر آمده با یک ناوگروه و الان اجازه نمیده که کالاها به سمت بنادر ایران بره. این اگر موفقیت برای نیروی نظامی اون کشور نیست، پس اسمش رو چی میشه گذاشت؟
0: تو خبر از دیگر نقاط جهان، سرکا مهاجر در شهر ساحلی سوتا قلمرو اسپانیا در شمال آفریقا تجمع کردند و خواستار پذیرش درخواست پناهندگی خود شدند. معترضان با در دست داشتن پرچم‌های اسپانیا با بازگردانده شدن به مراکش مخالفت کردند. به گزارش رویترز 5,000 تا 8,000 مهاجر همچنان در شرایط دشوار در سواحل و حاشیه این شهر زندگی می‌کنند. شمار جانباختگان زمین در زیر 7.7 در جزیره فلورس در شرق اندونزی به 53 نفر رسید. به گفته مقام‌های این کشور بیش از 130 نفر زخمی، حدود 5,000 نفر ناچار به ترک خانه‌های خود شدند. رانش زمین، مسدود شدن جاده‌ها و وقوع صدها پس‌فرض عملیات امداد و نجات را هم دشوار کرده. ناتو اعلام کرد یک پهپاد که احتمالاً روسی بوده پس از ورود به حریم هوایی رومانی باشه یکی یک جنگنده F-18 اسپانیا در مأموریت ناتو سرنگون شده و این 4 مورد مشابه در سال جاریه. همزمان حملات هوایی متقابل روسیه با اوکراین ادامه داره. در کیریه 2 نفر کشته، 14 نفر زخمی شدند. گزارش لیلی بیکفر.
3: یک جنگنده F-18 اسپانیایی که در مأموریت گشت هوایی ناتو در رومانی مستقر بوده، با اون یک شنبه تحقیقات رو بعد از ورود به حریم هوایی رومانی سرنگون کرده. وزارت دفاع رومانی میگه پهپاد از سمت مولداوی وارد حریم هوایی شده بوده، جنگنده اجازه شلیک دریافت کرده و اون رو حدود 5 صبح منهدم کرده. بقایای پهپاد توی منطقه غیرمسکونی سقوط کرده و تلفاتی هم گزارش نشده. رومانی هم

0: فراز رومانی داره سرنگون میشه. این اتفاق در جریان دور تازه حملات گسترده روسیه و اوکراین رخ داده. در اوکراین هم روسیه بزرگترین کارخانه فولاد این کشور در کریوی ریگ رو هدف قرار داده. مقامات اوکراین میگن که 2 نفر کشته شدن و 14 نفر هم زخمی شدن و بخشی از فعالیت کارخانه متوقف شده. کیف هم هدف حملات موشکی روسیه بوده و در پایتخت و اطراف اون چند نفر زخمی شدن. در مقابل اوکراین هم حملات پهپادی گسترده‌ای رو به داخل روسیه انجام داده. وزارت دفاع روسیه میگه که 822 تا پهپاد رو در مناطق مختلف رهگیری کرده. در منطقه مسکو هم 1 نفر کشته شده و چند نفر زخمی شدن و یک انبار بزرگ متعلق به وایلبریز که بزرگترین شرکت تجارت الکترونیک روسیه هست هدف قرار گرفته. اوکراین همینطور میگه که 1 تأسیسات تولید سوخت موشک رو هم در منطقه روستوف روسیه هدف قرار داده. لیلی نیکفر، بروکسل.
1: سپاس از همراهیتون با این بخش کوتاه شش صبح تهران با مجموعه‌ای از تازه‌ترین تحولات با شما خواهیم بود.

0: در خرداد و مرداد 1398 دو گروه 14 نفره از کنشگران سیاسی و فعالان حقوق زنان با صدور بیانیه‌های جداگانه مستقیما ولایت فقیه را به چالش کشیدند.
1: نظام جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته نشان داده است که هیچ عزمی برای پاسخگویی به مردم ندارد. اصلاح ناپذیر است و بر کجروی‌ها و استبداد فقیه خود اصرار می‌ورزد. علی خامنه‌ای باید کناره‌گیری کند.
2: جای آشنا ندارد.
0: بازداشت و به حبس‌های سنگین محکوم شد.
2: لب‌هاتو بر خنده می‌گشای.
0: با وجود بیمار
2: روز به جرم
0: گرخانی در زندان ماند.
2: چشم
0: و چهره‌هایی چون محمد انتظار، هاشم خواستار، عباس باقیان سال‌ها محبوس شد. با این حال پیشبینی آنها مبنی بر اصلاح ناپذیری مطلق انتظار در دهه 1400 به گفتمان کاری به جامعه تبدیل شد.
3: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حبس یا حظم مجازات مرد از مجلس مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.
4: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده‌ایم تا صدای هزاران انسانی

در سالهای اخیر سیاست اسپانیا وارد مرحله‌ای تازه شده است. برخلاف گذشته که قدرت عمدتاً میان دو حزب بزرگ جابجا می‌شد، امروز چندین حزب با دیدگاه‌های متفاوت در پارلمان وجود دارد. تشکیل دولت‌ها اغلب نیازمند ائتلاف و مذاکره است و همین موضوع سیاست را پیچیده‌تر از گذشته کرده است. همزمان موضوعاتی مانند مهاجرت، افزایش هزینه‌های زندگی، تغییرات اقلیمی و اختلاف‌های منطقه‌ای به مهم‌ترین مسائل سیاسی کشور تبدیل شده‌اند. دولت‌ها دیگر تنها با یک بحران روبرو نیستند، بلکه باید میان خواسته‌های گروه‌های مختلف جامعه تعادل برقرار کنند. مسئله ای که دموکراسی را پیش از پیش به فرایند گفتگو و سازش وابسته کرده است. امروز اسپانیا یکی از دموکراسی‌های تثبیت شده اروپا به شمار می‌رود. تجربه این کشور نشان می‌دهد که دموکراسی مقصد نهایی نیست، بلکه فرایندی مداوم برای یافتن راه حل‌های مشترک در جامعه‌ای متنوع و چند صداست.

سیاست کشف اقتصادی که اسمش رو گذاشتن اکانومیک تیوری که آمریکا معرفی کرد بعد از حمله نظامی، ما اگر در همون چارچوب بخوایم نگاه بکنیم، اینجا در واقع بیشتر اون شبکه فروش نفت و چه حمله نقل و انتقال نفت و چه بازگشت درآمدهای نفتی و شبکه‌ای که کمک می‌کردن به همون چارچوب‌ها که خیلی همین دو سه اساس شدن، اینها رو هدف قرار داد آمریکا در این چند ماه اخیر. چندین در واقع کشتی و اون ناوگان اشباح رو تحریم کرد، در کنارش صرافی‌ها و بسیاری از حتی صرافی رمز ارزی رو سراغشون رفتن که کمک میکردن به انتقال پول نفت ایران. این حوزه رو الان گزارش که

ماشین اگر بخواد فشار رو بیشتر بکنه عملا کاری بکنه که اون وضعیت مالی که برای درآمدهای نفتی میخواد انجام بشه و منتقل بشه بسیار سخت‌تر بشه. کار جمهوری اسلامی هرچند که خب تعهدات سیاسی داره با چین ممکنه گزارش بلومبرگ میگه تعهدش رو بیشتر بکنه، در کنار اون همون شبکه صرافی ها که به طور خاص در امارات هستن و چندین مورد رو تحریم کرده، میگه میتونه بر اونها فشار بیشتری رو اعمال بکنه و این در مجموع باعث میشه که هم نقل و انتقال نفت و هم بازگشت پولش سخت‌تر بشه. اما موضوع دوم بحث مصادره دارایی های جمهوری اسلامی است. چند وقت پیش احساد پسند گفته بود که ما دارایی های مشتبه خامنه ای رو احتمالاً همون دارایی که علی انصاری عملا در اروپا و بسیاری کشورهای دیگه گرفته خریده برای مشتبه خامنه ای، اونها رو به زودی ازش رونمایی خواهیم کرد و لیستش رو خواهیم داد. شاید یکی از کارهایی که اونها بخوان بکنن همین باشه و مصادره این دارایی ها. موضوع

0: منتظر مون ببینیم چه سیاست‌هایی رو اعلام می‌کنه.
1: بررسی حوادث سوشال می‌دهد. دغدغه حریم هوایی آسمان کشورهای عضو ناتو در چندین هفته اخیر شدت گرفته. 24 ژوئیه یک پهپاد وارد حریم هوایی رومانی شد و جنگنده‌های این کشوران را سرنگون کرد. بقایای پهپاد نشان داد که این پهپاد از خانواده شاهد ساخت جمهوری اسلامی بود. پهپادهایی که مورد استفاده روسیه برای حمله به اوکراین قرار می‌گیرند. یک روز بعد در 25 ژوئیه پهپاد دیگری پس از ورود به حریم رومانی توسط جنگنده‌های F-16 این کشور رهگیری و منحدر شد. 26 ژوئیه برای سومین روز متوالی رومانی

از لندن و وزیر کشور آلمان هم از یک تهدید ترکیبی حرفه‌ای گفت. 14 اوت در لتونی یک فعال ناشناس وارد حریم هوایی این کشور در نزدیکی مرز روسیه شد. برای سرنگونی این پهپاد، دو جنگنده نیروی هوایی ایتالیا در لیتوانی و همزمان دو F-16 نیروی هوایی ترکیه از پایگاه آماری در استونی به هوا بلند شد. مقام‌های لتونی می‌گویند احتمال دارد فعالیت گسترده جنگ الکترونیک روسیه در

در تازه ترین تحقیق امروز یک پهپاد از سمت مالداوی وارد حریم هوایی رومانی شد که پس از پرواز دو جنگنده F-18 نیروی هوایی اسپانیا

تو میفته باید به جغرافیای این حوادث در نقشه نگاه کنیم. مثلا در مورد خود رومانی می‌بینیم که بسیار نزدیک به اوکراین، جایی که روسیه داره با پهپادهای مختلف بنادر اوکراین رو در امتداد رود دانوب هدف قرار میده. این بر رود رومانی، پس ببین فاصله بسیار کمه و این انتظار میده که این پهپادها گاهن منحرف بشن و وارد حریم هوایی رومانی بشن. اما وقتی پهپادها وارد حریم هوایی رومانی میشن، این تنها رومانی نیست که اونها را هدف قرار میده، گاهن در یک حمله ممکنه چندین کشور مختلف ناتو اونجا مشارکت کنن. مثلا در مورد حمله 14 اوت که در لتونی اتفاق افتاد، میبینیم 5 کشور در سرنگونی این پهپاد دخیل بودن. اونجا یک پهپاد وارد لتونی میشه، دو هواپیمای یوروفایتر ایتالیا از لیتوانی به هوا بلند میشن، دو جنگنده F-16 ترکیه هم از استونی بلند میشن. پس اینجا میبینیم یک عملیات مشترک در حقیقت اتفاق میفته. اما سوال مهم اینه که آیا این پهپادها روسی هستند؟ به جز یک مورد که مشخص شد پهپاد متعلق به پهپاد شاهدی بوده که جمهوری اسلامی اون رو ساخته، در بقیه موارد هم چنان مطمئن نیستیم. اما مقام های لتونی مثلا گفتن این جنگ الکترونیک روسیه بوده، یعنی این که روسیه میخواد پهپادهای اوکراین رو هدف قرار بده، میاد در رادار و جی پی اس اونها، در سیستم راهبری اونها اختلال ایجاد میکنه. اگه بخوام سریع جمع‌بندی بکنم، 3 تا احتمال وجود داره. 1، پهپاد روسی بوده میخواسته اوکراین رو بزنه ولی در جریان جنگ منحرف شده. 2، پهپاد ممکنه پهپاد اوکراینی بوده، در جریان جنگ الکترونیک روسیه منحرف شده و وارد یک کشور دیگه شده. و سوم اینکه ممکنه اصلا روسیه عمدن این پهپاد رو فرستاده باشه تا بخواد آمادگی کشورهای ناتو رو بسنجه.

0: مخالف ثبات منطقه.
1: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره برادر ایران خبر داد.
2: قشنگ برگشتیم به سخن گذاشت قبل از امضای تفاهمنامه بین طرفین.
1: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
3: خبر کوتاه بود، اعدامشان کردند. کوروش دخترک برخاست، لبش لرزید، دو چشم خستش از عشق پر شد، گریه را سر داد و من با کوششی پردرد اشکم را نهان کردم. چرا اعدامشان کردند؟ می پرسد ز من

0: ملت داشتن. چرا در آبان 98 دولت حسن روحانی اون اقدامو کرد؟ همه میدونیم که دروغی بیش نبود که آقا من خودمم خبر نداشتم متوجه شدم. این برنامه ریزی شده بود، برنامه ریزی شده بود و این کار رو انجام دادن. اون زمان بحث دعوا سر این بودش که حسن روحانی میگفت من باید مذاکره کنم با آمریکا و برم به نتیجه برسم، صادرات نفت رو از مسیرهای معمول انجام بدم. سپاه میگفت نه، ما امتیاز نمیخوایم بدیم، صادرات نفت هم به صورت قاچاقی بدین، ما خودمون انجام میدیم.
1: درود بر ملت
0: نجیب فهیم. این دعوا از بهار 98 شروع شد به آبان 98 و انتقام گیری اون شکلی ختم شد. یعنی دولت اصلاحات اومد گفتش که من پس مردم رو یه کاری میکنم بیان تو خیابون، طرف مقابلم گفت من میکشم.
1: جمهوری اسلامی هم
0: این بار هم به نظر میادش که چنین ماجرایی سر بحث مذاکرات فعلی هم داره شکل میگیره، کما اینکه از روزی که همتی برگشته به بانک مرکزی یک روز خوش ندیده این بازار ارز و طلا و این همه نوسانگیری هایی که کرده بانک مرکزی، هنوز نتونسته به اندازه لااقل تأمین موقتی سوخت پولی ایجاد بکنه.
2: خب آقای احمدی نژاد، این سوال برای من پیش میاد که به این ترتیب با صحبتی که شما دارید میکنید، آیا کمبود بنزینی که آقای پزشکیان داره در مورد صحبت میکنه یک ادعاست و واقعیت نداره و آقای پزشکیان داره در واقع با بزرگ نمایی اون سعی میکنه که به نفع مذاکرات توام بگیره، یا نه از یک کمبود واقعی یک ابزار داره ساخته میشه؟
0: این کمبود واقعی هستش، اما میشه مسکنهایی بهش تزریق کرد. یعنی اگر اراده، یعنی حاکمیت اگر یک پارچه بود میتونست مسکنهایی بهش تزریق کنه تا از این به قول معروف خمه جاده عبور کنه، کما اینکه خب تو اون 40 روز وضعیت بدتر از 40 روز بمباران که نیستش که.
1: با وجود اینکه این حکومت،
3: از بهزاد احمدی نیا روزنامه‌نگار حوزه نفت و انرژی ساکن قبرس می‌شنیدیم. عزیزان، شما در بخش‌های مختلف خبری تحلیلی رادیو فردا از صبح تا شب با دیدگاه تحلیلگران، کارشناسان، سیاستمداران و صاحب نظران در عرصه‌های گوناگون از سیاسی و اقتصادی گرفته تا اجتماعی، هنری، فرهنگی و بسیاری دیگر آشنا میشید. اما از همه مهمتر، از همه مهمتر اینه که شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید. در پیام رسان واتساپ با شماره 2420-725-970-30 میتونید دیدگاه های خودتون رو با میلیون ها شنونده رادیو فردا در ایران، منطقه و جهان در میان بگذارید. رادیو فردا خودش خاموشی نمیشناسه و شما شنونده خوب ما هم خاموش نمونید. اما بشنوید که آلودگی نفتی در سواحل جنوبی جزیره قشم که به جنگل های حرا هم رسیده، همزمان با رسیدن نشت نفت از یک نفتکش به گل نشست که به گل نشسته بود به ساحل عمان، نگرانی ها درباره پیامت های زیست محیطی در دو سوی تنگه هرمز رو به شدت افزایش داده و به بهانه همین افزایش نگرانی ها رادیو فردا گفتگویی داشته با فروغ جیرانی، کارشناس محیط زیست ساکن آلمان و همکار پیشین سازمان حفاظت محیط زیست ایران.
4: ببینید، درباره منشأ آلودگی که خب صحبت‌های تایید نشده‌ای وجود داره، اینکه یک سری اینا عاملش رو یک کشتی فلاور خارجی دونستن یا یک کشتی که در سواحل عمان هدف قرار گرفته، ولی خب واقعیت این هستش که به خاطر شرایط جنگی و امنیتی امکان دسترسی به هیچ اطلاعاتی در حال حاضر وجود نداره و نمیشه چیزی رو تایید و تکذیب کرد. ولی اون چیزی که ما می‌دونیم از این اتفاقی که افتاده اینه که حدود 1 هکتار از ساحل و 9 هکتار از آبهای ساحلی درگیر این آلودگی نفتی شدند و
1: نفوذ
4: آلودگی حدود 10 تا 30 سانتی متر بوده که خب این اگر به موقع و به سرعت کنترل نشه میتونیم که پیامدهای این اتفاق رو گسترش بده.
3: خانم جیرانی، بعضی از کارشناسان از این اتفاق به عنوان یک فاجعه محیط زیستی نام میبرند. عمق فاجعه از دیدگاه شما تا چه حد و آسیب به آبزیان و تاسیس تجهیزات دریایی از جمله آب شیرین کنها تا چه حد؟
4: طرفدار سرنگونی جمهوری اسلامی نوع موادی که نشت میکنه در آب، این آزادی این میتونه بین 10 تا 30 سال بیشتر باقی بمونه، و به خصوص اون مواد سمی که تهنشین میشن توی کف دریا، اینا تو مارگامی تجزیه میشن، این روند این آزادی طولانی تر میشه. و ما جدا از ماسیبهای اقتصادی که خب هر دلار برآورده میشه، این آزادی طولانی شیراز گردشگری دریا نوردی همه اینها رو تحت اشراف قرار میده. و در این مورد به خصوص یک آسیبی که متوجه جنگل های حرار شده که این خب قابل توجه هست خیلی، از این جهت که این بخش محل زندگی و تکثیر گونه‌های مختلف آبیان و پرندگان هست و از طرفی هم ساحل جنوبی هم در ماه‌های گذشته به طور آلودگی شده بود که اون هم دیدگاه لاک‌پشت های پودا و قابی هست. و این آلودگی زیان خیلی زیادی رو متوجه تأسیسات آب شیرین کن مزارع پرورش ماهی کرده و همینطور یکی از چیزهایی که میتونیم بهش اشاره کنیم تخریب بسترهای مرجانی که به خصوص جزایر ناد این تخریب گسترده رو داشته و خواهد داشت.
3: خانم جیرانی، الان راه حل چیست؟ راه چاره چیست؟ مقامات چه میتوانند بکنند و جوامع محلی هم که الان دستن در کار شدند و مشغول شدند به پاکسازی، اونا دقیقا چه کاری از دستشون برمیاد؟
4: چون بهترین زمان کنترل در مراحل اولیه ورود نفت به دریاست و بعد از اون باز و جذب اومد باعث پخش شدن میشه. و یکی چیز دیگه بحث همکاری کشورهای حاشیه‌ای نیروهای دریایی که خب متاسفانه در شرایطی که شرایط فعلی که به هر حال تنش و قطع همکاری هست، این خودش باعث میشه که این بحران تشدید بشه. و اینکه به نظر من حلش من یه فضای آرام هست که الان متاسفانه الان ما در یک شرایط نجنگ و نفاز هستیم و کمتر خب به هر حال به این موضوعات کمتر رسیدگی میشه و جوامع محلی متاسفانه هم بیشترین ضرر رو میبینن و اینکه کاری که میتونن بکنن مثل کاری که الان در حال حاضر دارن میکنن که با کمک امدادگران و نیروهای اجرایی در حال پاکسازی لکه‌های نفتی هستن با استفاده از کد جاذب و اینکه خودداری کنن از ورود به مناطق خطرناک نشت نفت که کمک کنند به پاکسازی اون پرندگان و جانوران آسیب دیده از نفت.
3: خانم جیرانی، شما اشاره کوتاهی داشتید، اما چقدر طول میکشه که این آسیب ها و این آلودگی های نفتی پاک بشن؟
4: شما بهتر از من میدونید به این که چه نوع موادی نشت کرده، این که حالا نفت سبک هست، نفت سنگین هست و این که چه چیزی نشت کرده، این آلودگی میتونه بین 10 سال تا 30 سال بمونه توی اون منطقه و این که خطرناکترین توی هم اون مواد سمین هم که تحمیشین شده در کف دریا که اینها خب که باران تجزیه میشه و تحقیقی که وجود داره برای اون آبیان پرندگان مهاجری که به اون منطقه میان و گونه‌های در حال انقراضی که اونجا هستن که ممکنه با این آلودگی نفتی خیلی زود از بین برن که اون اشاره کردن که در این ساحل جنوبی جزیره دارابی هستن که خب اونها هم متاسفانه مورد تهدید هستن به خاطر آلودگی های نفتی ناشی از جنگ اخیر.
3: خوردن ماهی های سید شده در خلیج فارس و دریای عمان در حال حاضر میتونه برای انسان ها هم مضر باشه؟
4: بله قطعا، به خاطر اینکه معمولا بعد از یک آلودگی به این شدت تا مدت ها نمیشه استفاده کرد از اون محصولات دریایی، ضمن اینکه در بخش مثلا شیلات و اینها هم آسیب های گسترده ای داره و حتی بخش گردشگری رو هم دچار مشکل میکنه علاوه بر این موضوع اینها. و ورود این آلودگی به اون مزارع پرورش ماهی باعث آلودگی میشه و اصلا از محصولات دریایی هم نمیشه استفاده کرد تا مدت ها و در بسیاری از موارد تا سالهای سال اینها آسیبزا هستن و باعث بیماری های مختلفی میشن که مردم اون مناطق.
3: آلودگی نفتی در سواحل جنوبی جزیره قشم که به جنگل‌های حرار هم رسیده نگرانی‌های درباره پیامدهای زیست محیطی در دو سوی تنگه هرمز را افزایش داده. از فروغ جیرانی، کارشناس محیط زیست ساکن آلمان و همکار پیشین سازمان حفاظت محیط زیست ایران می‌شنیدیم.
1: آیا قبول ندارید که اکثریت مردم از شما
5: خبرها رو بدون سانسور روی زیست ایران میشنید؟ پخش زندگی را در فردا رو بشنوید ولی در آشنا خبرها رو بدون سانسور روی زیست ایران میشنید؟ پخش زندگی را در فردا رو بشنوید ولی در آشنا خبرها رو بدون سانسور روی زیست ایران میشنید؟ پخش زندگی را در فردا رو بشنوید ولی در آشنا خبرها رو بدون سانسور روی زیست ایران میشنید؟
3: روز پنجشنبه هشدار داد که این کشور از زمان آتش بس بامیان جگری سازمان ملل در سال 2022 میلادی تا کنون، یعنی از 4 سال پیش، با جدیترین خطر بازگشت به جنگی گسترده روبرو است. همزمان سازمان ملل متحد اعلام کرد که بیش از نیمی از جمعیت یمن با ناامنی حاد غذایی دست و پنجه نرم می کند. گلناز اسفندیاری از رادیو فردا.
6: هشدار هانس گرونبرگ فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن در مورد خطر جنگ در پی تشدید درگیری ها میان حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی و دولت مورد حمایت عربستان سعودی که از سوی جامعه بین المللی به رسمیت شناخته شده مطرح شد. تحولاتی که نگرانی ها درباره از سرگیری جنگ در مقیاسی وسیع‌تر و تشدید تنش های منطقه‌ای را افزایش داده است. وزارت خارجه آمریکا گروه حوثی ها را به عنوان سازمان تروریستی خارجی طبقه بندی کرده است. گرونبرگ در نشست شورای امنیت سازمان ملل گفت فعالیت های نظامی در امتداد خطوط مقدم در یمن افزایش یافته است. او افزود که حملات اخیر حوثی ها تلفات نظامی و غیر نظامی بر جای گذاشته است. به گفته او از سرگیری حملات حوثی ها به کشتی های تجاری در دریای سرخ و خلیج عدن، یمن را بیش از پیش به سوی یک رویارویی گسترده منطقه‌ای سوق می‌دهد. این در حالی است که تجارت و جریان انرژی در منطقه تحت تأثیر بحران تنگه هرمز قرار دارد. گذرگاه راهبردی که در سایه تنش‌های مرتبط با درگیری میان آمریکا، اسرائیل و ایران به کانون مناقشه تبدیل شده است. گرونبرگ از طرف‌های درگیر در یمن خواست فوراً برای کاهش تنش‌ها اقدام کرده و در جهت برقراری یک آتش‌بس پایدار تلاش کنند. او تأکید کرد که حملات و تهدیدها علیه کشتیرانی بین المللی و همچنین حملات فرامرزی باید متوقف شود. او همچنین گفت که همچنان راهی برای خروج از بحران از طریق مذاکره وجود دارد و از کشورهایی که به طرفهای درگیر نفوذ دارند خواست برای بازگرداندن آنها به میز مذاکره تلاش کنند. تشدید ناامنی ها همزمان با وخامت بیشتر بحران انسانی در یمن رخ داده است. تام فلچر مسئول امور بشر دوستانه سازمان ملل در شورای امنیت گفت بیش از نیمی از جمعیت یمن با ناامنی حاد غذایی مواجهند و حدود 6 میلیون نفر در سطح اضطراری کمبود غذا قرار دارند، وضعیتی که تنها یک گام با قحطی فاصله دارد. گرونبرگ و فلچر هر دو خواستار آزادی 73 تن از کارکنان سازمان ملل شدند که در بازداشت حوثی ها هستند. آنها همچنان بر آزادی کارکنان سازمان های غیر دولتی، فعالان جامعه مدنی و اعضای هیئت‌های دیپلماتیک تاکید کردند. در 20 ژوئیه حوثی‌ها در واکنش به آنچه محاصره یمن از سوی عربستان سعودی توصیف کردند، از اعمال محاصره دریایی علیه عربستان در دریای سرخ خبر دادند، ادعایی که ریاض آن را رد می‌کند. در مقابل، ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی حملات هوایی علیه آنچه تأسیسات نظامی حوثی‌ها خواند انجام داد. یمن از سال 2014 میلادی، زمانی که حوثی‌ها پایتخت کشور را به دست گرفتند، درگیر جنگ بوده است. این اقدام به مداخله نظامی ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی در سال بعد انجامید. هرچند آتش‌بس سازمان ملل در سال 2022 تا حد زیادی به درگیری‌های گسترده پایان داد، اما تلاش‌ها برای تبدیل آن به یک توافق سیاسی پایدار در پی تشدید تنش‌های منطقه‌ای متوقف شده است.
7: ترسشون و 100 درصد
3: از گلناز اسفندیاری میشنیدیم. و ما پی تکست وزیر دفاع آمریکا روز پنجشنبه گفت که گزارش ها در مورد شرایط بد در ناوه هواپیما بر ابراهام لینکلن مستقر در خاورمیانه کاملا تحریف شده است. همزمان سنت کام نیز گزارش ها در این باره را تکذیب کرد. هانا کاویانی گزارش میدهد.
6: فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنت کام که بر عملیات های نظامی آمریکا در منطقه خاورمیانه نظارت دارد روز پنجشنبه در شبکه ایکس اعلام کرد بیش از 84 درصد از خدمه ناو هواپیما بر USS ابراهام لینکلن پس از پایان قراردادهایشان تصمیم به ماندن در ارتش گرفتند. سنتکام گفت ملوانان و تفنگداران دریایی پس از گذراندن بیش از 260 روز در دریا همچنان مقاوم و مصمم هستند. سنتکام همچنین گزارش ها مبنی بر مرگ یکی از اعضای خدمه در این ناو هواپیما بر را تکذیب کرد. این گزارش ها را نادرست خواند و اعلام کرد این ملوان که حدود 10 روز پیش به دریا افتاده بود سریعا نجات یافته و در سلامت کامل است. این بیانیه سنتکام در حالی منتشر شده که ریچارد بلومنتال سناتور آمریکایی از ایالت کنتیکت با استناد به گزارش‌های مبنی بر کمبود امکانات، مشکلات سیستم‌های بهداشتی و تنزل سلامت روان خدمه از دولت خواسته بود توضیح دهد که چگونه از نیروهای حاضر در این ناو پشتیبانی می‌کند. چاک شومر رهبر اقلیت دموکرات در مجلس سنا هم به طور جداگانه خواستار برکناری پیت هگسث وزیر دفاع شد و گفت ملوانان تاوان بی‌کفایتی ادعا شده را می‌دهند. مایک لوین عضو مجلس نمایندگان آمریکا هم به خبرگزاری رویترز گفته 6 ماه پس از آغاز جنگ با ایران هنوز مشخص نیست کی ماموریت به سرانجام می‌رسد و رئیس جمهور بارها گفته که آمریکا پیروز شده.
8: آب و برق و بنزین اینا را نظرت تامین نیست مسئولین جمهوری اسلامی چقدر باید حد باشن
6: به گفته آقای لوین مرزو. اگر اینطور بوده که آمریکا پیروز شده پس باید سربازان به خانه برگردند و اگر این گونه نیست باید حقیقت گفته شده چون باید آشکارا به خانواده های این سربازان توضیح داده شود که عزیزانشان در چه وضعیتی هستند. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال و شبکه های خبری CNN و NBC نیوز گزارش دادند که ناو ابراهام لینکلن از خاورمیانه خارج شده و ناو USS جورج واشنگتن جایگزین آن خواهد شد. CNN اعلام کرد که این جا به جایی و چرخش نیروها پیش از بروز این گلایه ها و شکایات برنامه ریزی شده بود. با این حال مشخص نیست که این فرایند چقدر طول خواهد کشید. به گزارش NBC چنین این جا به جایی معمولا چند هفته به طول می انجامد. پنتاگون و سنتکام هنگام تماس خبرگزاری DPA با استناد به لزوم حفظ امنیت عملیاتی از اظهار نظر در این باره خودداری کردند. نیروی دریایی آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که ناو جورج واشنگتن کمتر از یک ماه پیش وارد دانانگ در ویتنام شده است. روز چهارشنبه مشخص شد که این گروه ضربت ناو هواپیما بر حدود 10 روز پیش این شهر بندری در کشور جنوب شرقی آسیا را ترک کرده اما مقصد آن هنوز مشخص نیست. ناو ابراهام لینکلن و ناوهای همراه آن پس از اعزام از دریای جنوبی چین در اوایل ژانویه حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه را افزایش داده بودند. ایالات متحده و اسرائیل از 28 فوریه نهم اسفند حملات نظامی خود علیه ایران را آغاز کردند و این ناو از آن زمان به عنوان بخشی از محاصره دریایی آمریکا با هدف جلوگیری از ورود یا خروج کشتی ها از بنادر ایران در دریای عرب فعال بوده است.
3: از خانه کاویانی شنیدید. نام سازمان ملل متحد اعلام کرده که مرد بسیاری از زنان هنگام زایمان در افغانستان ناشی از عوارض مشکلات قابل پیشگیری در دوران بارداریشان بوده. عوارضی که کمبود شدید نیروهای متخصص زایمان و ضعف منابع نظام بهداشت و درمان آنها را تشدید کرده است. بریم بشنویم از فرشته قاضی.
9: بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان بحران انسانی و اقتصادی ویرانگری را تشدید کرده و میلیون ها نفر را به فقر شدید کشانده است. بر اساس اعلام سازمان ملل حدود 45 درصد از جمعیت 40 میلیونی افغانستان به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند. بر اساس آمار صندوق جمعیت سازمان ملل متحد تنها یک زن از هر 4 زن باردار در افغانستان 4 بار یا بیشتر که تعداد توصیه شده برای مراقبت های دوران بارداری است به مراکز درمانی مراجعه می کند. میکند. این نهاد میگوید پیش بینی میشود در سال 2026 حدود 1,200,000,000 زن باردار و شیرده با سوی تغذیه حاد مواجه شوند، وضعیتی که خطرات بیشتری را برای مادران و نوزادان آنها به همراه دارد. کوپرا از قبل از کمخونی و سوی تغذیه رنج میبرد و هنگام زایمان دچار خونریزی شدید شد. پزشکان تلاش کردند با تزریق خون جان این زن 22 ساله را نجات دهند، اما او به کما رفت و جان داد. نوزاد او هم زنده نماند. خواهر کوپرا که به دلیل نگرانی های امنیتی نخواست نامش فاش شود، به رادیو آزادی بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت شوهرش فقیر بود. پزشکان همیشه به او میگفتند باید برای کوپرا میوه بخرد تا غذای مغذی بخورد، اما او حتی توان خرید دارو را نداشت. کوپرا یکی از هزاران زنی است که هر سال هنگام زایمان در افغانستان جان خود را از دست میدهند، کشوری که یکی از بالاترین نرخ‌های مرگومی مادران در جهان را دارد. بر اساس آخرین برآورد سازمان ملل که در سال 2023 منتشر شد، به ازای هر 100 هزار تولد دست کم 521 مادر جان خود را از دست میدهند. آمار رسمی برای سال‌های 2024 و 2025 در دسترس نیست. رقم واقعی ممکن است حتی بالاتر باشد، زیرا برخی موارد به ویژه در مناطق دورافتاده گزارش نمی‌شوند. سازمان ملل اعلام کرده که بسیاری از این مرگ‌ها ناشی از عوارض قابل پیش‌گیری دوران بارداری بودند، عوارضی که کمبود شدید نیروهای متخصص زایمان و ضعف منابع نظام بهداشتی و درمانی آنها را تشدید کرده است. نظام بهداشت عمومی افغانستان که نزدیک به 2 دهه بخش عمومی بودجه خود را از کمک‌های خارجی دریافت می‌کرد، از زمان به قدرت رسیدن طالبان در سال 2021 و کاهش کمک‌های مالی اهداکنندگان بین‌المللی با بحران شدید روبرو شده است. اگرچه برخی سازمان‌های کمک‌رسان خارجی همچنان در افغانستان فعالیت می‌کنند، بسیاری از آنها با کاهش بودجه بین‌المللی مجبور شدند دامنه فعالیت‌های خود را محدود کنند. این وضعیت با سیاست‌های طالبان وخیم‌تر شده است. طالبان تحصیل دختران در دانشگاه‌ها را ممنوع کرده و مدارس خصوصی که دوره‌های مامایی و پرستاری ارائه می‌کردند تعطیل کرده است. این گروه همچنین فرصت‌های شغلی زنان از جمله در بخش بهداشت و درمان را به شدت محدود کرده است. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف گفته است افغانستان ممکن است تا سال 2030 به دلیل محدودیت‌های اعمال شده بر تحصیل دختران و اشتغال زنان تا 5400 نیروی زن در حوزه بهداشت و درمان را از دست بدهد. برای زنان ساکن مناطق دورافتاده دسترسی به خدمات درمانی دشوار است و برخی از آنها مجبورند ساعت‌ها برای رسیدن به یک مرکز درمانی سفر کنند. بسیاری نیز ناچارند در خانه زایمان کنند. نبیله که در شمال افغانستان زندگی می‌کند میگوید مادرش هنگام زایمان در خانه جان خود را از دست داد، نوزاد او هم از دنیا رفت. نبیله که تنها نام کوچک خود را اعلام کرده، به رادیو آزادی گفت در دوران طالبانی مشکلات بسیار بدتر شده. دلایل آن بارداری های مکرر، شرایط بد اقتصادی و این واقعیت است که او در خانه زایمان کرد. به گفته متخصصان زنان و زایمان، برای زنانی که خود را به مراکز درمانی می رسانند هم عوارضی مانند خونریزی شدید پس از زایمان می تواند ظرف چند دقیقه جان آنها را تهدید کند، به ویژه زمانی که ذخایر خون، نیروهای آموزش دیده یا خدمات اورژانسی تخصصی زایمان محدود باشد.
3: مرگ بسیاری از زنان هنگام زایمان در افغانستان ناشی از عوارض و مشکلات قابل پیشگیری دوران بارداری بوده است. از فرشته قاضی می‌شنیدیم.
10: و اما شرکت اپل
3: در حال بررسی تغییرات اساسی در نسل‌های آینده اپل واچ است. از مدل‌های بدون صفحه نمایش تا ساعت‌های پیشرفته‌تر با تمرکز بیشتر بر سلامت. بشنویم از شهرام ابراهیمی.
11: شرکت اپل در حال بررسی بازنگری کامل در خط تولید ساعت‌های خود موسوم به اپل واچ است. تغییراتی که احتمال دارد شامل عرضه مدل ساعت‌های بدون صفحه نمایش باشد. بلومبرگ در تازه‌ترین گزارش خود درباره تولیدات شرکت اپل نوشته است که این شرکت در حال برنامه ریزی برای بروز رسانی کامل خط تولید اپل واچ با مجموعی از طرح‌های جدید است. بنابراین گزارش این تغییرات احتمالی شامل تولید ساعت‌های اپل با ظاهری کاملا جدید متناسب با برنامه‌های ردیابی سلامت است. در سال‌های اخیر بخش عمده از صنعت ردیابی سلامت به دستگاه‌های بدون صفحه نمایش مانند ووب گرایش داشته. این دستگاه ها شبیه دستبندهای ساده هستند و داده ها را به تلفن همراه منتقل می کنند. سایر محصولات مشابه مانند حلقه هوشمند موسوم به هاورا نیز به طور فزاینده در حال محبوب شدن هستند. بنابر گزارش بلومبرگ، ادی کیو، معاون ارشد خدمات اپل که اخیراً مسئولیت توسعه ابزارهای سلامت این شرکت را عهده‌دار شده، یکی از طرفداران پروپا قرص دستگاه‌های ردیاب سلامت بدون صفحه نمایش است. از این رو، طراحی ساعت‌های اپل نیز در این مسیر مورد بازنگری قرار می‌گیرد. به عنوان مثال، اپل انواع و اندازه های مختلف صفحه نمایش از جمله صفحه نمایش گرد را در نظر گرفته. اگرچه گزارش های حاکی از آن است که بعید از چنین دستگاهی واقعا به بازار عرضه شود. اما تغییرات احتمالی در طراحی اپل واچ که پیشگامی کمتری دارد می تواند شامل افزودن مدل های پریمیوم در کنار اپل واچ اولترا و یک ساعت هوشمند رد بالا با همکاری برند هرمس باشد. بلومبرگ می گوید که اپل علاوه بر نسخه SE موجود نسخه های جدید را با قیمت های مقرون به صرفه تر نیز در نظر دارد. این گزارش نشان می دهد که اپل هنوز مسیر جدید برای تولید ساعت های خود را نهایی نکرده، اما به دنبال آن است که خط تولید خود را که در سالهای اخیر تغییر قابل توجهی نداشته احیا کند. خط تولید اپل واچ از نظر درآمد از سایر محصولات این شرکت عقب‌تر است و در 3 ماه گذشته تنها 7% رشد داشته. این در حالی است که درآمد کل شرکت اپل شاهد رشدی 18% بوده. طراحی ساعت‌های اپل از زمان عرضه اولیه آن در سال 2014 تقریبا بدون تغییر باقی مانده است، در حالی که ویژگی‌های جدیدی به آن افزوده شده است. اپل همچنین در حال برنامه ریزی برای ایجاد تغییراتی در برنامه سلامت خود است. این تغییرات می تواند شامل اضافه شدن ویژگی های مبتنی بر هوش مصنوعی باشد.
3: تغییرات اساسی احتمالی در نسل های آینده اپل واچ از شهرام ابراهیمی می شنیدیم. و ما پس از چند سال وقفه گروه موسیقی پاپ BTS تور جهانیش را آغاز کرده، گروهی از کره جنوبی که محبوبیتی جهانی دارد. در میانه این تور و پس از برگزاری کنسرت در بالتیمور در ایالت مریلند آمریکا، یکی از اعضای گروه در یک برنامه پخش زنده اعلام کرده که از مشکل ناشنوایی در یکی از گوش‌هایش رنج می‌برد و به همین دلیل تحت تعقیب است. گزارشی از میدون سالی
12: گروه کره‌ای موسیقی پاپ BTS می‌گوید که به دلیل از دست دادن شنوایی در یکی از گوش‌هایش تحت درمان بوده. به گزارش سرویس جهانی شبکه BBC، این خبر هنگامی منتشر شد که گروه BTS در میانه تور جهانی خود قرار دارد. برنامه‌ای که دوستداران این گروه پاپ مشتاقانه منتظرش بودند.
13: سند چشم‌اندازی 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 که سندی شد بر ناتوانی سیاست پیش. یکی از بندهای سند فعال افتخار به ایران، سرانجام افتخار به ایرانی بودن چه شد؟ اکثریت ایرانی تمامیت مهاجرت دارد. بیش از نیمی از استادان
12: خواننده 30 ساله گروه BTS روز چهارشنبه 20 مرداد در یک پخش جمعه تلویزیونی گفت که از حدود 2.5 سال پیش با مشکل ناشنوایی یک گوش دست و پنجه نرم می کند. او افزود این اولین باری است که موضوع را برای دوستداران گروه فاش می کند. وی که نام واقعیش کیم تهیونگ است گفت اگر شنوایی گوش چپ من 100 باشد، شنوایی گوش راستم فقط حدود 30% است. تور جهانی گروه BTS که پس از مدتی وقفه در برنامه های این گروه برگزار می شود، پس از آن برنامه ریزی شد که سرانجام 7 عضو گروه توانستند پس از پایان خدمت سربازی اجباری گرد همایند. به جز موارد استثنا، همه مردان سالم در کره جنوبی ملزم به گذراندن 18 ماه خدمت سربازی هستند. از این رو اعضای گروه BTS در سال 2022 در اوج شهرت مجبور شدن با وقوفی در برنامه های هنری خود برای گذراندن دوره خدمت سربازی ثبت نام کنند. BTS یک گروه پسرانه 7 نفره موسیقی پاپ است. تشکیل این گروه از سال 2010 آغاز شد و در سال 2013 زیر نظر شرکت سرگرمی بیگ فیت انترتینمنت شروع به کار کرد. موسیقی
14: وی در مصاحبه روز چهارشنبه گفت که شنواییش در زمان خدمت در ارتش بدتر شده است. او افزود در ابتدا این موضوع را جدی نگرفت و معتقد بود که این موضوع مسئله قدرت ذهنی است، اما اکنون دارو مصرف میکند و به طور مرتب به بیمارستان مراجعه میکند. وی در سال 2023 به ارتش پیوست و در جوان 2025 از خدمت مرخص شد. تور جهانی تازه گروه BTS ماه آوریل در کره جنوبی آغاز شد. پخش زنده روز چهارشنبه که در آن وی از مشکل شنوایی سخن گفت، پس از پایان کنسرت های گروه در بالتیمور مریلند انجام شد. در ماه‌های آینده تور کنسرت BTS در شهرهایی در سراسر جهان از جمله لس آنجلس، بوئنوس آیرس، بانکوک، سیدنی و هنگ کنگ نیز برگزار خواهد شد.
15: از نکیده صدقون بشنید عزیزان، رادیو فردا خاموشی نمیشنسه، پس شما در کنار ما بمونید و خودتون خاموش نمید. تا مدتی دیگه زیدنگه داره تک تک شما. آخرین سرمایه جان است و نباید

0: ساعت 15 به وقت ایران صدای ما را از روی فردا می شنوید.
1: ایران فردا پر از پرسش هایی که پاسخشان برابر از خبر است.
0: کلی ماس میگوید اولویت آمریکا بازگشت جریان نفت از تنکی هرمز است. وزیر خزانه‌داری ایالات متحده میگوید آمریکا ایران را با تحریم‌های بیشتر تحت فشار می‌گذارد. کپلر اعلام کرد تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز به 9 فروند رسید. خوش آمدید به بخش خبری. جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا گفت اولویت نخست واشنگتن در جنگ با ایران بازگشت جریان آزاد نفت از تنگه هرمز است. او روز پنجشنبه در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت آمریکا همچنین به دنبال پایین نگه داشتن قیمت نفت و بنزین برای مصرف کنندگان آمریکایی است. ونس افزود جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای در اولویت دوم آمریکا قرار دارد. به گفته او واشنگتن گاهی بر بخش انرژی و گاهی بر بخش نظامی و برنامه هسته‌ای ایران متمرکز می‌شود. پیش از این دونالد ترامپ برنامه هسته‌ای ایران را دلیل اصلی جنگ اعلام کرده است. تنگه هرمز پیش از جنگ مسیر عبور حدود 20% نفت و گاز صادراتی جهان بود. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه تهدید کرد که واشنگتن قصد دارد ایران را در معرض چنان انزوای اقتصادی بی‌سابقه‌ای قرار دهد که جهان هرگز به خود ندیده است. بسنت به شبکه یه تلویزیونی محافظه‌کار نیوزمکس گفت ادامه محاصره تنگی هرمز مانع ورود و خروج کالا از بنادر ایران خواهد شد. وزیر خزانه داری آمریکا افزود جزئیات و اطلاعات بیشتری درباره مقدمات هفته آینده آژانسی دسترسی به آمریکا همچنان از فشار مالی و محاصره فیزیکی بنادر ایران استفاده خواهد کرد. دونالد ترامپ اخیراً گفته بود تنها در صورتی از حمله مجدد به ایران خودداری می‌کند که توافقی برای بازگشایی سریع تنگی هرمز حاصل شود. داده‌های شرکت کپلر نشان می‌دهد روز پنجشنبه نه کشتی از تنگی هرمز عبور کرده، پنج کشتی وارد خلیج فارس و چهار کشتی از آن خارج شدند. این رقم نسبت به پنج کشتی در روز قبل افزایش یافت، اما همچنان بسیار کمتر از سطح تردد پیش از جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران است، زمانی که روزانه بیش از 100 کشتی از این تنگه عبور می‌کردند.
2: برج علی‌آباد کاشمر، برج مقبره‌ای از اوایل سده 8 هجری در روستای علی‌آباد بردسکن از آثار ملی ایران است. این بنای آجری با گنبد دو پوش، تزئینات هندسی در منطقه و کاشی‌های فیروزه‌ای شناخته می‌شود، اما نبود حفاظت آن را در برابر فرسایش، رطوبت و آسیب‌های انسانی آسیب‌پذیر کرده است. بخشی از کاشی‌ها و تزئینات برج در گذر زمان از میان رفته یا به سقوط رفته. این منطقه با روایت سرو کاشمر پیوند دارد.
0: قیمت نفت بر پایه منابع تاریخی و اشعار شاهنامه زرتشت سری مقدس در این دیار کاشت.
2: در باور زرتشتی سروش پیام‌آور مینوی و نماد بیداری و پاسداری و
0: برخی خارجی مثل حمله به دو کشتی اماراتی در تنگه هرمز را محکوم کرد. این دو کشتی متعلق به شرکت ملی نفت ابوظبی بودند. نام این شرکت ادمیک است که اعلام کرده در هفته اخیر بیش از 12 کشتی این شرکت هدف حمله قرار گرفتند. مثل این حمله و اقدامی تجاوزکارانه و تهدیدی علیه امنیت کشتیرانی و آزادی تعدد کشتی ها در تنگه هرمز دانست. امارات ایران را مسئول این حمله ها دانست، اما ایران تا کنون به این اتهام واکنش رسمی نشان نداده. نادژدین سیاستمدار مخالف جنگ روسیه پس از افزایش فشارهای امنیتی و احتمال تشکیل پرونده قضایی علیه خود از روسیه گریخت و به فرانسه رفت. نادژدین 63 ساله که در انتخابات ریاست جمهوری 2024 تلاش کرده بود نامزد شود، روی امسال از ادامه فعالیت سیاسی منع شد و عامل خارجی اعلام شد. او میگوید پس از احضار برای بازجویی از بیم بازداشت و تشکیل پرونده کیفری 22 ژوئیه از مسیر قضایی روسیه را چرا گفت دیگر مانند سال 2024 نمیتوانست از جنگ و برای دشمنی با من انتقاد کند. او همچنین گفت جنگ فشار بیشتری بر مردم روسیه وارد کرده و حملات پهپادی، مشکلات سوخت، اختلال اینترنت و افزایش قیمتها را به همراه داشته است. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید.
2: امیدی آشنا میزد چو گل در چشمشان لبخند. به شوق زندگی آواز می‌خواندند و تا پایان به راه روشن خود با وفا ماندند.
3: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
4: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فردا است. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هست.
5: قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین
3: آیا وارد مرحله افزایش
6: بدونستین یک کانال وسط بیابون های مصر هست که فقط 6 روز بسته شدنش میلیاردها دلار به اقتصاد دنیا ضرر زده؟ میدونستیم 15 تا کشتی 8 سال وسط همین کانال گیر افتاده بودن؟ میدونستیم همین کانال یه روزی انگلیس و فرانسه رو از تخت ابرقدرتی دنیا کشید پایین؟ و آیا میدونستیم چرا با همه این اهمیت و این کانال هیچ وقت مثل تنگه هرمز تبدیل به ابزار تهدید همیشگی نشد؟ داستان این اپیزود شوخی با تاریخ جواب همین چراست. واقعا چقدر خفن، چقدر زیبا، چقدر جادات، چقدر تقلید همه چی
7: امروز که روشه بزمیانم
8: سرشت باقی کرد زنگ زنگ
9: قارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده
10: است و مورد مهماران قرد
11: واقعی.
6: سلام، من جلال سعیدی هستم و اینجام اپیزود شماره 86 پادکست خودتون شوخی با تاریخه، جایی که گرد و خاک تاریخ رو میتکنیم تا ببینیم مادر بزرگ پدر بزرگامون دقیقا چه شاکاری کردن، چه بدهی بالا آوردن که ما همش داریم تو تاریخ دستشو میگیم. ببینیم ما آدم ها یه ویژگی بامزه داریم دوستان، تا وقتی یه چیزی درست کار میکنه اصلا وجودش رو نمیبینیم. برق رو مثلا نگاه کنید، تا وقتی هست کسی نمیگه بچه برق خوبی نور به قبرت بباره، ادیسون با گراهام بل مشهور بشی هستن، ولی کافی همین برق 5 دقیقه قطع شه کل فامیل تبدیل میشن به کارشناس وزارت نیرو و اینا که ببینن کاهش بارش های اخیر و نارسایی ها و دونم سوخت پوتیلی و فلان و اینا و اینا الویل جیمبلشون چی چی بوده. این کانال سوزن دقیقا به سش همینه، همین داستان این اپیزود ما. تا وقتی که کشتی ها دارن ازش رد میشن هیچ کس یادش نیست همچی چیزی اثر رو نقشه وجود داره، ولی یه بار فقط یه بار که یه کشتی اون وسط گیر کرد یا نصف مردم دنیا فهمیدن که اصلا یه جایی هست به اسم کانال سوئد. اما ببینیم اصلا این کانال سوئد از کجا ثبت شد. اگه از بالا به نقشه اون منطقه نگاه کنید، یه خشکی باریک بین دریای مدیترانه و دریای سرخ وجود داره. آدم به خودش میگه خب این دو تا دریا که اینقدر به هم نزدیکن، چرا یکی نیومده این وسط کانال بکشه که کشتی‌ها مجبور نشن کل آفریقا رو دور بزنن؟ خبر خوب اینه که این فکر فقط به ذهن من و شما نرسید، اصلا جدیدم نیست. تقریبا از زمان فراعنه آدم‌ها هوس کرده بودن این دو تا دریا رو هم بس کن. چرا؟ چون ما آدم ها بس کردن رو دوست داریم دوستان، حالا چه عروسی مروسی باشه، چه دریا مریا باشه، چه تنگ منگه. اون موقع حتی بعضی از پادشاهان مصر باستان و بعدتر داریوش هخامنشی خودمون هم یک کانالایی بین رود نیل و دریای سرخ کندن. کلن این هخامنشی هم یکی از ویژگی های خوبشون این بود که اون زمان هر جا دوتا آب میدیدن دوست داشتن به هم بحثشون کنن. اصلا بگم اونم اصطلاح آب به آب اون موقع از همینجا اختراع شد، بعدن در اثر بارندگی و تغییرات اقلیمی معنی شود شد الان آب به آب تهش میرسه به دست ما. ولی اینو یادمون نره که اونی که امروز به اسم کانال سوئز میشناسیم داستانش مال قرن 19 اون موقع اروپا کشتی تجارت با هند و شرق آسیا بود، بدجورم تشنش بود، ادویه، چای، ابریشم، پنبه همه اون طرف دنیا بود. اما یه مشکل کوچیک وجود داشت. چی؟ کشتی ها برای رسیدن به هند باید کل قاره غول‌پیکر آفریقا رو دور می‌زدن، یعنی هزاران کیلومتر راه اضافه، هفته ها زمان بیشتر و کلی خرج سوخت و خدمه و این حرفا. تا اینکه چی شد؟ یه دیپلمات و مهندس فرانسوی به اسم فردیناند لسپس پیدا شد و گفت بچه‌ها چرا این همه دور می‌زنید؟ مگه اینجا اندازگو فرشته است؟ این باریکه خشکی وسط بیابون رو بکنید قلفتی مستقیم برید دیگه. الان این ایده خب خیلی بدیهی به نظر میاد، ولی اون موقع تقریبا در حد این بود که یکی بگه بچه‌ها بیان یه پل از تهران تا نیویورک بزنیم مسیر کوتاه‌تر میشه. ایده عالی بود، اجرای پروژه ولی چی داغان. در حال سال 1859 رسید و کار شروع شد. داستان از این قرار بود که یه شرکت فرانسوی درست شد، سهام فروخت، فرانسوی‌ها بیشتر سهامش رو خریدن و دولت مصر هم تقریبا نصف دیگه‌ش رو خرید. و همین ترتیب هم کانال رو ساختن تا بعداً هر کشتی که از کانال رد میشه، عواردش بره تو جیب کی؟ تو جیب همین شرکته. گفتن نداره که اون موقع نه بیل مکانیکی بود، نه بولدوزر، نه لودر، نه جی پی اس. هزاران کارگر بدبخت مصری با بیل و کلنگ و چنگ و دندون افتادن به جون بیابون. گرمای طاقت فرسای مصر، بیماری وبا، کمبود آب، کار اجباری، اصلا یه وضعی. یعنی ساخت این کانال اصلا شبیه عکسای قشنگ کتابای جغرافی نبود دوستان. برای خیلی ها کانال سوئز با عرق ساخته نشد، با خون و جونشون ساخته شد و 10 سال طول کشید تا بالاخره در سال 1869 کانال افتتاح شد. افتتاحی هم از مراسم اسکار نداشت. امپراتورا، ملکه ها، شاهزاده ها، سفیرا، هر کی تو اروپا اسم رسم می‌داشت خودش رسوند به کجا؟ به مصر. خدیب اسماعیل حاکم وقت مصر هم خواست سنگ تموم بذاره و اونقدر خرج مهمونی و تشریفات و ساختن کاخ و سالن اپرا کرد که انگار عروسی پسر یکی دونه شد. بابا یه کانال می‌خوای افتتاح کنی؟ من چه خبره؟ ما خودمون این همه کانال کوله افتتاح کردیم، اینم اومدیم شروعش کنیم. نتیجه چی شد؟ این پروژه و البته یک عالمه بلخرجی های دیگه جناب حاکم وقت مصر باعث شد مملکت زیر بار بدهی لیل بشه و رسمن برشکن. اینجا دقیقا همونجاییه که حالا انگلیسی ها اضافه بر فرانسوی ها با اون خونسردی و مکر معروفشون وارد داستان میشن. اونا آمدن گفتن چی؟ داداشا آبجی های مصری اگه پول کم آوردین ما هستیم و پول هر و بعد خیلی محترمانه سهام کانال رو از حاکم بدهکار مصر خریدن. یعنی کانال وسط مصر بود، با خون و جون کارگرای مصری هم ساخته شده بود، اما سودش کجا میرفت؟ مستقیم میرفت تو جیب بریتانیای کبیر و فرانسه. چرا؟ چون نصف شرکت سازنده و اداره کننده کانال که از قبل مال فرانسه بود، حالا مصری ها بقیه شو فروخته بودن به کی؟ به انگلیسی ها. یه چیز شبیه این که شما با هزار خون دل خونه بسازی ولی بعد ورشکست بشی و اجارش مستقیم بره تو حساب همسایه. از اینجا تا سالها اوضاع دوستان همینجوری بود تا اینکه رسیدیم به سال 1956. اینجاست که یکی از جذابترین و کله شق‌ترین شخصیت‌های داستان وارد صحنه میشه. کی؟ جناب آقای جمال عبدالناصر که تو خونه هم ناصر صداش می‌زدن ظاهرا. چاکر آقا ناصر، بفرمایید جا برای همه هست تو قصه ما. عزیزان جا باز کنید، ناصر جون بیاد. بفرمایید ناصر جون، بفرمایید تو رو خدا.

0: بشه. امیدوارم برسه روزی که نفرم آزاد بشه. این آخرین سال دین جانم
1: تازه رئیس جمهور مصر شده بود. جوان پر انرژی، محبوب و به شدت هم اهل ریسک. میگن ناصر تا سر کار اومد یه نگاهی به کانال کرده بود، مگه این کانال عمتونه؟ این کانال واسماس، یعنی کلش واسماس، یعنی مال مصر. و بعد دید اینجوری نمیشه و این انگلیسی ها و فرانسوی ها با زبون خوش دست از سر کانالش بر نمیدارن. مشکل دیگه چی بود؟ مشکل دیگه این بود که چند روز قبلش آمریکا و بریتانیا زیر قول کمک مالی زدن که برای ساخت سطل اصفهان قرار بود به مصر بدن. ناصر هم گفت خیلی خوب، پس باید پول سطل و درآمد کانال خودمون در بیاریم دیگه. در میاریم. اینه که یه نقشه عجیب کشید و چیکار کرد؟ یه روز هم پشت تریبون رادیو تا سخنرانی کنه. از قبل چیکار کرده بود؟ از قبل با نیروهای نظامی کشورش هماهنگ کرده بود که چی؟ که کد عملیات تصرف کانال برای نظامی ها اینه که ناصر تو حرفاش تو رادیو اسم همین مهندس فرانسوی یعنی فردیناند دولسپس رو بیاره. در این زمینه کلم نداشت و تو نطقش هی اسم این بنده خدا رو آورد. میرو هم پای رادیو پیام امریکا برشن پنج و ریستن در خاطر کانال رو تصرف کرد. ناصر هم این پشت تریبون فریاد زد از امروز کانال سوئز ملی شد و تمام درآمدش مال مردم.
2: توضیح بدید ما که تو جنگیم انتظار دارن که گرانی نباشن.
3: وقتی کالا برگ شروع شد ما جنگی رو نداشتیم.
4: در یوزگی و سپر جلو دشمن انداختن
5: انتقام گرفته میشه.
6: سی سال و نیسه سعی میکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
7: نگاه کدلش برجام در
8: مقامات مقامات مختلف شنیدم که شما هم جنگ رو بردید هم دیپلماسی رو بردید.
9: عملا ما از قبل مخفی
10: تصمیم کیفیت و رضایت مشتریان
11: تلفن ما بود.
12: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته حال و آینده گفتمان‌ساز برای بازتاب ایده‌های فردا را می‌سازد.
13: طعم خوش انواع کباب‌های زالی و خوراک‌های لذیذ
12: یعنی
13: و اصیل ایرانی
12: و سلطان فریدون از ایران شنش
14: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
15: برای مدیریت جنگ و
16: که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک اسکولا در آتلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران و پیروزی
17: در میدان
16: دیپلماسی 2944 11.
18: قالیباف تفاهم با واشنگتن در سند افتخار نظام خان. همزمان فرمانده سپام گفت
16: دین ترافیک سکولا
18: بیش از 200 پهپاد سپاه پاسداران را سرنگون کرده.
16: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
19: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان باشد.
16: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
19: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
11: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
19: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08 68 40 55 55

0: ساختمان بازسازی حمام آشپزخانه نقاشی ساختمان پارکت برداشتن و یا جابجایی دیوار لوله کشی برقکشی نصب و تعویز در و پنجره نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان باشد. 0-774-26-28-28 واشنگتن سپس پیشنهاد برگزاری مذاکرات محرمانه در اربیل را مطرح کرد. مقام‌های جمهوری اسلامی این پیشنهاد را رد نکرد.
1: لذت خوردن غذای خوشمزه بنش را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه
0: کنید. رستوران قدیمی
1: و نام‌آشنای بنش در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد.
2: سخنگوی ریاست علمی
1: همچنین شما می توانید حضور مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه کنید. کیفیت شعار
2: قبل از جنگ در میانه جنگ و بعد از اون و همین روی کرد به گفته او موجب اعتماد طرف‌های مختلف شده. از طرف دیگه یک مقام در دولت علم کردستان نیست در گفتگوی با ایرانی انترنشنال این نقش رو تایید کرد. گفتش که روابط
3: سابقه درخشان در خدمت شما
2: رئیس اقلیم کردستان
3: همکاری با تمام شرکت‌های بیمه خدمات ویژه برای تاکسی ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف با کن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600
2: 08-124-38-600 این تخفیف فقط
3: برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان
2: در حال به نظر میرسه که نپذیرفتند و این نشست برگزار نشده در عربی. ولی مجموع این اظهاراتی که به ایران اینترنشنال رسید تاییدیه ها و گزارش آکسیوتین رو نشون میده که نقش نجیبان بارزانی فقط انتقال پیام محدود نبوده، رسیده به ایجاد یک کانال ارتباطی، تلاش برای فراهم کردن زمینه گفتگو بین ایران و آمریکا و حتی گسترش دادن
1: کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس ویتنسکارپس وگن شماره در سیلبردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان 66-2-161 رستوران سیمادلی.
0: پاس از حضور خود در منطقه در آستانه بازگشت به خانه هستند. به گفته کوپر رافشکن های موشک انداز این گروه در شدیدترین نبردهای دریایی آمریکا از زمان جنگ جهانی دوم نیروی دریایی جمهوری اسلامی از بین برده و دو بار موثرترین محاصره دریایی دوران موثر را عملیاتی
4: آسمان
0: کرده.
4: آبی در ادامه موضع‌گیری مقام‌های
0: جمهوری اسلامی درباره نتیجه جنگ اخیر و تفاهم‌نامه تهران و واشنگتن، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس این تفاهم‌نامه را سند افتخار و تثبیت پیروزی در میدان دیپلماسی توصیف کرد. قالیباف در جمع خبرنگاران گفت آمریکا و اسرائیل با نه هدف مشخص و اعلام شده به ایران حمله کردند، اما به هیچ یک از اهداف خود نرسیدند. او نتیجه این جنگ را بزرگترین شکست آمریکا و اسرائیل و پیروزی
4: چقدر این صحبت ها با واقعیت نسبت داره؟ همکارم امیر گیتی از واشنگتن سختترین شرایط در کنار شما
0: جمهوری اسلامی پیروز میلان نبرد و دیپلماسی بوده، مگر نه اینکه تفاهمی جای افتخار داره که کار کنه.
4: قندادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک‌بار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قندادی کاوه خریداری کنید. آدرس سیبیلیوسکون یا شماره 26 در آتر سنتر
5: 22-23-53 که به قدری تضعیف شده این برنامه هسته‌ای که اصلا یه آمریکایی‌ها دنبالش هم نمیرن. اون اورانیوم با غلظت بالا مدفون شده هم یک تکنولوژی های عجیب غریبی میخواد برای خروجش که یا باید آمریکا بره اونجا، یه کشور ثالثی این تکنولوژی رو داره بره اونجا اونها رو بخواد بیرون بیاره. به نظر نمیرسه که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به این سادگی

0: برگشت پذیر باشه. برنامه موشکی بوده که تمام پایگاه‌های زیرزمینی موشکی سپاه رو مورد حمله قرار دادن، در کوههایی که در اطراف اصفهان بوده، هر جایی رو که احساس می‌کردن که این برنامه موشکی داره پیش میره مورد هدف قرار دادن. برنامه پهپادی هم به همین ترتیب تمام اکثر پایگاه‌هایی که اینها لانچ می‌کردن موشک‌هاشون رو به سمت کشتی‌ها در جنوب ایران، اونها رو هم مورد هدف قرار دادن. از سیستم پدافندی ارتش و سپاه هیچ چیزی باقی نگذاشتن، آن گونه که آقای ترامپ داره میگه و آن جوری که شواهد داره نشون میده که پروازهای ایالات متحده و نیروهای اسرائیلی هر زمانی که دلشون میخواستش در آسمان ایران میرفتن اونجا و عملیات نمایشی انجام میدادن. خود جمهوری اسلامی الان داره میگه که در حوزه اقتصاد دچار ضعفی شده که حقوق بسیاری از بخش ها رو نمیتونن پرداخت بکنن. از نظر سوخت ایران یکی از کشورهای وارد کننده بنزین هستش، بنزین که نتونسته وارد بکنه هفته هاست که نتونستن یک بشکه نفت خام صادر بکنن. از نظر اقتصادی چنان فشاری دارن که حتی دیگه نمیتونن برند بخوان به کارهای تسلیحاتی خودشون بپردازن. از نظر وضعیت قدرت داخلی بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای هیچکس رهبر جدید جمهوری اسلامی رو ندیده، در خفا داره زندگی میکنه به دلیل اینکه هنوز ترس از این رو داره که اگه بیادش در صحنه عمومی ظاهر بشه دیگه وجود نداره. این چه قدرتی است که رهبر اون کشور نمیتونه بیاد حضوری صحبت بکنه؟ چه پیروزی بوده در میدان دیپلماسی آقای قالیباف داره میگه ما به پیروزی رسیدیم. کدام پیروزی؟ پیروزی که صبح تا شب پیش صدا و سیما خودتون دارید میگید که ما هر آنچه که داشتیم دادیم، مرتبا دارید انتقاد میکنید. کسانی که در خیابان هستن دارن میگن که رهبر ما رو دادید جاش ذرت گرفتید. پس بنابراین این حرفا جز خریداران قشر طرفدار حکومت در داخل و اون مجریانی که میرن در پادکست ها صحبت میکنن شرایط میدونن خریده دیگه نداره. واقعیت هم مردم ایران دارن با زندگی میکنن که یک اقتصاد ویران، پمپ های بنزین خالی از بنزین هستش و سوفاشون که هنوز داره کوچک کرده. پایدارترین راه نظم جدید در منطقه اجرای سازکار اقتصادی امنیتی هرمز مستقل از تضمیر نظامی واشنگتن
1: داخل ایران. گروهی از ایرانیان ساکن لس‌آنجلس این رجزخوانی‌های جمهوری اسلامی ادامه 48 سال آمریکا ستیزی است که حالا به خان آخر و به مرحله رویارویی مستقیم نظامی رسیده است. در ایران مردم نگران نتیجه این نبرد نهایی هستند و جالب آن که در آمریکا هم این نبرد دامان فرزندان بنیانگذارانش را گرفته است. عروس معصومه ابتکار از چهره‌های معروف اشغال سفارت آمریکا که تحریم‌ها از آنجا آغاز شد یک نامه عجیب و بی‌سابقه نوشته که در آن آفتابه گرفته است به آرمان‌های امام راحل اهالی جمهوری اسلامی و همه شعارهای ضد آمریکایی و تمام فلسفه آمریکاستیزی و جنگ جمهوری اسلامی با آمریکا. کسانی که اخبار را دنبال می‌کنند به خاطر می‌آورند که حدود 3 ماه پیش خبر بازداشت پسر معصومه ابتکار عیسی هاشمی و اعضای خانواده او توسط اداره مهاجرت آمریکا حسابی جنجالی شد. عروس معصومه ابتکار گفت آنها در تلاش برای داشتن یک زندگی عادی به آمریکا آمدند که باعث شد داغ بسیاری از ایرانی‌ها که زندگی عادیشان قربانی ماجراجویی مادر همسر او و همفکرانش شده تازه شود. حالا عروس معصومه ابتکار بار دیگر جنجالی شده و از محل بازداشتش در تگزاس یک نامه بلند بالا خطاب به مردم آمریکا نوشته و گفته آمریکا را دوست دارد. فرزند 12 سالش نمیتواند فارسی حرف بزند و آمریکا را خانه خودش میداند و از همه بدتر این که پرسیده چرا من همسر و فرزندم باید تاوان کاری را که یک نفر دیگر 50 سال پیش کرد پس بدهید. یعنی مادر شوهرم که 50 سال پیش از دیوار سفارت آمریکا در تهران بالا رفته و جهانی را به هم ریخته مسئول کار خودش است، نه من مسئول کار او. مریم طهماسبی عروس معصومه ابتکار که وکیل ماهری برای پرونده خود استخدام کرده در نامه‌اش میگوید با آمریکا آمده بود تا زندگی خودش و خانواده‌اش بر اساس اعمال و انتخاب‌های خودشان تعریف شود، نه رفتار رستگانه شود. مریم طهماسبی در این نامه نوشته دلیل اصلی اقدام دولت نسبت خانوادگی شوهرش با معصومه ابتکار است و گفته معصومه ابتکار در سال 1970
2: جان
3: فقط مترجم و سخنگوی انگلیسی زبان گروگانگیرها بوده، در حالی که از نظر بسیاری از مردم ایران مسئولی ابتکار فقط یک مترجم نبوده، بلکه موتور محرک آن دانشویان چپزده مجنون بوده. به عنوان دختری جوان و انقلابی که با خشم حرفهای خودش را هم میزده، این که حاضر است گروگانهای آمریکایی را بکشد اگر آمریکا شاه را تحویل
2: ندهد. اگر
3: ایرانیان شرف داری باید بیان ما رو تبدیل به یک مخروبه کرده، مردم آمریکا و مردم کشورهای غربی از این موضوع اطلاع دارن؟ نه نمیدونن، البته که درک نمی کنن. شما خودتون توی مصاحبه مطبوعاتی گفتین که در صورت حمله نظامی به سفارت تمام گروگان ها رو از بین میبرید. شما واقعا این کار انجام میدین؟ مسئله ابتکار، بله قطعا این کار رو میکنید. خبرنگار شما به شخص توانایی این رو دارین که یه اسلحه بردارین و سر یکی از گروگان ها شلیک کنید و بکشیدش؟ این مسئله ابتکار، بله من شاهد بودم که مسلسل های آمریکایی چطور خواهران و برادران من رو توی خیابون ها کشتن. یقینا ظلم و فشار محکوم به نابودی هستن. خبرنگار الان چه اتفاقی برای گروگان ها قرار بیفته؟ گفته میشه که میخوان دادگاهیشون کنن. به نظر شما اونها باید دادگاهی بشن؟ ابتکار، بله اگر شاه رو به ایران برنگردونن. خبرنگار اما قرار نیست شاه رو برنگردونن. شما فکر میکنید برش میگردونن؟ ابتکار، به عقیده ما باید شاه رو برگردونن.
4: روبرو
3: هستند و در معرض این خطر هستند. بنابراین می‌شود که با یک بازگشت سریع و کوتاه تاریخ می‌توان دریافت که مسئله ابتکار فقط یک مترجم برای گروگانگیرها نبوده و عروسش دروغ بوده. او سخنگوی آنها بوده و تا حدی استقلال رأی داشته که می‌گفته خودش اسلحه به دست می‌گیرد و آنها را می‌کشد. مترجم که نمی‌تواند اینطور حرف بزند. برخی حتی بر این باورند که ماجرای گروگانگیری و پافشاری دانشجوهای پیرو و خط امام که به نوعی در مرگ شاه تسریع شود تا این گروگانگیرهای وحشی دست از بازی مرد دیوانه بردارند و گروگانهای آمریکایی را آزاد کنند. نشاندهنده یکی از گروگان ها که 444 روز در اسارت مسئله ابتکار و یرانش بود میگوید مسئله ابتکار نه یک مترجم و نه حتی سخنگو بلکه یک بازجوی عصبانی و خشن
1: بود.
3: بن روزن میگوید او واقعا یکی از وحشتناکترین بازجوها بود، بلکه ننگ است خصوصا که فرزند خودش را فرستاده آمریکا. اما در روزهای گروگانگیری بدترین رفتار را با آمریکایی ها داشت. به این ترتیب حرف عروس مسئله ابتکار درباره اینکه مادر شوهرش فقط یک مترجم بوده برای بسیاری از ایرانی‌ها قابل قبول نیست. مسئله ابتکار یکی از بانیان وضع موجود برای ایران و ایرانی‌هاست. یکی از هزاران دانشجوی ذوب در شریعتی که به بهانه آمریکا ستیزی و مبارزه با امپریالیسم به محمد رضا شاه پهلوی تهمت خیانت و دست نشاندگی زدند و ایران را به این روز نشاندند. اما فرزندانشان را به همان آمریکا و به دامن همان امپریالیسم فرستادند تا زندگی عادی داشته باشند. خودشان هم در داخل از انواع رانت‌ها بهره‌مند شدند و برای خود مراسم عقد و عروسی و تولدهای آنچنانی گرفتند.
1: فشار بر دانشگاه و مراکز آموزشی به جای مهار اعتراض، شبکه های نارضایتی و همبستگی رو مستقیم گسترده‌تر نمی‌کنه؟
5: مستقیم‌تر شاید نکنه ولی گسترده‌تر حتماً می‌کنه. و این گستردگی هم کار امروز و دیروز نیست، در حقیقت که کنم دو دهه است ما با این روند روبرو هستیم، چون وقتی به پیمایش های ملی نگرش ها و ارزش ها که از اول دهه 80 تا سال 1402 انجام شده نگاه میکنیم، میبینیم در تمام اونها تقریبا جوانان یعنی سنهای پایین تر نسبت به سنین بالاتر از ارزش ها و اصولی که نظام سیاسی میخواد ترویج کنه.
3: عروس مسئله ابتکار در نامش نوشته عاشق آمریکاست و آنجا را خانه خود میداند، اما او قبلا در بیتی پرچم مذهبی حسین را به پرچم آمریکا ترجیح داده بود. او پرچم حسین را به عنوان نماد مقاومت در برابر پرچم آمریکا قرار داده بود که از یک فرد عاشق آمریکا چنین رفتاری بعید است.
5: از حاکمان، از شیوه زندگیشون، از اصول ارزشاشون دارن بیشتر و بیشتر شد. در نشه این شکاف گریز ناپذیره و به همین معنی گسترده است و به همین دلیل هم حکومت اقتدارشو برای کنترل این جمعیتی که دارن هر روز بیشتر میشن و بیشتر فاصله میگیرن از حکومت از دست داده، در نتیجه متوسل میشه به زور اوریان با گلوله در خیابون با اعدام توی زندان و با اخراج از طریق محدود کردن درس خوندن یا معلم ها رو اخراج کردن از خواه
6: در خانه خود را می گشاید و بیننده نه با یک زندگی عادی بلکه با یک زندگی لوکس و تجملی مواجه می شود. خانه بزرگ سرسرایی با سقف بلند و حیات پشتی که معلوم می شود چقدر بزرگ است و وسط پذیرایی که نشان می دهد او چه زندگی لاکشری و دلپذیری در آمریکا برای خود ساخته
1: است. فرسایش اقتدار نمادین حکومت در میان نسل جوان دونست.
5: تقریبا از اوائل پیروزی انقلاب و آمدن جمهوری اسلامی مردم شوخی ها و مسخره های رو علیه حاکمان در بین خودشون میچرخوندن، منتها چون فضای ترس حاکم بود حکومت یک نوع هژمونی مردمی داشت، یعنی مردم زیادتری حامیش بودن، ایدئولوژیش مسلط بود. این مسخره ها و دست انداختن حاکمان در بین جمعای کوچکتر و ایمنتر و با اعتمادتر بینشون میگشت. کم کم که حکومت هژمونیش رو از دست داد، این رواج مسخره کردن، جوک ساختن و تمسخر گرفتن حاکمان گسترش بیشتری پیدا کرد. مردم با فراغ بیشتری این رو در توی تاکسی، توی صفحه نمایی، توی مهمونی هاشون ترویج میدادن. از جوکایی که ساخته میشد تا مسخره‌هایی که نسبت به حاکمان وجود داشت. چیزی که همراه شد همون وجود این نسل‌های جدیدتر بود که از حکومت و ارزش‌هاش و ارزش‌های حاکمان فاصله می‌گرفتن. اونا یه نیروی جدیدی دارن در این ساختن جوک‌ها و مسخره‌ها علیه حاکمان و چیزی که این رو به صورت فرد انفجاری در آورد به میان اومدن این رسانه‌های اجتماعی جدید بود، چون همه رو تبدیل کرد به رسانه و اون چیزی که قبلا در گوشی یا توی یه جمعیت محدود 4-5 نفری توی تاکسی یا توی صفحه نونوایی گفته می‌شد، حالا در مقیاس میلیونی بدون توجه به زمان و مکان از نیوزلند تا کانادا میتونست گسترش پیدا بکنه و همه ازش باخبر بشن. و این کم کم مرز ترس رو عقب زد و باعث شد که این جور شوخی ها و دست انداختن ها و مسخره کردن حاکمان گسترش بیشتری پیدا کنه. و امروز ما میبینیم که در همه عرصه‌های زندگی مردم به شیوه‌های مختلف حاکمان دست میزنن و اونا رو به تمسخر میکنن.
1: سپاس از همراهیتون. حسین قاضیان، جامعه شناس از واشنگتن. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با انتشار پستی در تروث سوشال اعلام کرد که پیت هگست وزیر جنگ این کشور دستور داده ابعاد رزمایش‌های نظامی مشترک با کره جنوبی به شکل چشمگیری کاهش پیدا کنه. ترامپ هدف از این تصمیم رو کاهش تنش با کره شمالی و جلوگیری از هزینه‌های بالای این رزمایش‌ها عنوان کرده و برگزاری اونها پیام خصمانه به پیونگیانگ ارسال می‌کنه. ترامپ همچنین گفت اخیراً از رئیس جمهوری کره جنوبی خواسته به اقدامات واشنگتن
6: این برای خلع اصلاح زندگی را جمهوری با حقوق تدریس در دانشگاه ساخته که ایرانیان مقیم آمریکا باید بدونند چنین چیزی میتواند درست باشد یا نه. اما همین که حتی او بتواند به عنوان عروس مصمومه ابتکار به آمریکا برود و در انجا به تدریس در دانشگاه بپردازد و چنین زندگی حتی با حقوق معمول یک مدرس دانشگاه بسازد، آه از نهاد میلیونها ایرانی برمیآورد که این روزها غذای مناسب نمیتوانند بخورند و پزشکان از شهر نمیتوانند تبابت کنند و به آنها دستور غذایی بدهند.
7: قبلن رؤسای جمهور آمریکا از شدید بالا بردن سطح آمادگی ها و نشان دادن این به دشمنان آمریکا در شرق آسیا
8: التماس میکنه میگه خانم دکتر دارو کم بنویس نمیتونم بخرم، میخوام بهش تغذیه مناسب بگم چی بخوره، میگه من اینا رو نمیتونم تهیه بکنم، من چیکار کنم؟
7: معمای امنیتی
8: یعنی تو بعد قند جار زد بهش میگم چرا قند رفت کارد نون نخور بهش نخور کم میگه مگه من میتونم روسیه رو بخورم؟ دارو هم دارم
7: تصویر بسیار پیچیده یه عناصر مختلفی داره و
8: من نمیتونم دیگه تصویر
7: یک از سرمانگان آمریکایی به آمادگی رو داره
8: دستور قضایی بدم یه دارو
7: داشته باشه، این شکل رو داشته باشه که کلاهک هسته‌ای هم کنه و هر کجا در آمریکای شمالی رو مورد هدف قرار بده. یعنی وقتی آقای ترامپ
6: مریم مقدم روزنامه‌نگار در شرح ماجرای عروس ابتکار نوشته مریم طهماسبی عروس معصومه ابتکار یادداشتی از زندان نوشته و در آن گفته عاشق آمریکاست و آنجا را خانه خودش می‌داند. طهماسبی گفته پسرش اصلا فارسی بلد نیست و خودش و شوهرش از طبقه کارگرند که رفتند آمریکا زندگیشان را بسازند. طبقه کارگر تلخترین دشنامی است که مردم ایران می توانند از زمان این افراد بشنوند. با آن زندگی مجللی که خود مریم طهماسبی به نمایش گذاشته، طبقه کارگر امروز در ایران سفره‌اش آنقدر کوچک شده که دیگر در خواب هم نمی تواند زندگی لاکشری کسانی را تصور کند که او را به این روز نشاندند. و همفکران معصومه ابتکار همچنان دارند در جهت فراتر کردن آنها تلاش می کنند. صادق الحسینی اقتصاددان اصلاح طلب و مشاور پزشکیان با وقاحتی باور نکردنی میگوید باید شوک درمانی کرد. شوک درمانی واژه‌ای بسیار ناپسند است و معمولا با بار منفی استفاده می شود، اما او شوک درمانی را با افتخار به کار می برد و میگوید باید قیمتها را سریع دهها برابر کرد نه تدریجی. حمید رضا جوانبخت نویسنده و فعال سیاسی با انتشار حرفهای او نوشته صادق الحسینی مشاور و تئوریسین اقتصادی ارشد دولت پزشکیان، افزایش قیمت ها باید ناگهانی و همراه با شوک درمانی باشد نه تدریجی. شوک درمانی و افزایش یک شبه و چند ده برابری قیمت ها اقتصاد چین و آلمان را نجات داد. شوک درمانی کردند و افراد زیادی را در پکن کشتند تا بالاخره موفق
7: همه جا در کنار ما وایسته و این معادله رو آقای چون
9: حالا چی
7: در مورد ناتو و اروپا هم داره به این دلیل تعهدات
9: آقای دنگ شیائوپینگ اینا که حالا گفته میشه راجع به چین که چین اصلاح تدریجی اینا دین عناصر دیگه زمانی که ماجرا داره یک از اون عناصر این برگشت بعد از حمله آمریکا به ایران و جنگ در قسم نوروز چین رو در اختیار گرفت عملا دین جزء شاخه شوک درمانای حزب در مقایسه با شاخه تدریجگراهای که میدان پیانمن حاصل اینا
7: در اون منطقه
9: یعنی
7: ایجاد بشه
9: سیاست هایی که چین رو نجات داد اتفاقا سیاست های حالا به قول اینها شوک درمانی بود که این سیاست های شوک درمانی چین رو عوض کرد. چرا چین موفق ترین کشور در زمین شوک درمانی؟ من ببینید شوک درمانی مهم نه اینکه لیبرالیستی یا توسیفیستی یا نئولیبرالیستی اینکه آیا اصلاحات باید تدریجی باشد یا دفعتی باشد این بسته پولیتیکال اکانومی اون کشوره. شما آلمان موفق ترین کشور در زمین شوک درمانی زمانی که در 1945 45 لودویگ ارهارد اومد و اقتصاد رو تحویل گرفت در یک شب کلی قیمت گذاری دولت رو متوقف کرد. در یک شب قیمت کالاها چند ده برابر شد. ما هر وقت بگیم شوک درمانی اول از قیمت هر وقت هر چی میگیم از قیمت و بازار الان ایران رو ببینید شما اگر این سیاست های الان ما گاز 30% ایران 30% ایران باید خاموش بشن
1: تا بتونیم گاز رو ولد فعلی حفظ کنیم
9: میتونیم بدیم مردم در برق 35% ایران باید خاموش بشن تا بتونیم ما
1: برقدر با شما هستیم.
6: این حرف ها چشمنداز تاریک و هولناکی را پیش روی جامعه ایرانی به خصوص طبقه کارگر و کارمند و مزدبگیرها قرار میدهد. مشاور اصلاح طلب مسعود پزشکیان اصلاح طلب و از همرزمان معصومه ابتکار اصلاح طلب میگوید باید قیمتها را یک شبه ده ها برابر کنیم و نترسیم. موضوع بنزین همچنان داغ است و قیمت 87,000 تومان که برای آن اعلام و فعلا متوقف شده همان ده ها برابری است که مشاور پزشکیان میگوید. رئیس سازمان بهینه‌سازی شب گذشته گفت دولت برای بنزین برنامه دارد و آخرین تصمیم ها را دارد میگیرد.
10: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی
11: این که آیا دولت برنامه هم نداره نه خیر دولت سه تا برنامه جدی داره که حالا توضیح خواهم داد الان رومیزش در حال تصمیم گیریشه. حتما اون چیزی که آقای رئیس جمهور دستور دادن تقریبا در آخر تصمیم گیری دولت حتما هر کدوم از این راهکارها نهایی بشه و مرجع تصویبش اون راهکار رو تایید کنه. حتما ما قبل از اجرا
12: چند هفته قبل از اجرا میایم و راهکار رو با همه ابعادش در نشست‌های مختلف خدمت شما
13: علی آباد کاشمند مردم برج شریف مقبره از اوایل سده 8 هجری در روستای علی آباد بردسکن از آثار ملی ایران است. این بنای آجری با گنبد خواهد داشت و مجموعه محسنات خواهد داشت و کاشی‌های فیروزه‌ای شناخته می‌شود، اما نبود حفاظت آن را در برابر فرسایش، رطوبت و آسیب‌های انسانی آسیب و اعلام اینکه راهکاری که حکومت بخشی از کاشی‌ها و تزیینات برج در گذر زمان از میان رفته، یعنی قرار است یا به سمت طبقه کارگر این منطقه با روابط سر کاشمر پیوند بزند. بر پایه منطقه تاریخی و اشعار شاهنامه اگر تا سال گذشته برخی همه اتاق‌های بلا استفاده خانه را گرم نگه می‌داشتند، امسال بخاری و اتاق‌هایی که استفاده نمی‌شود و برخی بومیان او را نگهبان معنوی و بنزین در این روزها با مصومه ابتکار هم پیوندی دارد. او و همسرش محمد هاشمی متهمند که رانت واردات بنزین داشتند و به همین دلیل مصومه ابتکار در زمانی که رئیس سازمان محیط زیست بود بنزین پتروشیمی را سرطان‌زا اعلام کرد و مانع تولید شد تا همسرش بنزین وارد کند. او این اتهام را رد کرده. دلیل همسرش هم برای رد این اتهام جالب است که گفته من حتی یک لیتر بنزین در پمپ بنزین هم خرید و فروش نکردم، زیرا من با تاکسی تردد میکنم. همسر ابتکار همچنین متهم است که خارجی ها را می آورده برای شکار در مناطق حفاظت شده ایران، چون همسرش رئیس سازمان محیط زیست بوده و دستش حسابی باز برای این کار. اما او دست داشتنش در مافیای شکار را هم به روش بنزین رد کرده و گفته من تا کنون یک گرم گوشت شکار نخوردم، هیچ شکاری هم نزدم و به جز در مکه که گوسفند سر بریدم سر هیچ حیوانی را نبریدم. که عاقلان می دانند این انکارها چقدر می تواند درست باشد. بحث دست داشتن شوهر معصومه ابتکار که از مدیران ارشد وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی هم هست در شکار به حدود سال 78 باز می گردد. سام خسروی فرد روزنامه نگار در گزارشی در این باره می گوید آن زمان در محافل محیط زیستی شنیده می شد که شوهر خانم ابتکار از مدیران رده بالای وزارت اطلاعات است. او برعکس موارد دیگر این نکته را در مصاحبه با ایلنا رد نکرده و گفته همچنین برای فعالیت در وزارت اطلاعات دعوت شدم و مسئول معاونت اطلاعات خارجی وزارت اطلاعات بودم و برای مدتی از سال 65 تا 68 در حساس‌ترین مقاطع مانند قضایای مربوط به مکفالین با مجموعه دوستان سپاه در ارتباط بودم تا آنکه در تابستان سال 68 کارت پایان خدمتم را گرفتم و از دولت جدا شدم. موضوع عبور کشتی‌های به گزارش خسروی فرد یکی دو سالی بعد از آنکه خواهر مری سابق برای اولین بار کار خود را به عنوان رئیس سازمان محیط زیست شروع کرد این موضوع در میان محیط زیستی‌ها دهان به دهان می‌چرخید که شوهر او با یکی از قدیمی‌ترین شرکت‌های شکار و سافاری که پیش از انقلاب راه اندازی شده بود همکاری تنگاتنگی دارد. مدیر آمریکایی آن شرکت شکار بعد از 15 سال بهره‌مندی از طبیعت ایران در آستانه وقوع انقلاب کشور را ترک کرد، اما نام آن شرکت همچنان باقی ماند. مدتی بعد از انقلاب مدیریت این شرکت به دست یک ایرانی افتاد. او سالها پیش و در زمان دولت اصلاحات به خسروی فرد گفته هر وقت که بخواهد میتواند برود و با ابتکار ملاقات کند. تقریبا هر بار در ساختمان سابق محیط زیست در خیابان ویلای تهران دیده میشد که در حال خارج شدن از حوزه ریاست سازمان بود. در آن زمان دریافت مجوز برای ایجاد شکارگاه خصوصی را پیگیری می‌کرد. او که اینک دو شرکت شکار را مدیریت می‌کند، عضو هیئت مدیره حیات وحش میراث پارسیان است، تشکلی حفاظتگرا که در اقدام بی سابقه و بی سر و صدا تلاش داشت پروانه قوچ کمیاب لارستان را به مبلغ 100 هزار دلار بفروشد. گرچه سالها پیش سازمان محیط زیست شکار را ممنوع اعلام کرد، اما برخی از این قاعده مستثنا بودند. ابتکار این خبر را اعلام کرد و گفت کسانی که در تکثیر و پرورش حیات وحش دستی داشتند از این ممنوعیت مبرا هستند، اما او توضیح بیشتری ارائه نکرد و هیچ وقت هم معلوم نشد این مبرایان از ممنوعیت شکار کدام تکثیر کنندگان حیات وحش بودند. معصومه ابتکار ابتکار و شوهرش در پرونده زمین‌های چمخاله، چوب‌های وارداتی و بسیاری مافیاهای دیگر نیز متهم هستند که دست داشتند. به گزارش سام خسروی فرد، پس از آنکه جنجال بر سر واردات بنزین بالا می‌گیرد، بازوهای رسانه‌ای وابسته به جناح رقیب اسنادی منتشر می‌کنند که نشان می‌دهد محمد هاشمی کارنامه اقتصادی روشنی ندارد. او در سال 1369 به عنوان رئیس هیئت مدیره به همراه معصومه ابتکار بهزاد هاشمی و افسانه سادات میری شرکتی به نام تبت تأسیس می‌کند که کارش واردات و صادرات است و تحت نام این شرکت قرار می‌شود 4000 متر مکعب چوب روسی وارد کنند و به استانداری تحویل بدهند. حدود نیمی از مبلغ قرارداد گرفته می‌شود اما چوب‌ها تحویل داده نمی‌شود. به گزارش خسروی فرد، تصویر روشنی از فعالیت‌های اقتصادی ابتکار و شوهرش و دو فرزندشان عیسی و طه در دسترس نیست. آنچه روشن است، مماشات رئیس سازمان محیط زیست با بنگاه‌های اقتصادی و گردشگری است که به آنها تعلق دارد. قائله عاشوراده تنها یکی از آنهاست. راه اندازی صندوق ملی محیط زیست نیز از نکات تاریکی است که باید به صورت جداگانه به آن پرداخت. آنچه امروز روشن شده این است: اشغالگر سفارت آمریکا و گروگانگیر سابق امروز فرزند، عروس و نوه‌اش را راهی کشور شیطان بزرگ کرده است و کسی از او و پسر ارشدش نمی‌پرسد. اگر آمریکای جهانخوار اینقدر نفرت انگیز است که بعد از گذشت این همه سال از آن اقدام خشن و وحشیانه هنوز آن اقدام مورد تایید هر دو نفر شماست، چرا عیسی هاشمی، همسرش مریم طهماسبی و فرزندشان اینک در غرب آمریکا زندگی می‌کنند؟ خسروی فرد در آن گزارش پرسید راستی فرزند ابتکار در آمریکا به چه کاری مشغول است و کسی پاسخی به آن نداد. یک نکته دیگر درباره معصومه ابتکار و خانواده‌اش ریاکاری و پنهان کردن ثروت و تجملشان است. عباس عبدی توریسیان اصلاح طلب که او نیز از گروگانگیرها بوده و همکار خواهر مری در آن روزها، پته او را روی آب ریخته و گفته ساده زیست او و دیگر دوستانش از روی ریا و ظاهرسازی بوده در آن روزهای پر از شور انقلابی. عباس عبدی میگوید در عروسی معصومه ابتکار و محمد هاشمی، شب قبل از عروسی یکی از دوستان دیگر که بعداً هم وزیر شد با دوست دیگری تماس میگیرد که شنیدم فلانی میخواهد در عروسی خود چلو کباب بدهد، آیا راست است؟ وی هم اظهار بی اطلاعی میکند و قرار میشود موضوع را پیگیری کند. به داماد زنگ می‌زند که شنیدم می‌خواهی چلو کباب بدهی، آبروریزی می‌شود، بهتر از خورش بدهی. فردا شب که عروسی بود همه منتظر شام بودیم که یک کاسه لوبیا و یک قاشق سهم هر کسی برای شام بود. عباس عبدی می‌گوید البته اخیراً که پسر آنها یعنی عیسی هاشمی عروسی داشت، به رسم یادبود عروسی پدر و مادرش یک مقدار لوبیا هم در کنار ده‌ها قلم غذای دیگر به مهمانان خود که در بهترین باغ الهیه بود تقدیم کرد تا جبران بخشی از مفاد شود. عباس عبدی میگوید البته دو سال بعد از عروسی محمد هاشمی جبران کرد و تعدادی از دوستان را دعوت خصوصی کرد، با جوجه کباب و چلو کباب جبران گذشته کرد که برخی از افراد برای اولین بار بود که جوجه کباب می‌خوردند. البته نه اینکه فکر کنید فقیر بودند، نه، بلکه انقلابی بودند. آن انقلابی ها علاوه بر اینکه کباب خور شدند، شکارچی هم شدند و مافیای شکار و مافیای بنزین و هزاران مافیای دیگر از دل ساده زیستی ریاییشان بیرون آمد. داستان پسر و عروس معصومه ابتکار که حالا در بازداشتگاه های آمریکا به سر می‌برند، استعاره غریبی است از آنچه بر ایران گذشت در این 48 سال. جوانان ایرانی نمی‌توانند تشکیل خانواده بدهند، اما فرزندان حکومت چه زندگی‌هایی برای خود ساختند. مهدی سلیمی، فعال و تحلیلگر سیاسی، در نقد و تحلیل خبر تجرد قطعی 18 میلیون دختر و پسر ایرانی، مطلبی نوشته که یک دختر ایرانی برای او قصه خودش را فرستاده، حکایتی پر آب چشم. مهدی سلیمی چند روز پیش نوشته بود مهمترین خبر این روزهای ایران نه بحث مذاکرات بود، نه اراجیف بافی مسئولان رژیم و یا صحبت‌های آخوندی به نام خرازی. خبری حتی مهمتر از خبر واگذاری خزر را وزارت ورزش و جوانان خود جمهوری اسلامی منتشر کرد که 18 میلیون زن و مرد ایرانی بدون
6: حتی یک بار ازدواج وارد سن 40 سالگی شدند و در مطالعات علوم اجتماعی به این افراد مجرد قطعی گفته می شود. فاجعه بارتر آنکه به این تعداد 6 میلیون زن و مرد دیگر هم که به دلیل فوت همسر یا طلاق گرفتن مجرد شده اند افسوده شده و اکنون ما 24 میلیون مجرد 40 سال به بالا در این کشور داریم. آمار بازه سنی بین 20 تا 40 سال که معمولاً افراد در این سنین ازدواج می‌کنند هم که قطعاً با توجه به شرایط موجود بسیار فاجعه بارتر است و جوانان دهه 70 و 80 هم جرأت فکر کردن به تشکیل خانواده را حتی ندارند.
14: ترکیب اقدامات داخلی و بین‌المللی
6: در کنار همه اینها بسیاری از زوجین هم که ازدواج کرده اند جرأت بچه دار شدن ندارند و هر روز هم به آمار آنهایی که جدا می‌شوند افسوده می‌گردند. بعد مهدی سلیمی نوشت که پری ایران برایش چه نوشته. دختری به نام پری برای او حکایت تلخ بیپولی و نابودی عشقش را اینطور نوشته. درود جناب سلیمی، مطلبتون رو خوندم، داغ دلم تازه شد و راستش تو گروه نخواستم کامنتمو بنویسم، این شد که اینجا واسه خودتون پیام دادم. آقای سلیمی، 3 سال با یه پسری بودم و خیلی عاشق هم بودیم. بعد سال اولی که با هم بودیم دیدیم غیر همدیگه نمیتونیم آیندهمون رو با کسی یه تصور کنیم، اما شرایط مالی اون اوکی نبود. این بود که اون آقایی که از قضا هم اسم شما هم بود اراده کرد پولی به دست بیاره تا بتونیم با هم ازدواج کنیم. با هر بدبختی بود یه وام گرفتیم و مهدی باهاش یه پراید گرفت. از طرف دیگه رفت و دست یه گچکار و تا غروب با اون بود و غروبم اسنپ کار میکرد تا نیمه شب. منم رفتم پیش یه وکیلی منشی شدم. دیگه داشتیم رهن یه آپارتمان رو بعد 2 سال جور میکردیم و یه روز که کار نداشت بیرون بودیم با کلی ذوق واسم گفت پری دیگه خودم همه کارهای گچبری رو یاد گرفتم، رهن خونه تقریبا جوره، خدا بخواد وسیله میگیرم، خودم دیگه کار میگیرم و وسایل خونه رو هم میگیرم. تو حرفش پریدم، گفتم ببخش خانواده من ندارن جهیزیه برام بگیرن. گفت فدای سرت، مامانت همین که جای آدمیزاد پری دنیا آورده از همه دنیا سره. آقای سلیمی، الان که دارم اینا رو می‌نویسم زار زار گریه می‌کنم، چون دقیقاً شب بعدش مهدی که یه دربست برده بود عراق تو راه برگشت خوابش گرفته بود و زده بود به تریلی و درجا تموم کرد. آقای سلیمی، من هنوز عاشقم، اشتباه گفتم که عاشق بودم. من هنوز شبا لباس خوابی که مهدی واسم گرفته رو می‌پوشم و عطری که اون دوست داره رو می‌زنم و می‌خوابم که شانس بیارم و بمیرم با همون لباس و عطری که مهدی دوست داشت برام پیشش. ببخشید کامنتم طولانی شد. خواستم سرنوشت یکی از این مجردهایی که هیچ وقت ازدواج نکرده رو براتون بنویسم.
14: مستقیم با اسرائیل بدون واسطه.
6: یادم رفت بگم ماجرای ما مال سال 98 بود و من اون زمان 33 سالم بود و الانم با مادر پیرم تنها زندگی میکنم و تنها دلیلی که خودم رو خلاص نمیکنم مادر مریضم هست و اگه روزی مامانم نباشه منم فوری میرم پیش مهدی.
14: در داخل ارتش لبنان
6: مهدی سلیمی گفته این رو یکی از بانوان همیهنم پس از مطلب من برایم فرستاده. دیدم من چه چیزی میتونم در این مورد بنویسم که عمق فاجعه رو نشون بده جز اینکه دقیقاً مطلب خود پری رو کپی و ارسال کنم. بعد خواندن حرفهای این هم میهن درد من همش با خودم میگفتم چرا دو تا جوان ایرانی برای تهیه یه آلونک و شروع ساده ترین نوع زندگی باید دو نفری اونقدر کار کنن که یکیشون خوابش بگیره و تصادف کنه و دیگری هم تمام عمرش رو به انتظار مرگ سپری کنه. تازه الان دیگه با همون میزان و بلکه بیشتر از اون اندازه که مهدی و پری کار میکردن حتی نمیشه به خونه اجاره کردن هم فکر کرد با رهنهای میلیاردی. بله، تجرد انتخاب هممیهنان من نیست، اجبار اوناست و ما داریم یکی یکی از دنیا میریم بیان که زندگی کنیم و حتی یادگاری از خود به جا بذاریم. ویرانگری جمهوری اسلامی اما سر باز ایستادن ندارد. ساعتی قبل خبر دیگری رسید. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفت واشنگتن قصد دارد اقداماتی را علیه حکومت ایران اجرا کند که به گفته او در تاریخ انزوای اقتصادی یک کشور بی‌سابقه خواهد بود. بسنت روز پنجشنبه 22 مرداد در گفتگو با شبکه نیوز مکس اعلام کرد جزئیات این اقدامات هفته آینده منتشر خواهد شد. او گفت این سیاست شامل انزوای شدید اقتصادی و ادامه محاصره در تنگه هرمز خواهد بود. محاصره‌ای که به گفته بسنت مانع ورود هر گونه کالا به بنادر ایران یا خروج آن از این بنادر می شود.
13: معلوم نیست میخواهند چه بکنند، اما هر چه بکنند حکومت فشار آن را مستقیم به مردم وارد خواهد کرد. در آمریکا هم بر سر این اختلاف نظر هست. برخی مانند ژنرال جکین به دولت ترامپ هشدار میدهند که جمهوری اسلامی برای رنج مردمش هیچ ارزشی قائل نیست و نباید فکر کنید که آنها مثل ما هستند و افزایش چند درصدی قیمت ها باعث تسلیمشان میشود.
15: من فکر میکنم گاهی اوقات ما دست کم میگیریم که ایرانی ها واقعا کجا ایستاده اند و طرز فکرشان چیست. ما تمایل داریم آنها را از این زاویه نگاه کنیم که تأثیر تحریم بر اقتصادشان چیست. هر روز، هر ماه چقدر پول از دست میدهند؟ ارزش پولشان کجاست؟ نرخ تورمشان چیست؟ اینها معیارهایی است که ما برای خودمان به کار میبریم و به آنها نگاه میکنیم و میگوییم این کاملا ویرانگر است. بالاخره یک جایی دستشان را رو میکنند. اما باید بفهمید این رژیم و کسانی که آن را اداره میکنند واقعا از کجا میآیند. آنها یک ایدئولوژی دارند که به آن پایبندند. آنها همین الان کاملا باور دارند که دست بالا را دارند. میدانم بعضی ها نمیخواهند این را قبول کنند، اما ایرانی ها اینجا ایستادند. نمیگویم واقعیت این است، خودم هم باورش ندارم، اما بی ربط است. آنها باورش دارند. آنها معتقدند تنگه هرمز یک دارایی راهبردی است و آن را با چانه زنی از دست نمیدهند. حتی اگر امتیازاتی را که میخواهیم درباره تنگه بدهند، از قبل شواهد داریم که پایبند نخواهند بود، چون دو رئیس جمهور توافق را امضا کردند و چند روز بعد ایرانی ها پایبند نماندند. پس آنها تنگه هرمز را رها نمی کنند مگر اینکه با زور پسش بگیریم. هیچ میزان فشار اقتصادی آنها را وادار به این کار نمی کند. آنها به مشقت اقتصادی مردمشان اهمیت نمی دهند. این واقعیت چیزی است که با آن روبرو هستیم. و نکته دیگری هم پیش خواهد آمد. هرچه به انتخابات میان دوره‌ای نزدیکتر می شویم، می بینید که ایرانی ها در خواسته های دیپلماتیکشان پرخاشگرتر می شوند. تقریبا از ما می خواهند به نوعی تسلیم شویم. نکته دوم این که خشونت بارتر خواهند شد، چون هرچه به انتخابات نزدیکتر شویم میخواهند وضعیتی ناپایدار بسازند که نشان دهد دولت جنگ را درست مدیریت نمی کند تا در انتخابات میان دوره ای تأثیر بگذارد. ایرانی ها همیشه در دولت های متعدد به آنچه در آمریکا میگذرد و به اراده سیاسی ما توجه داشتند. آنها روی مردم ما تمرکز می کنند تا بفهمند اراده آمریکا واقعا کجاست. پس فکر می کنم مسیر پیش رویشان بسیار پرخاشگرانه، هم دیپلماتیک و هم از نظر خشونت خواهد.
13: این تحلیل درست است که جمهوری اسلامی دیوانه تر و تهاجمی تر خواهد شد، همانطور که در اول گزارش شنیده شد که محمد مخبر گفت، و فشار اقتصادی را هم سعی می کنند با چاپ اسکناس و تولید بیتکوین و پولشویی با کمک طالبان و عراقی ها و حتی ترکیه و قطر مدیریت کنند. و تکلیف مردم هم معلوم است که همان اماراتی که حکومت گفت ویرانش کرده دارد لنج های ایرانی را بیرون می کند.
16: امروز 19/5
17: تفاهم نامه سند افتخار و پیروزی در میدان دیپلماسی
16: خالی بره
18: قالیباف تفاهم با واشنگتن با سند افتخار نظام خواهد همسامان فرمانده سنتکام گفت نابروف ابراهام لینکن نشست 200 پهپاد سپاه پاسداران را سرنگون کرده.
16: امروز هم 19/5 تاریخ
18: نخچیرخان بارزانی میانجی واشنگتن با سپاه پاسداران سخنگوی اقلیم کردستان در گفتگو با ایران
13: میرانگری های جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد و لحظه به لحظه بیشتر می شود. اینها تصاویر جدیدی است که یک غواص از آلودگی نفتی سواحل قشم ثبت کرده.
18: اجازات دانشجوی معترض شریف پس از ابتکار موشک رساد آلمان از دانشگاه پراگ برای 4 سال از تحصیل در دانشگاه‌های ایران
19: و اینجا هم ماسه های ساحل. البته ما وقتی می اومدیم اینجوری نبود، ما ساعت 5:30 صبح اومدیم، الان ساعت 12 و ما اگه صبح می اومدیم سر اینجوری بود واقعا خوب نمی رفتیم. بوی خیلی بدی هم داره و موش کاملا حس می شه افتادی توی پیت نفت.
13: این آلودگی گسترده نفتی بر اساس گزارش تانکر تراکر ناشی از حمله سپاه به یک کشتی فلبر یونانی با نام مینوان پایونیر است. تانکر تراکر گفته این ضربه به خود است، اما آنها نمی‌دانند که خود برای جمهوری اسلامی غزه و لبنان است، نه سواحل و دریا و آب و خاک ایران. پیتکست هم گفته می‌توانیم تا زمانی نامحدود به محاصره دریایی بنادر ایران ادامه دهیم. ناو آقا هم لینکل هم می رود و ناو جورج واشنگتن تازه نفس می آید. کاربری گفته کشور مانند بشکه باروت است. بنزین 87,000 تومانی جرقه نیست. بمبی است داخل این بشکه باروت. اما چاره‌ای ندارند چون بنزین وجود ندارد. نوبت نان و نهادهای دامی هم می رسد. حالا فهمیدید چرا ترامپ نیازی نمی‌بیند گلوله و موشک خرج ابرقدرت چهارم بکند؟
1: آماده شدن برای رویارویی بعدی.
13: و روایت خشم و باروت و بنزین هم روایت هر روز و هر لحظه است. تا روزها و لحظه های آینده آبستن چه حوادثی باشد. در توضیح ضروری و شرمسارانه این گزارش را با یک عذرخواهی به پایان می‌برید. پوزش بابت اشتباهی که در تدوین گزارش قبلی رخ داد و به جای حرفهای پدر دامدار قهرمان وطن سپهر شکری ترانه خواننده پخش شد که از نام سپهر بابا در جهت اهداف ظالمان و قاتلان استفاده کرده. ضمن عذرخواهی مجدد اعتراض پدر دلاور را که ناخواسته از گزارش جا مانده بود پیش چشمان عزیز و نگران شما میگذاریم و افتخار میکنیم به او و به پسرش و به همه قهرمانانی که جان بر سر آزادی ایران نهادند و نگهبان آرزوی آنها میمانیم.
20: سال هاست از با درود فراوان وقتی که ببخشید من عزیزم برای خودش یک فرصت نفس کشیدن رو میگیره. مدت ها جمهوری اسلامی عادت کرده مثل کسی که در فشار و تنگنا سرش زیر آب رفته سرش رو بیرون میاره یک تجدید قوا میکنه و بعد شروع میکنه مجدد به خرابکاری خودش ادامه دادن. در گزارش والسی ژورنال هم همین آمده بر روی توان موشکیشون کار کردن آمدن کارگروه ها و مستشاران خودشون رو داشتیم در خبرهایی که دولت یمن اعلام کرده که یکی از این پروازهای ماهان که در صنعا بدون هماهنگی با دولت یمن نشسته در اصل در اون دورهی که به بهانه آوردن فرماندهان روسیه ها برای مراسم علی خامنه‌ای که طرفدار حکومت این بوده در اصل داشته فرماندهان سپاه و مسائل لوجستیکی رو آماده می‌کرده که تا اونها بتونن کشتار بچه‌های ما بستن و حالا اومدن کلیم برای خودشون بذارن. باز هم در خبر دیگر داشته که تعدادی از فرماندهان سپاه یا کسانی که وابسته به سپاه پاسداران بودن رو سوار بر یک قایق
21: برای مقاصد خودشون و برای مقاصد
20: دستگیر کرده که در یک جزیره نزدیک به این حکومت استفاده کنن. بخشی از همون آماده سازی که جمهوری اسلامی داره در فکر این هستش که در زمانی اگر لازم شد زمینی از طریق نیروهای نیابتی که در عراق داره
21: اجازه نمیدم
20: و اونها رو در همین گزارش آمده که داشته تجهیز میکرده وارد کویت بشه. از سوی دیگر اون سیاستی که داشتن دنبال میکرد راجع به اینکه صحبت میشد حتی
21: استفاده نمدی
20: هم آمد گفت که ما اگر جنگ رو بیاریم در زمین خود طرف انجام بدیم حالا منظورشون یا آمریکا بوده یا اسرائیل چون معمولا اینها دشمن رو یا آمریکا میدن یا اسرائیل آن زمان میتوانیم عملیات رو از راه دور دنبال بکنیم و ضربات محکمی رو هم به دشمن بزنیم. برای من در تمام این مسائل اینها داشتند کار میکردن هم از پوشش مذاکرات استفاده کردن و هم از حتی برای اینکه به اون هدفشون برسن از اون وسطی که گرفته بودن و وسط برای مراسم علی خامنه‌ای. از سوی دیگر
22: با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب‌تلویزیون همسفر چقدر سخت درد مردم کشور شادن بشنوه
20: اجازه نداده
22: کاری از دستش
20: چرا که نیاز داشته که این زمان رو برای خودش داشته باشه.
22: دینه 14 ماه آگوست سال 2026 میلادی سنوز برابری میکنه با 23 امرداد ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 33 از سال 2026 میلادی رو در خدمت شما عزیزان هستیم. خیلی سریع بگم دو شماره 2398 و 9833 برای زنگ زدن به استودیو صفر هفتاد چهارصد و سی و نه هشتاد و یک نود و چهار برای اسمس این فات همسفر رادیو نقطه سی برای ایمیل و صفحه اینترنتی www.همسفرradio.cz هم در خدمت شماست. امیدوار هستم که در این روز گرم تابستانی شهر استکهلم و از مرکز به پایین دیگه همه جاش که تابستانی هست بهتون روز و روزگار خوش بوده باشه و بعد از اون خوبی داشته باشید. من در شروع برنامه بگم من امروز یک ساعت زودتر از استودیو خواهم رفت، یعنی بعد از نیازمندی ها که چیز باشه بگه اخبار و آگهی و اخبار که شروع بشه، منم با اجازتون استودیو رو ترک میکنم. یه کار کوچولوی دارم که باید حتما انجام بشه، اینه که در خدمتتون نمیتونم بعد از 4 نیم یا رئیس مجلس این تفاهم نامه رو سند افتخار و تثبیت پیروزی در میدان دیپلماسی توصیف. بریم ببینیم که هوا چجوریه، وضعیت هوا چه شکلی هستش. هوا خوبه، همه چی آرومه. امروز بعد از ظهر هوا همونجوری نیمه ابری نیمه آفتابی 22 درجه بالای صفر خواهد بود، قسمت شمالی بارانی و 13 درجه، قسمت جنوبی 24 تا 26 درجه.
0: همه وجود گرم
22: میزو
0: ما در
22: روز شنبه رو با یک روز
0: در بعد
22: آفتابی 21 درجه آغاز میکنیم، در میانه روز به 27 تا 28 درجه میرسه. فردا اینا هوا رو داشته باشید.
0: آمریکا رو منهدم کردیم.
22: شمایی که از گرما زیاد خوشتون نمیاد، مشکل تنفسی دارید، اذیت میشید،
0: منظور من این هست
22: که دیگه که حالا پنجره رو که باز میذارید، ولی اگه پرده توری یا چیزی دارید این پرده رو کرکره‌ای دارید بکشید که نور آفتاب مستقیم در داخل منزلتون نتابه که خیلی گرم بشه. بعد که یه ذره دیگه آروم‌تر شد دوباره مجددا میتونید کرکره رو باز بکنید. فردا بعد از ظهر هم 21 درجه بالای صفر بود، قسمت مرکزی به طرف بالا. فردا وارنینگ زرد دادن از شدت باران و رعد و برق. روز یک شنبه اما در استان استکهلم بارانی خواهد بود و حدوداً ما بین 14 تا 16 درجه بیشتر نیست. برم یه سری بزنم به اسم هویی سازمان هواشناسی کشور که روز یک شنبه رو ولی در استان استکهلم 21 درجه حساب کردن. خیلی خوب. بعد روز دوشنبه 20 درجه، روز سه شنبه 20 درجه.
0: سند افتخار و عجیبه
22: که یکی از نقشه ها میگه که باران میاد، یکیشون میگه نمیاد. ولی از روز سه شنبه به بعد در استان استکهلم تقریبا هر روز یه باران کوچکی رو خواهیم داشت. از طلوع غروب خورشید براتون بگم که در استان استکهلم ساعت 5:05 دقیقه صبح خورشید طلوع کرده، 20:38 دقیقه غروب خواهد کرد، 15:33 دقیقه روز و 8:27 دقیقه شب رو در پیش رو خواهیم داشت. از باطن براتون بگم به غیر از یک شنبه صبح که یک کوچولو لو وادا یه ذره بیشتر میشه، یه چیز عجیب غریبی رو من تا حداقل تا 10 روز آینده نمیبینم. از شهرهای کشور عزیزمون ایران میگم امروز احواز و آبادان یه ذره خنک‌تر هستن، حدود 48 درجه رو دارن که وحشتناکه. همدانی ها 35، کرج 34، کرمانشاه 31، مشهد 36، قم 41، سنندج 38، شیراز 38، تهران 37، زاهدان 36، زنجان 34، یزد 39، تبریز 36، ارومیه 33، ساری 34، رشت 33، قزوین 36، خرم‌آباد 41، کرمان 35، اصفهان 37 و گرگان 33 درجه بالای صفر که آرزوی زیباترین ها رو برای شما شنوندگان و بینندگان نازنین دارم. امروز روز جهانی نه فرداست، خب آرشگاه نداره امروز میگم چون فردا ما در استودیو نیستیم، روز شنبه است و تعطیلیه. فردا روز جهانی حیوانات بی خانه هست، یعنی اونایی که سرسامونی ندارن و کسی ازشون نگهداری نمی‌کنه
2: که لازم باشه اقدام بشه برای
22: حیوانات غیر وحشی و تامین امنیت و خودسازی. امروز روز بین المللی یا ببخشید روز ملی مرموش روتان هست،
2: یعنی داشتیم و این در آینده هم ممکنه که اتفاق بیفته.
22: شادم الان هم انجام بدم، من دیگه مادر بزرگم رو جنگ پیشمن بوده که و اقدامات ما در این مسیر جنبه تدافعی داره، مادر بزرگا که ماهنیت تهاجم هم یه مربع مربعهایی رو درست میکردن با قلاب دوزی، توشم گلوب و تو اینا هم مینداختن، بعد که تعداد اینا زیاد میشد اینا رو با همدیگه میدوختن و میشد مثلا یه دونه رو تختی
1: آمادگی برای تقابل دوباره با میزی مثلا باش
22: درست میکردن.
1: این ادبیات اینا رو از سوئدیش
22: میگن مورموش روتان، یعنی مربعهای مامان بزرگ
1: یا بخش جنگ روانی برای تقویت قدرت تهران.
22: امروز
1: در
22: ضمن روز بین المللی
3: خدای آنه من چجوری بگم ارجمند شما
22: جو کچینگ داگن
3: میان توانایی ایجاد هزینه و توانایی کسب پیروزی.
22: حالا من تعریف میکنم چیه؟ حالا شما دیگه خودتون ببینید چجوریه. بعضی وقتا یه ایونت هایی رو میزنن، یه برنامه هایی رو میذارن، میگن که بیاین جمع شین مثلا تو سگستون یا مثلا بیاین جمع شین تو یردت، پارک یردت، یا بیاین تو یروا فلتت بیاین جمع شین. بعد که جمع میشین اون گروهی که مسئول این جمع شدن هستن میان میرن یه سری چیزای جایزه هایی رو این ور اونور قایم میکنن. بعد به مردم میگن در این محدوده مثلا یروا فلتت ما 10 تا 20 تا 30 تا 50 تا حالا فرق نمیکنه جایزه قایم کردیم، بریم نگردیم پیداش بکنیم.
3: جنگ روانی و مدیریت
22: به خاطر اینکه مردم تشویق بشن بیان وارد برن در طبیعت بچرخند، ما هم دور هم دیگه باشن، کاری که در این دور زمونه جدید آدم انجام میده برای اینکه در کنار هم دیگه باشن. قاعدتا دیروز چون برنامه فرانک بود و برنامه علمی کتاب دانش بود، رأی‌گیری در مجلس شروع شد و بعدش هم حالا نتیجه چی شد که حالا بعد ساعت 3 خواهد. اما یک شنونده عزیزمون زنگ زدن و مایل بودن که یک بحث و صحبتی رو راه بندازن در رابطه با کارهای فرانک، که چون خب فرانک در بعضی موارد از یک سری کامنت های سوئدی هم سیاسی هم میده نظرشو میگه،
3: مشکلی نیست. مشکل جمهوری ملایان اینه که
22: ببینین انزار اگر ما یک برنامه ای که من با فرانک بارها و بارها هم صحبت کردم یک برنامه علمی میذاریم، این برنامه باید در چارچوب برنامه علمی خودش بمونه، در چارچوب علمی خودش
3: بمونه.
22: اگر ما یک برنامه ای رو درست میکنیم به نام نیازمندی ها، در چارچوب نیازمندی ها باید بمونه. اگر یک برنامه ای درست میکنیم به نام اینکه یک وکیلی رو میاریم تا جوابگوی سخنان سوالهای شما عزیزان در مورد موارد حقوقی هستش، این در چارچوب خودش باید بمونه. حالا اگه نظری دارید، فکر میکنید که آقا یکی از این همکاران ما میتونه در یک بخش دیگر هم بسیار مفید
3: باشه، تا یک ارزیابی واقعی
22: از روز دوشنبه
3: از توازن قدرت
22: به غیر از وسط برنامه هاشون، شما هر موقع دوست داشته باشید میتونید زنگ بزنید،
3: تبلیغات
22: خودشون رو آقا من یه نظر دارم،
3: اشتباه
22: نظر من اینه،
3: یک محاسبه غلط،
22: نه کسی صداتون رو قطع میکنه نه کسی مشکلی درست میکنه. اما من دیروز مثلا یکی از دوستامون، یکی از شنوندگانمون، من میگم دوست که چون ما همه هم دوست
1: نیم، موقع پخش برنامه فرانک زد زد
22: گفتش که من شماره تلفن آقای فلانی رو میخواستم، که من برگشتم گفتم این دوست عزیز وسط برنامه علمی الان وقتش نیست، بعدا زنگ بزنیم.
1: بازگشت دو طرف
22: یک که امروز صبح من زنگ زد گفتش که اظهار ناراحتی هم که ببخشید من رادیو رو گوش نمی کردم و این شکلی این شکلی این شکلی.
3: اعتقاد من وضعیت فعلی رو نمیشه،
22: چرا؟ وگرنه خب وسط برنامه فرانک میگفتن خب فرانک جان یه دقیقه قطع کن من برم ببینم این نیازمندیه که قبلا بوده چی بوده، حالا یا مثلا دوستمون دنبال دوتا کارگر میگرده که بتونه براش یه وسیله رو از یه جا ببره. خب صحیح نیست دیگه این کار،
3: بعدش هم
22: بعدش هم فراموش نکنید یکی از دلایل این که این برنامه بیشتر از 20 سال دوام
3: آورده
22: کنترلی هستش که ما روی قسمت های مختلف برنامه
3: مدیریت شده. من اگر میخواستم ناپایدار روبرو هستیم
22: که فرانک که چند به عنوان یک مفسر سیاسی برنامه اجرا بکنه،
3: برنامه هسته یه موشکاست پهپادهاست و نیروهای نیابتی
22: صحبت میکردیم، موقعی که جلسه داریم همه برمیشیم دور هم دیگه میشستیم، خب چی داری برای گفتن، چجور تفسیرهایی داری برای گفتن، همه همه اینها رو با هم دیگه جمع جور میکردیم، بعد میومدیم میگفتیم خب حالا روزای چهارشنبه یا روزای مثلا دوشنبه به مدت نیم ساعت آقای فرانک قراره بیا تفسیر سیاسی بده،
3: احرام استفاده بکنه، قدرت نظام میشه،
22: ولی ما همچین برنامه ریزی نداریم،
3: تحریم اقتصادی شه و فشار مالی و مذاکره.
22: من از کامنت دادن های حتی بارها و بارها شما دیدید وقتی که وسط برنامهش فرانک میاد و یه سری به قول معروف شروع میکنه کامنت های چیز دادن، همین اصلا نظرهای سیاسی کردن، من تا اونجا که میتونم بهش میگم فرانک جان برگردیم سر همون بحثی که داریم یا همون چیزایی که داریم،
3: چون
22: یکی از دلایل اصلیش اینه برنامه فرانک تموم میشه میره بعد من میمونم به عنوان گوینده برنامه، به عنوان مسئول برنامه، باش عزیزانی که حالا با اون حرف و سخنها اونه که خوششون میاد که خوششون میاد، اون که هیچی، حالا با اون حرف و سخنها مخالفت دارن
3: در کشورها
22: باعث آزردگیشون شده یا اصلا باید کامنتارهایی دارن، حالا من میمونم با این
3: میدونم. اما جنگ گسترده
22: حالا چجوری من بعد خب وقتی میگم باید برنامه ریزی داشته باشه که آن یک ما مثلا 45 دقیقه وقت رو میذاریم 20 دقیقه مفسر خبری و یال سیاسی میاد صحبت میکنه 25 دقیقه صحبت میکنه 20 دقیقه 25 دقیقه اجازه میدیم که مردم یا شنونده هامون بیان نظراتشون رو بگن، حالا خوب یا بد.
1: واشنگتن که بیشک میدونه که پس برنامه ریزی باید وجود داشته برای توافق استفاده نمی‌کنه، فرصتی برای بازسازی توان شامل شدن برای مرحله بعدی 20 سال
22: دوام آورده، 20 سال دیگه هم دوام خواهد آورد به خاطر که یک نظم و ترتیبی در داخلش هست.
3: ببینید
22: که من نوی به عنوان اینکه انتخاب شدم به عنوان مسئول برنامه
3: نظر من به اظهارات تهران
22: سفت و سخت بالاش سرش
3: باید رفتار جمهوری مولایان رو
22: چیز دیگری باشه اون رو انجام میده
3: و در سیاست.
22: مرسی، امیدوارم که دوست عزیزمونم که دیروز من دیگه آخر کار دیدم تمام برنامه فرانک داره از دست میره به خاطر که ایشون متوجه نمیشدن که وسط این برنامه جای جر و بحث نیست.
3: امروز این مسئله اهمیت بیشتری رو داره، چون تلاشا برای احیای توافق موقعی
22: که برنامه مخصوصی نیست شما قدمتون رو چشم است زنگ بزنید بیایید نظراتتون. بابا من بارها و بارها برگشتم گفتم اگر که مثلا امروز روز جمعه است

اما نگمان زنی ها در باری ادامه گفته کوپامیان تهران و واشنگتون بر سر دستیابی به توافق شد سر و صدا و دیگر مزاحمت های موقتی ایجاد شود. در برای کسب آگاهی بیشتر در باری این پروژه و تأثیر احتمالی آن بر منطقه شما و همچنین دیدن فیلم مربوطه به این پروژه به نشانی بر حل اختلاف از مسیر گفتگو و حفظ بی‌طرفی فیلم کردستان اعتماد طرف های مختلف رو جلب کرده. یک مقام دولت اقلیم کردستان هم روابط نزدیک بارزانی با هر دو طرف رو دلیل انتخاب او برای ایسکا

0: کردستان عراق برای ایجاد کانالی محرمانه با فرماندهان سپاه پاسداران.
1: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پاس کنی؟
2: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و مهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67 رستوران علی بابا کوک اسی اسی
3: نوسی تو منگل کشه تیب و ساخر مرا
0: کشه
4: نیما و الیا. اگر در صدد خرید خودرو هستید این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشد. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217 آدرس استکهلم واگن شماره 24 در اوپلاس وسپی. نیما و الیا افتنبیل ان برا فیلافر.
5: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، با سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آتوتک، کرون وگن شماره 2 در اوپلاس وسبی. تماس و رزرو وقت از طرف شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت اطلس آتوتک پلوکدسه 08-33-35-15 اطلس آتوتک.
6: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. هرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به برا بریل پونتسه مراجعه نمایید. هرشیسک تاپاس در بناب هرشیسک گل گریل یرلکس گاتا شماره 50 سون بیبری. کیفین حرفه‌ای برای مهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
0: خبرگی شدگان اعتراضات دیماه در سرایان به 12 سال حبس محکوم.
4: صداقت کامل.
0: وکیل نیما رستمی
4: با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و

اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.bimarostami.com. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل است. آدرس تولگاتان شماره 10 در سومیبر. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: برجسته هست. اعدام هایی که به گفته هموطنان عزیز ایرانی با هدف خاموش کردن صدای مخالفان و جلوگیری از ادامه اعتراضات در ایران صورت میگیره.
1: آیا میدانستید با قوانین جدید دندانپزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه‌های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کومس خورمن تیم فارس زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راه نمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08-30-50-35 یا به وبسایت ما مراجعه کنید. www.familydentalcare
2: تنها کاری که ما میتونیم انجام بدیم در غیر این صورت اگه همه دست رو دست هم بذاریم
1: لبخند سالم حقش
0: ماست. ما هنوز ادامه داریم تا ابد جاوید شد تا آخرین نفس برای مردم ایران.
3: تمام عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله ایران بهترین سرآشپز ایرانی در خیابان‌های کلگری ادامه می‌دهد. بزرگ شماره 77 استوکهلم به شما خوش آمدید. میهمانی‌های خانوادگی و کاری جشن‌های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس صدای زندانیان شماره 77
0: صدایشان از پشت
3: تلفن سفارش زندان
0: شنیده
3: 0735-17-11-14 سپس که خبرها ما رو در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید.
4: حوادث‌سازی نظامی جمهوری اسلامی زیر سایه مذاکرات. والس ژورنال میگوید تغییر فرمانده ها و افزایش تولید موشک و پهپاد بخشی از راهبرد تهران برای گسترش احتمالی جنگ است.
5: تفاهم نامه رستوران ساقی در افتخار با محیطی جذاب خانوادگی هفت روز هفته در خدمت شما. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزونا وگن شماره 113 در سولنا. 0-8-89-9000 طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید.
6: فعال شدن دوباره آنچه این رسانه ماشین افکام به تحقیقی در دانشگاه
5: روزون و ویگم شماره 103 در سولنا.
6: این گزارش به افتاد امیر محمد کریمی و بختیار افتخاری از دانشگاه و سرور افکام اخراج برای معلمانی از جمعه جواد لحظه محمدی و حدیق بیماری مطلق اشاره کرد. شورای انضباطی تجدید نظر دانشگاه سنت شریف اعلام کرد که اخراج ویزار دارد از دانشجویان معترض این دانشگاه به تعدید نهایی رسید. جاپن در پی اعتراضات دانشجویی چهارم اسفند و نمایش یرموش علیسکه از بالای یک درخت با فرمانده انضباطی قرار شد. یرموش علیسکه در شبکههای اجتماعی با عنوان مشتری شناخته و یکی از نمادهای اعتراض ستایش شد.
7: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
8: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش هست. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر مدرات ناپونس/آدر خط فاصله
9: لنگویجز
10: در نتیجه اون نسل‌های گذشته اوایل دهه 80 امروز بزرگتر شدن، نسل‌های جدیدتر هم هستن. در نتیجه میزان فاصله که این نسل‌ها از حکومت، از حاکمان، از شیوه زندگیشون، از اصول ارزش‌هاشون دارن بیشتر و بیشتر شد. در نتیجه این شکاف گریزناپذیره و به همین معنی گسترده است.

0: تابار برداری بسیار سخته با توجه به هست از پا نشسته. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با انتشار پستی در شبکه تروث سوشال اعلام کرد به پیت هگست وزیر جنگ این کشور دستور داده ابعاد رزمایش‌های نظامی با کره جنوبی را به چهره چشمگیری کاهش بده. ترامپ هدف از این اقدام کاهش تنش با کره شمالی و جلوگیری از هزینه‌های بالای این گونه رزمایش‌ها عنوان کرد که به گفته او پیام خصمانه به پیونگ‌یانگ ارسال می‌کند. ترامپ همچنین تأکید کرد اخیراً از رئیس جمهوری کره جنوبی خواسته به اقدامات واشنگتن برای خلع سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی بپیوندم و سئول این درخواست را رد کرده.
1: ساعت 15:06 رو پشت سر گذاشتیم و در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی وی هم سفر هستیم. صدای گرم محسی رو و کار قدیمی و زیبایی به نام موج و از ایشون با هم دیگه شنیدیم. اما بریم سریعا، چون من امروز برای اونایی که قبل از 3 با ما بودن گفتم من ساعت بعد از یعنی اخبار ایران اینترنشنال که گذاشتم بعد از استودیو برم، کاری است که باید انجام بشه. شرمنده دیگه یه ساعتی ساعت و نیم از شما مرخصی میکنیم. بریم سراغ مجلس
2: جنوبی،
1: بریم سراغ دیروز مجلس
2: و 11 روزه سپر آزادی اولچی رو
1: ببینیم که چه اتفاقاتی در مجلس دیروز افتاد. میدونیم یکی از مسائلی که وجود داره دقیقا الان یک ماه یک روز کم یعنی دیروز دقیقا یک ماه به انتخابات 13 سپتامبر مونده بود، امروز که 14 یک ماه یک روز کم به انتخابات مجلس مونده و خب
2: دیگه کلی حرف و صحبت هست.
1: یه سری از مسائلی که خیلی کلیدی بود، خیلی کلیدی بود دیروز در مجلس، البته فکر کنم 15-16 مورد بود که باید رای گیری می شد. بسیاری چیزای جزئی بود ولی یکی دوتاش بسیار کلی بود. در مابین صحبت هایی که دیروز در مجلس انجام شد، قبل مجلس هم در یکی دو روز قبل از مجلس هم یه سری بحث و صحبت هایی وجود داره. من یه زمینه خیلی کوتاه سری بگم که شما به متوجه بشین جریان چه جوریه، بعد بریم جلو. الان آبیا که در واقعیتش کریس دموکرات و لیبرال و مدرات هستن، دولت رو دارن، یک حزبی به نام اسفل دموکرات با حدود 20% رای شده حزب کمکی ولی یه وزنه است برای خودش. یعنی مدرات ها که نخست وزیرمون رهبر حزب مدرات هست آقای کریسشون الان یه دجده درصد رای بیشتر ندارن.
2: تا شروع این رزمایش سپر آزادی اولچی به
1: تکلیف اینا مشخصه، یعنی حتی اگر که انتخابات و آبیا ببرن همشون موافق این قضیه هستن که آقای کریسشون به عنوان نخست وزیر بمونه. سوالی دموکرات ها گفتن ما هم باید وزیر داشته باشیم. کریس دموکرات ها و لیبرال ها که لیبرال ها وضعشون خیلی خرابه، یعنی 1.8% بیشتر رای ندارن، بعد 4% رای داشته باشن که وارد مجلس بتونن برن. کریس دموکرات ها وضعشون بهتره، بالای 4% هستن. اینها بالاخره با هم دیگه کناراشون رو اومدن. اما در قسمت قرمز ها یک وسط یه بساط عجیب غریبی پیش اومده.
2: چرا که رفتار کرده و در
1: خانم مگراندشون که قبلا نخست وزیر کشورم بود، وزیر دارایی کشورم بود، یک سری تصمیماتی رو برای کشور داره که به مزار یه سری خوش نمیاد، به مزار یه سری خوش
2: اسلامی هم اشاره کرده. اونایی
1: که خوش نمیاد مخصوصا شرکت دارا، کسانی که شرکت دار هستن یعنی صاحب کار حساب میشن، ما به فارسی میگیم صاحب کار. سر این جریان کرن کرنس آف دراگ یا کرنس دار که یه روز دو روز اول رو خود سابکار باید بده، بعد یعنی روز اول که اصلا مثل که پولی داده نمیشه، از روز دوم به بعد تا یه هفته رو مثل که سابکار باید داده به پول بده، بعد تازه فشکی کاسا میاد تو کار و اینا. این یک بساطی شده این وسط و این شده یک خاری این وسط که همه رو داره میتره کنه. حالا چرا مگلان اندشون 32% بیشتر رأی نداره؟
0: مدرس روابط بین الملل درباره پیام اقدام ترامپ در کاهش رزمایش‌های آمریکا و کره جنوبی،
1: این 5-6%
0: آینده بازدارندگی آمریکا در شهر پارتی
1: با 6-7% مال حزب چپ و احتیاج داره. تازه اگه ما بگیم 35% رأی آورده و اینا هم جفتشون رو هم دیگه 15% رأی بیارن، باز بازم هنوز یه درصدی تقریبا نیم درصدی کم داره که بتونه دولت تشکیل بده. حالا میمونه سنتر. سنتر همیشه مشخص بود. سنتر مال کشاورزا و دامدارا و اینا هستش، کشاورزی که خارج از محدوده رو در دست دارن، کشاورزی کشور رو در دست دارن و بیشترشون هم شرکت دارن دیگه، یعنی همه عکس بلاگدار هستن و شرکت های سهامی دارن، به دلیل اینکه اگر که مشکلی پیش بیاد و کنکشی دارن زندگیشون از بین نره، چیزی که مال شرکت هست نگه. حالا زیاد کاری نگه. سنتری ها همیشه در آخرین لحظه اعلام کردن که ما با قرمزاییم یا با آبیاییم، اونجایی که بیشتر بهشون سرویس داده بشه میرن جزو اون 6-7 درصد هم اونا رای دارن که برای سوسیال دموکرات ها بسیار مهم. سنتری ها گفتن ما همه خانون نوشیداد بسن گفت بابا دیگه دست من نیست، کنگره ما گفته اگر که در همین انتخابات 13 سپتامبر مشارکت قوی سوسیال دموکرات ها بیشترین رأی رو بیارن، نشون میده که آمریکا میخواد تعهد ما اگر بخوایم باشیم باید وزیر داشته باشیم در دولت، وگرنه ما نمیایم، چون در کنگره تصمیم شده دیگه، رهبر حزب تصمیم گیرنده نیست.
2: تعهد هسته‌ای و چتر
1: هسته‌ای سنتری و خانم
2: داره و در این مورد این موارد رو
1: الیزابت میگه اگر یک دونه وزیر از حزب چپ باشه ما رأیمون رو به قرمزا یعنی به سوسیال دموکرات ها نمیدیم. تموم شد رفت. تا حالا دعوا سر این
0: بود
1: ولی دیروز در بخش خبری خانم تند عملا برگشت گفت چون سوسیال دموکرات ها گفتن که ما اگر که قبول بشیم کرنس آف دراگو یا هم کرنس دراگو بر میداریم. دیروز خانم تندروک و پوسکنده جلوی همه خبرنگار رو برگشت گفت که اگر سوسیال دموکرات ها بخوان دولت تشکیل بدن و بخوان کرنس آف دراگو بردارن و فشار رو روی شرکت ها زیاد بکنن ما حمایتمون رو بر میداریم و سرنگونشون میکنیم.
3: شرور است به مخالف
1: از طرف دیگه میلیو پارتی خوشو کرده تو یک کفش که ما هم باید وزیر داشته
0: باشیم.
1: اینا همیشه دوربین یا تو دلی بودن و اما اینها هم با خانم با سوسیال دموکرات ها مشکل گنده دارن. دو تا مشکل خیلی بزرگ دارن که سوسیال دموکرات ها ریدان، یعنی در واقع باید بگم سه تا مشکل دارن. اینا در فعلا سوسیال دموکرات ها تکلیف خودشون رو مشخص کردن. یکی در رابطه با داشتن نیروگاه های اتمی کوچک که در کشور ساخته بشه که سوسیال دموکرات ها میگن احتیاجش هست و ما هستیم، یعنی میبینیم. دوم سر مسئله اینوندرینگ هستش، یعنی مهاجرت هست که به شدت مخالف هستند سوسیال دموکرات ها و محدودیت شدید رو براش میخوان که میلیو پارتی دیروز هم در برنامه 3 ساعته‌ای که کانال 4 مصاحبه که باش داد روک پوسکنده گفت آقا این مملکت ما باید در رو واز کنیم و بیان و سلام آمدتان. این جزء چیز کاری ما هست، همین سیستم کاری ما هست
0: و سوم
1: در مورد خلافکارها
4: در ایران از طرف دولت
0: ترامپ آمریکا از عملیات نظامی حالا دوباره به سمت فروپاشی اقتصادی رفته.
1: ما میگیم که این تخفیفات به مال خلافکارها که مثلا اگه 9 سال به زندان میدن 5 سال بیاد بیرون، ما میگیم نه این تخفیف باید بمید. سوسیال دموکرات ها برای این که مخالفت دارن با این قضیه میکنن دلیل و
4: زمان خریدن
1: هست، دلیلشون هم اینه، میگن زندانهای ما جا نداره و ما از الان نباید تخفیف ها رو برداریم، فعلا حالا بندازیمشون تو زندان بگیم 9 سال 5 سال هم مونده رو کهیه، وگرنه باید خرج بکنیم و زندان بسازیم و اینها. ولی دیروز در مجلس این قضیه تصویب نشد و تخفیف های مجازاتی برداشته شد. حالا یعنی چی؟ البته نماینده همین سوسیال دموکرات ها دیروز در خبرنگار از سوال کردن برگشت که ما اگر برنده بشیم در جا اصلا این رو پاره میکنیم میندازیم دور، دوباره تخفیف ها رو برمیگرد. حالا در در شبکه‌های اجتماعی همین مثل اینستاگرام و اینا که انتخابات همین تبلیغات انتخاباتی بسیار شدید در حال انجام شدن هست، مردم و سیاستمدارهای مختلف هم دارن پست میذارن. یکیشون گذاشته بود میگفتش که اینا برگشتن میگن میخوان به اون دختری که بهش تجاوز شده رو بگن که کسی که اومده به تجاوز کرده رو ما بهش تخفیف رو خواهیم بدیم، زودتر بیا بیرون. یکی دیگرشون گذاشته بود میگفتش که شما میخواین این کار رو کنین که اون پسری که داشته میرفته نمیدونم مهمونی رفته موهاشو بزنه، یه دون از این خلافکارا پا شده اومده رفته گلوله زده تو آرایشگاه طرف رو زده کشته، ما به پدر مادرش بگیم که بله ما چون در زندان جا نداریم حالا به جایی که مثلا به ایشون 20 سال زندان یا 15 سال زندان بدیم حالا 10 ساله بیاد بیرون، شما میتونین بدین رو به پدر مادر این بچه هایی که قربونی این کارا بودن بدین. و این بحثا شروع شد. اما در مجلس چه اتفاقی افتاد؟ پارلمان سوئد با رأی گیری درباره لغو تخفیف مجازات برای افرادی که مرتکب جرائم پیاپی میشن به پیشنهاد دولت رأی مثبت داد. حالا من اینا جا داره که یه پرانتز رو بعد بخواد فشار رو بیشتر بکنه مرتکب جرائم پیاپی، یعنی این که اگر یک نفر به یک نفر تجاوز کرد
5: هرچند که خب تعهد سیاسی داره با چین
1: مثلا شما 5 سال بعد تعرض
5: رو بیشتر بکنه،
1: در کنار اون 5 سالش کشید که حالا با اون تخفیفایی که وجود داشت مثلا 3 سال اومد بیرون بعد به یکی دیگه تجاوز کرد، حالا دفعه دوم که میگیرنش مثلا بهش بگن که نه دیگه 5 سال بهت نمیدیم، حالا بهت 7 سال میدیم. ولی اگه 3 بار این کارو انجام داد حتی تا مرز زندان ابد هم بتونه پیش بره. در مورد جرایم مرتکب
5: مشتبه خامنه‌ای رو احتمالاً همون دارایی که
1: پس پارلمان سوئد با رأی‌گیری درباره لغو تخفیفات مجازات برای افرادی که مرتکب جرایم پیاپی میشوند به پیشنهاد دولت رأی مثبت داد. این طرح با 176 رأی موافق در برابر 171 رأی مخالف تصویب شد که البته من بگم دو نفر هم در مجلس نیامده مطرح شده بود در مجلس پر
5: الان بلومبرگ هم داره بهش اشاره میکنه،
1: تمامی احزاب مخالف دولت
5: ایران داره به کار جمله احزاب مرزهای زمینی کشورهای همسایه
1: و سوسیال دموکرات و سنتر با پیشنهاد لغو تخفیف مجازات برای مجرمین مخالفت کردن. چپی ها و سبز ها و مدیل و پارتی و سوسیال دموکرات و سنتر تاریخ مشخصی برای اجرای قانون تعیین نشده و دولتی که پس از انتخابات روی کار خواهد آمد اختیار تصمیم گیری درباره زمان اجرای اون رو خواهد داشت. این رأی گیری بار دیگر به روشنی نشان داد که احزاب چپ و سبز و سوسیالیست و سوئد در سیاست جنایی خود همچنان به رویکردی نزدیک هستند که منتقدان آن را تکریم مجرمین می‌نامند. از نگاه منتقدان این احزاب بار دیگر ثابت کردند که در تقابل میان حمایت از قربانیان جرم و حمایت از مجرمان ترجیح می‌دهند در کنار جانی بایستند نه قربان.
6: یک روز بعد در 25 ژوئیه نفر دیگری پس از ورود گذاشته بود من داشتم نگاه می‌کردم توسط جنگنده‌های اف 16
1: می گفت ما باید به گروهی رأی بدیم که طرفدار قربانیه نه طرفدار اون جنایتکار.
6: روز متوالی حالا
1: پارلمان همچنین با کاهش سن مسئولیت کیفری به 14 سال موافقت کرد. بر اساس این تصمیم نوجوانانی که 14 سال خود را تمام کرده اند در صورت ارتکاب جرائم بسیار سنگین از جمله قتل، تجاوز جنسی شدید و جرائم سنگین مرتبط با سلاح می توانند به زندان محکوم بشند. البته من مواد مخدر رو درش ندیدم چون من میدونم مواد مخدر هم جزش بود ولی به صورت سنگی. حالا تصمیم درباره لغو تخفیف مجازات برای مجرمان چند باره و کاهش سن مسئولیت کیفری از مهمترین تغییرات اخیر در سیاست جنایی سوئد به شمار می رود و نشان دهنده تشدید روی کرد در برابر جرائم سنگین و تکرار جرم. اما دیروز یه مسئله دیگه هم
6: چی شد؟ نیروی هوایی ایتالیا در مسئله دیگه هم در رابطه باهاش صحبت شد
1: که حالا سایت استکهلمیان مطلب قبلی هم از استکهلمیان بود، این یکی هم حالا من دارم که اینم در مورد صحبت میکنم. صحبت بر سر این بود در این هفته هایی که گذشت تا به دیروز پنجشنبه 13 آگوست که قرار بود رای گیری بشه، صحبت بر سر این بود که بابا یه سری ها اومدن اینجا قدمشون روی چشم اومدن موندن، حالا میگن ما مثلا میخوایم زن بگیریم زنمونو برداریم
6: امروز بیاریم. یک پهپاد از سمت مولدوی وارد حریم هوایی رومانی شد که پس از پرواز دو جنگنده اجرای نیروی هوایی اسپانیا
1: میگه وقتی طرف دو سال، سه سال، چهار سال، پنج سال گذشته هنوز نه سوئدی یاد گرفته نه وارد جامعه کاری شده، حتی از پس مخارج اجاره و خرج و خورد و خوراک خودش برنمیاد، تازه میاد میگه من میخوام زنم بگیرم یا شوهرم بکنم بردارم.
5: میدونیم که بسیار نزدیک به اوکراین
1: یکی رایگیری که دیروز بود صحبت بر سر این بود که سختگیری بیشتری بشه در مقابل کسانی که اینجا اومدن اقامت گرفتن و میخوان حالا مثلا زن بگیرن شوهر بکنن نمیرم خانمدادی دارن بردارن بیارن. حالا گوش کنید که چی
5: میشه.
1: آخرین میخ به تابوت تجدید فراش سالانه به خرج مردم حداقل دو سال اقامت قانونی در سوئد و درآمد شخصی کافی شرط اقامت پیوند.
5: کشور مختلف
1: شاید
5: ناتو
1: باور کردنش مشکل باشه، اما مهاجران کمی قدیمی تر به خوبی به یاد دارند که سالها پیش افرادی که در سراسر عمر خود در این کشور درآمد کاری نداشتند و با پول مالیات دهندگان زندگی میکردند به راحتی زنانی را از خارج از کشور به سوئد میآوردند و صبح روز بعد به دفتر خدمات اجتماعی مراجعه میکردند، از ماه بعد نیز چک ماهانه به صورت مرتب برای زن تازه در حقیقت اتفاق میفته.
5: اما سوال مهم اینه این که آیا این میتونه شوهرم باشه، ولی به جز یک مورد که این کارو میکردن مشخص شد
1: بسیاری از این افراد هر سال یک زن جدید از کشورهای مبدا خود به سوئد می آوردن و پس از مدتی اون رو رها میکردن.
5: موارد همچنان
1: پارلمان سوئد روز پنجشنبه 13 آگوست سال 2026 با تشدید مقررات مربوط به مهاجرت پیوندی موافقت قرار بده. هدف از این تغییرات سخت‌تر کردن شرایط دریافت اجازه اقامت بر اساس پیوند با فردی است که در سوئد زندگی می‌کند.
5: روسی بوده می‌خواسته
1: بر اساس مقررات جدید فردی که مبنای درخواست اقامت پیوند است باید دست کم دو سال اجازه اقامت در سوئد داشته باشد. همچنین شرایط مربوط به توانایی مالی و تأمین هزینه‌های زندگی اعضای خانواده نیست سخت خواهد. اکنون با مقررات جدید دولت و پارلمان سوئد تلاش دارد اقامت پیوند را با شرایط مشخصتر اقامت و توانایی مالی پیوند بدهد. بر این اساس تنها داشتن رابطه با فردی ساکن سوئد برای دریافت اقامت کافی نخواهد بود و شرایط اقامت فرد مقیم و توانایی او برای تأمین هزینه‌های زندگی نیز اهمیت بیشتری خواهد داشت. قوانین سختگیرانه جدید شامل سوئدی هایی که از کشورهایی مانند تایلند زن می آورند هم می شود. بتوان چه خوب شدیم نوشتن چون هم کسا خودم می ببینید ایزان ما حداقل منی که در این برنامه همسفر سالهای سال هستش که داریم با شما عزیزان صحبت میکنیم و شما عزیزان اعتماد میکنید به ما زنگ میزنید، سالهای سال هست. من شاید بگم در این همه سال دو یا سه مورد آقا پسرهای جوانی رو داشتیم که خانومهایی یه ذره مسنتر از خودشون یه ذره میگم صحبت 15 سالی دست به ما زنگ زدن که آقا ما ازدواج کردیم پاشدیم اومدیم اینجا، یه سال گذشته، 6 ماه گذشته، 3 ماه گذشته، طرف میگه آقا من از تو خوشم نمیاد و برو قدیم ما اینجوری بود که این الان کافه اقامتی و اینا که اومده طرف تا پایان مدت اقامتش میتونست بمونه، ولی قدیم ها طرف تا میرفت میگو من نمیخوام و میرفت اداره مهاجرت میگفت که این میگه پیش من زندگی نمی کنه و هر خونه رفته و اینا، طرف هم اصلا تقریبا یه جور اقامتش کنسل میشد، ولی حالا راههایی داشت داره زیاد باره جزوات میشه. خانوم های جوان زن میزنن میگن آقا طرف اومده به ما اینجوری گفته، ما اومدیم به باهاش ازدواج کردیم پاشدیم اومدیم سوره و میدونیم تمام چیزایی که گفته دروغه و بعد حالا تازه طرف میگه پول بده تا نگرت دارم. یه جایی باید جلوی این برداری مدل جدید باید گرفته بشه. حالا طبق این مقررات جدید طرف که خب حالا دو سال بعد در سوئد اقامت قانونی داشته اون که هیچ، ولی باید توانایی مخارج زندگی رو هم داشته باشه. این نمیتونی بگه خب من که دارم از سوسیال دارم میگیرم اوکی یه به دوستات میدیرم و اینام که به هم میدن، خب آقا حالا دیگه یکی دیگر هم بعداریم بیاریم یه پولی هم به اون میدن زندگی رو خوبی میشه دیگه. اینجوری نیست، طرف باید حتما دلگه چی میگفتن درآمد مکفی هم چیزی من یادم نمیاد باید داشته باشه و بعد نشون بده که من از پس مخارج شخصی رو که میخوام بیارم برمیام. حالا باید دادن کرای خونه ما همه دارن، ولی در

هفته‌های آینده که آقای نیما رستمی رو هم روی خط داشته باشیم میتونیم ازشون بیشتر سوال بکنیم. و معمولا مقررات جدید، من اینم واسه تون بگم، مقررات جدید اولا

0: البته بعضی قوانین رو میشه ولی همه رو نمیکنه. یه از 6 ماهی بوده، از یه سال دیگه، از سر سال مثلا اینجور. ولی باید دید که دیگه چی از را. حالا ببینیم که این جروبست های سیاسی و اینا چطوری پیش خواهد رفت. اما من یه چند تا خبر دارم که تونتون میخوام براتون بخونم. این که اصلا خبری به درد بخوری نیست، این جالبه. خب اما این همه بدبختی و دربدری برای 50 کرون، ببینیم که در مورد چی صحبت میکنه. به نوشته سایت استوکولمی هم پیامک آمده که ما مظنون هستیم که شما در خارج از کشور زندگی میکنید. اگر نروید و احراز هویت نشوید، پول ماهانه کالا برگ و همون کپونا دیگه کمک مواد غذایی شما را قطع میکنیم. تعداد نامعلومی سالمند و دردمند و محتاج را که شاید قدرت مالی سفر به شابدالعظیم را هم ندارن متهم کردن که شماها مقیم خارج از کشور هستید و تا در پیشخوان دولت احراز هویت نشوید خبری از کالا برگ ماهانه نخواهد. مردم بیچاره هم از بیم این که مبلغ کالابرگ ماهانه شان قطع نشود ناچارن به مراکزی که اعلام شده مراجعه کردن و برای احراز هویت هم باید جداگانه پول بپردازن. در این مراکز پیشخان هم به آنها گفته شده که سیستم قطع است و نمیتواند آنها را احراز هویت کند. برخی متصدیان این پیشخان ها حتی خبر از ماجرا نداشتند و نمیدانستند که باید چی کار کنند. همه باید به خانه برگردند و فردا باز هم روز از نو و روزی از نو. حالا مبلغ این کالابرگ ماهانه چقدر؟ 1 میلیون حدود 50 کرون سوئد، 5 دلار روسیه. یعنی برای همین مبلغ ناچیز سالمند و بیمار و نیازمند باید درگیر پیامک و تهدید به قطع کمک و مراجعه و حضوری و رفت آمد شود و برای احراز هویت هم تازه باید پول پرداخت بکنه. و در نهایت هم با شنیدن
1: سیاست اسپانیا وارد مرحله چاته شده است. مرحله گذشته که قدرت دولت از میان 2002 تا
0: سر این احراز هویت برای دولت و برای متفاوت در پارلمان از خود مبلغ کالابرگ
1: تشکیل دولت ها اغلب نیازمند اطلاع و مذاکره است و همین موضوع سیاست ها پیچیده تر
0: سوال اصلی باید این باشه مردم ایران که در کشوری زندگی می کنند
1: تغییرات اقلیمی و سر تا تش ثروت به مهمترین مسائل سیاسی کشور
0: شمال تا جنوب جنوب شهر تا غرب
1: روبرو نیستند، بلکه باید میان خواسته های گروه های مختلف جامعه تعادل برقرار
0: طلا و نفت و گرانیت و نمیدونم هر چی شما بگید نقره و آبره و هر چی شما بگید در این مملکت پیدا میشه. برای چی باید مردم برن دست گدایی دراز بکنن که کالا برگ بگیرن اونم 1 میلیون تومان،
1: بلکه فرایندی مداوم برای یافتن راه حل های مشترک
0: 1 میلیون تومانی که 47 سال 48 سال پیش میشد باهاش خونه توی میدون ونک خرید یا آپارتمان 100 متری تو خونه ونک میدون ونک بود. حالا باهاش آدامس خروس نشان هم بهش نمیدن. سوال اصلی اینه چه مردم ایران چرا باید اینقدر تحقیر بشن؟ چون حکومتی که بر روی کار هست، این حکومت بر ضد مردم ایران و ایرانی هستش. ایران و ایرانی.
2: 8 صبح تهران با ادامه تحولات
0: به هیچ وجه من الوجودی برای مردم ایران نیامده، برای بدبخت کردن مردم اومده و برای انتقامی هستش که آخوندها از این مردم دارن میگیرن. 2000 بهشون میدادن که ایران بیان روزه بخونن.
2: افزایش تولید موشک و پهپاد بخشی از قدرت تهران برای گسترش احتمالی جنگ است.
3: تفاهم نامه سند افتخار و پیروزی در میدان دیپلماسی.
0: خانواده‌ای در ایران داریم
2: قالیباف تفاهم که
0: احساس
2: می‌کنیم
0: که احتیاج به کمک داره.
2: همزمان فرمانده سنتگام گفت
0: یعنی من اگر احساس می‌کردم که پدر من به مادرم که در ایران نیست پدر من قراره بره به خاطر 1 میلیون تومان یا همون 50 کرونه بره توی صف بیسته با خودم من صحبت میکردم وجدانت کجاست من؟
2: رئیس اقلیم واسطه انتقال
0: پیام بالاخره هر کی 10 تا دوست آشنا داره که 50 کرونه رو که 100 درصد 500 کرونش میگه میتونست بکنه برسونید به دست خانواده. ولی بازم سوال اصلی اینجاست که برای چی اونو باید محتاج ما باشن؟ برای چی باید محتاج کمک باشن؟
2: برای 4 سال از تحصیل در
0: ولی
2: بعضی
0: میگن نه دیگه موشک میسازند و موشک خیلی مهمه و آب گرم کنه اسم شده موشک و خلاصه.
2: رهبران جمهوری اسلامی در دو ماه گذشته همزمان با ادامه مسیر دیپلماتیک خبر میاد گسترش جنگ آماده کردن.
0: بذارید من خبر رو براتون بیارم.
2: افزایش نفوذ سپاه پاسداران و ساختار نظامی، تغییر فرماندهان، افزایش تولید موشک و پهپاد و هماهنگی با نیروهای نیابتی بخشی از این راه برده است. این گزارش تاکید داره جمهوری اسلامی گزینه‌هایی از حملات پیشگیرانه تا گسترش درگیری در خلیج فارس و دریای سرخ
0: آقای وزیر جهاد
2: تا هزینه هر حمله
0: کشاورزی
2: رو افزایش بده.
4: خود آقای ترامپ بارها و بارها یعنی زمانی که آقای
0: عباس بیگدلی رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس از واردات و توزیع نهادهای دامی با انتقاد از اقدام وزارت جهاد کشاورزی در پلمپ دفتر هیئت تحقیق و تفحص مجلس در ساختمان این وزارتخانه تصریح کرد. یعنی چی شده؟ یعنی در مجلس یک دفتری وجود داره به نام هیئت تحقیق و تفحص.
4: گفتن جمهوری اسلامی داره
0: من گفتم تفحص تحقیق و تفحص تحقیق و تفحص وجود داره که برن ببینن که فلان وزارتخانه چیکار کرده، اومدن درشو پلمپ کردن. حالا فکر میکنین دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که یکی از همینا 45,000 میلیارد تومان 45,000 میلیارد تومان پول گرفته، غذای دام وارد کرده، اما معلوم نیست کجاست.
4: کسی که در فشار و تنگنا سرش زیر آب رفته، سرش رو بیرون میاره. این سر
0: دفتر تشخیص همین چیز تحقیق و تفحص مجلس
4: ادامه دادن در گزارش اومده چیکار کرده؟
0: اومده سوال برن کرد بابا جان این آخر 3.5 میلیون تن
4: خودشون رو 3.5 میلیون تن که دولت یمن اعلام کرده که یکی از این پروازهای ماهان
0: حیوانات وارد شده
4: بدون هماهنگی با دولت یمن نشسته
0: نیست.
4: در اصل در اون دوره در اونجا رو پلمپ کردن آوردن فرمان.
0: البته خب من یه بخش زیادیش به آوردن مجلسی ها بخورن حالا ما چیزی نمیدونیم. 45,000 میلیارد تومان بعد مردم ایران
4: مسائل لوجستیکی رو آماده می‌کردن که میلیون تومان کارهای خودشون رو در تنگه بابرمنده انجام بدن. از سوی دیگر
0: پول هست
4: هم در خبر دیگر داشتیم که
0: اگه پول نبود که پول
4: نمی‌تونستن کارو بکنن. کسانی که وابسته به سپاه پاسداران بودن رو سوار بر یک قایق دولت کویت دستگیر کرده که در یک جزیره نزدیک به کویت بودن. بخشی از همون آماده سازی که جمهوری اسلامی داره در فکر این هستش که به هر حال زمانی اگر لازم شد زمینی از طریق گروه‌های نیابتی
0: یعنی هر روز که من این چیزا رو تو تعریف بکنم
4: و اونها رو هم در همین گزارش
0: که من اینا رو
4: براتون
0: تعریف کنم اینا رو شما جمع بندی بکنین مشخص میشه.
4: از سوی دیگر بعد طرف اومده
0: حالا خیلی جالب اینجاست خیلی شاد حتی همین مشاور علی خامنه ای در فرزندی داره اومده طرف حمزه صفوی فرزند یحیی رحیم صفوی مشاور عالی علی خامنه ای عملیات
4: رو از راه دور دنبال بکنیم.
0: بعد اومده سخنرانی کرده میگه جمهوری اسلامی برای نابودی اسرائیل تدبیر بمب‌های کثیف را داره.
2: عملیات رزمی مداوم
0: بمب‌های کثیف اگه نمیدونید چیه
2: بمب‌های
0: کثیف بمب‌هایی است که بمب اتمی نیست ولی به رادیواکتیو آغشته است و اگر شما این بمب رو بیارید بزنید توی خونه توی شهری جایی انفجارش ممکنه خونه اونش مهم نیست ولی رادیواکتیوی که بین برده پخش میشه اون خطرناکه. اینا رو بهشون میگن بمبای کثیف
2: قدرت
0: انفجاری کم دارن ولی رادیواکتیو شدید
2: که کشند است. جمهوری اسلامی درباره نتیجه
0: بعد طرف اومده میگه ما برای نابودی اسرائیل تدبیر بمب‌های کثیف داریم بعد میگن اسرائیل چه میاد ایران رو بمبارون میکنه.
2: را سند افتخار و تثبیت پیروزی در میدان دیپلماسی توصیف کرد.
0: شما بودی نمی‌کردی؟
2: جمع خبرنگاران گفت آمریکا و اسرائیل.
0: شما بودی یه نفر میگه آقا من فردا میخوام بیام خونتو نارنجک بندازم نمی‌رفتی یارو بزنی؟
2: به اهداف خود نرسیدند. و نتیجه این جنگ را بزرگترین شکست آمریکا و اسرائیل. هر روز این
0: مردم بیچاره باید تنشون بلرزه. که یه جانوری
3: با همه وجودم
0: پاشو بیاد و دهن باز بکن.
3: ما در این جنگ در بعد نظامی و در بعد سیاسیش
0: حالا
3: به معنای واقعی خودش پیروز
0: بریم سراغ
3: منظورم از جنگ این نیست که ما ارتش
0: این مطلب آمریکا رو
3: ملحدم کردیم ارتش رژیم صهیونیستی نه
0: این طرف
3: منظور من این هست.
0: یه خبر ورزشی هم بگم، من نمیدونستم که ما یه ورزشکاری داریم به نام بیرانوند، نه اون یا چیزه. اجازه بدید
3: با
0: که
3: با نو هدف مشخص اعلام شده رسمی
0: 98-38-43 درود بر شما، به روی خط خوش آمدید.
5: آقای عزیزی درود بر شما، درود بر شنوندگان محترم شما.
0: من اتفاقا چون میدونم شما 3:30 زنگ میزنین، ساعت از چه حواسم رفت، وگرنه همیشه این وقت در اختیار شما هست، زحمت میکشید برای جمع کردن مردم بتونن موقعیتی باشه که صدای اعتراضی خودشونو بر علیه این حکومت داشته باشن. ما همیشه قدم شما بر روی چشم
5: هستیم. تنکاری که میتونیم بکنیم
3: در بود سیاسی و دیپلماسی،
5: خدمت شما باید
3: تفاهم نامه سند افتخار و پیروزی در میدان دیپلماسی.
2: در ادامه تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه نیروهای آمریکا در منطقه، امیر خاتمی فرمانده کل ارتش از تعیین پاداش برای کشتن یا اسیر کردن نظامیان آمریکایی خبر داد. گزارش اینا حاتمی گفته هر شهروند ایرانی که یک نظامی آمریکایی رو بکشه یا پس از اسارت تحویل بده معادل $30,000 یا 5 میلیارد تومان پاداش دریافت میکنه و این مبلغ برای زنان دو برابر خواهد بود.
5: و تونستن به هر شکل یه حرکتی به خودشون بدن، هرچن خیلی چشمگیر نبوده ولی دیده شده که
3: یک آمریکایی رو بکشد یا
0: هر حرکتی بهتر از هیچ
5: حرکتی. ما هم اینه که بتونیم به هر شکل هر طوری که در توانمون هست در کنار دوستایی که میخواهند در جهاد عزیزمون در خیابانی
3: شرکت کنن،
5: همه به ضمانت ارتش تا زمان پیروزی و
3: یک هدیه
0: حکومت ما. پس فردا یعنی میگم پس فردا نه فردا ساعت 13:30 دقیقه نورابنتوریت همون مکانی که همیشه در اونجا این
2: بله گفته بود صدا و سیمای جمهوری اسلامی با اقدامات نیروهای مسلح تا کنون تدافعی بوده، ممکنه تهاجمی بشه. نیروهای مسلح بر اساس احکام جدیدی که صادر شده روی کردی متقبل خواهند داشت و هر اونچه برای دفاع و تأمین امنیت لازم باشد انجام.
0: بسیار نیکو، آرزوی سلامتی و پیروزی برای همه عزیزان دارم، امیدوارم که همه چی به خوبی پیش بره. سپاسگزارم که به روی خط
5: اومدید.
0: قربان شما، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. خب این هم از این شنونده عزیزمون. من امروز سعی می‌کنم که الان آهنگ کم بذارم چون چند تا خبر دارم، خبرها رو براتون بخونم. ساعت 4:30 که اخبار مهم اینه که اینترنشنال شروع می‌شه، من از جنگ دشمن متاسفانه یک ساعت تمام ازتون مرخصی می‌گیرم چون که کاری است که باید حتما انجام بشه. ممکنه که ماهیت بریم سراغ دیروز در منطقه در شهر کریستونا
2: ملی درباره هدف جمهوری اسلامی یه ساعتی است کریستونا
0: از شهرهای بسیار معروف سوی قدیمی و معروف سوی ترستش که حالا با جزیاد میشیم. در جاده شماره 716 بیرون از کریستونا یه جوون 17 ساله داشت با موپد
6: مثل موشک و پهپاد و نیروهای نیابتی و شبکه‌های منطقه‌ای
0: حالا سنش رو فراموش کنید، در صورت یک نوجوان یک پویکه تون اوش پویکه دیگه، یعنی حالا میتونه این ده سال 16 سال داشت با موپد میرفت که یک جوان دیگر که سوار یک ماشین بود و 20 سالم بیشتر نداشت میزنه به این موپدیه، پرتش میکنه اون طرف، میسته زنگ میزنه به پلیس. جادم جاده خاکیه، اون جاده 716 بیرون اسکلیسونا، زنگ میزنه به پلیس که شخصی که من زدم به یه نفر طرف تکون نمیخوره، آمبولانس و پلیس و آتش نشانی و همه اومدن اونجا و متاسفانه جان این بچه جوانون که سوار موپد بود، سوار موتورگازی بود، نتونستن نجات بدن. پسر 20 ساله که راننده ماشین بود فعلا مشکوک به گروه
6: دومیش اینه که کشورهای
0: ولاند تیل اننستود، یعنی کاری بکنی که باعث مرگ دیگران بشی،
6: این پیام نزدیک بردنش که
0: تحقیقات رو بکنن. شوکه بود خودش از نظر فیزیکی بهش مشکلی نداشت ولی شوکه خیلی شوکه شده بود که زده و باعث مرگ این پسر جوان شد. اما پلیس موفق شد که در رابطه با قتل یک آقای
6: 45 ساله اقتصادی بگیره
0: که در منطقه سودر هم چند روز پیش بود.
6: امریکا امروز تنها به تهدید لفظی متکی نیست،
0: چند شب هم جمعه است نظامی
6: دریایی اقتصادی اطلاعاتی و تحریمی رو همزمان
0: زنگ زدن به پلیس گفتن آقا چه نشستی بیا اینجا، دو نفر زخمی و یه سر و صدا میاد و فلان، اونجا پلیس اومد متوجه شد که یک خانم زخمی و یک آقا 45 ساله
6: تهران
0: جان خودش از دست داده و به خانم گفتن کی زدت، گفت این آقا که گرفتنش تو عمرم اونجا بود 55 ساله و اول سعی فکر میکردن که میتونن جان اون آقای 45 ساله رو نجات بدن ولی دیدن که نمیشه، متاسفانه فوت کرد و حالا ایشون مشکوک به قتل
6: و همچنین ضرب و شتم شدید در تلاش برای تخلیه
0: یک سری راتوس در منطقه آبوزا آتیش گرفته ساعت همین یک بعد از ظهر امروز و آتش نشانی اعلام کرده که نزدیک 10 تا خونه یک از سشک به همدیگه چسبیدن راتوس هم
2: دیگه که آتش نشانی اعلام که به هیچ وجه من وجودی
0: نمیشه نجاتش داد و داریم سعیمون رو میکنیم ولی کامل این دیگه بور این سطح سلک
2: 19 درصد افزایش داشته. بیشترین تورم سالانه با 96% مربوط به تولید کاغذ و محصولات کاغذی بوده. کمترین میزان با 45% در بخش تولید پوشاک.
0: بریم سراغ این آقای ورزشکار. نه راستی یه قانون دیگه هم هست، این قانون هم باید واسهتون بگم.
2: خبر داد دادگاه انقلاب مهاباد و سرایان در دو پرونده
0: چی شده که الان براتون خواهم گفت.
2: رو در مجموع به حدود 90 سال زندان جدیدی قدرت اجرایی پیدا کرد.
0: اگر شما
2: 16 شهروند کرد
0: حالا فرض می‌کنیم آقا هست
2: از جمله اجتماعات
0: یا فرض می‌کنیم قانون هست فرض
2: در مجموع به 77 سال و
0: تلفن
2: زندان محکوم شدن
0: همسرتون رو چک کنید
2: محمد رضا بلهور از بازداشت
0: هی به زخم زبون
2: اعتراضات دنبالش
0: یعنی از نظر روحی روانی این آدمو تحت فشار قرار بدید
2: با خشونت روانی بر این آدم تحقیل شایی بکنید
0: دم هم اینا دیگه جرم داره
2: یعنی
0: تا 4 سال زندان داره
2: یعنی
0: قبلا مجازات نداشت حالا مجازات همه جای دنیا وجود داره اما آنهایی که از کشورهای عقب مانده و مردسالار خاورمیانه آمدن به خوبی اون رو میشناسن زنانی که هیچ نشانی از خشونت فیزیکی در آنها دیده نمیشود کبودی در بدن ندارن، چشمانشان به واسطه ضربات مشت و سیلی باز نکرده اما به واسطه اعمال خشونت‌های روحی مردی که در زندگیشان حضور دارد از درون در حال شکستن
2: هستن.
0: مجازات یک خشونت فیزیکی نسبت به زنان در سوئد بسته به شدت و جدیت آن از 6 تا 10 سال زندان دارد. اما اینک دولت و پارلمان سوئد قانون جدیدی را که از روز 1 ژوئیه 2026 به اجرا گذاشته شده که مجازات ویژه‌ای رو انحصاراً برای خشونت روانی نسبت به زنان تعیین کرده 4 سال زندان خواهد بود. قربانی خشونت روانی ممکن است هیچ کبودی یا آثار ظاهری روی بدن خود نداشته باشد اما در درون به تدریج اعتماد به نفس و احساس ارزشمندی خودش رو از دست بده. قانون جدید سوئد با هدف تقویت حمایت کیفری از قربانیان این نوع خشونت از اول ژوئیه 2026 به اجرا در اومده. بر اساس مقررات جدید خشونت روانی به عنوان جرم مستقل وارد قانون مجازات سوئد شده. تکرار رفتارهای مانند سرزنش، اتهام زنی، اظهارات تحقیرآمیز، رفتار خفت‌آور، تهدید ناموجه، اجبار ناموجه یا نظارت ناموجه در صورتی که مجموع این اقدامات بتواند به طور جدی به عزت نفس فرد آسیب بزند جرم
7: محسوب میشه. من اینو باید یه توضیح هم بدم. در گفتگوی
0: همه اینایی که من بهتون گفتم یه دونه یه دونه جرم نداره.
7: نقش نجیبان بارزانی در انتقال پیام بین آمریکا و ایران
0: اگر که مجموعه ای برای خودش درست بشه
7: که با آسیب روانی به اون زن
0: حالا یا با اون من بزنه دیگه میتونه مجازات داشته باشه. مجازات جرم جدید خشونت روانی، چون دیگه این از این بعد بهش میگیم مجازات جرم جدید خشونت روانی، حد اکثر 4 سال زندان تعیین شد. این جرم همچنین میتواند بخشی از جرایمی مانند نقض شدید آرامش خانوادگی، نقض شدید آرامش زنان، کنترل و تعقیب غیر قانونی و سرکوب ناموسی محسوب شد. این قانون فقط به روابط زوجین محدود نمی شود، بلکه رفتارهای مشابه میان افرادی که با یکدیگر رابطه خانوادگی یا عاطفی ندارند را نیز جرم انگاری می کند. از نظر حقوقی و از لحاظ نظری این قانون حتی می تواند زنی که شوهرش را تحت خشونت روانی قرار داده است رو محکوم کند. هرچند دولت به صراحت تاکید کرده که هدف اصلی قانون مقابله با خشونت مردان علیه زن است. این تغییر قانونی پیامی روشن برای افرادی دارد که کنترل، تهدید و نظارت بر شریک زندگی خود را حق طبیعی یا مالکیت بر او می‌داند. خشونت فقط ضربه و کمبودی نیست. رفتارهایی که به طور مداوم شخصیت و عزت نفس انسان را هدف قرار می‌دهد نیز می‌تواند جرم باشد و از اول ژوئیه 2026 قانون سوئد ابزار کیفری مشخص‌تری برای مقابله با آنها در اختیار دارد. این هم یه قدم دیگه دست این حکومتی که سر کار درد نکنه که باز حتی اقل به فکر این خشونتی که بر زنان
3: تفاهم نامه سند افتخار و پیروزی در میدان دیپلماسی
0: دارم که خاله خوشبخت صدای من نمیشنم چون الان اینجا
2: واشنگتن را سند افتخار نظام خواند. همزمان فرمانده سنتکام گفت
0: هر روزه تحت تهاجم روحی روانی همسرش. حالا بعد از هم دیگه جدا شدن کاری نداریم، ولی سالها طول کشید که این روانشناسا روی این آدم کار بکنن.
2: افزایش احکام انضباطی و اداری علیه دانشجویان و معلمان در هفته های اخیر نشان دهنده فعال شدن دوباره آنچه این رسانه ماشین احکام تنبیهی در دانشگاه ها و
0: خیلی جالبه. یک تنه تمام مدال های طلا را جلو کرد، 9 مدال طلا و شکستن رکورد آسیا و جهان توسط وزن بردار 16 ساله ایرانی، شاهکار تاریخی بیرانوند، 9 مدال طلا برای وزن بردار ایرانی، این جوان خوش هیکل و خوش چهره ایرانی رو می‌بینیم.
2: از دانشجویان ممتاز این دانشگاه به تایید نهایی رسیده. دالمن در پی اعتراضات دانشجوی چهارم اسفند،
0: محمد جواد بیرانوند وزن بردار 16 ساله ایرانی با 9 مدال طلا و شکستن رکورد آسیا و جهان تاریخی شد. این ابرقهرمان نوجوان در یک مسابقه فراموش نشدنی مدال های طلای یک زر، دو زر مجموع نوجوانان و جوانان آسیا و همچنین آسیای میانه در دسته 75 کیلوگرم رو تصاحب کرد. بیرانوند با مهار وزنه 166 کیلوگرم رکورد نوجوانان آسیا را

0: و به مقام اول دست یافت. او در مسابقات کشوری اعزام شد و در این مسابقات توانست مدال طلا رو در کشور کسب کند. این نوجوان 16 ساله بروجردی در حالی که هنوز در آغاز مسیر پرفراز و نشیب حرفه‌ای خود قرار داره با عملکرد خیره کننده در آوردگاه قهرمانی آسیای 2026 جهان وزنه برداری رو مقصد کرد. او با شکار 9 مدال زرین در این دوره از رقابت ها تنها به عنوان یک قهرمان میدان شناخته نشد، بلکه با ثبت رکورد هایی که فراتر از تصورات کارشناسان بود نام خود را به عنوان یک پدیده بیبدیل در کتاب تاریخ ورزش جهان دستاوردی که این ستاره جوان لرستانی رقم زد فراتر از یک موفقیت مقطعی است. این یک میراث ورزشی ماندگار است که تا دهها در ذهن اهالی دنیای ورزش باقی خواهد.
1: نگاهی به چند خبر از دیگر نقاط جهان.
0: تبریک میگیم به این نوجوان، هم به خودش، هم به خانوادش و هم به جامعه ورزشکاران هموطن.
1: صدها مهاجر در شهر ساحلی سوتا قلمرو.
2: یادتان باشد
1: شمال آفریقا تجمع
2: شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. 5 تا 8 تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.ca مراجعه کنید.
1: نقاش برجسته دوره رنسانس از موزه منطقه‌ای شهر مسینا در سیسیل.
3: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
1: سه بخش از میکاپ چندلت سنگلگونی و یک نقاش دو طرف نقاشی دو طرفه را از موزه خارج کردند. موزه قتل یک روز پس از کشف سرسر مسعود سزان و ماتیس در شمال ایتالیا رخ داد.
4: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خود را هستید این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنویل آماده ارائه مشاوری حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استوکولمز واگن شماره 24 در لاس وگاس. نیما و الیا افتنبیل این برا فیلافر.
2: هموطنان عزیز ایران، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کیر در کونز هولمن تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08-30-50-35 یا به وبسایت ما مراجعه کنید. www.familydentalcare.sa/05-35 لبخند سالم حق شما.
5: بسیار پیچیده عناصر مختلفی داره و کره شمالی بر اساس
6: نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، فاکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی hotelgarage.se. آدرس موریا همسکوت شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
5: مثل کره جنوبی دیگه صرفا این گونه نیست که از آمریکا دریافت کننده.
7: رستوران علی بابا، رستوران علی بابا واقع در یوستانبوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ

0: جهت سفارشات جشن‌ها و مهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67 رستوران علی بابا .se.
1: سپاس که همراه من و همکارانم بودین تا این لحظه. میتونین همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت مدرسه iraninter.com مراجعه خبرها، نظرها، تفسیرها.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-24-11 و 07-98-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: از فهرست مجازات های قانونی،
4: از دل شعله های آتش و زغال
5: ما در برابر تاریخ ایستادیم تا صدای هزاران
4: سلطان
5: که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شد.
4: خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی. سلطان
6: سلامن تو انتخاب حال آینده
7: خواست دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردیم یا خواست کله پاچه خوشپخت ایرانی داریم.
6: تشکر ریشه که ما رو میپسند.
4: رستوران سلطان با بدر و اسپی سنترو با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان انتخابی برتر برای جشن ها و میهمانی های شما. علی خان تماس 0700-6013. سلطان اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
2: قنادی کاوه، قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 26 آ در آکلا سنتر. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
8: ایران یعنی مردم و ایران.
9: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس ویتنس کابس وگن شماره 10 سیلوردال در سولنتوما با پارکینگ رایگان. 66-20-161 رستوران سیمادلی.
10: عزیزم، دخترم، آنان برای دشمنی با من، برای دشمنی با تو، برای دشمنی با راستی ادامشان کردن.
2: شرکت استکهلم بیگر آب با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و ازواج فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومزداریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلی و خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید. وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان، امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
11: و رفا خواسته ایران، جامعه ایران آشکارا به یک
12: لذت
11: جامعه
12: خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجه در روزهای جمعه و شنبه
11: و حاکمان چسبیده به قدرت
12: رستوران قدیمی و ناماشنای ونک
11: که
12: در تمام روزهای هفته
11: مردم
12: با بوفه سالاد،
11: چای
12: و قهوه رایگان
11: از ساعت 11 صبح
12: تا 10 شب
11: و پذیرای
12: شما عزیزان خواهد
11: بود.
12: همچنین شما میتوانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما میتوانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت ونک.sb مراجعه فرمایید.
11: اینکه یک اکثریتی میخواد جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه و یه اقلیتی میخواد اون رو نگه داره.
13: قربون دست تبلیغ خیلی بار بار دو تا آهنگ بار بذار.
11: و تعیین
14: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو مدرات حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شد. برای سوئدی عادلانه تر مدرات ناپوند
15: خب شنوندگان عزیز، بریم سریعاً سراغ بخش نیازمندی ها با شماره تلفن های 08-2398 و 08-98-3843. من یه بار دیگه بگم بخش نیازمندی ها که تموم شد، آگهی ها که گذاشتم، اخبار که شروع شد، متاسفانه من از استودیو باید برم و بعد دیگه قدرت جوابگویی تلفن ندارم چون در استودیو نیستم. اون موقع است که دیگه آرزوی تعطیلات خوبی براتون میکنیم و دیگه ببینیم که چطور پیش میره. فردا هم که 26-27 درجه 28 درجه بالای صفر و امیدوارم که شنبه خوبی رو داشته باشید. 98-38-43 درود بر شما.
16: درود بر شما آقا نوید گل.
15: قربان شما، سپاسگزارم. بفرمایید، خواهش میکنم.
16: اتفاقاً برای سرنگونی جمهوری اسلامی مرزها
11: بین طرفدارا و مخالفای جمهوری اسلامی هر چقدر روشن در باشه بهتره. بین مردمی که میخوان حکومت رو سرنگون کنن
15: سکوپیل لیورانس در استکهلم. با چه شماره با شما در تماس باشند؟
16: لطفاً به من اسمس بدن.
15: اسمس
16: زنگ دارم، من نمیتونم جوابش کنم بدن.
15: خواهش میکنم.
16: 076-076-271-291
15: 15-12 076-291-15-12. اگر کسی میتونه اسکوپیل برونه، شورکوت بی معمولی رو داره و در استکهلم میتونه لیورانس انجام بده، با این شماره با شما در تماس باشه. تعطیلات خوبی رو براتون آرزو میکنم. قربان شما، خدا نگهدار. و 23-98-10 درود بر شما.
11: این حرف
16: درود بر نوید آزادی.
15: قربان شما
11: مهدی
16: اسکندر. من میخواستم به دنبال در واقع پارکینگ یا گاراژ میگردم در محدوده آکلا
11: هوسبی
16: و یا شیستا.
11: خودم روشن
15: آکلا هوسبی یا شیستا. بله،
11: یکی از مهمترین سوالاتی که امروز در ایران هر کسی باید از خودش بپرسه اینی که من بالاخره کدوم طرفم.
15: بسیار نیکو. با چه شماره با شما در تماس باشن؟
11: یا طرفدار حفظ جهان
15: 0737
11: 51
15: 41 41 61 61 0 737 51 41 61. در ضمن شما یه بستنی به من باختید هنوز ندادید، ولی 28 ماه آگوست ساعت 4:30 تا 5:30 قرار خسوف بشه.
17: جمهوری اسلامی هستیم
15: من یادم نمیره. قربون شما موفق و برمید خدا نگهدار، تعدیلات خوبی داری.
17: چون سرنگونی یک حکومت جنایتکار مثل جمهوری اسلامی،
15: یه روزی با ایشان آمده نازنینمون صحبت بر خسوف بود، ایشون یه سری دلایل برای من آوردن، من یه سری دلایل آوردم، آخر کار من به زور گفتم شما باختی. بله 28 آگوست هم امسال یک خسوف رو خواهیم داشت. 23-98 درود بر شما، بفرمایید.
18: خسته نباشین آقای نوید.
15: سپاسگزارم از شما.
18: من می‌خواستم آگهی مردم ایران
17: اکثریتشون یک شبه طرفدار سرنگونی جمهوری اسلامی نشدن.
18: بدون رینگ
17: مردم 48 سال که فقط به حاکمان جمهوری اسلامی فرصت دادن.
15: بله
17: سایزش تمام وعده‌هایی رو که در سال 57 داده بودن عملی کنن و نکردن. نه تنها اون وعده ها رو عملی نکردن.
15: خیلی خب با چه شماره با شما در تماس بشن؟
18: بلکه الان
17: که نتونستن
15: 0728
17: و روز به روز باعث بدتر شدن
15: 723
17: زندگی مردم شدن، باعث فقیرتر شدن مردم شدن.
15: اگرم درست یادم باشه این لاستیکا در سال 2024 خریداری شده، هنوز جز سری فرشگاه حساب میشه.
18: ما عملی کنیم 2024 فقط هم تابستون پارسال استفاده
15: میکنیم. بسیار نیکو، آرزوی تعطیلات بسیار خوبی رو براتون دارم، خدا نگهدارتون. 98-38-43 بفرمایید بر روی خط هستید.
19: سلام به معنویات،
15: شما هم خسته نباشید، بفرمایید.
19: برای نسبت نیازمندی
15: صد درصد، صد درصد هیچ احتیاجی نیست، 4 تا 4 روب هر روز ما در خدمت هست.
19: من یه مقدار خواهش میکنم شما لطف دارید، من یه مقدار وسایل منزل اتوبوس را مجانی میکنیم برای طبقه مستمند فروشم، از جمله مبل ستایی و دوتایی و یکی تکی هستش، میز جلوی مفت هستش، میز تلویزیون و یک دوتا فرش دارم.
15: اگر شما را
19: به مقام انسانیت میرسانیم به شماره تلفن 0723 0723.
17: خب الان بعد
15: 330 330.
17: من نمیخوام اینو تکرار کنم،
15: 6343 من تکرار میکنم با اجازه، 0 73 330 63 43.
17: اینا 48 سال فرصت داشتن تا به
15: وعده‌هاشون عمل کنن. ریکسدال هم هستش، بسیار نیکو، تعطیلات خوبی رو براتون آرزو دارم. خدا نگهدارتون. 2398 درود بر شما.
17: مردم هم بخوان ما کنار نمیم.
15: 2398
17: حتی حاضر این مردم رو هزاران هزار بکشیم، احتمالا
15: تقصیر من بوده و شاید قد نکردم
17: تا در قدرت بزنیم.
15: بله خب. بله زمانی که خورشید و ماه و زمین در یک خط قرار بگیرند بهش میگن خسوف.
17: از همه مسئولین جمهوری اسلامی
15: 2398 درود بر شما.
17: وقتی شما نتونستید کشور رو اداره کنید و همه شاخصهای اصلی زندگی مردم بدتر شده،
15: خانواده در چند اتاق احتیاج دارید،
17: بنزین و اجاره خونه و خرید خونه و همه مسائل اصلی مردم،
19: چرا کنار میدید؟
17: سوالم رو با محکم ترین بیان
15: شمال استکهلم بیشتر براتون خوب هستش.
17: وقتی اکثریت مردم
15: خب با چه شماره با شما در تماس باشن عزیزان؟
17: مردم ناراضی
19: هستن.
17: و خودتون هم میگید
15: 0726
17: مردم از ما ناراضی هستن.
15: 341 341
17: حکومت مال شماست.
15: 14
17: اسمش اشغالگری منصب حکومت
15: 0726 341 14 88 تلفن شما هست.
17: 90 درصد مردم از شما ناراضی.
15: من از شما سپاسگزارم، روز بعد از اون خوب دارتون دارم.
17: آیا این مطابق اون اسلامی که خودتون میگید
15: خب
17: اسلامیه؟
15: این هم از این و بریم سراغ 98 38 43. درود بر شما.
17: بازم از قدرت
19: سلام آقای آزادی، خسته نباشید.
15: شما هم خسته نباشید، بفرمایید لطفا.
19: آقای آزادی
17: اگه
19: کسی صدای من میشنوه که تخت نرد برای فروش داشته باشه من میخوام.
15: تخت نرد فروشی نیازمند هستی، تلفن تماستون
17: آیا اینه که من میگم حرف نایتون
15: 0-70
17: آیا قبول ندارید که اکثریت مردم از شما ناراضی هستن؟ اگر خودتون هم قبول دارید
15: 0-690-6-7-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6
17: اگرم حرفتون
15: خب
17: اینه.
15: ساعت 16 و 10 دقیقه از خود داریم پیش میریم.
17: ما رو نمیخوان.
15: 23.98 درود بر شما.
17: مردم رو بکشیم و کشتار را بندازیم.
15: خواهش میکنم جناب بفرمایید.
17: اینجا مسئله فرق. اینجا درست همون جایی که مردم هم حق دارن.
15: 100% بگید عزیزم دفترچه در جلو.
17: شما اشغالگران منصب حکومت رو به زور سرنگون کنند.
15: 0.70
17: این
15: 416
17: حکومتیا گفتم که بدونید
15: 390
17: اولین عامل سوق دادن مردم به سمت سرنگونی جمهوری.
15: خواهش میکنم تعطیلات خوبی داشته باشید.
17: مردم از دستتون ناراضی هستن. به زبون خوشم کنار
15: دفترچه ما خلاصه
17: به شما اشغالگری
15: یادگاری دیگه ما هر دفعه اینو میندازمشون دور از این دفترچه سر برداشت
17: بدون رضایت اکثریت مردم ایران که صاحب
15: صد برگه دیگه کوچولوئه.
17: به نظرم این وضعیت بعد... یعنی شرایطی
15: وقتی
17: که
15: پر میشه دلم نمیاد بندازم دور. اینقدر درش اطلاعات پیدا
17: میشه اکثریت مردم اونا رو نمیخوان
15: ولی خب باید انداختشون دور و جایگزین جدیدا کرد. 23.98 و 98.38.43 درود بر شما بفرمایید بر روی خط هستید.
20: سلام من احتیاج به یه خونه دارم
17: اینجا دیگه بی‌طرفی
20: یا یه آدرس
17: همه چی روشن به نظرم بی‌طرفی بعد از اون جنایت بزرگ دیمه و کشتار دیگه بی‌معنا
15: 076
17: مگه میشه حالا یکی بیاد بگه من بین این حکومت جنایتکار
15: 25 14
17: اکثریت مردم که اینجا کشته شدن
15: 076 25 14 046
20: قربان.
15: بسیار نیکو قربان موفق و پیروز باشی خدا نگهدار.
17: به نظرم حکومت با این جنایتی
15: یه بچه شیطونی میره همون
17: کرده و داره دوباره
15: میره همون تو شهر اوربرو
17: خودشو با مردم روشن کرده
15: یادش میره شیر آبو ببنده
17: هر ایرانی که از خودش بپرسه
15: ما در متوجه میشه آب اومده از همون بیرون و اینو سری میره زیر آب آبو باز میکنه و دوشو میبنده و خشک میکنه و تموم میشه میره
17: میخواد نو
15: نگو که آب رفته بوده تو خونه همسایه پایین
17: طرف جمهوری اسلامی
15: خونه اجاره ای
17: که میگه همینی که
15: رفته بوده پایین سقف و اینا رو خراب کرده بوده
17: میگه درسته که شما مردم منو
15: پایینی هم زنگ زدن به صابخونه اصلی صابخونه اصلی هم اومدند و متوجه شدن که 300 هزار کرون خرج تعمیر این خونه
17: کاملا روشنه بله. جای بهانه آوردن
15: و هنوز عدد خبرنگار گفتن مشخص نیستش که این خانواده آیا بیمه خونه هنفوشکین داشتن یا نه یعنی اگه نداشته باشن
17: اونایی هم که با کلمات بازی میکنن پشت کلمات قلم به سلم
15: که به همین دلیل هستش که همه
17: مردم که نمیشه گل بزنی مردم
15: بهشون گفته میشه که حتماً هم فوشکین یا بیمه خونه داشته باشی. البته به نظر من باید اجباریش کنن
17: بین اکثریت
15: از نظر من بیمه خونه باید چون مثل بیمه ماشین که اجباریه بیمه خونه هم باید اجباری باشه چون واقعا 300 هزار کرون که اصلا پولی نیست برای چی برو رو میلیون صحبت بکن
17: ولی چیزی بعدی هم نیست
15: 23.98 درود بر شما خواهش میکنم شما چطور هستید
20: آقایی که راندی اسکوپ میخواستن اگه لطف کنی شماره شنو ممنون
15: راننده اسکوپ بیل میخواستن 076
17: از جنس تعیین مرز
15: 291
17: با وسط بازی نمیشه
15: 15.12
17: و فاسد مثل جمهوری اسلامی رو سرنگون کرد
15: صداتون خیلی قطع و وصل میشه ولی 076 291 1512 و حتما اسمس فقط بفرستید براشون من از شما سپاسگزارم خدایان شما تعطیلات خوبی داشته باشید
21: واقعا خسته
15: خب
22: مردم هم از شما رو نمیخوان جنگ نمیخوان ما ملت
15: 23.98 درود بر شما
23: آقا نوید درود بر شما روزتون بخیر
15: قربان شما سپاسگزارم
23: زنده باشید آقا نوید احتیاج به یه پارکینگ بیشترم نیستم بقیه هم که دنبال رو منو هستن
15: در منطقه بارکبی پارکینگ نیازمند هستین تلفن تماس
23: 076
15: 270
22: تمام ملت دنیا
15: 2075 076 270 2075 قربان بعد از اون خوب و همچنین تعطیلات خوبی داشته باشید.
0: همچنین
15: عزیز شما خدا نگهدار. 98 38 43 درود بر شما.
1: شیرام سلام.
15: خواهش میکنم بفهمید خانم.
1: خسته نباشید. عرضم به حضورتون من یه دو مبل دو نفره از ایکیا دارم.
15: مبل دو نفره ایکیا برای فروش
17: متحجرانه ترین سبک زندگی رو
1: اونم مال ایکیا حالت مهمه.
17: امروز علی مطهری
1: اونم حدود اندرونیم در یک خوریم
17: نظر پردن اصلی جمهوری اسلامی
1: تازه از
17: یه نامه نوشته به پزشکیان و گفته باید جلوی آستین کوتاه پوشیدن زنها
15: اوکی یعنی ها شسته شده
17: ساپورت رو
1: بله شسته شده
15: بسیار نیکو بسیار نیکو اجازه بدید تلفن تماس
17: ندیم مردها شلوارک
1: بپوشن
15: 0700
17: اینا حکومتی هست که حتی با آستین کوتاه و شلوارک پوشیدن هم گیر میدن
15: 582
17: شلوارک دیگه چیه که گیر دادن
15: داشته ببخشید من یادم رفت
17: همه جای دنیا وقتی کابشون
15: من از شما سپاس گذارم 0700 900 589 سپاس گذارم موفق و پیروز باشید تعطیلات خوبی هم داشته باشید خدا نگهدار 23-98 درود بر شما قربان شما بفرمایید خواهش میکنم
0: اصلا میام که یه دونه میسته بزنیم از سفید 1.80
15: اینو مطمئن میخوام بدیم برن اصلا خود
0: میزه
17: تلویزیونی 180 وگه نه وسط هزار
15: سفید مجانی واگذار میشه در کدوم منطقه هست در منطقه شیستا تلفن
17: چقدر باید پرت باشه که در دقشون میشه شلوارک پوشیدن
0: مردم
17: یا ساپورت پوشیدن
0: زن این هم گوشتن برای فروش
15: اوکی.
17: البته وقتی نگاه میکنه که این علی مطهری پسر چیه؟ پسر مرتضی مطهری نظریه پرداز اصلی جمهوری
15: مبل سه نفر فرمودین
17: که آداب و رسوم ایرانی ها رو قبول نداشت و به خاطر چهارشنبه سوری وقیانه به مردم
15: اوکی. خیلی خوب
0: یه دو شرخه ورزشی
17: خب الان میفهمم که پسر
15: دو شرخه ورزشی رو فرمودین برای نوشتم خب تلفن تماس
17: درباره سنت ایرانی
15: 0773
17: راحت به مردم ایران کوین میکنه
15: 405
0: 88 89
15: 88 89 بابا تعطیلات و بعد از ظهر خوبی رو داشته باشید خواهش میکنم موفق باشید خدا نگهدار آتش روشن میکنن هیزه می روشن 98 38 43 و 23 98 10 دقایق پایانی رو داریم به پسر میبریم و 23 98 10 درود بر شما بفرمایید لطفا
0: چرا چنین میکنید
15: قربان شما همینطور خدمت شما بفرمایید
0: ما چنین میکنیم قرآن میگه اول و کام اعلام کردن
15: راحت باشید
0: اگر از پدران و گذشتتون چنین کاری میکردن شما وقتی میبینید یه کار اهل مقامه هست و دلیل خریت پدران شما هست روش بپوشید چرا دو مرتبه این سند حماقت را هی سال به سال تجدید میکنید ما این که چنین پدر مادرهای احمدی داشته ایم سنت را با مقیاس عقل و حقیقت بزن ببین درست یا نادرست اگر درست است گرایش پیدا کن درست نیست اگر همه پدران چند هزار ساله یکم می کردن پشت بابش بودن
3: سه مدل داشت این پرمیوم پکتش بوده
17: این چجوری به سنت 2700 ساله چند هزار ساله
3: میکنم
17: ممکنه بعضی ها بیان بگن که این علی مطهری که شلوارک گیر داده این نظر علی مطهری که الان سمت رسمی نده
15: بسیار نیکو تلفن تماستون لطفا
17: خود پزشکیان که طرف خطاب علی مطهری در نامه بوده اونم در باره
15: 0723
17: 93 یه فایل ویدیویی ازش از قبل از
15: 930 بله
17: اونجا با افتخار میگه من پزشکیان طرفدار حجاب اجباری بودم وقتی که حتی خود دولت جمهوری اسلامی طرفدار
15: 0-73-930-12-34
17: ما با اینطور آدم هایی درست که زن باطنشون اینطوریه
15: آرزوی زیباترین ها رو برای شما و خانه بده
17: قربان
15: شما موفق و پیروز باشید خدا
17: اینا مجبور شدن کمی
15: 0-73-930-12-34 چهار تلفن این عزیزمون بود و در اینجا با هم دیگه بخش نیازمندی ها رو به پایان میبریم. یک بار دیگه هم مجبورم بگم برای شما که از اول برنامه اومدی چت تکراری شده باشه، آگهی ها که تموم شد من اخبار رو گذاشتم دیگه، استودیو رو ترک میکنم و بعد از اون دیگه در خدمتتون نمیتونم باشم. آخرین شنونده ما در بخش نیازمندی ها، درود بر شما.
5: ما این تصمیم میگیریم
6: فردا هنوز بحث
15: حجاب شما بفرمایید خانم
5: بعد از اون دو ماه بعد دولت اعلام کرد که مثلا این اتفاقات باید بیا فروش.
15: اوکی.
5: شما 57
15: مال کوچه ماشینی هست
5: لازم که مثلا بگیرفتیم برای اینکه بتونیم اون روند چیز بشه
6: یا جی ال سی ببخشید.
5: قبلا اومدیم با بچه‌های
6: از 2000
5: مجموعه کسانی که سیاست گذار بودن تو شهر
6: بالا به همشون میخوره.
15: بسیار
5: بچه‌های دانشجو
6: هم همزمان باز نشده، خواستم مثلا از آلمان خریدمشون،
5: مشکلی پیش بیاد بیمارستان با مشکل مواجه نشه. مجموعه جریانات
15: بسیار نیکو با چه شماره از اون با شما در تماس باشن.
5: فرصت بدیم گفتیم که این فرصت
15: 0700
5: بیمارستان باید با این
15: 422
5: 382.
15: من تکرار میکنم 0700 422 387. قربان تعطیلات خوبی رو پیش رو داشته باشید. خب شنوندگان عزیز، بینندگان نازنین، یک دنیا سپاسگزارم به خاطر هفته ای که در کنار هم دیگه بودیم. من نوید آزادی از حضورتون مرخص میشم، یک ساعت و نیم ازتون مرخصی میگیرم، 140 و آرزوی تعطیلات خوبی رو دارم و امیدوار هستم که روز دوشنبه بتونیم با برنامه بهتر، پرتر و غنیتر در خدمت شما نازنینان
5: و هم ایرانیای بیشتر رو میکشه.
15: پیروز باشید.
5: همین امروز فرمانده ارتش جمهوری اسلامی اومد
7: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو مدرات حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کارو تلاش میکنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر مدراتنا پوند سلاش آدر خط فاصله لنگویجیز.
21: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
24: آقا جان نمیتونی دو تا تبریک پاش کنی؟
5: وسط ایران با چت فرود اومدن نتونستید اونا رو
25: نیما و ایلیا. اگر در صدد خرید خودرو هستید این آگهی برای شماست. نیما و ایلیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز میباشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و ایلیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با ایلیا 08-510-05-217. آدرس استکهلم واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و ایلیا افتنبیل این برا بیل افر.
26: هموطنان عزیز ایران،
5: رئیس سازمان بهش ضرر رفت.
26: اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید این پیام برای شما است. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند.
5: فرزند ایران
26: در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونگز هولمن تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08-30-50-35 یا به وبسایت ما مراجعه کنید. www.familydentalcare.sa
5: 50 ساله
26: 08
5: مادر دو فرزند
26: 50
5: مترجم زبان انگلیسی
26: لبخند سالم حق شماست.
5: شاهی شهر عزیز
25: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
2: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان باشد.
25: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
2: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان باشد.
25: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
2: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره‌های 08-68-40-55-55 و یا 07-84-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
25: آدرس اینترنتی www.asli.se.
4: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی باشد. تلفن تماس 760-65-67 رستوران علی بابا پونگ اسیه. رانوتی تو منگل کشی رانو تی
8: بوسا و خرمر کشی رانو. ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک کرون وگن شماره 2 در اوپلنس و اسپیر. تماس و رزرو وقت از طرف شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت اطلس آوتوتک.se. 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
9: فرم جدید آن بعدها در معماری ساسانیان تکامل می‌یابد. گنبدهای ساسانی برای نقش های مرفق قرار گرفته در و معماران آن دوره برای آن که از مربع
10: رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 3 ساله بهترین سرآشپز ایرانی
9: ساختمان گنبد در ایران در گنبدتان
10: شماره 77 استقبال شما خوش آمدید. میهمانی های خانوادگی و کاری جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس گنبدتان شماره 77 استقبال. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malaki.se
12: گرفتان ملکی خوش آمدید. کانادا همراه فرصت را بکنه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
13: وابستگان به سپاه روزهاشون موجب شده رد شده.
27: درستیم دید که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
28: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده
25: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا در شیسک تاپاس. یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. جای یک پرس خوراک چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به براب گریل پونت سر مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب پرشیسک گل گریل یارلکس گاتا شماره 50 سون بیبری. کیفین حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. رستوران بار میکده شب‌های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرایی شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هست. میهمان ما در محیط آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره‌مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندیبر. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se.

0: قربون دست تبلیغات خیلی بار بود دو تا آهنگ بال بذار
1: یادتان باشد با من شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت
2: ماموریت ناوگروه نیپون در دریای عرب پس از 260 روز. فرماندهی سنتکام میگوید این ناوگروه بیش از 200 پهپاد سرنگون و صدها حمله علیه مواضع سپاه سخنگوی اقلیم در گفتگو با ایران اینترنشنال گفت
3: نجیب آلمان فعالیت مرتبط با علی انصاری را متوقف کرد
2: و واکنش ترامپ رد همکاری کره جنوبی در نابودی اماراتی
3: در تنگه هرمز امارات متحده عربی اردن مصر و عربستان سعودی حملات جمهوری اسلامی را مرکوب کردند بحرین هشدار داد تهران باجگیری اقتصادی در منطقه را تمام
2: با ادامه بحران در تنگه هرمز
3: گزارش عضو کمیسیون صنایع مجلس از بحران اقتصادی در
2: تنگه هرمز پس از حمله به سه شناور
3: با ادامه وضعیت تورمی افزایش قیمت ها از ماهانه به هفتگی روزانه حتی ساعتی
2: به گزارش رویترز روز شنبه تنها 5 شناور حامل کالا
4: شاکرم نیروهایی هم که اونجا بودن موفق شدن
2: 25 مرداد هیچ عبوری
3: شلیک مستقیم نماینده بوشهر به مردم در انقلاب ملی جعفر پورکرگانی برای سرکوب معترضان دیمان با اسلحه به خیابان آمده بود.
2: سپاه پاسداران میگوید آمریکا
3: نگرانی مقام های سوئد از نفوذ گروه های مرتبط با جمهوری اسلامی در این کشور. وزیر دادگستری سوئد میگوید بازیگران وابسته به دولت های خارجی تهدید امنیت این کشور هستند.
2: ماهیت تهاجم پیدا
3: در ادامه همین بخش خبری
5: دشمن بدانه که گزارش
3: تازه از غافلگیری ارتش ایالات متحده در آغاز جنگ ایران یک ژنرال سابق آمریکا گفت نیروهای جمهوری اسلامی با جنگنده های F-5 یک پایگاه این کشور در کویت را بمباران کرده
5: جنگ دشمن بوده و اقدامات ما در این مسیر جنبه تدافعی داره گرچه ممکنه که
3: در
5: پی تحریم
3: های اتحادیه اروپا آلمان فعالیت یک هتل مرتبط با علی انصاری از شهرهای نزدیک به مشتبه خامنه را متوقف کرده رسانه آلمانی سنشا گزارش داد حسابهای بانکی هتل هیلتون گراندوخ در آلمان مشغول و فعالیت این هتل هم به حالت تعلیق در آمده بر اساس این گزارش امیر انصاری در دو شرکت مالک ساختمان و اداره کننده هتل هیلتون سهام داشته در نتیجه همین تحریم ها حسابهای این دو شرکت هم مسدود شده
2: و سرکوب اعتراضات گسترش ضد جاسوسی داخلی افزایش تولید حسنپور
3: از مقابل همین حسن یعنی هیلتون گران بروخ در نزدیک فرانکفورت همراه هستیم برای اینکه بیشتر به همون بگید که دقیقا به چه نوع فعالیت مالی محکوم شده بود این حسن و چه ارتباطی هست بین شبکه مالی علی انصاری با مجتمع خامنه‌ای
6: در دوره‌ای که حتی داشتن در داخل حزب جمهوری خواه مبارزات در واقع
7: اقتصادی این هتل و همچنین یک هتل دیگه در مرکز شهر فرانکفورت رو بررسی بکنیم وقتی که اسناد رو بررسی می‌کنیم می‌خوریم به یک شرکتی به نام اسپارت گلوبال در واقع شرکت اسپارت گلوبال متعلق هستش به علی انصاری به همراه شرکت‌های سوری که او داره و متصل هست به حساب‌های بانکی که در آلمان و همچنین کشورهای دیگه در دوره برای او هست و حالا یک موضوع دیگه هستش خود علی انصاری اینجا در همین شهر کوچک نزدیک به فرانکفورت حداقل به صورت مستقیم یا غیر مستقیم مرتبط هست با دو شرکت دیگه یکی از اون شرکت ها در واقع مالک ملک اون شرکت هست و شرکت دیگه در حوزه در واقع هتلداری خدمات میده که او هم متعلق هست به علی انصاری یعنی حداقل میشه گفتش که رابطه مستقیم اون شرکت داره. حالا زمانی که علی انصاری وارد لیست تحریم ها شده تمامی منابع مالی و همچنین حساب های بانکی این هتل و هتل های دیگه به شرکت های او بسته شده و هتل هیلتون اینجا با مشکلات بسیار بسیار شدیدی مواجه شده. اتهام هایی که در واقع علیه علی انصاری هست در محور شبکه مالی او هست همچنین شرکت های متعددی که او داره. ایالات متحده میگه او مستقیم مستقیما برای جمهوری اسلامی کار میکنه، از این طریق در واقع منابع مالی وارد ایران میکنه یا از ایران خارج میکنه و به نوعی داره کمک میکنه به منابع مالی جمهوری اسلامی، به ویژه حلقه قدرت در ایران. زمانی که از حلقه قدرت صحبت میشه، اشاره مستقیم در واقع خبرگزاری ها به شخص اول مملکت هست، یعنی رهبر سوم قایب جمهوری اسلامی مشتبه خامنه ای که در واقع از این طریق داره برای او تامین مالی میشه. خب میدونیم وزارت خزانه داری آمریکا او رو وارد لیست تحریمی کرده، اما از او به عنوان یکی از تامین کنندگان مهم منابع مالی مشتبه خامنه ای صحبت میکنه. در گزارش بلومبرگ هم بهش اشاره بکنم که صحبت کرده بود که علی انصاری در واقع یکی از درهای کسانی بوده که بانک آینده رو داشته و در ایران هم اختلاس های گسترده ای انجام داده که همون اختلاس ها تاثیر بسیار بسیار منفی متأسفانه بر روی مردم ایران داره. حالا هم اینجا در آلمان 140 کارمند این هتل و هتل های دیگه در معرض اخراج هستن که باید دید که در روزها و ماهای آینده سرنوشت در واقع این پرونده قضایی به کجا کشیده میشه، چون بسیاری از اونها احتمالاً شاید در معرض اخراج قرار بگیرن و کار خودشون از دست بدن که رسانه ها نوشته بودن حتی بسیاری از اونها گریه میکردن و ناراحت این موضوع بودن. باید ببینیم که این موضوع در واقع به کجا کشیده خواهد شد.
3: خیلی متشکرم از توضیحات شما همکارم علی حسن پور که از مقابل هتل هیلتون گراند بوخت در نزدیکی فرانکفورت با ما بودیم. بیشتر به همین بحث میپردازیم با سارا بازوبندی، کارشناس اقتصادی که از هامبورگ به ما پیوسته. خانم بازوبندی، در این فعالیت های مالی علی انصاری بگین که میدونیم از نزدیکای مشتبه خامنه ای چقدر مرتبط به اون شبکه های فساد مالی در داخل ایران که یک فقرش میدونیم بانک آینده بود با اون ارمان فوق نجومی و خودشون میگفتن تاریخی، چقدر این فعالیت های علی انصاری با همین کمشوی ها در داخل ایران مرتبط بوده؟
8: تفاهم واشنگتن و تهران تاکید کرد.
9: دعوتتون من معتقد هستم که گرچه این
8: آزادی کشتی رانی در تنگه خاص را برای حفظ امنیت منطقه مهم دانست،
9: قوی ترین سیاست مدار جمهوری اسلامی مشتبه خامنه ای خیلی الان واضح شده و این قضیه خیلی مهمتر میکنه، اما هنوز هم این فقط یک نوک اون قله یخی هست که ما ازش خبر داریم. تخصیص امنیت ملی درباره هدف جمهوری اسلامی از دنبال کردن و کلاهبرداری ها و دزدی هایی که داره در علنا از اموال ملی مردم انجام میشه، یعنی ارتباط این آدم با مشتبه خامنه‌ای درسته که مسئله خیلی مهمیه، ولی هنوز هم به نظر من برای تنگ کردن حلقه فعالیت های پرشویان جمهوری اسلامی هنوز غرب و اروپا و خزانه دار آمریکا خیلی کارها میتونه بکنه که نکرده. اصلا علت این که الان امروز در سال 2026 این مسئله رو شده واقعا جای سوال داره، یعنی تا الان خزانه داری آمریکا، تا الان مقامات امنیتی آلمان کجا بودن؟ چطور تا امروز چنین عملیات گسترده ای رو نشده؟ من احساس میکنم یک بخشی از این اتفاقاتی که میافته و این پرونده هایی که رو میشه صرفا جهت این هستش که نشون بدن غربی ها به جمهوری اسلامی که ما میدونیم اموالتون کجاست، میدونیم فعالیتاتون کجاست، اگر بخواییم میتونیم جلوشو بگیریم، اما اگر نمیخواییم که ما جلوشو بگیریم پس ما همکاری کنیم. اگر که اون چه که در مذاکرات پشت پرده میتونن از جمهوری اسلامی بگیرن رو بتونن بگیرن، ای بسا همچنان اجازه میدادن که انصاری و انصاری ها به فعالیتشون ادامه بدن. حالا یه بخش برمیگرده به این شاید بدبینی شخصی من واقعا، ولی من هر جوری که فکر میکنم از لحاظ عملیاتی واقعا اینکه این قضیه تا الان مسکوت بوده یک علامت سوال خیلی بزرگه. اگر از طرف دیگه وقتی که حالا ارتباط این آدم رو با آقای مشتبه خامنه‌ای بذاریم مثلا کنار، فعالیت این حالا ثروت شخصی مشتبه خامنه‌ای رو نمایه اصلا بوده کرده، ولی واقعا این هم باید یه علامت سوال بزرگه، چون وقتی که شما به عمل کرده بانک آینده نگاه کنین در داخل کشور میبینین که بانک آینده اومده هی از بانک مرکزی پول قرض گرفته برای پروژه های ساختگی و این پول ها رو عملا آورده، دقیقاً ثروت شخصی مشتبه خامنه‌ای هم نبوده. واقعا
3: حالا اشاره کردیم شما، خب الان میدونیم این فعالیت این هتل به خاطر تحریم های اروپا در آلمان متوقف شد، مربوط به علی انصاری بود. وزیر خزانه داری آمریکا هم گفته تازه قرار از هفته آینده فشارهای اقتصادی بیش از پیش جمهوری اسلامی رو منزوی بکنه. شما فکر می‌کنید چه اقدامات احتمالی آمریکا در نظر داره برای هدف گرفتن همین افرادی که شبکه‌های مالی جمهوری اسلامی رو تامین می‌کنن.
10: بخشی از بازسازی و بازدارندگی
9: لیست مشخصی از افرادی که ما حتی اسمشون هم مثلا نشنیده باشیم و شرکتایی که مثلا روح اون خبر ندارن با خزانه اداری آمریکا سالهاست که اینا رو می‌گیرن و اساساً تقریبا تصمیم گرفتن تا الان چیزی بهشون اگه کاری بکشون نداشته باشه. نقش نشون رو خواهم کرد بازم برای اینکه جمهوری اسلامی پیام رو بفرستن که ما می‌دونیم شما دارین چیکار می‌کنین، ما همکاری کنین. اگه همکاری نکنیم از این
8: همسالی بر حال اختلاف‌ها از مسیر گفتگو
3: سپاسگزارم از توضیحات شما سارا بازوبندی
8: اعتماد کارشناس اقتصادی هم جلب کرده.
3: یک مقام دولت ایران تنش‌ها در منطقه و حملات جمهوری اسلامی به شناورها در تنگه هرمز، شرکت ملی نفت ابوظبی شامگاه پنجشنبه از حمله به دو شناور این شرکت هنگام عبور از مهرآباد خبر داد. امارات متحده عربی هم ضمن محکوم کردن همین اقدام جمهوری اسلامی را مسئول حمله دانست و اعلام کرد به خدمه کشتی آسیبی نرسیده. به گزارش رویترز این دومین حمله مرتبط با شناورهای امارات در تنگه هرمز در همین کمتر از یک هفته اخیر بوده.
8: اختیار تصمیم گیری نهایی رو داشته باشند.
3: بارزانی در پی درخواست دولت ترامپ هر کدام در یک بیانیه عملیات جمهوری اسلامی به دو نفتکش امارات رو محکوم کرد. عربستان سعودی جمهوری اسلامی رو مسئول پیامدهای حمله ها دونسته و خواستار توقف فوری اونها شده. بهره این اقدام رو نزد دور بین‌الملل توصیف کرده. خواستار توقف استفاده از تنگه هرمز برای باجگیری اقتصادی شد. مصر هم با محکوم کردن همه خواهان توقف اقداماتی شده که امنیت کشتیرانی بین المللی رو تحقیق کنند.
11: همواره بر بی‌طرفی در مناقشات
3: و یک خبر فوری دونالد ترامپ ویدیوی مصاحبه وزیر خزانه‌داری آمریکا که در اون جمهوری اسلامی رو به انزوای اقتصادی شدیدتر تهدید کرده بود بازداشت کرده. سکات بسنت پنجشنبه 22 مرداد در نداد در همین مصاحبه گفته بود که واشنگتن قصد داره اقدامات علیه حکومت ایران به اجرا بذاره که در تاریخ انزوای اقتصادی یک کشور مصادره خواهد بود. باهوشن که اصلا یک کاشناس خبر خود داریش رو منتشر کرده بود. گفته بود که دولت همین ویدیویی که دونالد ترامپ بازنشر کرده از وزیر خزانه داری آمریکا از شامل هستیم که در اون اسکات بسید تحقید کرده که جمهوری اسلامی تازه حالا بعد از این قراره که معنی انزوا رو دفع کنه به صورت تاریخی قرار هستش که یه اتفاق مبتنی بر انزوای اقتصادی برای شد بده.
12: درود بر شما و درود بر ملت شریف شجاع و تاریخ ساز ایران. ببین آمریکایی ها همونطور که در گزارشی پیشین شما دیده شد هنوز از تمام ابزاری که در اختیار دارن در این مورد استفاده نکردن. به فشارهای بیشتری که آمریکا میتونه وارد بکنه و جمهوری اسلامی فشارهایی که به چین و روسیه وارد خواهد کرد، به پاکستان وارد خواهد کرد و همینطور به دولت عراق و تا حدی هم به طالبان. این معناش این هست که محاصره دریایی جمهوری اسلامی با محاصره زمینی جمهوری اسلامی تکمیل خواهد شد، کامل خواهد شد و در نتیجه جمهوری اسلامی نه راه پس داره نه راه پیش، نمیتونه چیزی صادر بکنه و نه چیزی رو وارد بکنه به غیر از اقلام غذایی و دارویی که در اون زمینه جمهوری اسلامی تا به حال هیچ گونه سرمایه گذاری نکرده، داروهایی رو که میتوانسته وارد بکنه وارد نکرده. این رو در مورد هندوستان دیدیم که چگونه هندی ها به این مسئله اشاره کردن. بنابراین ابزاری که آمریکا در اختیار داره هنوز اون ابزار کاملا استفاده نشدن و استفاده از اونها معناش این هست که جمهوری اسلامی به هیچ گونه دسترسی به هیچ توان مالی خود رو در پولهایی رو که در خارج در اختیار داره نداره یا نخواهد داشت و در داخل هم از اونجایی که میشود بعضی از تأسیساتی رو که در خدمت سپاه پاسداران هستن و در تولید داخلی میتونن کمک بکنن اونها رو هم میتونن نابود بکنن و در نتیجه جمهوری اسلامی رو تحت فشار هرچی بیشتری قرار بدن.
3: و آقای حسن یادی حملات ادامه دار جمهوری اسلامی کشتی‌های نفتی مثل قبل دیگه اونقدر روی قیمت نفت تاثیر نداشت. دلیل این موضوع چیه؟ برای اینکه به نظر تون کشورهای منطقه به حال رسیدن به اون ائتلاف اقتصادی سیاسی حتی نظامی اسلامی علیه جمهوری اسلامی
10: یا در حال تشکیل ائتلاف هستند؟ نسبت به سنین بالاتر
13: این پرسش بسیار مهم است. ابتدا چگونگی وضعیت بازار به نظر من یک نوع همزیستی مصالحت‌آمیز بین بازار و مسائل تنگی هرمز به وجود اومده. به این معنا که اون غافلگیری به ابتدا اولیه رو که شوشی وارد کرد به بازار نفت عملیاتی که سپاه پاسداران علیه نفت کشور انجام داد، اون وضعیت کاملا از بین رفته و جذب شده به دوره شکاف. مثلا دوم این است که کشورهای عضو اوپک به خصوص عراق و کویت اینها تولید خود را افزایش دادند و در نتیجه این تولید افزایش تولید کمک کرده. سوم اینکه کشورهای نظیر ژاپن، کشورهای شرق آسیا که بسیار وابسته به نفت خلیج فارس بودند، اینها به بازارهای دیگری رو آوردند، به تولید کنندگان آفریقایی و به خصوص آمریکایی، و در نتیجه اون نیازی رو که به نفت خلیج فارس داشتند اون تا حد بسیار زیادی کاسته شده. و در نهایت اینکه جمهوری اسلامی در مورد بخش دوم پرسش جهانی جمهوری اسلامی این توان رو داره که کشورهای مختلف خلیج فارس رو به خصوص کشورهای شورای همکاری خلیج فارس رو که در گذشته مشکلاتی در داخل خود در روابط فیمارویی داشتن اون مشکلات رو از بین ببره و هرچی بیشتر این کشورها رو به هم نزدیک بکنه. علاوه بر این این کشورها هرچی بیشتر به آمریکا وابسته شدن و در نتیجه قبه همکاری با آمریکا از بین رفته، به خصوص که در این مورد کشورهای اروپایی رو هم بایش اضافه کرد و در نتیجه کشورهای مختلف جهان امروز از نظر تصمیم اقدامی کاملا با هم همکاری میکنن و به این بیان حرکات ایزایی و اشتباهات جمهوری اسلامی است.
3: مشکرم از توضیحات شما. هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه در مورد نظامی بودن که چطور این معترضان اعدام شدن. مصطفی پور دهقان عضو کمیسیون صنایع مجلس گفته بر اساس آمار ارائه شده از سوی رئیس بانک مرکزی، رشد اقتصادی ایران طی 5 ماه به منفی 3% رسیده و اقتصاد کشور هم وارد وضعیت رکودی شده. او گفته حجم نقدینگی به 17,000 میلیارد تومان رسیده و بخش عمده این افزایش هم ناشی از استقراض دولت از بانک مرکزی بوده. کودکان همچنین با اشاره به تورم ماهانه 12% هشدار داده اگر این روند مهار نشود افزایش قیمت ها میتواند از حالت ماهانه به هفتگی، روزانه، حتی ساعتی هم تبدیل شود. احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاد دانشگاه استکهلم همراه هستند با ما. آقای علوی، به لحاظ اقتصادی، به لحاظ از نظر علمی، رکود 3% در 5 ماه گذشته چقدر تاثیر بر روی مشاغل کوچک و فرصت های شغلی؟
14: بسیار زیاد تاثیر میذاره. چرا؟ اینکه مشاغل کوچک، شرکت‌های کوچک و متوسط اولین واحدهای اقتصادی هستند که بلافاصله بعد از اینکه نشانه‌های رکود دیده میشه اینها به محاق کاهش فعالیت فرو میرن و دیرترین واحدها هستند برای بازگشت. بنابراین این نشانه‌هایی که دیده میشه به شکل کاهش قدرت خرید، به شکل تورم افسار گسیخته، یا فرضاً حتی این ضایعات و آسیب هایی که در جنگ به بخش از صنایع خورده، حتما اینها نشانه هایی است که این واحد های کوچک رو متحمل زیان میکنه، بخششون متوقف میکنن فعالیت هاشون. ما گزارش های میدانی داریم و در نتیجه موجب بیکاری بسیاری از افراد میشن. افزون بر این طبیعی است که توزیع کالا هم دچار اختلال میشه، از اون جهت که این بخش از واحد ها نقش مهمی دارن در توزیع کالا و البته خدمات، و همه اینا سرجم می انجامه به یک پدیده ای که ما در اقتصاد از منظر آکادمیک می نامیم اون رو به عنوان مال پیچ برحال اقتصادی که مشکلات تنگناهای بودجهی و مالی می انجامه به تنگناهای پولی و از اونجا به تورم، و این یک به اصطلاح دور باطلی است که ادامه پیدا می کنه. و البته از اون جهت که حاکمیت الان
15: قفل شده و در
8: تعداد جانباختگان زمین لرزه 7.7 در جزیره
15: ایتلوس شهر در نزدیک 53 نفر است. طبیعی است که نمیتونه ادامه بکنه. نشان به اون نشان که حاکمیت تصمیم گرفت

0: جنگ همسو
1: به اصطلاح
0: مذاکره هم سایه افکنده بر اقتصاد ایران و راه حل حاکمیت نداره و این به اصطلاح عدم تصمیم گیری بدتر از بدتصمیم.
2: یکی از نگرانی هم همینه، این که این وضعیت ممکنه بدتر هم بشه. مخصوصا در دوره تورم که اون نمودار سعودی رو ما داریم، همین الان نماینده مجلس گفته دیگه بعد از این باید ساعتی منتظر افزایش نرخ تورم بود. پیامد این وضعیت برای کل جامعه چطور ارزیابی میشه؟
3: شروع کردن
0: همون چیزی که مردم مشاهده میکنن و ما اون رو به شکل آمار در واقع دنبال میکنیم، یعنی گسترش فلاکت از بین رفتن به اصطلاح واحدهای سنتی، مشاغل کوچک که اینا به معنی محدود شدن زندگی و اون چیزی که اخیراً نامیده شده به نام اقتصاد بقا برای حاکمیت، یعنی حاکمیت بقا رو از مردم میگیره و خودش منتقل میکنه برای اینکه این اولیگارش‌ها مدت بیشتری رو در قدرت
3: باشن. سپاسگزارم از توضیحات
2: شما. احمد
3: علوی
2: اقتصاددان
3: سکوپ
2: پایتخت. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، جعفر پور کبگانی نماینده بوشهر در مجلس در جریان انقلاب ملی در این استان به مسلحانه به خیابون رفته و به سمت مردم معترض شلیک هم کرده. پور کبگانی از مقام های سابق سپاه بوده و امر به معروف، همچنین در دهه‌های گذشته در سرکوب اعتراضات سراسری از جمله پزشک زن زندگی آزادی هم دست داشته. او همچنین در مجلس خواستار اشد مجازات برای معترضان شده بود.
4: شلوغ شده در به دانشکده معماری محله کوتی، دو تا لیدری کار میکردن. من اشاره کردم نیروهایی هم که اونجا بودن موفق شدن این آقا بگیرم. خانمم رفت، پنج نفر
3: این هدف هستن.
2: و پرسش اصلی چرا دونالد ترامپ درست همزمان با آغاز این دستمایش دستور داده ابعاد اون به شدت کاهش پیدا کنه؟ با همکارم فرزاد فتاحی عضو تحریریه ایران اینترنشنال اینجا نگاهی داریم به همین پیام ها و روایت هایی که دریافت کردیم و میدونیم درباره نقشی که جعفر پور کبگانی داشته به عنوان نماینده مردم در مجلس. اما اتفاقا کشتار مردم رو گفته میگه در جریان اعتراضات.
5: ویدیوهایی دریافت کردیم و پیام‌هایی رو دریافت کردیم در یکی دو هفته اخیر راجع به نوع سرکوبی که انجام گرفته در کل استان بوشهر. و وقتی که رسیدیم به شهر بوشهر دیدیم که تمرکز این سرکوب و کشتار در منطقه به نام محله آشوری در شهر بوشهر. موضوع از این قرار بوده که مردم وقتی که اعتراضات خودشون رو در شب 18 و 19 در ابتدا شروع می‌کنند از خیابان سنگی و سرای آشوری به محض اینکه نزدیک میشن به پایگاه خاتم الانبیا، پایگاه بسیج خاتم الانبیا که در نزدیکی اون یک مسجدی به نام مسجد قرآن هم قرار داشته، از پشت بون این دو مکان به اینها شلیک میشه با تیر جنگی. پیش از اون که اصلا در واقع تنش بخواد خیلی بالا بگیره، اونها تیراندازی رو شروع کردن به سمت مردم و تعدادی از اونها رو کشتن. ما بررسی کردیم پیشینه این دو مکان رو بر اساس اطلاعات عمومی که در اینترنت و منابع دیگر در دسترس هست، فهرستی در آوردیم از افرادی که اونجا مسئولیتی داشتن به نامی و آوردیم همین جعفر پور کبگانی که دیدیم که این عضو در واقع هیئت امنای این مسجد بوده برای مدت ها و هنوز هم هست و اونجا سخنرانی هایی داره. دوباره رجوع کردیم به پیام هایی که از مردم دریافت کردیم که بله، او طبق گفته بسیاری از شاهدانی که اون شب در اعتراضات حضور داشتن مستقیما به مردم شلیک میکرده با کلت کمری و کلاشینکوف و در حال سر دادن شعارهای حکومتی به نفع جمهوری اسلامی و شخص علی خامنه ای لبیک یا خامنه ای بدون نقاب و بی‌پروا شروع کرده به مردم تیراندازی کردن. به تیراندازی به دست کم 19 نفر انتصاب داده منتصب شده که از اون تعداد دست کم دو نفر رو میدونیم که کشته شدن و اون هدف قرار داده شده. موضوع بعدی که هستش اینه که او بعد از اعتراضات خودش شخصا رجوع کرده به خانواده تعدادی از این کشته شدگان، معترضان کشته شده، و گفته که در واقع اینها رو باید شما گردن بگیرید که اینا رو تروریست ها در واقع به گفته او مورد هدف قرار دادن. این نام مستعاری که او داره در منطقه بین مردم محلی جعفر تبر هست به خاطر پیشینه خشونتباری که داشته و عضویت او.
2: این پیشینه خشونتبار جعفر تبر یا جعفر پرکپگانی که نماینده مردم بوده در مجلس قبلا هم دست داشته در همچین کارهایی.
5: همینطوره، در واقع میشه گفتش که طی 14

0: دهه‌ای که حدود 4 دهه‌ای که از حیات جمهوری اسلامی گذشته، بیش از 4 دهه، او در واقع از سال 1360 عضو سپاه بوده و بعد از اون در دهه 80 عضو نیروهایی بوده که در واقع به عنوان مسئول بازرسی اماکن و تفتیش منازل و ضبط در واقع تجهیزاتی که در منازل پیدا می‌کنه و بازداشت افراد شرکت داشته. در 98 در سرکوب دست داشته. در سال 1388 به عنوان فرماندار در واقع در دوره احمدی نژاد در سرکوب ها دست داشته و به هر حال همیشه در اظهاراتش هم این رو بیان کرده به صورت علنی که این معترضان در واقع آشوبگر هست.
1: سپاسگزارم از توضیح و حضور شما اینجا در استودیو همکارم فرزاد فتاحی. اما بعد از دوبار درگیری نظامی بین اسرائیل و جمهوری اسلامی، در حالی که تنش ها همچنان بین دو طرف ادامه دارد، گروه ایرانیان و اسرائیلی ها در صدد ایجاد یک کل بین دو دولت هستند. این افراد با تشکیل بنیادی به نام کوروش تلاش دارند به ایرانیان داخل کشور کمک کنند با بحث اسرائیل از حمله شیرین گروه در تل آویو.
2: پایان مهلت 60 روزه آتش‌بس بین آمریکا و جمهوری اسلامی
3: قرار فشارهای اقتصادی بر جمهوری اسلامی بسیار بالاتر
4: بره. گروهی از ایرانیان خارج از کشور به همراهی متخصصان و پژوهشگران اسرائیلی در تلاش و برنامه ریزی برای یاری رساندن به مردم ایران در داخل کشور. بنیادی به نام پادشاه آزادی بخش یهودیان کوروش بزرگ و پروژه‌ای به نام آفتاب
5: در شرایط فعلی در نوال آمریکا
6: در اصل زمان خریدن است. کوروش به اسرائیل اومدن تا با اسرائیلی هایی که اونها هم متعلق به بنیاد کوروش هستن پروژه ایران برای یاری رسانی به مردم ایران برنامه ریزی بکنه. پروژه ای که بالای همه حکومت ها پلی بین مردم ایران و مردم اسرائیل بنا کنه. مردم ایران خارج از کشور به مردم ایران داخل کشور و بتونن کمک بکنن و برای این کمک ما به کمک دوست دیرینه خودمون اسرائیل نیاز داشتیم. پس اینجا هستیم برای اینه که پروژه‌ای که تحت عنوان پروژه آفتاب در زیر مجموعه پروژه بزرگتر، پروژه مادر که صندوق کوروش نشون داره، اینجا معرفی بشه به کسانی که در داخل اسرائیل هستن. این پروژه رو متخصصین و نخبه های ایرانی، اسرائیلی و آمریکایی که کنار هم دیگه ایجاد کردن.
7: ایرانی ها برادران ما هستند و از نظر ما کوروش که پدر ملت ایران است، پدر خوانده ما نیز به شما می رود. او پدر بیولوژیکی ما نیست، اما ما را به فرزندی پذیرفت. اگر او نبود ما امروز اینجا نبودیم. ما باید دین خود را از سر قدردانی به ملت ایران ادا کنیم و البته امروز هم در شرایطی قرار داریم که منافع مشترکی داریم. هم اسرائیلی ها و هم ایرانی ها با تعصب و موج افراطی‌گرایی مبارزه می کنند. افراطی‌گرایی که انسان ها را می کشد، مردم را سرکوب می کند، زنان را سرکوب می کند. ما نمی توانیم همچنان شاهد این باشیم که مردم ایران کشته، قتل عام و شکنجه می شود.
8: واسه این پروژه در دست اجرا و بررسی دارید. یکی از اون هم اکنون وارد مرحله عملیاتی شده و در حال اجراست، پروژه آفتاب. در این پروژه ما تنها مسیر قانونی موجود در حال حاضر رو ایجاد کردیم که از طریق اون یک ایرانی در هر نقطه‌ای از جهان میتونه به خانوادش در داخل ایران، به برادران و خواهرانش در ایران کمک کنه. این مسیر کاملا منطبق با قوانین و مقررات و کاملا تحت نظارته. این پیشرفته ترین پروژه ماست. یه پروژه دیگه داریم که هدف اون کمک به ایرانیان برای به اشتراک گذاری و دسترسی به اینترنت آزاد در داخل ایران. علاوه بر این چند پروژه دیگه نیز داریم که در مراحل مختلف شکلی و توسعه اولیه قرار داره.
9: تقریبا نیم قرن هست که جمهوری اسلامی هیچ روابطی با اسرائیل نداره و کشور اسرائیل را دشمن خودش خطاب میکنه. اما همانطوری که میبینیم بسیاری از ایرانیان چه در داخل و چه در خارج از ایران این باور را قبول ندارند و همچنان مردم اسرائیل را دوست و همپیمان خود میدانند. بابک اسحاقی، اسرائیل.
10: نیما غلامعلی پور نماینده پارلمان سوئد از حزب دموکراتیک کشور در پرسشی از وضعیت دادگستری سوئد
11: پس از آنکه رئیس دولت 14 اعلام کرد با محاصره دریایی بنادر ایران فروش نفت این کشور به صفر رسیده و جمهوری اسلامی نمی‌تواند پرسش پارلمانی را مطرح کرد. خبرگزاری بلومبرگ خبر داد وزیر خزانه‌داری آمریکا قرار است با تحریم احتمالی تامین کننده های بزرگ مالی چین در خرید نفت از ایران و تحریم صرافان و اتراسی های مستقر در امارات فشار اقتصادی بر تهران را کشورهایی
12: که روی کرده خصمانه در قبال سوئد دارند از طریق نهادهای جامعه مدنی و جوامع دینی فعالیت‌های انجام دادن که می‌تواند بی‌ثبات کننده باشد و حتی برای برخی شهروندان سوئدی تهدید ایجاد کند. یکی از نمونه‌های مشخص مرکز امام علی است. گفته می‌شود به عنوان بستر برای فعالیت دستگاه اطلاعاتی ایران اعتراض‌های ضد حکومتی دیگر مساجدی هستند که با دولت سوریه ارتباط دارند و در آن چه سرکوب فرامرزی خوانده می‌شود نقش آمریکا به واردات ایران همچنین بنزین 87000 تومانی فعالیت دارند که ارتباط نزدیکی با حکومت ایران در کنار آن برخی جوامع مسیحی نیز
13: درباره تاثیر فلج کننده محاصره دریایی بنادر ایران
12: نمونه اعتراف رئیس دولت 14 هم از این افراد یا سازمان‌ها موجود نبودن اعلام کنند که آیا به نمایندگی از یک قدرت خارجی فعالیت می‌کنند یا نه، چرا که اساساً چنین نظامی در قوانین سوئد وجود ندارد. مشکل روشن است. برخی کشورها که در مواردی موضعی خصمانه در برابر سوئد دارند می‌توانند از طریق افراد و سازمان‌های مستقل در این کشور به ایجاد ناآرامی و بی‌ثباتی دامن بزنند و در شدیدترین موارد حتی امنیت جامعه افراد را
13: دریایی بنادر ایران از زبان مسعود پزشکیان گزید سو خشم برخی مقامهای حکومت به هواداران نظام را برانگیخت و از سوی دیگر آنها را نگران شکست احتمالی در شطرنج پیچیده واشنگتن و تهران در تنگه هرمز کرد، به ویژه اینکه حالا کشور به شدت با بحران کمبود بنزین روبرو شده. میزان مصرف روزانه بنزین در ایران حدود 135 میلیون لیتر است که 14 میلیون لیترش وارد میشه. دولت میگوید اقدام آمریکا در محاصره دریایی بنادر ایران
14: هیچ تردیدی وجود ندارد که یکی از وظایف دولت مجبور است دولت این حفاظت از شهروندان و حفاظت از جامعه آزاد و باز ما و در نتیجه مقابله با تهدیدهای امنیتی علیه آن است. اینکه هر روز در امنیت داخلی میدانیم که تهدیدها از جهات مختلف میآید، طبیعتاً جرایم سازمان یافته افراطگرایی خشونت طلب و بازیگران دولتی و این عوامل نیز کم و بیش ممکن است به شیوه های مختلف با یکدیگر تعامل یا همکاری داشته باشند.
13: تقسیم نفت تولیدی به طور مساوی
14: موضوعی را که امروز درباره آن صحبت کردیم در برنامه ریزی و اقدامات آینده نیز در نظر خواهیم گرفت. در حال حاضر به طور اقدامات بسیار زیادی انجام می دهیم و کارهای زیادی در جریان است، اما در آینده اقدامات بیشتری لازم خواهد بود
13: که با تصمیم سران و قوا افزایش قیمت بنزین فعلا منتفی شد. رئیس سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت در تلویزیون جمهوری اسلامی دلیل این تصمیم را گرانی سایر اجناس متأثر از افزایش قیمت نفت
8: گفت. صرف نیما قرمالی پور نماینده پارلمان سوئد مطرح شد و خب خطابشان به کنر استرومه وزیر دادگستری سوئد بود. موضوع اصلی این بود که آیا سوئد باید قانونی داشته باشه که افراد انجمنها یا سازمان هایی که به نمایندگی از یک قدرت خارجی فعالیت میکنن مجبور باشن این ارتباط رو رسما ثبت و اعلام کنن یا نه. اما بخش قابل توجه صحبتهای قرمالی پور مشخصا به جمهوری اسلامی و فعالیتهای منتسب به ایران در سوئد مربوط میشد او در صحبت همونطور که شنیدید به مرکز اسلامی امامعلی در استکهلم اشاره کرد، از اون نام برد و ادعا کرد که این مرکز به عنوان بستری برای دستگاه اطلاعاتی ایران عمل کرده. خب اینو باید بگم اینجا تاکید کنم و تایید کنم که پلیس امنیت سوئد هم دو سال پیش این رو رسما اعلام کرد. خب در مطلب پرسش نیما قرمالی پور اومده که این پرونده و این مرکز و ارتباطش با دستگاه اطلاعاتی ایرانه. خب قرمالی پور یک مورد دیگه رو هم اون در صحنه پارلمان مطرح کرد، گفت کمتر از دو ماه قبل یکی از کارکنان اداره مهاجرت سوئد به دلیل انتقال اطلاعات به یکی از افسران اطلاعاتی جمهوری اسلامی اخراج شده و به گفته او همین فرد در استکهلم داره جشنواره برگزار میکنه و خودش رو هم یک مخالف جمهوری اسلامی معرفی میکنه. استدلال قرمالی پور این بود که اگر الان قوانین سوئد درست نشه و این خلأ قانونی در واقع برطرف نشه، یعنی اگر فردی یا سازمانی عملا به نمایندگی از یک دولت خارجی فعالیت کنه الزام عمومی براش نباشه، خب مشخص این رابطه و این ثبت انجام نشه، برای روزنامه نگاران افکار عمومی و حتی مقام هایی که مثلا درباره کمک های دولتی تصمیم میگیرن ممکنه تصویر کاملی از پشت پرده این سازمان یا انجمن یا اون فرد نداشته باشه. او در پایان هم مشخصا از ایران، چین و روسیه اسم برد و گفت این کشورها نباید بتونن از جامعه مدنی یا نهادهای مذهبی سوئد برای تاثیرگذاری بر افکار عمومی و بی‌ثبات کردن کشور استفاده کنن. اما خب پاسخ وزیر دادگستری این بود که گونار استروم در واقع خواست سریع پاسخ بده، پاسخ بله یا خیری مستقیم نداد به این درخواست غلامعلی پور، یعنی نگفت که دولت حتما چنین سیستمی رو ثبت میکنه یا ثبت نخواهد کرد، اما اصل مسئله رو تایید کرد، گفت تهدیدهای قابل توجهی علیه امنیت داخلی سوئد وجود داره و بخشی از این تهدید از طرف بازیگران و دولت‌های خارجیه. خب مشخصه سالهاست جمهوری اسلامی روسیه و چین جزو دولت‌های متخاصم هستند، دولت‌هایی که عملا در خاک سوئد دست به ترور، جاسوسی، بمب‌گذاری و عملیات‌های اینچنینی زدن. برای همین وزیر دادگستری گفت حتما نگاه می‌کنه که کشورهای دیگه چه راهکارهایی رو انجام دادن، حتما سوئد اون راهکارها رو در سیستم قضایی خودش انجام خواهد
10: داد. مهران عباسی هم همکارم که عزیز سخن
13: کنم برامون به کمک متحدان ایالات متحده.
10: این فرمانده بازنشسته نیروی هوایی آمریکا گفت که بمباران یک پایگاه آمریکایی در کویت توسط پنج‌های جمهوری اسلامی در ابتدای جنگ ایران باید زنگ بیدار باشی برای امیدوار کرده باشد.
13: او در روزهای اخیر در شبکه اجتماعی
10: تخصصی وارزون ژنرال گلن منهر گفته در آنگاز جنگ ایران تحقیقات و دیگر همه کردهای جمهوری اسلامی با هم به یک پایگاه آمریکایی در
13: مردم آمریکا خواسته برای شکست جمهوری اسلامی
10: گفته سه فرزند قیمت بنزین را تحمل ایران مخواسته بود با پرداخت
15: اگر مجبورید مبلغ بسیار ناچیزی بیشتر بابت بنزینتان بپردازید یادتان باشد که این هزینه را میپردازید تا کشوری بسیار شرور، کشوری که واقعا بزرگترین حامی دولتی تروریست در جهان است نتواند به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند.
13: نمیتوان قاطعانه گفت گرانی بیشتر بنزین چه واکنشی در جامعه آمریکا خواهد داشت. به اسم آقای گلن منهرک که سرمایه اجتماعیشان در ایران به صفر رسید تا جایی که نماینده نجف آباد در مجلس هشدار داده گرانی بنزین اسم رمز به زم و اختشاش داخلی است و بازگشت مردم به خیابان ها
16: مقدمه حمله نظامی دوباره آمریکا و سرنگونی رژیم حدود سه روز بعد از شروع جنگ است. اول مارس و میدونیم که بعد از شروع جنگ آمریکا از تایید امکانات هوایی جمهوری اسلامی رو در سراسر ایران مورد حمله کردن مجبور و خامنه‌ای در واکنش از جمله حملات به آشیانه همین پنج چهار در اعمال سیاست فشار حداکثری دولت اول و دوم این حمله احتمالی هنوز به صورت رسمی توسط پنتاگون تایید نشده و جنرال گلن منهرک اولین فرمانده مقام عالی سابق آمریکا واسه خیلی علنی داره در رابطه با این صحبت می‌کنه، فرمانده سابق نورث کام بوده و فرمانده سابق نوراد شرایطی که میشه
13: در شرایطی که محاصره دریایی اقتصاد ایران را به فاسانی فروپاشی نزدیک کرده
16: شمالی و دولت را در یک دورایی سخت فرده این که تحت فشار سپا در راستای تحول رویای مشتبه
13: خامنه‌ای برای شکست آمریکا بنزین را گران نکنند و با فروپاشی اقتصاد کنترل کشور را از دست بدهد یا قیمت بنزین را افزایش دهد
16: و مردم ممکنه دوباره به خیابانها برگرد
13: تکرار آبان 98 اما با پایانی متفاوت.
16: 15 استرایک ایگر نیروی هوایی قطر تونسته بودن دو فروند جنگنده سوخو 24 فنسر جمهوری اسلامی رو که در حال عزیمت به قطر بودن میخواستن حمله رو انجام بدن رهگیری کردن و ساقط کردن. پس میشه حد زد که همون روزای اولیه جنگ جمهوری اسلامی با جنگنده هاش حالا سوخو و افتش میخواسته هم به قطر حمله بکنه و هم به کویت حمله بکنه. اما در مورد مسئله همین پرونده حمله به کویت با توجه به گزارش وبسایت تخصصی موضوع
11: اقتصاد ایران سوال کلیدی است که
16: چطور ممکنه یک جنگنده قدیمی مثل F5 که جنگنده پنهانکاری هم نیستش بتونه یک مسیری وارد یک محیط پدافندی پیچیده و فشرده بشه خودش رو به تاسیس آمریکایی برسونه بمب رو خالی بکنه و بعد سوال کلیدی و مهم این است که جمهوری اسلامی چی می‌فهمه با این F5 خودش از دید سامانه پدافندی پاتریوت نیسان و خاک آمریکایی در کویت پنهان بکنه و بتونه این حمله رو انجام بده حتی خودش از تیراس شناسایی حکومت آواکس هم دور نگه داره. اگر ما اصالت جنرال گرن فن هرک رو این قرار بدیم با توجه به اینکه اون این مطلب رو بیان کرده گفته که این جنگنده F5 احتمالا تو ارتفاع خیلی پایین پرواز کرده 15 متری سطح زمین و خیلی تونسته که شکاف در پوشش راداری رو شناسایی بکنه ناهمگی پدافند رو و محدودیت افق راداری رو و ممکنه که از این طریق این حمله رو انجام بده باشه و تعرضی که وجود داره همین هستش که تونسته خودش از دید شناسایی پدافند منصوب نگه داره. اینا حالا باعث میشه که لزوم ایجاد یک شبکه پدافندی یک باشه تو منطقه اهمیت بیشتری پیدا
11: کنه. حالا حسین اگر که این گزارش این مقام آگاه نظامی تایید شد از سمت پنتاگون یا مقام رسمی آمریکا اون وقت به ما چی میگه از بود نظامی در روی آمریکا اگر این همه تایید بشه من تو نظام
16: جهایی که جمهوری اسلامی بتونه همون سمپوزیوم فضا و دفاع موشکی در هانسویل آلاباما آمریکا علاوه بر اینکه جان فن هرت در سوالی که افراد شاخص دیگه هم بوده من جمعه جنرال استیون وایتنی که فرمانده یو اس اسپیس فورس هستش و جنرال جان رافرتی که فرمانده پدافند هوافضا آمریکا هستش همه رو گفتن بعد جمهوری اسلامی تعدیل پهبادی و موشکی هستش جمهوری اسلامی بمانه بازگر متوسط نظامی در حال آزموندن آمریکاست یعنی با یه سری تاکتیکا و متوزه
11: میلاد ملکی رو
16: و در کنار اینها ما یه سری اظهارات از مقامات آمریکایی سابق و فعلی داریم که اونم
11: که جمهوری اسلامی از این تایید برای سر بکنه که هزینه‌ای بکنه آمریکا
16: اون استیلای نظامی آمریکا رو با خدشه برو بکنه و به نوعی اون بازدارندگی توان بازدارندگی آمریکا رو دچار ضعف بکنه. این مجموع اتفاقات از جمله وضعیت F5 حمله F5 اون حمله در اون تهدید برای آمریکا تو ارتفاع پایین رو هویدا میکنه که چه خطر مهمی هستش و ما با یه تهدیدهای ترکیبی خزنده از طرف جمهوری اسلامی روبرو هستیم. بخشش این حمله ها را با F5 هستش، اشعای پهباد انتحاری هست، رادارهای قابل حمل هست، ماورای کوچک هستش و دوش پرتاب ها کما که در دوش پرتاب ها در ایران هم در رابطه با حمله که میخواستن در جنوب به یک کشف 18 سوپرمورد انجام بدن
17: از اعدام خودشون نشون داد.
16: بنابراین میشه گفتش که اینها تربیه هستش که یک بازیگر متوسطی علاوه بر نظامی هم میتونه برای آمریکا مواجه بکنه و آمریکا عملا اینها رو در پنتاگون قطعا مطالعه میکنه.
11: سپاس حسین آقای همکارم چه
17: اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید
11: به مرا که شما برای شما تا پایان این بخش خبری رو باشید برمیگردید. خیلی زیاد بخش دیگه
17: با حمله به کشتی‌ها جنگ شروع کرد. چرا مردم باید از این استفاده کنن؟

0: کافی رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره‌ای غیر از حمله مجدد نداره.
1: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
2: تنها در هفته اول جنگ 40 روزه شرکت‌های هواپیمایی منطقه حدود 200 میلیون دلار درآمد بالقوه از دست دادند. هزینه اختلال در پروازها به حدود 1 میلیارد دلار رسید. خبر ظرفیت جهانی حمل و نقل هوایی بار حدود 22% برخاست. در این مدت 4200 از اماراتی که معادل 85% کل پروازهای این کشور بود لغو شد. این آمار یکی از دلایل تلاش امارات برای جلوگیری از جنگ با وجود روابط نچندان خوبش با جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد. محرک و حلقه اتصال اقتصاد امارات به جهان، برای دشمنی با من، برای دشمنی با تو، برای دشمنی با راستی ادامشان کردند. همین سهم عامل اصلی زیان روزانه تا 200 میلیون دلاری امارات به سوی مرز رفتند. امیدی آشنا میزد چو گل در چشمشان لبخند، به شوق زندگی آواز میخواندند و تا پایان به راه روشن خود با وفا ماندند.
3: از فهرست مجازات
4: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافق جدید.
5: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شد.
6: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
7: اشتباهات محاسباتی حکومت جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
8: جامعه در شرایط جنگیه و واکنش نمیتونه نشون بده در میدفاع در این شکل خودش.
9: اصرار جمهوری اسلامی در تنگوارلوس قمار خطرناک ممکنه به نفع حکومت تمام بشه یا به ضرر بشه.
10: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
11: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
12: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
13: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
14: قشنگ برگشتیم به 25
13: قبل از امضای توافقنامه
14: بین طرفین.
13: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
15: حرکت نفت کش ها گاز حل کنه، اما به نظر نمیرسه که بتونه که موزله بین دو طرف یعنی ایران و تهران و واشنگتن رو حل کنه. دلیلش هم اینه که آنچه طرف ایرانی خواسته و تا این لحظه برای پافشاری کرده موضوع عبور کشتی های آمریکایی و اسرائیلیه که آمریکا بسیار مخالف طرح ایرانه، چون ایران میگه که عملا این کشتی ها نباید عبور کنن اگر کشتی های کشورهای متخصص هم که میتونه
16: خبرگزاری رویترز در گزارش تازه خودش خبر داده که افزایش قیمت سوخت به خاطر جنگ ایران باعث شده که کشورهای آسیایی خیلی سریعتر به سمت حمل و نقل برقی حرکت بکنن و خب این موضوع بازارهای جدید دیدو برای تولید کنندگان کامیون‌های برقی چین به وجود آورده. بر اساس این گزارش در فاصله 4 ماه بعد از شروع جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در فوریه 2026 صادرات کامیون‌های سنگین برقی چین نسبت به مدت مشابه سال قبل بیشتر از 2 برابر شده و به بیشتر از 16800 دستگاه رسیده. نیمی از این کامیون ها راهی جنوب و جنوب شرق آسیا شدن و خب این روند باعث شده که صادرات کامیون های سنگین برقی چین به جنوب آسیا بیشتر از 5 برابر و به جنوب شرق آسیا نزدیک به 3 برابر بشه و این جهش در شرایطی اتفاق افتاده که کشورهای جنوب و جنوب شرق آسیا برای تامین نفت به شدت به خاورمیانه وابسته هستن و بسته شدن تنگه هرمز به قیمت سوخت رو در این کشورها به شکل کم سابقه بالا برده. همین افزایش قیمت سوخت هم خرید کامیون های برقی رو به صرفه تر کرده. شرکت سانی متعلق به چین که خب بزرگترین تولید کننده کامیون های سنگین برقی در جهان هستش گفته که با گرون شدن سوخت اون زمان لازم برای جبران هزینه خریدیم کامیون ها در برخی بازارها از 28 ماه به 18 ماه کاهش پیدا کرده. در خود چین استفاده از کامیون های برقی به سرعت گسترش پیدا کرده. سهم این خودروها از کل فروش کامیون در چین که در سال 2021 تقریبا صفر بوده، سال گذشته میلادی به 30% رسیده. در نیمه نخست سال 2026 همین امسال هم 140,000 دستگاه کامیون برقی در چین فروخته شده. مرکز پژوهش انرژی و هوای پاک در فنلاند برآورد کرده که ناوگان کامیون های برقی چین در سال 2026 میتونه مصرف نفت این قدرت آسیایی رو به اندازه 141 میلیون بشکه کاهش بده. خب میزانی هستش بیشتر از 3% کل مصرف نفت چین. و خب در همین ارتباط هم اندیشکده بروکینز که یکی از معتبرترین اندیشکده های جهان هستش در مقاله تازه خودش نوشته که چین بیشتر از 2/3 خودروهای برقی و بیشتر از 80% باتری های جهان رو تولید میکنه و به گفته این اندیشکده معتبر بحران ناشی از بسته شدن تنگه هرمز تقاضا برای فناوری های جایگزین نفت رو افزایش داده. و خب همین برتری هم چین رو به موقعیت قرار داده که از رشد جهانی بازار فناوری های پاک بهره ببره. همونطور که میدینیم شرق جنوب شرق آسیا بیشترین آسیب رو از بسته شدن تنگه هرمز و عبور انرژی از اون منطقه بردن و طبیعی هم هستش که بخوان به فکر جایگزین هایی برای سوخت فسیلی و بحث برن به سمت انرژی های پاک و خودروهای برقی.
17: بیماری هموفیلی یک اختلال ارثی خونریزدهنده است. برای همین دارو باید منظم، مداوم و پیش از وقوع خونریزی در وسواس بیمار باشه. اما در ایران همین نیاز حیاتی برای هزاران بیمار به چالش جدی تبدیل شده. حالا سوال اینجاست، بیمار هموفیلی چطور باید با ماها کمبود دارو بازگشت به درمانهای قدیمی زندگی کنه وقتی هر وقفه در درمان میتونه منجر به خونریزی و آسیب دائمی مفاصل و حتی مرگمون بشه؟
18: ماشین‌های شخصی با ماشین‌های سواری با لازمه
17: توضیح بدیم که خب بیماران هموفیلی و مبتلایان به اختلالات خونریزی دهنده چند نوع هستن. هموفیلی A رو داریم که کمبود فاکتور 8 انعقادی رو داره، B فاکتور 9 انعقادی در خون، و هموفیلی نوع C کمبود فاکتور 11 انعقادی هستش. یک نوع متفاوت هم وجود داره به نام هموفیلی اکتسابی که ارثی نیست و برای بر اثر ایجاد آنتی‌بادی علیه فاکتورهای انعقادی به وجود میاد. البته کمبود فاکتور 13 رو هم داریم که جزء بیماران هموفیلی محسوب نمیشه و جزء اختلالات خونریزی دهنده هستش و یک اختلال نادر ارثی.
19: مشاهده کردیم میدونید که فاکتور 13 تلاشمون رو در کشورهای جهان روی این متمرکز کردیم که افرادی که در لیست اعدام هستن بشناسیم.
20: ولی تو کشورها تو مثلا دیگه 90 تا 95 تا بگیر 100 تا
19: خب متاسفانه هر چقدر لیست با کمبود فاکتور 13 اخیرا منتشر شد نامشون این چه میده که چه حد
20: که در کشورهای جهان
19: بوده چگونه این اعدام در میشه گفتش که
20: 700 نفر
19: خودسرانه و بیزابطه هست، هم فراغذایی هست و همچنین
20: حاصل ازدواجی
19: چی؟ هیچ خبری ما از این پرونده نداریم.
17: در همین مورد رئیس گروه بیماری های خاص و سوال علاج وزارت بهداشت هم اعلام کرده که در سال 1405 حدود 15500 بیمار هموفیلی و اختلالات خونریزی دهنده در کشور ثبت شدن. بر اساس گفته های مدیر عامل کانون هموفیلی ایران بیش از 4000 بیمار هموفیلی حدود 8 ماه حدود در واقع 8 ماهی که به داروهای مورد نیاز خودشون دسترسی کافی ندارن و یک کودک مبتلا به کمبود فاکتور 13 هم به خاطر نبود دارو در سیستان و بلوچستان فوت کرده. او گفته که سازمان غذا و دارو در 8 ماه گذشته حتی یک دلار هم برای بیماران هزینه نکردن. مشکلات این بیماران رو از زبان مسئول کانون بیماران هموفیلی سیرجان بشنوید.
0: سیزده و کل ایران فاکتور 13 و فاکتور بیماران هموفیلی وان بین براند که اینو میترسه ما اصلا در سیران نداریم و بیماران به مشکل برخوردارن که از بیماران به دلیل چون وان بین براند بود و دارو تو سیران نبود به دلیل خورزی شدید منتقلش کردیم کرمان. اصفانه مشکلات ما تو سیران خیلی زیاده، حمایت های مردمی رو نداریم، حمایت های خیرین نداریم، حمایت های مسئولین نداریم.
17: کمبود داروهای هموفیلی و اختلالات خونریزی دهنده در ایران به عواملی مثل در واقع مشکل تخصیص ارز و انتقال پول، تأخیر در تصمیم گیری های داخلی، مشکل واردات کنندگان و تامین کنندگان هستش. بخشی از داروهای هموفیلی هم در داخل ایران تولید میشن اما تولید داخلی هم نتونسته نیازهای پایدار بیماران رو تضمین بکنه. اختلال در خطوط تولید، محدودیت در دسترسی به مواد اولیه و تجهیزات باعث ناتوانی تولید داخلی در تامین پایدار همه انواع فاکتورهای انعقادی شده. البته وابستگی به وضعیت داروها به واردات هم و انحصار زنجیره تامین هم از جمله عواملی هستش که دارو رو به مشکل برخورد. احمد قویدل عضو مجمع عمومی کانون هموفیلی ایران انتقاد کرده که برخی مسئولین در واکنش به این کمبود دارو استفاده از درمان‌های جایگزین رو پیشنهاد می‌کنن، روشی که به گفته فعالان حوزه هموفیلی به حدود 3 دهه قبل برمی‌گرده. این روش‌ها به جای تزریق ساده دارو در منزل، بیمار ناچاره که برای کنترل خونریزی ساعت‌ها یا حتی چند روز در بیمارستان بستری بشه و پلاسما یا سایر فرآورده‌های خونی رو دریافت کنه، درمانی که هم زندگی روزمره بیمار رو مختل میکنه هم استانداردهای درمانی امروز فاصله داره. و میگن باید اما خب زندگی با هموفیلی فقط به دارو ختم نمیشه و به نیازهای توانبخش و مراقبت‌های بیجان نیاز داریم. این بیماران به فیزیوتراپی‌های تخصصی و مراقبت‌های ارتوپدی، خدمات دندانپزشکی ایمن و آزمایش‌های دوره‌ای و برخی موارد جراحی و تعویض مفصل هم نیاز دارن. یک اقدام ساده دندانپزشکی بدون هماهنگی با متخصص خون و دریافت فاکتور متناسب میتونه برای اونها بسیار خطرناک باشه.
16: انبار شده در بعضی نقاط در جنوب لبنان اونها رو میبره.
20: ولی ممکنه
16: حزب الله اعتراض میکنه دولت لبنان چرا نمیاد جلو اسرائیل رو بگیره؟ دولت لبنان میگه مگه این اصلا مال ماست؟ اصلا
20: یه فردی رو برای این مفیدی خیلی خطرناکه.
16: شما حسابتون از ارتش جدا کردید. معلمین
20: و معاونین و
16: مستشارین روزی روزگاری به شما میگیم همه اسلحه ها باید در ارتش تجمیع بشه تا هیچ دولت خارجی، نیروی خارجی اجازه نداشته باشه که غیر از ارتش با هیچ نیروی دیگه ای طرف بشه.
17: زندگی با هموفیلی تنها به مشکلات جسمی هم محدود نمیشه. دردهای مداوم، نگرانی از خونریزی و استرس برای تامین دارو میتونه فشارهای روانی زیادی رو بر بیماران و خانواده‌هاشون تحمیل بکنه و زمینه اضطراب و افسردگی رو افزایش بده. از سوی دیگر قیمت‌های مکرر برای درمان و محدودیت در انجام فعالیت‌های سنگین هم میتونه تحصیل اشتغال بیماران رو تحت تأثیر قرار بده. به همین دلیل همراهی مدارس، دانشگاه‌ها و محیط‌های کاری بخش مهمی است. حمایت اجتماعی مورد نیاز این بیمارانه.
16: بعضی نگران از این موضوع میگن اگه نیروهای ارتش لبنان
20: از هر کس هر مدل
16: بیماری ایدئولوژی که حزب الله ارتش آسیب میبینه، ارتش پاسخش اینه که صحبت میکنه
20: پروتئین داریم توی بدن انسان که کمبود هر کدومشون
16: و اراده جنگ و صلح با ارتش باشه، حتی اگه نیروهای حزب الله داخل ارتش باشن کاری نمیتونن بکنن. بنابراین پیشنهاد رژیم لبنان الان اینه که نیروهای شبه نظامی غیر قانونی حزب الله الان وارد ارتش بشن تا ارتش اراده و اجازه اونها رو داشته باشه.
17: مسئله هزینه هم پیچیده است. بخش مهمی از داروها و درمان بیماران خاص تحت پوشش دولت و بیمه قرار داره، اما این به این معنا نیست که بدون هزینه زندگی یا بیماران هموفیلی هزینه ندارن. رفت آمد، توانبخشی، برخی خدمات دندانپزشکی و ارتوپدی، از دست دادن روزهای کاری و هزینه مراقبت بخش از هزینه های پنهانی که خانواده بیمار با آن روبرو میشه که با توجه به شرایط اقتصادی و وضعیت معیشتی خانواده ها در ایران پرداختش برای همه ممکن نیست. آنچه امروز بیماران هموفیلی در ایران با آن روبرو هستند تنها پیامد یک بیماری ژنتیکی نیست، بخشی از رنج اونهاست که نتیجه مستقیم اختلال در نظام درمان و تامین داروس و هزینه کمبود دارو، تصمیم های دیر هنگام و دسترسی یه نابرابر به درمان رو که بیماران میپردازن که هر روز تأخیر میتونه اونها رو یک قدم از زندگی عادی دورتر بکنه. و در نهایت داستان هموفیلی در ایران قصه تقابل جان انسان‌ها با چرخ‌دنده‌های کند نظام سلامت و مدیریت داروست. تا زمانی که تامین بی‌وقفه نیاز این بیماران به یک اولویت غیر قابل مذاکره تبدیل نشه، هر روز تأخیر
1: ممکنه 22 سال پیش سند چشمانداز نسلی
17: که تنها جرمشون متولد شدن با یک نقص ژنتیکی است. درد هموفیلی رو می‌توان با فاکتورهای انعقادی مهار کرد، اما برای مهار درد فراموش شدگی و سوء مدیریت به چیزی فراتر از دارو نیاز است، تعهد و مسئولیت پذیری.
1: سرانجام رشد پرشتاب اقتصادی چه شد؟ رشد اقتصادی ایران هر سال کاهش یافت و در سال 1404 بدون احتساب نقد منفی شد. کمبود نقدینگی، تحریم‌ها و کمبود انرژی صنایع را با بحران‌های جدی مواجه کرد. نرخ مشارکت اقتصادی به 40% رسید که از کمترین‌ها در جهان است. زنان بیشتری در سازمان‌ها شدند. خامنه‌ای 22 سال پیش سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاست‌هایش. یکی از بندهای سند فعال، مسئول، پذیر، رضایتمند و مفتخر به ایرانی بودن. سرانجام افتخار به ایرانی بودن چه شد؟ اکثریت ایرانیان تمایل به مهاجرت داشتند. بیش از نیمی از استادان دانشگاه‌ها و نزدیک به نیمی از پزشکان می‌خواهند از ایران برن. شرایط اقتصادی، کیفیت روزگاری، احترام به سبک زندگی و داشتن منزلت شهروندی از دلایل عمده مهاجرت برای ایرانیان است. اکثریت مردم ایران جمهوری اسلامی را حکومت خود نمی‌دانند. نتیجه شکست.
21: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره. حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن با هم بررسی میکنن راه‌های کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیتی بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفت و نفت سر سفره‌شونه.

0: درود بر شما بینندگان محترم ایران اینترنشنال، من فرشاد متقی در 26مین روز از مرداد با خبرهای ساعت 10 صبح همراه شما هستم. سر خط خبرها، تأکید معاون سپاه پاسداران بر عملیات تهاجمی علیه ایالات متحده و اسرائیل. رسانه‌های آمریکایی گزارش کردند جمهوری اسلامی همزمان با مذاکرات برای گسترش جنگ آماده می‌شود. پایان مأموریت ناوگروه لینکلن در دریای عرب پس از 260 روز. فرمانده سنتکام میگوید این ناوگروه بیش از 200 پهپاد را سرنگون و صدها حمله علیه مواضع سپاه انجام داده است. تایید گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال، سخنگوی اقلیم کردستان گفت نشیروان بارزانی واسطه انتقال پیام میان دولت ترامپ و سپاه پاسداران بوده است.
1: بازنشر پست تهدیدآمیز وزیر خزانه‌داری ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی از سوی ترامپ، اثبات به سند از اعمال بی‌سابقه‌ترین تهدیدهای اقتصادی علیه حکومت ایران خبر داد. واکنش کشورهای منطقه به هدف قرار دادن نفتکش اماراتی در تنگه هرمز، اتحادیه عرب حملات جمهوری اسلامی را محکوم کرد.
0: بحرین
1: هشدار داد تهران بازگیری اقتصادی در منطقه را تمام
0: کرد.
1: گزارش عضو کمیسیون صنایع مجلس از بحران اقتصادی در ایران، مصطفی پوردخان هشدار داد با ادامه وضعیت تورمی افزایش قیمتها از ماهانه به هفتگی روزانه و حتی ساعتی تبدیل می‌شود.
0: در پایان هفته به شدت
1: ادامه مذاکرات برای حل اصلاح حزب الله، رئیس مجلس لبنان درباره استقرار ارتش در جنوب لبنان با سفیران از تنگ عبور کردن
0: و برای روز یک شنبه 25 مرداد هیچ عبوری ثبت نشده است.
1: نتایج نظرسنجی اینستاگرامی ایران اینترنشنال درباره مهاجرت از ایران در پیوست امروز، 83% از مخاطبان در صورت سیاسی سپاه شرایط خواستار ترک
0: کشور باید منتظر غافلگیری های راهبردی این نهاد باشد. جوانی اعلام کرد
1: در حالی که 3 روز به پایان مهلت 60 روزه آتش بس میان آمریکا
0: بوده، اما ممکن است در آینده
1: و
0: اقدامات
1: دریایی بنادر ایران ادامه
0: پیدا کند.
1: دونالد ترامپ ویدیوی مصاحبه وزیر خزانه‌داری آمریکا را که در آن جمهوری اسلامی را به انزوای اقتصادی شدید تهدید کرده بود بازنشر کرد. رئیس جمهوری آمریکا با بازنشر این ویدیو بر برنامه دولتش برای تشدید فشار اقتصادی در جمهوری اسلامی تاکید گذاشت.
2: در این مسیر جنبه تدافعی داره.
1: جنبه ممکنه که 22 مرداد ماه در این مصاحبه گفته بود واشنگتن قصد دارد اقداماتی را علیه حکومت ایران به اجرا بگذارد که در تاریخ انزوای اقتصادی یک کشور بی‌سابقه خواهد بود.
0: گروه‌های نیابتی را برای گسترش جنگ، افزایش
1: شهرام خلیلی پژوهشگر تاریخ خبرنگاری و روابط بین‌الملل از آنتوریا همراه ما هستند. وقت شما بخیر آقای خلیلی. وزیر خزانه‌داری آمریکا داره صحبت می‌کنه از بی‌سابقه‌ترین انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی. آیا راهبرد آمریکا از عملیات نظامی علیه حکومت به سمت فروپاشی اقتصادی رفته
0: و افزایش تولید و دقت موشک‌ها و پهپادها بوده است؟
3: خانم کیانی گرامی و خدمت مردم جزئیات
0: بیشتر همکارم مصطفی کاظمی اینجا در استودیو همراه ما. سلام کاظمی، درود بر شما. اظهار نظر مقامات ارشد نظامی جمهوری اسلامی کاهش مجدد تردد در تنگه هرمز و البته گزارش بالستی جولان چه تصویری از رویکرد جمهوری اسلامی داره؟
3: اقتصادی و تحریم است. یکی از مشکلاتی که دولت بایدن داشت
2: در مورد اعمال تحریم ها
3: این بود که جمهوری اسلامی با ناوگان اشباهش ارواحش هرچه که بخواییم نامه این ناوگان رو بگذاریم به صدور نفت به این پالایشگاه های محسوس چینی ادامه داد در طول اون 4 سالی که بایدن سرکار بود و به نوعی میشه گفت که تحریم ها رو با موفقیت دور میزد. به علاوه که اینها سیستم بانکیشون رو تا حدودی با روسیه انتگره کردن، در واقع تا حدود خیلی زیادی موفق شدن که خیلی از این تحریم ها رو دور بزن از طریق سیستم های پوشی، از طریق سیستم های دارفه و ماننده اون. و به نظر من میرسه که کماکان این بازوی نظامی هست که داره راه صدور نفت رو میبنده و نیز تنش بالا خیلی زیادی اجرا میکنه اون کاری رو که باید دولت بایدن انجام میداد و دولت در واقع ترامپ در نتیجه جنگ داره به شدت اون رو به انجام میرسونه.
1: آقای خودی جمهوری اسلامی پیشتر در برابر تحریم های سطحی از خواهرانی رو نشون داده فهم کنید در برابر محاصره بنادر و انتقای اقتصادی جدید هم بتونه دقون بیاره.
4: این فرضی است که به نوعی جمهوری اسلامی حالا با شواهد جدیدی هم که متاسفانه داریم با ترهایی که داره در مجلس در مورد تهدید فضای جامعه مدنی ایران مطرح میشه تصویب میشه، اینها رو وقتی کنار هم میذاریم یک فرض بزرگ اینه که جمهوری اسلامی ادامه سرکوب جامعه مدنی رو برای خودش فرض گرفته، حتی گرفته و تسلط خودش بر جامعه معترض رو مسعود دونسته. حالا داره روی کرده تهاجمی خودش رو تبلیغ میکنه. البته بگم این ادعاها مثلا نظیر اون چیزی که جوانی میگه که دشمن نمیتونه ما رو قافل گیر کنه، بیشتر به یک رجب خانی شبیه، چون دست کم در جنگ 12 روزه که بماند حتی در جنگ 40 روزه هم که جمهوری اسلامی تجربه جنگ 12 روزه رو داشت، در همون روز اول با کشته شدن علی خامنه‌ای فرمانده کل سپاه وزیر دفاع رئیس کل نیروی مسلح شماری از مقامات ارشد نظامی امنیتی جمهوری اسلامی نشون داد که امکانی نداره برای جلوگیری از این غافلگیری ها. در اون 12 سال میشه به یک جنگ تبلیغاتی به یک رجب خانی، اما متاسفانه درون مایه او در حوزه نظامی و مجموعه شواهد که برمیگرده به بازسازی توان موشکی جمهوری اسلامی، تاکیدش بر تسلط بر تنگه هرمز و ادامه تنش با آمریکا، اینها متاسفانه علاوه بر اینکه مثلا فرمانده کل ارتش داد بگه $30,000 به هر نیروی ارتشی که یک سرباز آمریکایی رو بکشه جایزه خواهیم داد، پاداش خواهیم داد، اینها نشون میده که متاسفانه یک توهمی وجود داره فراتر از توهم محسن رضایی که شده در نشریه امنیتی، توهمی که خودش شد رأس ایران نظام سیاسی مستقر کرده برای ادامه تنش با ایالات متحده طبیعتاً و اسرائیل و کشورهای منطقه. آقای
0: امریکایی اشاره کردیم به نوع نگاه جمهوری اسلامی به فضای داخل کشور، ممکن لطفا بیشتر توضیح بدید که چقدر این نگاه با واقعیت ها در جامعه ایران همخوانی داره و چقدر رفتار تهاجمی حکومت در خارج تشکیل دولت آمریکا میخواد بره به سمت اینکه تمام این انبار رو پیدا بکنن، برگردیم به تصاحب بکنن و فشار اقتصادی رو به تمام عوامل اولیگارشی دو سالار جمهوری اسلامی به طور کامل وارد بکنن و اون وقت به نظر من ما وارد دور جدیدی از درگیری میشیم برای اینکه جمهوری اسلامی هر وقت این گروه موارد بهش فشار اومده دوباره حمله کرده به زیرساختهای کشورهای متحده آمریکا در منطقه و به نظر من ما شاهد تشدید درگیری ها خواهیم شد اگر خزانه‌داری واقعا موفق بشه که این درجه از فشار رو وارد بکنه به جمهوری اسلامی و عواملش در خارج از کشور.
1: شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل و خامنه‌ای با استقرار
4: جریان جدید در حکومت این همچنان ادامه پیدا کرده.
1: حملات جمهوری اسلامی به شناورها در تنگه هرمز ادامه دارد. شرکت ملی نفت ابوظبی شامگاه پنجشنبه از حمله به دو شناور این کشور هنگام عبور از این آبراه خبر داده. امارات متحده عربی ضمن محکوم کردن این اقدام جمهوری اسلامی را مسئول حمله دانسته و اعلام کرده به خدمه کشتی آسیبی نرسیده. شرکت رویترز این دومین حمله مرتبط با شناورهای اماراتی در تنگه هرمز در کمتر از یک هفته دیگه
4: رخ نده.
1: بحرین، سوریه، مصر، اردن، قطر و عربستان سعودی در بیانیه‌های حملات جمهوری اسلامی به دو نفتکش اماراتی را محکوم کردند. عربستان سعودی جمهوری اسلامی ایران را مسئول پیامدهای حمله‌ها دانسته و خواستار توقف فوری آن شده. بحرین این اقدام را نقض حقوق بین‌الملل توصیف کرده و خواستار توقف استفاده از تنگه هرمز برای باجگیری اقتصادی شده. مصر هم ضمن محکوم کردن این حمله خواستار توقف اقداماتی شده که امنیت کشتیرانی بین المللی را تهدید می کند.
0: براد کوپر فرمانده سنسکام
1: اتحادیه عرب هم حمله جمهوری اسلامی به نفتکش امارات هنگام عبور از تنگه هرمز رو محکوم کرده. این اتحادیه در بیانیه حمله را نقض آشکار و غیر قابل قبول حقوق بین‌الملل توصیف کرده و هشدار داده تکرار چنین اقداماتی آزاری کشتیرانی را تهدید می‌کند و می‌تواند پیامدهای جدی برای تجارت جهانی و امنیت انرژی داشته باشد.
0: سلامت روان در
1: بین هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه امور نظامی میگوید پس از شوکهای اولیه بازار حالا به نظر میرسد این حمله ها دیگر بر قیمت نفت تاثیر چندانی ندارد.
0: کمترین آمار پرونده
3: به نظر من یک نوع همزیستی مسالمت آمیز بین همزمان با این تحول
0: نخست وزیر قطر در گفتگوی با وزیر خارجه سوریه از ضرورت اجرای تمام بندهای یادداشت تفاهم واشنگتن و تهران
3: شوکی وارد کرد به بازار نفت ملاسانی
0: تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز را برای حفظ امنیت منطقه‌ای مهم دانست و بر حفظ دستاوردها و افزایش ثبات منطقه‌ای تأکید کرد. میگفت این مقام قطری دو طرف در این تماس تحولات اخیر و هماهنگی‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش را بررسی کردند.
3: تولید خود را افزایش دادند و در نتیجه
0: برای تحلیل و بررسی جزئیات بیشتر روح‌الله رحیم کمک‌نگار و تحلیلگر سیاسی همراه ما سلام نزدیک درود بر شما. فرمانده سنسکام از پایان مأموریت ناوگان ابراهام لینکلن خبر داده در حالی که تنش‌ها میان آمریکا و جمهوری اسلامی همچنان وجود دارد. ادامه داده به نظر شما دلیل این اقدام واشنگتن چیه؟
3: کنندگان آفریقایی و به خصوص آمریکایی و در نتیجه اون نیازی رو که به نفت خلیج فارس داشتن به اون تا حد بسیار زیادی کاسته شده و در نهایت این که جمهوری اسلامی در مورد بخش دوم پرسش جنابالی جمهوری اسلامی این توان رو داری که کشورهای مختلف خلیج فارس رو به خصوص کشورهای شورای همکاری خلیج فارس رو که در گذشته مشکلاتی در داخل خود در روابط فیما‌گونه داشتن اون مشکلات رو از بین ببره و هرچی بیشتر کشورها رو به هم نزدیک بکنه.
1: در پی تحریم های اتحادیه اروپا آلمان فعالیت یک هتل مرتبط با علی انصاری از شورای نزدیک به مشتبه خامنه‌ای رو متوقف کرد. رسانه آلمانی هسنشاو گزارش داده که حساب های بانکی هتل هیلتون گرانبروخ در آلمان مسدود و فعالیت این هتل به حالت تغییر تعلیق درآمده. بر اساس این گزارش علی انصاری در دو شرکت مالک ساختمان و اداره کننده هتل هیلتون سهام داشته و در نتیجه تحریم ها حساب های این شرکت ها هم مسدود شده.
5: حضور دارن که خط محاصره بنادر
1: علی حسنپور همکارم از مقابل هتل هیلتون گرانبروخ در نزدیک فرانکفورت همراه ما هست که بیشتر برای ما توضیح بده از اینکه علی این انصاری دقیقا به چه فعالیت های مالی متهم شده و اینکه چه ارتباطی بوده بین او و شبکه مالی و مالی که داشته با مشتبه خامنه ای و این هتل هیلتونی که روبروش هم باید سدیم.
6: قبل از اجازه بده اول در این خصوص صحبت بکنیم که از ابتدای امروز که ما شروع کردیم به گزارش در خصوص همین هتل عواملی که در این هتل کار میکنن تمام تلاششون و میشه گفت تمام هم و غمشون گذاشتن که ما این گزارش ها رو پخش نکنیم. خیلی تلاش کردن اینجا به ما گفتن که اجازه نداریم از حریم حتی 10 سانت اجازه ندادن از حریم در واقع این هتل استفاده بکنیم. ما رو راندن به سوی خیابانی که ماشین با سرعت رد میشه با پلیس تماس گرفتن و پلیس اینجا اومد گفتش که خبرنگاری اینجا آزاده و باید به اون احترام گذاشته بشه. گفتش که اوکی شما اجازه نمیدید گزارشگر اینجا وایسه و به کارش ادامه بده. ما این کار رو میکنیم. یک لاین از این خیابون رو هر 20 دقیقه یک بار برای ما میبندن تا ما بتونیم گزارش زنده داشته باشیم برای بینندگانمون و بسیار بسیار این کار ارزشمند هست. اما در کنار این برگردیم به هتلی که پشت سر من هست. بر اساس اسناد شرکتی که منتشر شده مالک اقتصادی هتل پشت سر من و همچنین هتل هیلتون در مرکز شهر فرانکفورت متعلق هست به یک هلدینگ به نام اسمارت گلوبال لیمیتد که در واقع این هلدینگ متعلق هستش به علی انصاری و شرکت های در واقع وابسته اون شرکت های سوریه و همچنین حساب های بانکی که خب در سراسر کشورهای اروپایی هستش و حالا مقامات آمریکایی متهم میکنن علی انصاری رو به اینکه داره تلاش میکنه از این طریق در واقع انتقال های پولی رو به جمهوری اسلامی در واقع وارد ایران بکنه یا از ایران خارج بکنه، یا در واقع از این طریق حمایت مالی میکنه از حلقه قدرت در ایران. وقتی از حلقه قدرت صحبت میکنیم، مشخصا رسانه ها اشاره کردن به در واقع رهبر غایب جمهوری اسلامی مشتبه خامنه ای که علی انصاری رابطه نزدیک با او داره و از این طریق داره در واقع حمایت مالی میکنه. یک موضوع دیگه که رسانه به اون پرداخته بودن این هستش که همین حلقه قدرت از طریق شرکت های وابسته، شرکت های سوری و علی انصاری دارن پول های خودشون رو یک جوری به خارج از کشور ارسال میکنن و اینجا علی انصاری وظیفه این رو داره که اون پول ها رو اینجا یک جوری ازشون در واقع محافظت بکنه. چطور؟ در گزارش ها اومده بود که مثلا املاک بسیار بسیار بالا اینجا خریداری شده که در اون املاک برای مقامات جمهوری اسلامی هستش. میدونیم خب وزارت خزانه داری آمریکا او رو در فهرست تحریم ها قرار داده. از زمانی که او وارد تحریم ها شده تمامی حساب های بانکی که مثلا برای همین گلوبال اسمارت گلوبال هستش یا شرکت های وابسته به اون تمامیش بسته شده و همین هم باعث شده که هتل پشت سر من که هتل هیلتون هست و یک هتل دیگه هتل هیلتون که در مرکز شهر فرانکفورت هست با مشکلات عدیده روبرو بشه. مسئله بسیار مهم این هستش که خب هتل هیلتون که هتل های زنجیره ای هستش برای همین مورد که در واقع تحریم شده ایشون قرارداد خودش رو با همین هتل و در واقع هتل هیلتونی که در مرکز فرانکفورت هست حالا دیگه قطع میکنه، هیچ قراردادی نداره و بر اساس گفته مدیریت همین هتل قرار هستش که اگر همه چیز دوباره به حالت روال و به حالت عادی برگرده این هتل ها اسمشون رو موظف هستن که عوض بکنن، دیگه نمیتونن با نام تجاری هیلتون فعالیت بکنن و از اون راه شاید بتونن به ادامه فعالیت بپردازن. نکته آخر بگم، هنوز این هتل بازه، افراد در داخل اون هستن اما هیچ مهمان جدیدی پذیرفته نمیشه. 40 مهمان آخرین مهمانی بودن که پنجشنبه در اون حضور داشتن و به دلیل اینکه حتی هتل به گفته خود مدیریت امکان خرید نان رو هم نداره به خاطر اینکه حسابش مسدود شده، مهمان ها رو به یک هتل در واقع دیگه هدایت کرده. اما هتل بازه، باغ اون رو دارن مرتب میکنن، تعمیرات انجام میدن به امید اینکه شاید این مسئله حقوقی حل بشه و بتونن کارکنان برگردن. گفته میشه 140 کارمند در آستانه اخراج هستن.
1: ممنونم از علی هستم پور همکارم از مقابل هتل هیلتون
7: نوشت که بسیار خوشحالم که میبینم عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان
1: عضو کمیسیون صنایع مجلس گفته بر اساس آمار ارائه شده از سوی رئیس بانک مرکزی رشد اقتصادی ایران تا 5 ماه به منفی 3% رسیده و اقتصاد کشور وارد وضعیت رکودی شده. او گفته حجم نقدینگی به 17,000 میلیارد تومان رسیده و بخش عمده این افزایش ناشی از استقراض دولت از بانک مرکزی است. کردخان همچنین با اشاره به تورم ماهانه 12% هشدار داده اگر این روند مهار نشود افزایش قیمت ها می تواند از حالت ماهانه به هفتگی، روزانه و حتی ساعتی تبدیل شود. احمد علوی استاد دانشگاه اقتصاددان باید عدم تصمیم گیری مقامات جمهوری اسلامی برای رکود تورمی اقتصاد ایران بدتر از تصمیم گیری بعد
7: است. تقویت بازدارندگی
8: کوچک و متوسط اولین واحدهای اقتصادی هستند که بلافاصله بعد از اینکه نشانه های رکود دیده میشه اینها به محاق کاهش فعالیت فرو میرن و دیرترین واحدها هستند برای بازگشت. بنابراین این نشانه هایی که دیده میشه به شکل کاهش قدرت خرید، به شکل تورم افسانکوسیسته یا فرضاً حتی این ضایعات و آسیب هایی که در جنگ بخش از صنایع خورده، حتما اینها نشانه هاییست که این واحد های کوچیک رو متحمل زیان میکنه، بخشیشون متوقف میکنن فعالیت هاشون، ما گزارش های میدانی داریم و در نتیجه موجب بیکاری بسیاری از افراد میشن. افزون بر این طبیعی است که توزیع کالا هم دچار اختلال میشه، از اون جهت که این بخش از واحد ها نقش مهمی دارن در توزیع کالا و البته خدمات و همه اینا سرجم می انجامه به یک پدیده ای که ما در در اقتصاد از منظر آکادمیک اینا میگن اون رو به عنوان مارپیچ برحال اقتصادی که مشکلات تنگناهای بودجهی و مالی میانجام به تنگناهای پولی و از اونجا به تورم و این یک دور باطل است که ادامه پیدا میکنه و البته از اون جهت که حاکمیت الان قفل شده و در محاق اون چیزی که تلیه سیاست گزاری خانده میشه گیر کرده طبیعی است که نمیتونه ایش اقدامی بکنه. نشان به اون نشان که حاکمیت تصمیم گرفت قیمت بنزین رو در کرمان برای مثال ببره بالا منطقه بعد از ساعتی چند برگشت. چرا؟ به این دلیل که حاکمیت گیر کرده اگر بخواد قرض بیشتری بکنه بانک مرکزی تورم میره بالا، بخواد تزریق نکنه پول رکود افزایش پیدا میکنه. اگر این دوتا با هم انجام ندهند که اون دیگه اوزا بسیار اصلا جداگانه خواهد شد، در نتیجه این چرخه و این دور باطل ادامه خواهد داشت. البته در کنار اون شرایط انتحاب منطقهی و فضای مجندسور یا همجنگ همسور به اصلاح مذاکره سایه افکنده بر اقتصاد ایران و راه حلی حاکمیت نداره و این به اصلاح عدم تصمیم گیری بدتر از بدتصمیم
0: به 12 سال حبس محکوم شده است.
1: اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال نشان میده.

0: ریزش تنش ها تاکید
1: که اونجا بودن موفق شدن
0: تاکید بارزانی بر حمله به خانم امبرسیری گفته بود
1: 5 نفر
0: حفظ بی‌طرفی اقلیم کردستان اعتماد طرف‌های مختلف را جلب کرده است. یک مقام دولت اقلیم کردستان هم روابط نزدیک بارزانی با هر دو طرف را
2: همکار فرزاد فتوحی که اعتراضات و سرکوب انقلاب ملی در شهرهای استان بوشهر را بررسی کرده در باره الگوهای معالم و متنسان
0: برای پایان جنگ از نخشیوان بارزانی رئیس اقلیم کردستان
3: و عملیات میدانی که سرکوب گران در سراسر استان بوشهر انجام دادن دو موضوعی که خیلی بارزه یکی همون چیزی که در بازار اشاره کردی حضور نیروهای نیابتی و در کنار اون به کارگیری نیروهای کم سن و سال به خصوص در بسیج به عنوان نیروهای سرکوب به طور مثال در شهرستان دشتستان گزارش داریم مبنی بر اینکه افراد زیر 20 سال به ویژه تسلیح شدند برای اینکه به گفته شاهدان اونها حرف شنوی بیشتری دارن از بالا دستی های خودشون و احتمال سرکشی رو به این طریق کاهش دادن در عملیات میدانی. نیروهای هشت شرقی تعدادشون بر اساس تخمین شاهدان حدود 200 نفر در برازجان تخمین زده شده و اینها شلیک رگباری هم در مواردی انجام دادن. در شهرستان جم جلوی فرمانداری درگیری از همون آغاز به خشونت کشیده شده از جانب ماموران. در واقع مردم اونجا حضور پیدا کرده بودند به صورت مسالمت‌آمیز صرفا شعار می‌دادن ولی خب درگیری به خشونت کشیده شده و حدود 400 معترض طبق گفته‌ها و برآوردها در همون دو شب 18 و 19 دی در برازجان بازداشت شدند. همینطور در شهرستان جم مجدداً جلوی فرمانداری خشونت منجر به کشته شدن بسیاری از شهروندان شکل گرفته. در شهرستان کنگان مقابل با اعتصابات بازاریان از همون آغاز اعتراضات شروع شده. به طور نمونه در سیتی سنتر پاساژ صفا و خیابان وحدت ما گزارش‌های مبنی بر سرکوب بازاریان داشتیم با باز اشکاور و شلیک تیر جنگی. محاصره دو طرفه و شلیک از نزدیک از روش‌هایی بوده که ماموران به کار گرفتن قیچی می‌کردن اصطلاحاً جمعیت رو برای اینکه اینها متفرق کنن و به دسته های کوچکتر تقسیم کنن. با تویوتا در خیابان معلم مردم رو تعقیب میکردن و از فاصله زیر 100 متر به اونها شلیک میکردن.
4: این مجموعه این اظهارات که به ایران سفر
2: مردم بندر عباس در ساحل سورو آیین قدیمی را برگزار کردند. در این مراسم مردم با خواندن آیاتی از قرآن و عبور از هفت موج دریا به باور خود غم، بیماری و سختی های ماه سفر را به آبهای خلیج فارس می سپارند و برای روزهای پیش رو سلامتی، آرامش و خیر طلب می کنند. هستی بودفروش، روزنامه‌نگار حوزه میراث فرهنگی از استانبول همراه ما هستند.
0: صدها مهاجر در شهر سایلی سئوتا آخرین چهارشنبه
2: ماه سفر هر ساله توی بندر عباس مراسمش برگزار میشه. آیا نمادهایی از ایران پیش از اسلام داره در خودش؟
0: اسپانیا با بازگردانده شدن به مراکش
5: در ایران مراسم مذهبی رو داریم که برای اینکه بعد از اینکه مردم مسلمان وارد سرزمین شدن مراسم در واقع تاریخی و باستانی خودمون رو برای اینکه بتونیم حفظ کنیم یک روپوشی از مذهب اسلام بهش پوشوندیم برای اینکه بتونیم اینو حفظ کنیم. اما در مورد این مراسم خاص ما مستنداتی که نشون بده که این مراسم پیشینه قبل از اسلام داره نداریم، اما به هر حال یه سری نکاتی وجود داره در این مراسم که ما رو به این فکر میندازه که شاید تحقیق بیشتری بکنیم. یکی از این اتفاقهایی که در این مراسم میفته این هستش که کسانی شماره جامعتگان زمین لرزه 7.7 ریشتر در جزیره فلوس در شرق اندونزی به 53 نفر رسید. به گفته مقامات اندونزی بیش از 130 نفر زخمی و حدود 5000 نفر ناچار به ترک منازل خود شدند. رانش زمین، مسدود شدن جاده ها و بوده سطح پس زلزله عملیات امداد و نجات را دشوار کرده است. شبیه همون چیزی که ما توی چهارشنبه آخر سال میگیم و نقطه جالب تر این که توی سال هنوز تحریم ها ناچار شده نفت را قاچاقی و از فریب دلال ها بفروشند و این روش فروش نفت زمینه برای کاسبان تحریم ها فرهنگ کرده است. این تاریخ ایران پیش از اسلام، اما به هر حال آن چیزی که مشخصه این هستش که این مربوط به تقویم در واقع قمریه، چون ما در شمالی ایرانی چهارشنبه اصلا نداشتیم، یعنی روزهای هفته یک نام داشت هر کدوم، و این به هر حال مربوط به ماه سفر هستش و مربوط به این هستش که میخوان نحسی ماه محرم و سفر رو بعد از اون در واقع عزاداری طولانی از تنشون به در کنن با رفتن در آب خلیج فارس.

0: فروش آیا در مناطق دیگری که مردم در کنار ساحل یا آب هستند هم فرهنگ های مرتبطی با آب داریم این چنین من که چقدر اصلا این فرهنگ ها حفظ شده در جای جای ایران؟
1: ببینید ایران به لحاظ تاریخی اصلا سرزمین خشکی بوده، همواره با مشکل آب مواجه بوده و به همین دلیل آب همیشه براش مقدس بوده. ما در ایران پیش از اسلام تیزد تیشتر رو داشتیم و هنوز هم در واقع مراسم که مربوط به جشن تیرگان هستش
2: برای
1: تحلیل
2: و بررسی جزئیات بیشتر احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم رو همراهی می‌کنه. آقای علوی درود بر شما، معاون اجرایی پزشکیان شنیدیم که اعتراف می‌کنه که نفت رو به دلیل تحریم به دلالان می‌فروشن که معلوم نیست پولش رو چه زمانی بدن. به نظر شما این نشان دهنده چیه؟
1: به این امید که شادش بکنن و قنات پر از آب بشه یا مثلا در شمال برف چال داریم. اما به نظر من مهمترین در واقع مراسمی که مربوط به یکی از اقلیت‌های دینی ماست و مربوط به آب میشه مراسمی هستش که مندایان در کنار رود کارون برگزار میکنن و اصلا این اقلیت مجبور است در کنار آب زندگی کنن بخاطر اینکه مراسم مذهبیشون پیوند خورده به آب و الان نمیدونم شاید کمتر از 7000 نفر از این اقلیت در ایران زندگی میکنن در کنار رود کارون ولی مراسمشون بسیار با شکوه و اتفاقا جز اون اقلیت هایی هستن که خیلی مطبوط بودن.
0: سپاسگزارم از شما. هستی بودفروش روزنامه‌نگار حوزه میراث فرهنگی از استانبول همراه ما. ایران اینترنشنال در یک نظرسنجی اینستاگرامی از مخاطبان خود پرسید اگر امکانش را داشته باشید آیا از ایران مهاجرت میکنید. در مدت 24 ساعت بیش از 105 هزار نفر در این نظرسنجی شرکت کردند. همکار فرشاد متقی در برنامه امروز پیوست نگاهی انداخته به نتیجه این نظرسنجی، نظرات شرکت کنندگان و دلایلی که شهروندان را به مهاجرت از ایران سوق داده.
3: کسانی که من وابسته و البته عقاب جمعی حاکمیت هستند و اون تریدرها یا
2: ایران اینترنشنال در یک نظرسنجی اینستاگرامی از مخاطبانش پرسید اگه امکانش رو داشته باشید آیا از ایران مهاجرت میکنید. در عرض 24 ساعت بیشتر از 105 هزار نفر توی این نظرسنجی شرکت کردند. 83% گفتند در صورت فراهم بودن شرایط ایران رو ترک و فقط 17% از این تعداد به موندن فکر میکنند. آماری تکان دهنده که فراتر از یک نظرسنجی ساده و نشانگر یک بحران عمیق اجتماعی، عددی بی سابقه که از واقعیتی تلخ زیر پوست جامعه ایران حکایت داره. سوال ما در پیوست امروز اینه: چرا ایران به کشوری تبدیل شده که اکثریت مطلق ساکنانش رویای رفتن در سر دارند؟ آقای علوی، شما اشاره کردید نظر کاربران نشان دهنده ناامیدی اقتصادی، خستگی سیاسی و تردید عمیق جامعه میان موندن و رفتن. شاید بگید این فقط یک نظرسنجی آنلاینه، اما آمارهای دیگه ای هم که طی چند سال گذشته انجام شده نتایج مشابهی داشته. برای نمونه طبق گزارش مؤسسه استاتیس در اسفند 1400
3: این البته تازگی نداره، از دوره احمدی نژاد شروع شده و همینطوری گسترده شده با اعمال فشار بیشتر در رژیم و فاسد شده. البته نباید فراموش کرد که این نوع اقدامات برای فروش نفت قاچاق به این مقام حکومتی دارای پیامدهای سهمگین فساد رو گسترده میکنه، ناکارآمده و به قول خودش معلوم نیست پولی هم برگرده. بنابراین در اثر بخشیش و موثریتش برای بقای حاکمیت هم اطمینان وجود نداره. البته تراستی ها از این امر استفاده میکنن برای اینکه مقامات و اشخاصی که در رأس حاکمیت هستن ذخایر خودشون رو در خارج، ذخایر ارضی خودشون رو گسترده بکنن. و شواهد دیگری وجود داره برای این قضیه به جز گفته مقام حکومتی که مقامات دارن پولاش رو جابجا میکنن با استفاده سوء استفاده و فساد.

احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم سپاسگزاریم از حضور شما در این بخش خبری. نمایندگان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز یک شنبه در قاهره با میانجیگران مصری، قطری و ترکیه‌ای دیدار کردند. هدف از این دیدارها پیشبرد طرح صلح ترامپ برای غزه بوده است. این دیپلمات گفته مقام‌هایی از حماس نیز در برخی از نشست‌های میانجیگران با جاید کوشنر نماینده ترامپ و داماد او و نیکولای ملادینوف نماینده هیئت صلح ترامپ در امور غزه حضور داشتند. وزرای خارجه 8 کشور اسلامی مخالفت اسرائیل با اجرای طرح دونالد ترامپ برای تشکیل کشور فلسطینی و پایان جنگ در غزه را محکوم کردند. عربستان سعودی، مصر، اردن، پاکستان، اندونزی

سه جزئیات بیشتر منش امیر کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم ما رو هم برمی کنند. آقای امیر درود بر شما. نمایندگان ترامپ از جمله کوشنر دامادش دیدارهایی با میانجیگران مصری، قطری و ترکیه‌ای و نمایندگان حماس داشتند. طرح ترامپ برای صلح در غزه در حال حاضر در چه مرحله‌ای قرار داره؟

که روزی به اسرائیل میآیند که انتخابات درون حزبی لیکود داره برگزار میشه که نمایندگان خودشون رو یا کاندیداهای خودشون رو برای انتخابات آینده اسرائیل که

تلاش بکنه که هیچ گونه گذشتی نکنه و هیچ گونه توافقی را انجام نده که از جانب اسرائیل، اسرائیلیان و مخالفان یا موافقان آقای نتانیاهو به ضعف تعبیر بشه. به هر حال الان اینا در حالی وارد اسرائیل میشن که شکاف و اختلاف نظر بین اسرائیل و ایالات متحده روز به روز عمیق‌تر میشه. دیداری که کوشنر با خلیل الحیه سرکرده جدید حماس در قاهره داشت، در مصر داشت، با موجب ناخرسندی عمیق اسرائیل شد و همچنین اسرائیل به علل مختلف دیگر میگوید که ما

0: دوستام در میان بگذاره، ولی احتمالی که به توافق برسن خیلی زیاد نیست.
1: آقای امیر، هشت کشور اسلامی مخالفت اسرائیل با طرح صلح غزه رو محکوم کردن. دلیل مخالفت اسرائیل با این طرح چیه و در نهایت ممکنه که اسرائیل تن به این طرح صلح بده؟
0: ببینید، مخالفت هشت کشور اسلامی و بیانیه شدید و لعنی که علیه اسرائیل انتشار دادن به هیچ وجه شگفت‌آور نیست.

دفاع ملی اسرائیل باشه. در مورد پرسش شما موارد اختلاف بسیار زیاده. یه نمونهش که خیلی مهمتر از هر نمونه دیگری هست، خلع سلاح کامل حماس هست. حماس ظاهرا میگوید که ما حاضریم سلاح خودمون رو زمین بگذاریم، ولی در عمل به شیوه های متوسط میشه که همچنان قدرت تسلیحاتی و نظامی خودش رو حفظ بکنه. این یکی. دومی که این شورای صلح احتمال داره که 400 میلیون دلار پول رو تصویب بکنه و در اختیار حماس بده که حقوق کارمندانش رو بپردازه. و در مورد مسئله انتقال و واگذاری دولت در غزه به دست

0: برپا بشه و اگر نتونسته در کرانه باختری بزارو به خوبه مدیریت بکنه، مسلمن در غزه هم نخواهد توانست و نتیجهش میتونه بازگشت نظامی و تهدیدات امنیتی حماس علیه اسرائیل باشه.
1: منش امیر، کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم، سپاسگزاریم از وقتی که به ما دادید.
0: سپاس.
1: دونالد ترامپ با انتشار پستی در شبکه ترو سوشال اعلام کرد به وزیر جنگ آمریکا دستور داده ابعاد رزمایش‌های نظامی با کره جنوبی رو به شکل چشمگیری کاهش دهد. ترامپ هدف از این اقدام را کاهش تنش با پیونگیانگ و جلوگیری از هزینه‌های بالای این گونه رزمایش‌ها عنوان کرد. ترامپ همچنین تأکید کرد سئول درخواست او برای خلع سلاح هسته‌ای ایران را نپذیرفته است. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم علیرضا محبی از شهر ملبورن همراه ماست. علیرضا درود بر شما. در ابتدا لطفاً توضیح بده که این رزمایش با چه هدفی برگزار میشه و چه نیروها و برنامه‌هایی رو در بر میگیره.
2: خب فرشاد، آمریکا و کره جنوبی در حال برگزاری رزمایش مشترک و سالانه سپر آزادی اورچی هستند، مانوری که همزمان با دستور های ترامپ برای کاهش رزمایش های مشترک بین آمریکا و کره جنوبی دیگه به یک موضوع مهم و تازه در روابط واشنگتن و سئول و پیونگیانگ تبدیل شده. در ارتباط با این مانور، ارتش هشتم آمریکا که یکی از مهمترین فرماندهی های نیروی زمینی آمریکا در کره جنوبی هستش، درباره مانوری که از امروز دوشنبه آغاز شده 11 روز هم ادامه خواهد داشت، گفته که این رزمایش علاوه بر افزایش آمادگی نیروها در شبه جزیره کره، مدرن سازی ائتلاف و شکل دادن به فضای امنیتی شمال شرق آسیا رو هم دنبال خواهد کرد. در بخشی از مانور تجهیزات از پیش مستقر شده به سرعت آماده و منتقل میشن تا از این طریق توان هر دو کشور برای جابجایی نیروهای رزمی و تامین امنیت مناطق مهم آزمایش میشه، که اونطور که اعلام شده این مناطق محدوده ای هستن از ژاپن تا تایوان و فیلیپین. این روکت میتونه خب امکان جابجایی نیروهای آمریکایی رو برای بحران‌های خارج از شبه جزیره کره هم فراهم بکنه. با این حال کره‌ای‌ها بر این باور هستند که این رزمایش هدفش دفاع از شبه جزیره کره هستش و البته خب تمرین‌های میدانی امسال کمتر هم شده. آمریکا و کره جنوبی قرار هست 14 تمرین رو در سطح گردان یا بالاتر برگزار بکنن، ولی خب سال گذشته این تمرین 39 تمرین بوده در همین سطح.
1: علیرضا، چرا درست همزمان با آغاز این رزمایش دونالد ترامپ دستور داده که ابعاد اون به شدت کاهش پیدا کنه؟
2: خب این دستور اصلا شده به چالش اصلی و مهم و حاشیه بزرگ این مانور، که فقط همونطور که خودت هم گفتی چند ساعت مونده به آغاز رزمایش از طرف آقای ترامپ به پنتاگون دستور داده شده که مانورهای مشترک آمریکا و کره جنوبی به یک شکل قابل توجه کاهش پیدا بکنه. آقای ترامپ گفته که برای لغو همین رزمایش هم دیگه دیر شده و از اینکه آمریکا از مدت‌ها قبل با شرکت در این مانور موافقت کرده بود راضی نیست. دلایلی که آقای ترامپ برای این تصمیم خودش آورده این هستش که این رزمایش‌ها هزینه زیادی دارن، بخش بزرگی از مخارجشون رو هم آمریکا داره پرداخت می‌کنه. به علاوه اینکه آقای ترامپ به رابطه بسیار خوبش با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی اشاره کرده، گفته که پیونگیانگ در دوره ریاست جمهوری آقای ترامپ تهدیدی رو ایجاد نکرده، محترمانه رفتار کرده و اونطور که آقای ترامپ گفته ادامه این مانورها و پیام کاملا نامناسب و خصمانه‌ای رو برای پیونگیانگ میفرسته. در همین پیام آقای ترامپ به مخالفت کره جنوبی با پیوستن به تلاش آمریکا برای خلع سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی هم اشاره کرده، که آقای لی جای میون رئیس جمهور کره جنوبی به آقای ترامپ گفته که در این تلاش شرکت نخواهد کرد. البته خود آقای ترامپ این موضوع رو تا حدودی بی ارتباط توصیف کرده و در تازه ترین واکنش دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی روز دوشنبه اعلام کرده که اظهارات آقای ترامپ رو درباره کاهش رزمایش‌های مشترک بین دو کشور بررسی میکنه و البته ابراز امیدواری هم کرده که روابط مثبت واشنگتن و پیونگیانگ به یک گفتگوهای معنادار.
1: سپاس از شما همکارم علیرضا محبی که از ملبورن همراه ما بودید. بله و به این ترتیب به پایین بخش رسیدیم و لطفا فراموش نکنید که شما میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه های ورزش همچنین آرشیو همه برنامه های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. پس فراموش نکنید و به سایت ما مراجعه کنید. لطفا با ما بمونید تا کمتر از نیم ساعت دیگه با بخش خبری ساعت 11 باز هم همراه شما خواهم.

0: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا.
1: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی است.
2: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
0: اشتباهات محاسباتی آقایان جمهوری اسلامی خودش همیشه به ایران آسیب زده.
3: جامعه در شرایط جنگیه و واکنشی نمیتونه نشون بده در بی‌دفاع‌ترین شکل خودش.
0: اصرار جمهوری اسلامی در حال حاضر قمار خطرناک ممکن به نفع حکومت تمام بشه یا به ضرر بشه.
4: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره.
5: حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یه اقلیت بسیار کوچک. متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفت در نفت سر سفره شونه.
6: کوتاه بود، اعدامشان کردند. خروش دخترک برخاست، لبش لرزید، دو چشم خستش از عشق پر شد، گریه را سر داد و من با کوششی پردرد اشکم را نهان کردم. چرا اعدامشان کردند؟ میپرسد ز من با چشم اشکالود، چرا اعدامشان کردند؟ عزیزم، دخترم، آنان برای دشمنی با من، برای دشمنی با تو، برای دشمنی با راستی اعدامشان کردند. و هنگامی که یاران با سرود زندگی بر لب به سوی مرگ می رفتند، امیدی آشنا می زد چو گل در چشمشان لبخند. به شوق زندگی آواز می خواندند و تا پایان به راه روشن خود با وفا ماندند.
7: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
8: سطح ارتشا بسیار بسیار بالا گرفته.
9: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
7: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره برادر ایران خبر داد.
10: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
7: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: سیاست خشم اقتصادی که اسمش رو گذاشتن اکونومیک فیوری که آمریکا معرفی کرد بعد از حمله نظامی، ما اگر در همون چارچوب بخوام نگاه بکنیم، اونجا در واقع بیشتر اون شبکه فروش نفت رو، چه حمله و نقل و انتقال نفت و چه بازگشت درآمدهای نفتی اون شبکه‌هایی که کمک می‌کردن، حالا همون چاستی‌ها که خیلی همین دوستا خبرساز شدن، اینها رو هدف قرار داد آمریکا در این چند ماه اخیر. چندین در واقع کشتی و اون نامون اشباه رو تحریم کرد.
1: چرا رفتی تو من سی تو چشم تو قلبم
0: میگیری؟ یه روز بی تو با عشق گوشه یه سینه میمیرم. دیگه بسه خواستم بگیر دستم و یه روز میرسه دستم اون دستا یه عشق رو میگیرم. به طور خاص در خود چین

0: سرنگونی تخت و جنگنده نیروی هوایی ایتالیا در لیتوانی و همزمان دو F-16 نیروی هوایی ترکیه از پایگاه آماری در استونی به هوا بلند شدند. مقام های لسانی می گویند احتمال دارد فعالیت گسترده جنگ الکترونیک روسیه در منطقه باعث اختلال در سیستم ناوبری پهپاد و انحراف آن به سمت لسانی شده باشد. و در تازه ترین تهدید، امروز یک پهپاد از سمت مولداوی وارد حریم هوایی رومانی شد که پس از پرواز دو جنگنده F-18 نیروی هوایی اسپانیا سرنگون شد. این چهارمین پهپادی است که از ابتدای امسال در حریم هوایی رومانی سرنگون می شود.
1: برای اینکه بفهمیم چه اتفاقی داره توی آسمون ناتو میفته، باید به جغرافیای این حوادث در نقشه نگاه کنیم. مثلا در مورد خود رومانی میدونیم که بسیار نزدیک به اوکراینه، جایی که روسیه داره با پهپادهای مختلف بنادر اوکراین رو در امتداد رود دانوب هدف قرار میده. این ور رود رومانیه. پس ببین فاصله بسیار کمه و این انتظار میره که این پهپادها گاهن منحرف بشن و وارد حریم هوایی رومانی بشن. اما وقتی این پهپادها وارد حریم هوایی رومانی میشن، این تنها رومانی نیست که اونها را هدف قرار میده. گاهن در یک حمله ممکنه چندین کشور مختلف ناتو اونجا مشارکت کنن. مثلا در مورد حمله 14 اوت که در لتونی اتفاق افتاد، میبینیم 5 کشور در سرنگونی این پهپاد دخیل بودن. اونجا یک پهپاد وارد لتونی میشه، 2 هواپیمای یوروفایتر ایتالیا از لیتوانی به هوا بلند میشن، 2 جنگنده F-16 ترکیه هم از استونی بلند میشن. پس اینجا میبینیم یک عملیات مشترک در حقیقت اتفاق میفته. اما سوال مهم اینه که آیا این پهپادها روسی هن؟ به جز یک مورد که مشخص شد پهپاد متعلق به پهپاد شاهدی بوده که جمهوری اسلامی اون رو ساخته، در بقیه موارد همچنان مطمئن نیستیم. اما مقام های لتونی مثلا گفته این جنگ الکترونیک روسیه بوده، یعنی این که روسیه میخواد پهپادهای اوکراین رو هدف قرار بده، میاد در رادار و جی پی اس اونها، در سیستم راهبری اونها اختلال ایجاد میکنه. اگه بخوام سری جنبندی بکنم، 3 تا احتمال وجود داره. 1، پهپاد روسی بوده میخواسته اوکراین رو بزنه ولی در جریان جنگ منحرف شده. 2، پهپاد ممکنه پهپاد اوکراینی بوده در جریان جنگ الکترونیک روسیه منحرف شده.

0: با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کرد. چرا مردم باید از این
1: کشتی‌هاش فریده؟ ای خدا غمگین و زارم. برج علی‌آباد کاشمر، برج مقبره‌ای از اوایل سده هشتم هجری در روستای علی‌آباد بردسکن از آثار ملی ایران است. این بنای آجری با گنبد دو کوش، تزئینات هندسی و کاشی‌های فیروزه‌ای شناخته می‌شود. اما نبود حفاظت آن را در برابر فرسایش، رطوبت و آسیب‌های انسانی آسیب‌پذیر کرده است. بخشی از کاشی‌ها و تزئینات برج در گذر زمان از میان رفته یا به سرقت رفتند. این منطقه با روایت سرو کاشمر پیوند دارد. بر پایه منابع تاریخی و اشعار شاهنامه، زرتشت سروی مقدس در این دیار کاشت. در باور زرتشتی، سروش پیام‌آور مینوی و نماد بیداری و پاسداری است و برخی بومیان او را نگهبان معنوی برج و یادگارهای

از حمله به سه شناور اماراتی در پایان هفته به شدت کاهش یافته و تقریبا متوقف شده است. به گزارش رویترز روز شنبه تنها 5 شناور حامل کالا از تنگه افق عبور کردند و برای روز یک شنبه 25 مرداد هیچ عبوری ثبت نشده است، در حالی که در پایان هفته قبل دست کم 31 فروند کشتی از این

رسانه جمهوری اسلامی همزمان با مذاکرات با آمریکا سپاه و گروه‌های نیابتی را برای گسترش جنگ، افزایش حملات منطقه‌ای و تحمیل هزینه‌های بیشتر به واشنگتن و متحدانش آماده می‌کند. بر اساس این گزارش، اقدامات تهران شامل افزایش کنترل سپاه بر ارتش، انتصاب فرماندهان با سابقه جنگ

0: رضا کاظمیان در بخش پیشین خبر اظهار نظر مقامات ارشد نظامی جمهوری اسلامی را رجزخوانی و جنگ تبلیغاتی خواند و همزمان با پایان زمان دو ماهه تفاهم تهران و واشنگتن به معنای ادامه تنش با آمریکا دانست.
1: این ادعاها مثلا نظیر اون چیزی که جوانی میگه که دشمن نمیتونه ما را غافلگیر کنه، بیشتر به یک رجزخوانی

0: شده دبیر شورای عالی امنیت ملی، توهمی که خودشو در رأس هرم نظام سیاسی مستقر کرده برای ادامه تنش با ایالات متحده، طبیعتاً و اسرائیل و کشورهای منطقه.
1: نمایندگان دونالد ترامپ جمهور آمریکا روز یک شنبه در قاهره با میانجیگران مصری، قطری و ترکیه‌ای دیدار کردند. هدف از این دیدارها پیشبرد طرح صلح ترامپ برای غزه بوده است. گفته شده مقاماتی از حماس نیست.

0: از جزئیات دیدار دیروز کوشنر با خلیل الحیه بگو و اینکه قرار امروز هم اون آقای نتانیاهو مثل که دیدار کنه.
1: خب از دیدار دیروز شروع کنیم که دیدار کم سابقه ای هم هست، این که یا

0: نباش نشفته و نیچه
1: حالا لیم خونه دیوونشم
0: دیوونشم دیوونشم
1: نباش نشفته و نیچه

همکارم اشکان صفایی از حیفا، سپاسگزارم از توجهتون. رئیس جمهور آمریکا از امضای پیمان دفاعی میان عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان استقبال کرد. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال امضای این پیمان را نشانه از اتحاد خاورمیانه توصیف کرد و نوشت این موضوع نشان می‌دهد که کشورها سرانجام چگونه می‌توانند به شکل معنادارتر از خود دفاع کنند. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم جواد همدانی از اسلام‌آباد با رو همراهی می‌کنه. جواد، درود بر شما. درباره واکنش رئیس جمهور

0: توسط خود کشورها
1: استقبال میکنه و ایالات متحده دیگه نمیخواد بار مسئولیت دفاع از متحدان خود را به دوش بکشه.

0: دفاع بکنند. او این توافق را گام بزرگ، جسورانه و مهم توصیف کرد و شهباز شریف نخست وزیر پاکستان هم امروز از حمایت آقای دونالد ترامپ از این توافق در واقع قدردانی کرده و نخست وزیر پاکستان هم اشاره به این موضوع داشته که و گفته که صلح پایدار ضروری ترین پیش شرط برای آینده روشن و مرفه برای مردم منطقه است. شهباز شریف نیز گفته که پاکستان به همراه عربستان سعودی و ترکیه به ایفای نقشی سازنده برای تضمین دفاع از کشورهای خود و همچنین امنیت کل منطقه ادامه خواهد داد. خب باوری که در پاکستان وجود داره اینه که این توافق ناظر بر اوضاع پسا جنگ جمهوری اسلامی و آمریکا هست اساساً و در آینده نه چندان دور کشورهای دیگه هم به ویژه از منطقه میتوانند به این در واقع توافق بپیوندند. خب اسم مصر در این خصوص مطرح هستش و نیز برخی ها اسم کویت را هم در واقع میبرند، میگن که اینا هم به زودی خواهند پیوست به این توافق، اما به دلیل طولانی شدن این جنگ اجالتا ما میبینیم که فعلا همین سه کشور یعنی پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه در واقع این توافق را امضا کردند.
1: سپاس از شما همکارم جواد همدانی که از اسلام آباد ما رو همراهی کردید. و به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم و سپاسگزاریم از همراهی شما با خبر این ساعت. لطفا با ما بمانید تا کمتر از یک ساعت دیگه همکارم رضا محدث با خبرهای ساعت 12 همراه

0: آذری پس از آزادی از حبس خانگی نیز تا پایان عمر بر مواضع انتقادی خود باقی ماند. در جریان جنبش سبز او از شدیدترین منتقدان سرکوب معترضان بود و سرکوب‌ها را نامشروع خواند. او در 29 آذر 1388 درگذشت. تشییع پیکر او در قم به یکی از بزرگترین تظاهرات ضد حکومتی تبدیل شد.
1: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حفظ یا حظر مجازات مرد از فهرست مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.
2: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند.
3: وقتی توی دادگاه بچه یه منو میبردن
4: پایان مهلت شخصوزی و تشبس بین آمریکا و جمهوری اسلامی
5: قرار فشارهای اقتصادی بر جمهوری اسلامی بسیار بالاتر بره
6: فرنگسازی کامل اقتصادی در این از طرف دولت ترامپ
4: آیا راهبرد آمریکا از عملیات نظامی ها رو دوباره به سمت فروپاشی اقتصادی رفته؟
6: تولید وحشت میکرد نفت اول برای غذا این از اون هم بدتره.
7: رئیس دولت جمهوری اسلامی گرانی و مشکلات اقتصادی نتیجه محاصره دریایی آمریکاست.
8: رویکرد جمهوری اسلامی در شرایط فعلی در قبال آمریکا
9: در اصل زمان خریدن است.
10: خطر قحطی اقتصاد ایران رو تهدید میکنه.
11: تشدید تورم بر مواد غذایی که به سر رقمی رسیده
12: یعنی که 3 ماه بیشتر کشور دووم نخواهد آورد بسیار مهم است.
13: کسری بودجه دولت که داره افزایش پیدا میکنه.
14: وضعیت بسیار بد اشتغال هم گویا معیشت خانمان رو به شدت بحرانی کرده.
15: خرید قسطی در ایران رسیده به گوش و خدمات معمولی مثل مراجعه به پزشک.

یک شنبه 25 مرداد 1405. من بهتی مهدوی آزاد اینجا چشم‌انداز. گام بزرگ مجلس برای تبدیل کردن ایران به یک کره شمالی اسلامی و بستن آخرین روزنه‌ها و پنجره‌های ایرانیان به سمت دنیای آزاد و جهانی. معنا و پیام‌های مصوبه امروز مجلس چیست؟ آیا نشانه‌ای از نوع دیگر حاکمان جدید به حکمرانی؟

خانم آقای بعد از اون طرح چه میدونم چه صفتی استفاده کنیم ابلهانه احمقانه سیانت اینترنت بعدش اون طرح به واقع قرنوسطایی عفاف و حجاب مجلس حکومت اسلامی یا شورای حکومت اسلامی امروز جدیدترین مهمترین گامش برای ساختن یک کره شمالی اسلامی رو برداشت. این که میگیم کره شمالی اسلامی خانم آقای نه اقراق هست نه ناشی از بی اطلاعی. بله ایران 15 تا همسایه داره، کره شمالی شکلی نیست، کره شمالی منزوی ایران چیز همه ایران. بله ایران یه جامعه یه بسیار بزرگ که داره 10% جامعهش خارج کشورن، جامعه مدنی بزرگ داره، کره شمالی نداره، مخالفان ایران بزرگی هم کره شمالی نیست، همه اینها. بله ولی موقعی که میگیم شبیه کره شمالی یا کره شمالی دوم، منظور این هست که کشوری در انزوا، کشوری که وابسته باشه به چین یا روسیه، کشوری که حاکمانش جواب ندن، حاکمانش حتی معلوم نباشه کیا هستن، کجا چه غلطی میکنن، کشوری که ارتباط با خارج براش یک تزخیر پیچیده باشه، و کشوری که اینقدر به سمت در واقع ضعیف شدن و بدبخ شدن پیش گیره گام به گام سمت عقب میره که بعضی وقتا مثلا بنزین یا تاکتور توش میشه یه رویا. گام امروز مجلس بستن آخرین مرافس هست، آخرین پنجره های جامعه ایران، جامعه ایران مظلوم، ایرانیان مظلوم به سمت جهان آزاد، به سمت جهان خارج، به سمت کشورهای همسایه، به سمت دنیا. اسم تن رو گذاشتن

اطلاعاتی و دستگاه اطلاعاتی نداره، اصلا هیچ ربطی با حفظ اطلاعات کشور نداره. ادامه همون روند ویران کننده، ادامه همون میراث شوم علی خامنه ای هست، یادتون هست که به نام نفوذ در سال آخر با مظاهر تمدن پیشرفت مقابله میکرد، سعی میکرد نابودشون کنه، تا جایی که حتی یه تدریس زبان انگلیسی در مدارس مدرسه کرد، با تکنولوژی مبارزه کرد، با اینترنت مبارزه کرد، سعی کرد جامعه ایران رو یک آکواریوم بزرگ بسازی کنه، جامعه آکواریومی، جامعه که نگاهش بکنید چه ماهی‌های خوشگلی، چه آرامشی، اکسیژن داره، غذا داره، ولی در حقیقت یه زندان نزک شده است از ماهی‌هایی که گرفتارند. این مصوبه چرا میگم داره ایران رو منزوی میکنه سمت کره شمالی؟ بشنوید ماده 6 مصوبه، ماده میگه مصاحبه شرکت رو در گفتگوها یا هر دو رابطه با رسانه هایی که به آمریکا و اسرائیل ربط دارن، اینا ماده 6 ماه تا 2 سال زد. اما برای رسانه های خارجی غیر وارد، این رسانه خارجی چون الجزیره ممنوعه، مصاحبه آزاد نیست، رابطه آزاد نیست، هیچ چی آزاد نیست، مگر اینکه واسه اونا قبلش به وزارت اطلاعات خبر بدید و اجازه بدید. یه در از همه مأمور وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی میشن هر کی بخواد مصاحبه کنه یا رابطه داشته باشه. توی مصاحبه حتی همکاری دیگه اصلا شکل کره شمالی است، حتی همکاری علمی با دانشگاه‌های غربی هم زندان داره، اصلا باور کردنی نیست، همکاری علمی با دانشگاه غربی هم موقع زندان داره، 6 ماه تا 2 سال برای همکاری علمی با دانشگاه و واسطه خارجی که مورد تایید وزارت اطلاعات نباشد. یعنی تو این همه وزارت دانشگاه دنیا یکی مثلا رئیسش یهودیه دیگه، نام برای اسرائیل، یکی نمیدونم توش یه استادی علیه اسلام سخنرانی کرده، اسلام سخنرانی، اصلا ما دیدیم سابقه رو، ما دیدیم دیگه، موقعی که طرف فیلتر آمد به ایران 20 سال پیش مثلا اجرا کنم قرار بود با سایت هایی که مخل اسلام و تجزیه طلبان این چیزا رو فیلتر کنم، الان به جایی رسیده که حتی پسر و پسر خاله های خودشون رو فیلتر کردن، یعنی فامیلاشون که دارن دزدن دزدی هستن و دزدی با هم شریک کردن ولی حق سایت ندارن، حق رساله ندارن. بریم سراغ ادامه تر و اساس ماده 7 این به اصطلاح قانون تر، حتی خانم آقا کابت بذاشتن پیام دادن ارسال فی اکس سوت به رسانه های غیر ایرانی یا رسانه های افرادی که در خارج از کشور فعالیت میکنن، یعنی نگفتی که رسانه ای که منتقل بشه، هر رسانه ای که خارج از کشور فعالیت میکنه یا هر آدمی که خارج از کشور فعالیت رسانه ای میکنه ممنوع شده و تا 2 سال زندان. یعنی شما اگه رسانه یه پیام بنویسید فورا به زندان بود شاید کشور زندان داره 2 سال. البته بعد ادامه داده میگه اگر این پیام دادن حتی کامنت گذاشتن هر چیزی در زمان بحران باشه، در زمان اعتراض باشه، در زمان مصاحبه می کنه گفته آشوب و اختشاش، در زمان اعتراضات شهروند باشه دیگه تا 5 سال زندان خواهد داشت. برای قتل، تجاوز، تعرض در جمهوری اسلامی چه احکامی نیست والا، ما دیدیم اون دیگه سایت روسیه ببینید احکامشون ببینید. ادامه میده یا هر گونه ارتباط با سفارتخانه ها با نهادهای غیر ایرانی در داخل خارج کشور

نظام باشه یا فتر نمیشه یا آرای مردم رو به نفع گروه یا جریان خاصی جهت دهی کنه سا 30 سال زندن. ببینید یعنی الان شما میدید به وزارت خارجه میدید آقا وزارت خارجه این طب چی بود مذاکره کن این یعنی آقا خلاف مسائل و اصول نظامه میتونه تا 30 سال زندان ببونه مثلا حالا بستگی داره کی باشه قاضی اگر قاضی پس فتر سال سلامتی باشه 30 سال به اضافه سوار اعلام اصلا بدونی که بخونه حالا آقای قاضی منصف تر ممکنه بکنه فرسی دو سال چه میکنه شما اگر به صدا و سیما یه پیشنهاد بدید خلاف اسلام خلاف و غلام باشه به مجلس میگه آقای قانون رو بگذار اگه بهت قانون بذارید به مجلس میگه آقا بگذار یعنی شما از دستگاه حاکمیت چیزی بخواهید در قالب پیشنهاد تا 30 سال و بعد دیگه ما این ساختار رو میشناسیم حکومت رو میشناسیم حرف بزنید میبرد تو فعالیت یعنی شما بگید آقا چرا اینجوری کردیم میگید آقا مالیات کم کن مالیات زیاد کن این کار رو نکن این کار رو بکن مذاکره بکن شنید در حرف شدید شما بزنید در قالب پیشنهاد دولت چرا این کار نمی کنی حکومت چرا اون کار کردی تا 30 سال حتی ارسال نمونه های پزشکی تحقیقاتی باستان شناسی این امارات شد نمونه های پزشکی تحقیقاتی باستان شناسی حتی ارسال دانشگاه خارجی هم زندان داره ماده 15 تر دیگه میگه برگزاری دوره ها کلاس ها کارگاه های آموزشی حضوری یا مجازی مجازی خارجی اون هم جرم انگاری کرده زندان داره سعی تو درد نیارم بیش از اون آزارتون ندارم این افسوس که تردیست که به اسم مبارزه ماده 15 اما در حقیقت هدف بستن بیشتر فضا بستن آخرین پنجره ها منافذ فشردن بیشتر گروه این ملت ملتی که تحت فشار سیاسی تحت فشار شدید اقتصادی حتی هر دو فشاری که فکر کنید پس تو از زنی دوباری که آن دفت دارن گروه از اصلا دارن دوباری و قدر این رفت اسمه

دیگه تمام تو پرانتز بگم خانم آقا یه روزی باید راجبش حرف بزنیم. بخش بزرگی از این اصطلاح منتقدان خارج کشور که اولا از حکومت دفاع میکنن در نظره جنگ، اولا حرفای خامنه‌ای فکر کردن و شروع کردن به دفاع از سپاه پاسداران، سفیدچویی سپاه پاسداران. هر منتقدی رو متهم کردن که شما دارید از جنگ دفاع میکنید. هر کسی که حرف میزده متهم کردن به جاسوسی بوده است. خانم آقای اونها مسئول از مقاصد جنگ هستند. اونها عاملین بعد از این ماجرا مقامات مجلس هم بودو بودو بودو بودو بودو بودو بودو بودو بودو بودو بودو بودو بودو بودو بودو بودو بودو بودو بودو بودو بودو بودو بودو بودو بودو بودو بودو بودو بودو بودو بودو بودو بودو بودو بودو بودو بودو بودو بودو بودو بودو بودو بودو بودو بودو بودو بودو بودو بودو بودو بودو بودو بودو بودو بودو بودو بودو بودو بودو بودو بودو بودو بودو بودو بودو بودو بودو بودو بودو بودو بودو بودو بودو بودو بودو بودو بودو بودو بودو بودو بودو بودو بودو بودو بودو بودو بودو بودو بودو بودو بودو بودو بودو بودو بودو بودو بودو بودو بودو بودو بودو بودو بودو بودو بودو بودو بودو بودو بودو بودو بودو بودو بودو بودو بودو بودو بودو بودو بودو بودو بودو ب

0: چند سال این شهادت جنگ خواهد حالا جنگی پیش اومده داره همه رو متعلی کنید و جنگ رو جنگی خودش هنوز زود نمی کنه به شرافت هنوز داره در خندی همه رو خودش می کنه ولی وقتی یه سبه می تذیره و داره یه گاه رو داره می بند به فضا رو و به واقع داره معجیلی درست می کنه که تشکر داره باید تو بزاره واقعا باید این صد رحمت خالبات صد رحمت خالبات بیدیست بعضی از کارش فیلوز به خود خواهی شالوان بسته زفت زن که زنان نمیدن مدرسه دارن که این زنی رو بسه نگه بهتره به واقع این در اشتران فاشه بسه بسه خانم آقای این واقعیت این آینده این سراب آینده ترسناکیست که دارن مقابل ما میگذارن نمیدونم حاکمان جایی به روی کنه همین رو میخواهند این نظر اونهاست یا این نظر بخش فوندره مریض جبه پایداریست که بخواهد تحقیق کنه نمیدونم حکومت به این سمت خواهد رفت یا نه روایت اکثریت دو مجتبه قابل افتادش کنتره اما اگر چه این باشه هفته ها ماه ها سال های بسیار واسه
1: من گریه نکن گریه دیگه فایده
0: نداره
1: بعد هر خزون پاییز یه بهارم توی راه
0: سر و تنبولی که آقای جانی بذارید از شما شروع کنم من بزارم که بشم

متشکر از شرکتتون در برنامه. ببین راجع به همین طرح حتما طرح رو دیدید. خیلی سوال دارم و امیدوارم فقط به این طرح متمرکز باشه، به این شاخه و اون شاخه نزنیم. حتما طرح رو خوندید. این سوال کلیدی رو بیاید از اینجا شروع کنیم. به نظرتون این طرح نگاه حاکمان جدید ایران هست یا صرفا نگاه بخش کنترل مجلس به فایده است که میخواد تحمیل بکنه؟

بعد از مدتی طرحی آمد و امروز حالا این طرح به صحنه علنی اومده، کلیاتش رسوب شده، ریشش مون رو برمی‌داره، یعنی بندیشه‌های خود علی خان. و شما مقدمات رو خوندید، خیلی سادش این میشه که الان هر ایرانی که دست تو دماغش هم بکنه یه دفعه ممکنه متهم به نفوذ و جاسوسی و اینا بشه. یعنی با همین مسخرگی

زمین جاسوسی و فلانه، در حالی که در واقع نفوذی های اصلی، جاسوس های اصلی و در درون خودشون بگن جسوسی می‌کنن.

اما مسئله افتضاح‌تر از همونیست که شما گفتید، یعنی فرد میخواد کورسی یه دانشگاه بشه باید قبلش استفاده مصاحبه با رسانه بکنه باید استفاده

0: جنبندی بکنم، نمایندگان مجلس هم سعی کردن نقش چاقو تیز کنه برای قوه قضاییه داشته باشن. بخشی از این چاقوشون، چاقو تیز کنشون قوه قضاییه نیاز بهشون نداره، بخشیش هم واقعا قابل اجرا نیست. یعنی وقتی قانون محکم باشه، نمیدونم تحت هدایت یا آموزش سرویس های اطلاعات، ارتباط، همکاری، تاثیرپذیری، فعالیت به نفع بیگانگان، وقتی قانون اینقدر کشدار باشه به هیچ وجه قابل اجرا نیست و دچار به اصطلاح
1: خب نه آقای الجنی شما صحبت از اجرا که میکنه واسه خیلی میکنه مثلا شما فرمودید گفتید اجرا که درست میگید قابلیت اجرا نداره، من موافقم با شما، ولی میدونید لازم نیست که اینو بخوان راجع به هر کسی که کامنت میذاره ایران اجرا کنه 100000 نفر. اون 4 تا نخبه یا فعال مدنی که بخوان سرکوب کنن میتونن به همچین قوانینی در واقع مراجعه کنن، به همچین قوانینی استناد کنن. زمینی که بعضی وقتا فضای روح به یک قانون شما بهتر از من خیلی مهمتر از خود قانون هست. ولی حالا سوال اصلی من جواب دادید، این بالاخره به نظر تو نظر حاکمیت جدید مشتبه خامنه ای هست مثلا نظر محسن رضایی هم هست یا نه همون جریان به پایداری و خودش داره
0: در رابطه بود بستن داخل و سرکوب اعتراضات همه با هم نکته

0: شده رئیس به اصطلاح بسیج، همونی که قبلا رادان شده بود رئیس پلیس، اینا نهادها و تابلوهای سرکوب هم، اما اینکه آیا چقدر اینا مؤثر واقع میشود و میشه در ادامه راجبش بحث.
1: متشکرم آقای طالبی، خوش آمد میگم. متشکرم، صبر و تحمل. سوال اول از شما رو همین میخوام بپرسم، شما تصورتون چیه که در واقع ما با نظر و نگاه حاکمان

وضعیت نبود. آقای علیجانی هم و شما هم به نکاتی اشاره کرد. البته خب فراتر از سالی که آقای علیجانی گفتن، آنچه که ابراهیم عزیزی گفته بود در کمیشن امنیت ملی از 1395 این طرح رو داشتن که البته بعد جنگ 12 روزه ما یک طرحی در مورد تشدید مجازات جاسوسی داشتیم که در مورد حوزه ضابطان قضایی هم دست و باز در گذاشتیم. اگر

0: که چند لایحه دیگر هم از سوی دولت داده شده بررسی شده. یکی لایحه محدودیت سلاح توسط نیروهای مسلحه که از 12 سال پیش بود، این دولت داده که محدودیت میخواد ایجاد بکنه در مورد استفاده از سلاح، که در برخی موارد خب مجلس مخالف این هست که در مرزبانی ها خب قدرت رو به این بدن که نیروهای مسلح استفاده بکنن. یکی هم در مورد تجمعات که این هم اصلا دیده نشد در وضعیت تجمعات، که تجمعات 5000 نفر اجازه اشتراک رو داشته باشن و کنترل شده باشه در مکانهای مختلف، این رو دولت داد. این هم در شرایطی است که خود مجلس هم امروز اصرار میکنه که وزارت اطلاعات و وزارت دفاع باید براش خب معرفی بکنه، مهلت کمی داره آقای پزشکیان که اینها رو معرفی بکنه، و مجلس و دولت در یک درگیری هستند. حتی انتخابات شهر و روستا رو هم منتقل کردن به شام، امکان این رو داره که اون رو هم ملغا بکنن. یعنی فضا رو اگر نگاه کنید، همونطور که در یک روند تناوبی بین مجلس، دولت، پایداری و بچه‌ای که از مجتبی خامنه‌ای ساخته شده، اصلا مشخص نیست که بچه رحمانیش کجاست، بچه شیطانیش کجاست، اینها تلفیق میشن و با هم درگیرن. مواد این طرح هم دچار تناقضاتی، همونطور که اشاره کردید از ماده 3 نگاه بکنید، اصلا فعالین اقتصادی هم باید مجوز بگیرن. از ماده 12 به بعد این طرح اصلا جرم‌انگاری شده، در حالی که اصلا ما یک حقوقدان در کمیسیون اصل 90 نداریم، کمیسیون حقوق قضایی هم نداریم. به این طرحی که ایجاد شده بیشتر به جای این که شرایط کشور رو بهبود ببخشه، در یک تابلوی بزرگتر در تغییراتی که در ساختار حکومت داده میشه، هم منازعات بین جناح‌های قدرت در جمهوری اسلامی رو نشان میده. گویا آقای مجتبی خامنه‌ای همه رو وارد کلیسیوم کرده و این گلادیادورها با همدیگه درگیر میشن که هر کدوم غالب‌تر و قوی‌تر بود بتونه که اداره کشور رو در اختیار بگیره. این که کشور داره به یک سمت بحرانی میره، چه از سوی تصفیه‌هایی که در بالا انجام میشه، چه با استفاده از قانون، هرچند آقای علیجانی هم گفتن اصلا نیازی به قانون نیست، یعنی استفاده میکنن، مصادره به مطلوب میکنن از قانون و هر کاری که خواستن انجام میدن، ولی شرایط بسیار بحرانی است. و ما به قول شما که گفتید در اولش به سوی کره شمالی شدن، هرچند که کره شمالی حداقل یک ظلم به سویه رو داره، مثل این آقایون نیست که خب ارفاقهایی رو به سران خودشون بره، داریم میریم. یعنی تقریبا اون چیزی که بدون تو ما نمیشود، سو کیم نوشته بود در مورد کیم سون رهبر کره شمالی، که مثل قلتک همه رو له میکنن که این توها به ما تبدیل بشه. این ظلم به سویه رو شاید در جمهوری اسلامی برای اوان خودشون هم ببینیم. این هم من نقطه آخر رو هم بذارم، عین حسین شنبه‌زاده که نقطه رو گذاشته بود برای آقای خامنه‌ای، متاسفانه از اون دوران شروع شد. اینکه شما نقطه هم بگذارید حتی در فضای مجازی قبل از این قانون هم جرم بود، از امروز این نقطه هم جرم خواهد شد. فکر کنم 3 نقطه الله رو هم اینها جرم‌انگاری بکنن در فضای مجازی.
1: من برای مخاطبان توضیح بدم، آقای طالبی میگن حسین شنبه‌زاده و نقطه، برای کسانی که نمیدونن که آقای شنبه‌زاده حنظلی است و فعال شبکه اجتماعی. خامنه ای چیزی گفته بود، جملهش آخرش نقطه نداشته، رفته یه نقطه گذاشته بود به جای کامنت، یه نقطه گذاشته بود و خب بازداشتش کردن، یک اتهام عجیب و غریبی بهش زدن، جاسوسی و چیزهای عجیب، آخرش هم زندان و غیره. و آقای طالبی یه سوال در ادامه همون حرف قبلی ازتون میپرسم کوتاه، اگر بگید ممنون میشم. ببینید 258 تا نماینده دارن تو مجلس بودن، آنچه که عرض کردم 183 نفر اومدن به این لایحه رای دادن، خبرگزاری میگن 4 تا مخالف بودن، 5 تا مخترف، 183 به اضافه 4 به اضافه 5، 183 به اضافه 9، 192 نفر، اونجا دیگه 258 نفر حاضر بودن. این 58 نفر به اضافه 64 5 نفر کجا، 64 نفر کجا بودن، کجا چه این شکل این اتفاق واسه من نظر به این شکلش با این تعداد خیلی بالا عجیبه.
0: حالا خب قبلا این قانونی هم که بعد جنگ 12 روز تصویب شد با 240 نفر تصویب شد، یعنی اگر درست حساب بکنم با 240 نفر بعد جنگ 12 روز تصویب شد، الان آمار اومده پایین. خب من مشخصا نمیدونم که این افراد کجا هستن، چه نظری دارن، آیا آراشون مثبت بوده یا منفی بوده، اما شرایط وقتی که بکنم جلسه مجلس به صورت مجازی برگزار شده، خب بسیاری از این افراد هم که قبلا هم در جلسات مجلس بر حسب عطفی که میدم اون سخنان و شعر فرخ یزدی شرکت نکردم، من فکر نمی کنم که این افراد هم اگر در اون مجلس شرکت می‌کردن رأی مخالف بر آنچه که دیکته شده بود بر اونها رو داشتن. البته شاید این مناظره که در اون وارد هست بیشتر اینا
1: رو خواستم فقط همین رو بگم که این تعداد شد و متاسفانه اختلاف زمان هم دارید، این شکل حضور و این شکل آدم هایی که تبنمانه نیستن و هستن و اینا یه جورای شبیه جلسه خبرگان و انتخاب در مورد در مجتبه خامنه از اون اسمی هم آخر شما بفهمی چند تا نماینده رای داره، اعداد مختلف شما میشنوید، آدم های مختلف و روایات مختلف که سه ماه قبل جلسه تشکیل بده سازمان اتصال به هم میزنه و رفتن به جلسه سازمان اتصال و آخرش مخواه متوجه نمیشه با چند دقیقه رای آورده کیا مخالف بوده. اینجا هم همینه، میگن جلسه مجازی غیر مجازی 258 نفر حاضر بودن، برای خب 192 نفر شما رایشون بودید، یکی اصلا که همه 192 نفرش هم نباشن 100 نفرش هم نبوده باشن. آقای همجانی شما نظرتون رو بگید اختلاف چیه به عنوان سوال در واقع فردی؟

دولت هم مخالفه، اصلا قابل اجرا نیست. بنابراین اون بخشای آنارشیستیش و بخشایی که چند بارم تجربه شده، چندین شرکت اقتصادی نامه نوشتن و در بار اون طرح ضمانت و سیانت از فضای مجازی اعتراض کردن، بسیاری از نهادهای بخش خصوصی اعتراض کردن، با اون طرح کرکرش میره بالا، این کرکرش میره بالا.

0: رو به خودم نیاز و اگر سویه های اجتماعی و اقتصادی شده در نظر بگیم قابلیت اجرایی نداره و حالا شورای نگهبان نمیدونیم تصویب بکنه یا نکنه، ولی دولت هم اجرا نخواهد کرد. یعنی اصلا نظم اداری اقتصادی کشور رو حتی اول در دوره هایی که یه مدار شرایط عادی تر هست قابل اجرا نیست. اگر در شرایطی به قول اینا اختشاش و شرایط بحران هست که دیگه مسئله اقتصاد هم براشون مهم نیست، یعنی میگه همه کشور اقتصادش بخوابه. الان ما اگر این مثلا اینترنت فعال بمونه ما مثلا شخصیت های نظام ترور میشه، ولی این حالت های فوق‌العاده رو کنار بذاریم قابلیت اجرا نداره. بعد بین که اون بلند پروازی که ما بیان اینترنت ملی ایجاد بکنیم، حالا اون یه بحث دیگه است، یک توهم بیش نیست. یعنی مثل این هست که شما الان میخوان دور کشور سیمکاردار بکشین، اصلا قابل اجرا نیست در کشوری، نه دولت موافقش هست نه تو شورای عالی امنیت ملی. اون قانون به اصطلاح افاف و اجام شورای عالی امنیت ملی جورشو گرفت، دولت پزشکیان رو من اجرا نمی کنم. یعنی چیزی که ممکنه خطر امنیتی برای نظام جمهوری اسلامی داشته باشه اجرا نمی کنم. جمهوری اسلامی پس از مرگ علی خامنه ای هم ممکنه در سیاست خارجیش یه رفرمایی بکنه، ممکنه در سیاست اجتماعیش یه رفرمایی بکنه، ممکن است دادش تحمیل بشه، ولی در سیاست های معطوف به آزادی های درونی کشور متحدن که ما اگه بخوام هدف رو بگیم تا یه میلیم و نبایستی فضا رو باز بکنیم. باز کردن فضا خطر موجودیتی برای جمهوری اسلامی داره، بنابراین در بحث نگه داشتن فضا با هم مشترکن، اما درصد و میزانش کم و زیادیش و اینکه یه چیزی هر جمعه ایجاد میکنن یا هر جمعه ایجاد نمیکنی تو مصداقاش با هم دیگه اختلاف میزن.
1: خیلی خیلی متشکرم. یه سوال آقای طالبی، شاید به بحث دیگه رفت باشه ولی من دوست دارم حتما بپرسم، چون به نظر خودم واقعا رفت داره خیلی زیاد. ببینید یه ویدیو امروز منتشر شده، ویدیو 14-15 سالی است از دیدار مسعود پزشکیان و مصطفی خامنه‌ای که گوشه نشستن به زمین یه پشتی پشت اول اومد، حالا گوشه مسعود میگه که یک از گوشه مسعود رزگیر میگه فیک نیست، در واقع جهلی نیست، اما نیست کارتون خواب عرضی کردم میگه جهلی. حالا که یک ویدیو شما تکتیرش همه مشخص نیست، اعتمالا باید جهلی باشه با قطعیت میشه، ولی قبل از این یادتون باشه خبرگزاری فارس و تسنیم عکسی منتشر کردن هفته گذشته که اون عکس به یقین معلوم شد که اون در واقع جعلی هست و موشن از اون دوست شده. عکس قبلا کسی سلیب سلیب چند سلیب چکار داره بودن. خب ببینید خب چرا حکومت این مجبوره فیلم و عکس جعلی درست کنه تحویل مردم بده؟ آیا این خلأ قدرت ناشی از رهبر نبودنش، در واقع همین ترس از اینکه حکومت رو هواست، یکی از دلائل تصویر هرچه قوانین نیست؟ یعنی نشانه از را حکومت برای سرکوب حتی اکثری کشتار بیشتر نیست؟
2: من اون ویدیو رو من دیدم، یعنی از دور اصلا مشخص نبود که شخص مصطفی خامنه ای یا پزشکیان این ویدیو رو منتشر کرده بودن، و حتی عکسی که شما گفتید خیلی جالبه که rahbar.ir سایت خود مصطفی خامنه ای منتشر کرده بود. ببینید فراتر از این که مردم براشون سوال باشه، خیلی جالب بود بعد از این اختفا و غیبت سهرا و یا کبرای مصطفی خامنه ای، بسیاری از همین پایداری ها خورده می گرفتن که این رهبری کجاست، یعنی آقای محبی و دیگران و حتی خود اشخاص مثل

ایران اصلا کامنت ندهی، به بی بی سی کامنت ندهی. فور نفوذ اصلی رو خواهد کنم کنم، یعنی با وضعیتی که وزیر خارجه اسکان خود جمهوری اسلامی آیون رسی، یعنی رسی اومد که خوب جان

0: بازگشت مثلا مفهومی رو خواهد گرفت. نه، حالا بازگشت طائف درسته به اطلاع سپاه برنگشت، به بسیج برگشت. طائف مهمترین مسئله ای که روش وجود داشت و باعث برکناری شد اون بود که دوره برش اینقدر آلوده بود که میگفتن ما هر طرف رو بزنیم میبینیم حل نمیشه.
1: هر کی هست اون واسم یه آشناس، هر کی هست مثل گل مثل حواس، یه سحر یه سپید از واسم من، یه
0: غزل
1: یه قصیر از واسم من، یه زنم به اسم حق

زندگیتون یه سازی از مهم نیست. یعنی جمهور اسلامی بحث نفوذ کلیدی با همین رو بوده، بحث نفوذ نیست، بحث چمار برای سرکی.

همه کوها همه دشتا زیر پامه، اسم خون تک تک حرفای ترانه که تو ظلمت که تو غربت رو لبامه. یه زنم به اسم حوا که بهش من

0: متشکرم.
1: هر کی هست
0: شما چی بگید؟ یه نکته مهمی در مورد ادامه
1: صحبت شما مثل گل مثل هواست، یه سحر مثل بیدست مثل من، یه غزل یه قصیر از روز من، یه زنم به اسم حبا که بهشت من زمینه، دل من اسیر آدم همه زندگیم همینه.
2: حالا خب مثالش مثل مثال اون فرمی که شیطان رو پاک میمینه با زنجیر، پاک میگیری زنجیر پاک برای کیه؟ میگه برای بندگان خداست. میگه مال من خودم. میگه تو به زنجیر احتیاط داره که پوکی بند. حالا جمهور اسلامی حالا به این خود بند شده.
1: یه زنم به اسم حبا که بهشت من زمینه، دل من اسیر آدم همه زندگی همینه. وقتی اون هست همه دنیا تو سرامه، همه کوها همه دشتا زیر پامه، اسم اون دشتا که حرفای تران است، که تو ظلمت که تو قربت رو لبامه. یه زنم به اسم حبا که بهشت من زمینه، دل من اسیر آدم همه زندگی همینه.
2: یه زنم به اسم حبا که بهشت من زمینه، دل من اسیر آدم همه زندگی همینه. یه زنم به اسم حبا که بهشت من زمینه، دل من اسیر آدم همه زندگی همینه. خلبانی که وضعیتشون مشخص نیست از قطر بگیره یا اسیر یا زنده یا مرده، اینها رو بیاره.

نگرانی های من تو اسم

12 زهره در ایران دوشنبه 26 روز از مرداد ماه بیننده تلویزیون ایران اینترنشنال هستید. من رضا مهندس هستم. سرخط خبرها. پایان مهلت 60 روزه برای توافق تهران با واشنگتن بدون دستیابی به نتیجه. بقایی وجود ضرب الاجل دو ماهه را تکذیب کرد اما گفت این مهلت قابل تمدید است. همزمان با تاکید معاون سپاه پاسداران بر عملیات تهاجمی علیه ایالات متحده و اسرائیل، رسانه

0: که با هم بودن روی پوشون، چهار نفرشون رو به اعدام محکوم میشن.
1: گزارش یک جامعه شناس از اعدام معترضان دیما. سعید مدنی میگوید حکومت در مقابل جامعه عقب نشینی نکند، فروپاشی و انقلاب حتمی است. پس از انتقادهای گسترده به نماینده ملایر احمد آریایی نژاد برای اظهاراتش درباره کشته شدن مهسا امینی عذرخواهی کرد. و در ادامه همین بخش خبری، گزارش رسانه ها درباره علت بازجویی دو کارمند سفارت فرانسه در تهران. دیپلمات ها با الهه نقیلو و آریا کسایی، دو گرافیست ایرانی، دیدار کرد. بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید. مهلت 60 روزه تعیین شده در تفاهم‌نامه اسلام‌آباد برای دستیابی تهران و واشنگتن به توافقی جامع و پایدار امروز بدون حصول توافق نهایی و رسمی برای تمدید آن به پایان رسید. اجرای مفاد تفاهم‌نامه در هفته‌های گذشته در تقابل تهران و واشنگتن به بن‌بست خورد. ایالات متحده جمهوری اسلامی رو به پایبند نبودن به تعهد خودشون درباره بازگشایی کامل مسیرهای دریایی به خصوص در تنگه هرمز متعهد کرد. تهران هم تاکید کرد تا زمانی که محاصره اقتصادی به طور کامل لغو نشود و دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی

0: نامه با آمریکا رو رد کرد و گفته تهران سیاست‌های خودش رو بر اساس فشار، اولتیماتوم یا ضرب الاجل تعیین نمی‌کنه. اسماعیل بقایی در عین حال گفته اون چه در تفاهم‌نامه پیش‌بینی شده یک بازه 60 روزه قابل تمدید برای گفتگو درباره دو موضوع رفع تحریم‌ها و پرونده هسته‌ای. بقایی اضافه کرده به دلیل نقض یادداشت تفاهم 28 خرداد از سوی آمریکا هیچ گفتگویی آغاز نشد و در نتیجه موضوع این بازه 60 روزه هم منتفی شد.
1: تفاهم چیزی تحت عنوان مهلت

بین‌الملل از بارسلون در اسپانیا با ما هستن. سلام می‌کنم به شما آقای محمد. امروز مهلت 60 روزه تعیین شده در تفاهم نامه اسلام آباد به پایان رسید بدون اینکه توافق میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده به دست بیاد. قرار بود این در این مهلت بازرسی‌های انجام بشه از تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی.

0: 25 مرداد هیچ عبوری ثبت نشده، در حالی که در پایان هفته بعد دست کم 31 فروند کشتی از این آبراه عبور کرد. نشریه والس ژورنال گزارش داده رهبران جمهوری اسلامی همزمان با مذاکرات با آمریکا سپاه و گروه‌های نیابتی را برای گسترش جنگ، افزایش حملات منطقه‌ای و تحمیل هزینه‌های بیشتر به واشنگتن و متحدانش آماده می‌کند. بر اساس این گزارش اقدامات تهران شامل افزایش کنترل سپاه بر ارتش، انتصاب فرماندهان با سابقه جنگ ایران و عراق و سرکوب اعتراضات، گسترش ضد جاسوسی داخلی و افزایش تولید و دقت موشک‌ها و پهپادها بوده. یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه پاسداران اعلام کرد بازگشایی تنگه هرمز به اجرای تعهدات آمریکا در چارچوب توافق پایان جنگ مشروطه. جوانی گفته جنگ شرایطی ایجاد کرده که جمهوری اسلامی بتونه حکمرانی خودش رو در تنگه هرمز اعمال بکنه و ترتیبات حاکم بر این آبراه به شرایط پیش از جنگ باز نخواهد گشت. او تاکید کرده طرح ایجاد یک آبراه میانی میان ایران و عمان مربوط به دوره پس از پایان قطعی جنگ. یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه پاسداران همچنین گفته آمریکا باید منتظر غافلگیری‌های راهبردی این نهاد باشه. جوانی اعلام کرده تاکنون رویکرد نیروهای نظامی جمهوری اسلامی تدافعی بوده، اما ممکنه در آینده اقدامات سپاه ماهیت تهاجمی پیدا کنه.
1: دشمن بدانه که نمیتوانه اقدامات غافلگیر کننده ای رو علیه ما انجام بده و ما رو دچار غافلگیری بکنه، و چه بسا او باید منتظر غافلگیری های راهبردی باشه. چه مهم اینه که آغاز کننده جنگ دشمن بوده و اقدامات ما در این مسیر جنبه تدافعی داره، گرچه ممکنه که ماهیت تهاجمی هم داخلش پیدا بکنه.
0: مکان علی شیرزی اینجا در استودیو همراه من شده. علی، با توجه به صحبت های معاون سپاه دیوته تنگی هرمز به شرایط قبل جنگ برنمیگرده، اساساً چقدر میشه امیدوار بود برای اینکه بشه توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا حاصل بشه؟
2: صحبت یدالله جوانی بیش از آن

وابسته موندن تنگی هرمز به این شکل در طولانی مدت ضررش بیشتر از منفعتشه و اون کاربرد استراتژیک خودش رو از دست میده، چرا که در طولانی مدت کشورها بالاخره راه‌های جایگزین پیدا می‌کنن و اون آبراه تنگی

0: باید حاکمیت و قدرت جمهوری اسلامی همچنان در آبراه تنگ هرمز اعمال بشه، چرا که به زعم اونها ناامن شدن تنگ هرمز باعث شده که آمریکا از دیگر خواسته هاش عقب نشینی کنه، یعنی صحبتی در مورد پرونده هسته‌ای نمی‌کنه، در مورد برد موشک‌ها و فعالیت موشکی جمهوری اسلامی صحبتی نمی‌کنه و تمام تمرکزش معطوف شده به تنگه هرمز و بازگشایی این تنگه. از همین جهت هست که جمهوری اسلامی قصد داره با ادامه ناامن کردن تنگه هرمز مذاکرات رو به این سمت ببره که در جهت باز شدن و امن شدن عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز باشه، نه در مورد پرونده اتمی و حتی پرونده موشکی جمهوری اسلامی. از همین جهته که می‌بینیم مقام‌های سپاه پاسداران مرتب تاکید می‌کنن، الان تو گزارش شرکت‌های کشتیرانی رو خوندی، عملاً عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز متوقف شده و اینکه حالا آمریکا تا چه زمانی می‌خواد مدارا کنه با این اقدامات جمهوری اسلامی اون مشخص نیست، ولی اون چه مسلمه چون تمام کشورهای جهان از این آبراه متنفر می‌شدن و در واقع دارن ضرر می‌کنن الان به این واسطه، ممکنه که تصمیمات سخت‌تری علیه جمهوری اسلامی در این رابطه گرفته بشه.
1: علی الان شنیدیم که در وال استریت ژورنال مشخصا رسانه آمریکایی واشنگتن جدا از تدارک جمهوری اسلامی برای حملات بیشتر آماده که دارن میکنن، خودشون از این فرصت 60 روزه استفاده کردن برای حملات تهاجمی تر. الان هم شنیدیم گفته ممکنه وضعیت ما از حالت تدافعی خارج بشه به حالت تهاجمی برسه. این تهدیدهای فرمانده سپاه نشونه چیه؟
0: نشون دهنده اینه که در دور آتی درگیری ها جمهوری اسلامی قصد داره بیشتر از نیروهای نیابتیش استفاده کنه، چون در تنها موردی که جمهوری اسلامی اقدام به عملات تهاجمی کرد زمانی بود که متوجه شد آمریکا و عربستان سعودی میخوان خشت شعبی رو در خاک عراق هدف حمله قرار بدن، اومد پیش دستانه به پایگاه آمریکا در اردن حمله کرد که بلکه بتونه این حملات رو علیه نیابتیاش در عراق متوقف کنه. البته موفق نبود، اما اعلام کرد این رو که به خاطر این قضیه در واقع حملات پیش دستانه انجام بده. صحبت‌های الان یدالله جوانی هم این رو نشون میده که جمهوری اسلامی قصد داره به خصوص از حوثی‌ها و هشت شعبی در دور بعدی حملات بیشتر استفاده کنه و از همین جهت داره اخطار میده که علیه این در واقع نیروهای نیابتی اگر آمریکا بخواد عملیاتی صورت بده ممکنه جمهوری اسلامی بخواد عملیات پیش دستانه انجام بده و مانع این حملات بشه، چرا که در حالت عادی که غیر از اینکه کشورهای منطقه رو هدف قرار بده کشتی‌ها رو در تنگه هرمز هدف قرار بده کار دیگه از دستش برمیاد.
1: مرسی از توصیه رضایی علی شیرازی هم کار اینجا در استودیو هم داره. سعید مدنی جامعه شناس و زندانی سیاسی پیشین با انتقاد از احکام ناعادلانه و غیرقانونی قوه قضاییه و موج اعدام معترضان دیماه میگه اگر حکومت حاضر به عقب نشینی در مقابل جامعه و تغییر رویه و رفتار خودش نشه وقوع فروپاشی و انقلاب خشونتبار حتمی خواهد بود. مدنی صدور حکم اعدام رو در مرعوب کردن جامعه بی نتیجه و موجب تشدید خشم و اعتراض میتونه. این جامعه شناس در گفتگو با برنامه اینترنتی پانوراما به مواردی از نقض فاحش حقوق معترضان دیماه و صدور احکام سنگین قضایی و از جمله اعدام 4 معترض تنها به دلیل پرتاب سنگ از پشت بام اشاره کرد.
2: نفر رو بازداشت کنن با هم دیگه، 4 نفرشون کمتر از 3 ماه بعد اعدام میشن. تو این فاصله به اصطلاح 3 ماه نه امکان ملاقات داشتن و به اصطلاح ملاقات که تعطیل میده، تماس هم تو بنده امنیتی صورت میگرفت.
3: اتهام چی بوده به رسولتون بند؟
2: اتهام همین حضور توی اعتراضات دیما،
3: یعنی تو 18-19 دیما
2: بازداشت اون موقع بازداشت شدن، بعدا به زندان قزل‌حصار برده شدن و هیچ کدوم امکان فرصت بهشون داده نشده که وکیل بگیرن برای خودشون، با وکیل تسکری دادگارا برگزار کردن.
1: پژوهشگر علوم اجتماعی صدور و اجرای احکام اعدام رو در ایجاد ارعاب و کنترل اعتراضات اجتماعی بی حاصل میدونه. سعید مدنی تاکید میکنه که اعدام ها موجب تشدید شکاف جامعه و حکومت و افزایش خشم معترضان میشه.
2: فکر میکنی که کسی رو که اعدام میکنی مخصوصا تو این اعتراضات اخیر خانواده اون سرش میندازه پایین میره؟ شما تصویرای برگزاری مراسم 740 جان باختگان دیماه رو دیدید دیگه، توی اونا هیچ ناامیدی، هیچ یأسی شما نمیدید، هیچ عقب نشینی نمیدید. یعنی در واقع جوری این مراسم برگزار میشه که اولا ارج و قرب خیلی جدی برای جان باخته ها قائل میشن و بعد در این حال در واقع پیام میدن که ما بر اصطلاح مواضع دیدگاه‌های او ایستادیم و ادامه میدیم، دوستاش، خانواده‌اش. پس بنابراین این اعدام هیچ جنبه پیشگیرانه‌ای هم نداره. هر بچه‌ای که ما هممون بچه داریم و بچه‌مون خون از دماغش بیاد نمیتونیم شب بخوابیم. حالا فکر کنید این خانواده‌هایی که بچه‌شون که میگم اینا اغلب اینا مثلا تعدادی زیر 18 سال بودن و تعداد زیادی بین 18 تا مثلا 30 سال، هر روز 20 سال، 22 سال، 23 سال. شما داری این بچه ها رو اعدام میکنید و فکر میکنید که خانواده اینا وقت قضاوتی راجع به شما میکنن و چه تصویری برای آینده خودشون در نظر میگیرن، غیر از اینه که منتظر فرصت و بزنگاه خواهم بود که جبران کنن این بسلا بناحق خون بچه هاشون گرفتن.
1: این جامعه شناس از لزوم گذار دموکراتیک و خشونت پرهیز برای حفظ منافع ملی میگه و بر گذار از ساختارهای حکومتی مسلط در کشور تاکید میکنه. سعید مدنی میگه اگر حکومت حاضر به عقب نشینی مقابل جامعه نشه، وقوع انقلاب حتمی خواهد.
2: اگر که این جامعه مدنی اینقدر قدرتمند بشه که فشار بیاره و نظام ساختار حکومتی در ایران حاضر به عقب نشینی نشود، این منجر میشه به انقلاب. شوخی نداره که انقلاب به اصطلاح یک سنت دیرینه اجتماعی و جوامع رخ داده و موقعی که میشه تا اینقدر زیاد شده و حاضر نشده که نظام ساختار موجود انعطاف به خرج بده، باری گفتگو و به اصطلاح تجدید نظر بشه، خب رسته به انقلاب و طبیعتا انقلاب خشنی خواهد بود. انقلاب خشنی خواهد بود به دلیل همون بحثی که قبلا داشتیم، اندوهی از دلایل برای خشونت جامعه ایران وجود داره، از خشونت فردی گرفته یعنی همین اعدامایی که داره صورت میگیره، از خشونت رسمی گرفته یعنی همین اعدامایی که به استناد قانون

0: تورمی که هر روز داره قدرت خرید طبقات بورژوایی کم درآمد و متوسط رو کاهش میده.
1: کارم مرتضی کاظمیان در استودیو همراه من شده. آقای کاظمیان، گفتگوی مفصلی انجام داد آقای مدنی و نکات مهمی رو گفته، نکات تکان دهنده و هشدارهای مهمی هم داده. شما کامل گوش دادید، چه نکاتی برای شما مهمتر بود در محورهای مهم این گفتگو؟
2: یک، همونطور که اشاره کردید، گفتگوی مفصلی حدود 2 ساعت و نیم. اشاره کنم سعید مدنی خب از پژوهشگران شناخته شده علوم اجتماعی در ایران، از کنشگران سیاسی شناخته شده، همین 4 ماه پیش بعد از 4 سال زندان مجدد آزاد شد، ولی بعد از آزادی هم حالا در متن جامعه هر روز با مجموع ملاحظاتی که خودش داره، رویکردهای جامعه شناختی، پژوهش‌هایی که داره می‌کنه و البته مشاهدات میدانیش، اظهار نظر و نقادی رو داره ادامه میده سعید مدنی. این مصاحبه مفصل به نوعی 3 بخش شاید عمده داره. یکیش برمیگرده به گزارش‌های تلخ و تکان دهنده سعید مدنی از نقض فاحش حقوق زندانیان سیاسی به ویژه معترضان دیما. شنیدیم با هم اینکه مثلا در یک پرونده 4 معترض فقط به دلیل پرتاب سنگ از پشت بام محکوم به اعدام شدند و این حکم کمتر از 3 ماه بعد از بازداشت اونها بدون طی یک آیین دادرسی منصفانه اجرا شده. یا اشاره میکنه به اعدام چند زندانی سیاسی که اینا احکامشون چند سال پیش صادر شده بوده، در زندان بودن و در این بزنگاه بعد از قتل عام دیما حکومت یک مرتبه به قصد ارعاد میاد حکم

شعله مقابله کنه با نیروهای خشونت، نیروهای دستگاه سرکوب. جالب اشاره میکنه که دادگاه این متهم رو، این بازداشت شده رو، از اتهام وارد کردن ایراد یا آسیب به ماموران حکومتی مبرا کرده، یعنی هیچ آسیب

ایجاد ارعاب در جامعه و این رو موجب تشدید خشونت و خشم در معترضان و نه ایجاد ارعاب ارزیابی میکنه. یک نکته قابل توجه دیگه در صحبته او هشداری که به حکومت میده، تاکید میکنه که اگر حکومت عقب نشینی نکنه در برابر جامعه مدنی، اگر حکومت تن نده به مطالبات مردم و به خواسته های معترضان و بلکه با اقدامات خودش این خشم رو بیشتر کنه، اعتراض ها رو بیشتر کنه و به دیگه اشاره میکنه به ریشه ها و دلایل اجتماعی و اقتصادی و وضعیت که جامعه ایران به جهت بحرانی در اون قرار داره، تاکید میکنه که این وضعیت منتهی خواهد شد به فروپاشی یا انقلاب خشونتبار. و اینجاست که خود اون تاکید میکنه بر لزوم تغییر رفتار حکومت

الان مسائل جدی که وجود داره همون بخش دوم پرسش یا ملاحظه که تو داری مطرح میکنی که واقعا حکومت چقدر احترام میکنه. با تلخی و تاسف باید گفت واقعیت اینه که حکومت هیچ اعتنایی نداره به این هشدارها، به این زنهارها، به این توصیه های ملی و وطن‌دوستانه انسانی و هشدارهای یک جامعه شناس. و حتی خود سعید مدنی میگه که چطور در سلول انفرادی مقام های امنیتی بازجوها او رو زیر فشار میذاشتن، که این صحبته که داری طرح میکنی عملا به معنای یک براندازی نرم هست، به معنای سرنگونی جمهوری اسلامی هست. اما او تاکید میکنه که بجز تغییر ساختار که شامل قوانین، رویه ها، مناسبات خواهد بود، این وضعیت ادامه خواهد داشت، بحران در ایران تشدید میشه و خروجیش بجز چنان که گفتم یک فروپاشی یا انقلاب خشن نخواهد

0: ایران دوست اعتنایی بکنه.
1: متشکرم از توضیح شما. مرتضی کاظمیان هم کارم اینجا در استودیو هم دارم.
2: ادامه خبر. پس از اعتراض‌های گسترده مردم و واکنش خانواده مهسا امینی به اظهارات توهین‌آمیز احمد آریایی نژاد، نماینده ملایر در مجلس شورای اسلامی درباره قتل حکومتی مهسا امینی، این نماینده با انتشار ویدیویی از خانواده مهسا امینی عذرخواهی کرد.
3: بنده در مناظره‌ای که سمت پیش در تلویزیون همشهری داشتم، در نقل صحبت‌ها و عملکرد نماینده سابق و رئیس جمهور فعلی ناخودآگاه لفظ نامناسبی برای مرحوم مهسا امینی به کار بردم. از همینجا از خانواده محترم ایشون و منتقدین دلسوز عذرخواهی میکنم. پوزش بنده رو پذیرا باشید.
2: احمد آریایی نژاد نماینده ملایر در مجلس شورای اسلامی در جریان یک مناظره تلویزیونی در همشهری قتل حکومتی مهسا امینی را به درک باطل شدن توصیف کرده بود.
4: مهسا امینی به درک باطل شد.

نماینده مجلس امجد امینی پدر مهسا امینی در واکنش نوشت توهین او چیزی از ارزش و جایگاه رفیع دختر ما کم نمی‌کنه و نام او در کنار هزاران انسان بیگناه دیگه تا ابد در تاریخ این کشور جاودانه. او خطاب به این نماینده مجلس گفته بریده با زبان شما که یک مملکت رو به درک واصل کردید و نه تنها از عقل و خرد بلکه از سر سوزنی شرم نصیبی نبود. آسیا امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ با ما هستن. سلام خانم امینی، واکنش کاربران به توهین نماینده مجلس و پاسخ تند خانواده مهسا امینی بالاخره وادار کردین نماینده مجلس رو که عذرخواهی بکنه، این روی

زیاد نبوده. شما ببینید وقتی که او داره با همشهری مصاحبه میکنه، لباسی که به تن داره یک چیزی شبیه لباس سپاه هست، لباس در واقع نظامی سبز رنگ، کپیه بسته، زبان بدنش بسیار متفاوته، زبان میمی که صورتش، حالت صورتش متفاوته. اما وقتی که قراره در برابر مردم بنشینه، اونجایی که هزینه گفتار سیاسیش متفاوت بوده، کچلوار میپوشه، بسیار مؤدب و آرام.

متفاوت صحبت کنه. بنابراین این تفاوت هم نشان دهنده تفاوت در روتا تریبون هست، در دو رسانه متفاوت است، هم تفاوت در گستره مخاطبانشه و هم

0: از روزنامه‌نگاران در داخل ایران نوشته بود مردم ملایر باید به آریایی نژاد پاسخ بدن. بنابراین اون میدونه اگر قرار هست کرسی دیگری در همین مجلس داشته باشه باید ادب و رعایت بکنه، باید عذرخواهی بکنه، باید بنشینه در برابر مردم و به رفتار غلطی که داشته. من نمیتونم زبانی که آقای آریایی نژاد به کار برده رو تکرار بکنم، اما ناچاری که عذرخواهی بکنم.
1: خانم امینی، توهین‌های مقام‌های حکومتی علیه جان باختگان تازگی نداره، بارها هم سابقه داشته و دیدیم و شنیدیم. چرا حکومت به روش‌های مختلف بر شکاف عمیقی که با مردم داره تاکید می‌کنه و به این خشم عمومی مدام دامن می‌زنه؟
0: ببینید، وقتی که فاصله بین دشمن و معترض از بین میره، وقتی فاصله بین دشمن دیگه امروز باید بگیم دشمن و مردم از بین میره، اساسا زبان خشم رو چرخ کنم، خود خشم و سرکوب توجیه پذیر میشه برای حکومت. حکومت ایران دست کم از سال 96-98 به این طرف تا به امروز نشان داده که بخش عمده ای از مردم ایران رو به چشم دشمن میبینه. وقتی شما چنین انتظاری دارید از مخاطبتون، بنابراین از هر ابزاری برای مقابله با اون استفاده میکنید، از تریبون رسمی حکومت استفاده میکنید برای سرکوب فرهنگی، سرکوب سیاسی، برای توجیه خشم، برای توجیه قتل، از ابزارهای دیگه، از قوه قضاییه استفاده میکنید.

0: خشومتی توجیه داره، تعریف داره. چرا؟ چون شما دارید با دشمنتون مبارزه میکنید. اما اگر این نگاه در واقع یک حکومت به مردم بود، مسلماً ما انتظار دیگری داشتیم، ما اصلا شاهد چیز دیگری بودیم. مدت هاست، سال هاست که حکومت ایران مردم ایران رو به چشم دشمن خودش میبینه و این تنها پاسخیه که من میتونم به شما بدم.
1: ممنونم از توضیحاتتون خانم امینی آسی، امینی تحلیلگر مسائل رشته. 12:31 دقیقه است در ایران. نمایندگان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه در قاهره با میانجیگران مصری، قطری و ترکیه‌ای دیدار کردند. هدف از این دیدارها پیشبرد طرح صلح ترامپ برای غزه بوده. گفته شده مقام‌های از حماس هم در برخی از نشست‌های میانجیگران با جارد کوشنر نماینده ترامپ و داماد او و نیکولای ملندینوف نماینده هیئت صلح ترامپ در امور غزه حضور داشت. وزرای خارجه 8 کشور اسلامی مخالفت اسرائیل با اجرای طرح دونالد ترامپ برای تشکیل کشور فلسطینی و پایان جنگ در غزه را محکوم کردند. عربستان سعودی، مصر، اردن، پاکستان، اندونزی، ترکیه، قطر و امارات متحده عربی در بیانیه مشترک تاکید کردند مواضع اسرائیل تلاش برای دستیابی به صلح پایدار رو به شدت تضعیف میکنه. به حیفا بریم در اسرائیل. همراه بشیم با همکارم اشکان صفای. اشکان، از جزئیات دیدار دیروز کوشنر با خلیل الحیه برای ما بگو و اینکه قراره که امروز او با نتانیاهو دیدار بکنه.
2: بله، بذار با همون جزئیات دیدار دیروز

0: طرفی آمریکایی ها و نه فقط آمریکایی ها بلکه خود نیکولای مولادنوف هم یک سری درخواست هایی را از حماس مطرح کردن. اصلی ترین نشون میده که حماس باید قبول کنه که خلع سلاح بشه و اقدامات مسلحانه را کنار بذاره. در کنار اون چند تا درخواست فوری دیگر هم داشتن، مثلا اینکه حماس دیگه نباید اون ابراز قدرتی که در نوار غزه میکنه رو ادامه بده، از جمله چیزهایی مثل داشتن رژه نیروهای نظامیش و اینها رو باید همه رو فورا حماس کنار بذاره. یک موضوع دیگر اختلافی هم که داشتن، اختلاف بر سر سرنوشت تسلیحات حماس بوده. رسانه‌هایی که گزارش دادن بعدش میگن که هم بلادنوف و هم جرد کوشنر مشخصا گفتن که آنچه که حماس میگه که تسلیحات تحریم بده و تسلیحات حماس بیاد و در نقطه‌ای در درون خود نوار غزه انبار بشه رو به هیچ وجه قبول ندارن. تسلیحات باید به طور کامل خارج بشه از نوار غزه و نابود بشه. این یکی از مواردی هست که اسرائیل هم بر اون تاکید داره. در کنار اون البته درخواست‌های دیگری هم حماس از در واقع آمریکایی‌ها و همچنین شورای صلح داشته، مانند اینکه حماس گفته تا زمانی که اسرائیل بیاد و در واقع شخص نتانیاهو مشخصا و علنا نگه که با این طرح 15 ماده‌ای موافق است، اون وقت حماس هم هیچ اقدامی انجام نخواهد داد.
1: اشکان گفتم در سوال اولم، ولی الان دوباره میپرسم که قراره که در اسرائیل باشه در ادامه سفرش به این مناطق که قراره حضور داشته باشه، امروز میاد اسرائیل با نتانیاهو دیدار میکنه، چه انتظاری داریم از این دیدار؟
0: ببین، آنچه که رسانه ها میگن این هست که آمریکا میخواد اوضاع رو هم در لبنان و هم در غزه آرام نگه داره، آرامتر بکنه حتی اگر میتونه، تا بتونه تمام تمرکزش رو بر موضوع ایران و موضوع جمهوری اسلامی بذاره. آنچه که رسانه ها میگن این هست که

0: وقتی که تا الان خب نتانیاهو مشخصا گفته که باهاش مخالف است. اما از طرف دیگه تحلیلگران در اسرائیل میگن که دولت دونالد ترامپ متوجه این موضوع هست که نتانیاهو به دلیل مسائل انتخاباتی بعید هست که دست کم تا زمانی که انتخابات برگزار بشه، تا آخر ماه اکتبر و حتی بعد از اون، شاید تا زمانی که دولت رو تشکیل بده، اگر خودش بخواد تشکیل بده در ماه نوامبر، چنین چیزی رو نخواهد گفت و در نتیجه احتمالاً در واقع جرد کوشنر دست کم از نتانیاهو خواهد خواست که حملات علیه حماس رو در نوار غزه به حداقل میزان ممکن برسونه.
1: ممنونم از توضیحاتت. اشکان صفایی همکارم در حق روزنامه لوموند گزارش شده بازجویی 5 ساعته و ضرب و شتم دو دیپلمات فرانسوی در تهران پس از دیدار کاری اونها با دو گرافیست ایرانی رخ داده. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی این دیدار رو قرار مخفیانه و مصداق نفوذ معرفی کرده. الهه نقیلو و آریا کسایی، دو گرافیست ایرانی حاضر در این جلسه، همچنان در بازداشت به سر میبرند. لومان نوشته که ماموران یکی از دیپلمات‌ها رو با دستبند مورد ضرب و شتم قرار داده و اطلاعات گوشی اونها رو کپی کرد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگه پس از خروج دو کارمند سفارت فرانسه از ایران، اعتراض رسمی جمهوری اسلامی ابلاغ شده. به گفته او پس از خروج این دو نفر از ایران به طور رسمی اعلام شد که اونها امکان بازگشت به ایران رو ندارن. بقای گفته اقدام این دو نفر در دیدار با اعضای جامعه مدنی غیر قانونی بوده. همکارم ساجد شریفی از پاریس به ما پیوسته. ساجد، لومون چه اطلاعات تازه‌ای منتشر کرده و این اطلاعات چه تفاوتی داره با روایتی که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از این قضیه مطرح کرده؟
2: درود بر شما رضا. در واقع گزارش لوموند امروز درباره این پرونده که برمیگرده به ماجرای بازداشت دو دیپلمات در روز 19 ژوئیه، یک بخش هایی رو تونسته به نقل از منابع نزدیک به این دو دیپلمات در واقع روایت بکنه که پیشتر در روایت های رسمی ما اون رو نداشتیم. به عنوان مثال از شوکه کننده ترین و شگفت انگیز ترین بخش ها این هستش که این دو دیپلمات 5 ساعتی که بازداشت شده بودند تهدید به مرگ شدند، حتی بهشون دستبند زده بودند و مقامات فرانسوی پیشتر آثار ضرب و شتم و کبودی رو روی بدن یکی از این دو دیپلمات تایید کرده بودند. حالا در روز 15 اوت بود که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با یک تأخیر محسوس در واقع تهیه بیانیه رسمی به این مسئله واکنش نشون داد و خبر داد که یعنی در واقع ادعا کرد که این مسئله در پی یک پروژه مداخله دولت فرانسه در امور دولت جمهوری اسلامی بوده و از ممنوعیت ورود مجدد این دو کارکن سفارت، این دو دیپلمات به ایران خبر داد و حتی ادعا کرد که یک سندی رو در این بررسی ها پیدا کرده که به همون مسائل مداخله در واقع نیروهای خارجی به طور مشخص دولت فرانسه رو مورد خطاب قرار میده، که یک سندی مبنی بر این مداخلات پیدا کرده که یکی از سفرای پیشین دولت فرانسه در جمهوری اسلامی رو امضا کرده بوده، اما نه مدرکی ارائه میده که درباره کدوم سند صحبت میکنه، چه محتوایی داره این سند و کدوم سفیر پیشین هست که امضاش پای این سند خورده شده. حالا امروز لوموند آمده و این جنبه های جدید اون روایت رو بررسی کرده. روز 15 اوت وزارت اطلاعات این بیانیه رو در واقع منتشر کرده. پیشتر ژان نوئل بارو گفته بود که این مسئله، این واکنش تهران بدون پیامد نخواهد بود و در آخرین به روز رسانی ها یک بیانیه نزدیک از نزدیکان این دو گرافیست آریا کسایی و ایلین اپنیو که در این جلسه حاضر بودن با این دو کارکنان سفارت برای یک پروژه فرهنگی و یک پروژه اقامت هنری، یک بیانیه ای دادن. از مقامات فرانسوی خواستند که وضعیت این دو هنرمند رو پیگیری کنند، از مجاری بین‌المللی و حقوق بشری و از مقامات ایرانی خواستن که در مورد جای بازداشتشون، اتهاماتشون به وکیلان مستقلشون توضیحات کافی بدن.
1: ساجد، ما واکنشی از فرانسه داشتیم یا نه؟ و اینکه همین الان هم روابط تهران و پاریس روابط چندان حسنه و خوبی نیست، چه پیامدی میتونه داشته باشه در ادامه در روابط این دو کشور؟
2: پیش از این رضا نگاه میکردم در واقع کسانی که در شبکه های اجتماعی، شخصیت هایی که به این ماجرا پرداختن، خیلی نکته جالبی هست که میگن که ما الان با چند روایت مختلف روبرو هستیم. روایتی که خانواده این دو گرافیس ارائه میکنند، روایتی که دولت فرانسه میگه، روایتی که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در واقع ادعا کرده، و همچنین همین گزارش لومون که امروز قلم خانم قزلی گلچیری منتشر شده که میگه که به نقل از منابع نزدیک این دو دیپلمات در واقع این اطلاعات رو به دست آورده. تا الان دولت فرانسه علی رغم مهم بودن این موضوع و پرتنش بودن این موضوع در روابط دیپلماتیک دولت، موضع رسمی نگرفته. امروز صبح دولت تلویزیون ایران اینترنشنال پیگیر شد مجدداً این موضوع رو، چرا که ما از ابتدای این پرونده به شکل مشخص با وزارت امور خارجه فرانسه نامه‌نگاری هایی داشتیم و ازشون پاسخ های مستقیم دریافت کردیم. حالا منتظر هستیم ببینیم که به این سپرسشی که ما مطرح کردیم چه پاسخ خواهند داد.
1: حتما در وقفه بعدی هم با تو همراه خواهیم شد ساجد، برای اطلاعات بیشتر. ساجد شریفی همکارم در پاریس، متشکرم از تو. بسیار ممنون از همراهی شما با این بخش خبری. فرشاد مطلقی ساعت یک باشه مخواهد پیش تو بود، مثل تو تو زندگیم هیشکی نبود. میدونی حرفی ندارم اگه زمزمه ها، امیدوارم که همین زنگ دارم بگم امیدوارم از ما خانواده جاویدان توی گوزار تو خراب داره. من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای من رو بشنوه. امیدوارم که نابودی جمهوری اسلامی بودن که مردم بشنوه. امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم در سوزی که لکن نازاری بشه. امید آخر شد سرمایی جان هست و نباید اجازه داد جایی ندارم.
3: ایران در آفتابه یک جنگ دارد یا در آغاز یک توافقنامه دموکراتیک. تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهودی هستند.
4: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
5: اشتباهات محاسباتی آکرمان جمهوری اسلامی خروجشون همیشه به ایران آسیب زده.
6: جامعه در شرایط جنگیه و واکنش نشون میده در دفاع در شکل خودش.
5: اصرار جمهوری اسلامی در مورد قمار خطرناک ممکن به رفع اعتماد به سیاست بزنه بشه.
7: به نام کسی که می‌پرستی
8: در صحنه باش.
9: مردم دارن از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
8: و واقعا اخلاص این مردم، من نباشم
9: زنده و روزو ببینم.
10: ناکتون جنگی انتظار دارن که گرانی نباشن.
11: وقتی کالا برگ شروع شد ما جنگی رو نداشتیم.
12: در یوزگی و سفر

نظرم نصف میتونه که اون موزنه بین دو طرف ایران و تهران و واشنگتن رو حل کنه، در این نشانه اینه که آنچه طرف ایرانی خواسته و تا این لحظه هم پافشاری کرده موضوع امور کشتی های آمریکایی و اسرائیلیه و که آمریکا بسیار مخالف طرح ایرانه، چون ایران میگه که همه این کشتی ها نباید بود، اگر کشتی های کشورهای متخصم که میتونه

آمدتان این لحظه با همه این ها با این بود کلتران مخالفه و ساتر همین هم به نظر نمیرسه که این تباکر بتونید این موزن بین دو طرف رو حل کنه. طرف ایرانی هم بیش از این هم عراقچی هم

0: از این سپر استفاده کنه که به دیگر موضوعات نرسن. به خاطر همین هم چهره‌های رسانه‌ای و مقامات سیاسی در تهران راجع به این حرف زدن که اگر این تنگه هرمز را از ما بگیرن، چیزهای دیگری هم پس از اون خواهند خواست. به خاطر همین و میتونه که فشار بیاره، یعنی در واقع یکی از موضوعات جدی برای تهران اینه که احروم نیست برای اینکه فشار بیاره به طرف مقابل تا خواسته های ایران رو بپذیرن. و از اینجاست که تهران فکر میکنه راه حل مواجهه با این بحران جنگ از تنگی هرمز داره میگذره و نمیخواد که اون رو به هیچ وسیله ای از دست بده.
1: سناریویی که آقای مطرح کردن قلب ماجرا، کنه ماجرا، همجور که خودشون هم دیگه علنی دارن میگن، جیره بندی بنزینه. چون بنزین کم، واردات به دلیل محاصره دریایی و بیپولی امکان پذیر نیست. تمام تلاش دولت اینه که هر سناریویی که میچینه فاصله مصرف داخلی و تولید داخلی کم بشه، هر چقدر کمتر بشه بهتره. حالا بر اساس سناریویی که دادن، به زعم بنده اتفاقی که خواهد افتاد، یک جیره‌بندی خیلی شیک ما خواهیم داشت. به احتمال زیاد اونجوری که آقایون رفتن، اونجوری که توی یک ماه اخیر شاهدش بودیم، اونجوری که باد اومده و شاخه‌ها جنبیدن، اون عصف و حرجی که به مردم جنوب صفهای عریض و طویل نبود بنزین تحمیل کردن و بعد کار اساسی یعنی یک قیمت وحشتناک رو رونمایی کردن. حالا وقتشه که هم سهمیار رو با آماده شدن افکار عمومی هم

0: و تغییرات گسترده خواهیم دید و هم در قیمت. به واسطه افزایش قیمت بنزین ما اون چارت حمل و نقلی، چارت لوجستیکی کالا در کشور رو دستکاری شده خواهیم دید، افزایش قیمت خواهیم دید، افزایش تورم خواهیم دید، چون بخش زیادی از کالاهای اساسی کشور در با ماشین‌های شخصی، با ماشین‌های سواری، با ماشین‌های وانت، با ماشین‌هایی که بنزین مصرف می‌کنند داره انجام میشه. و نکته مهمترش اینه که افزایش قیمت بنزین و نبود بنزین بخش زیادی از مردم رو از پستی ساقط می‌کنه. فراموش نکنیم تعداد زیادی مسافرکش شخصی، وانت بارها و موتورسیکلت‌ها که بود و نبودشون، بقایشون، معیشتشون به قیمت بنزین و بودن بنزین وابسته است. و همین دستگاه امنیتی رو این روزها در یک آنفزا قرار داده که چه کنن و چه وقت این کار رو انجام بدن.
1: متاسفانه امروز برای نخستین بار نام ایشون و تصویر ایشون رو مشاهده کردیم. میدونید که ما تمام تلاشمون رو در سه‌شنبه های نقل اعدام به این متمرکز کردیم که افرادی که در لیست اعدام هستن بشناسیم و بشه اقدام معینی رو انجام داد. و متاسفانه حتی در لیست 60 نفری که اخیرا منتشر شد نام ایشون نیست. این نشون میده که چقدر این روند دادرسی ناعادلانه بوده و چگونه این اعدام میشه گفتش که هم خودسرانه بی‌ضابطه هست، هم فراغذایی هست و همچنین شتاب زده هست. در این هفت ماه هیچ خبری ما از این پرونده نداشتیم. در مورد اینکه چه کار میشود کرد، خب اقدامات بین المللی و اقدامات داخل کشوری باید کرد. خب شبیه طبیعه که این جنبش نبه اعدام که زندانیان 59 زندان اون رو پیگیری میکنن، در سه‌شنبه اعتراضی حتما باید پیگیری کردیم. مهمترین اقدام داخلی کشور هست که امیدواریم تعداد هرچه بیشتری از افراد در داخل زندان، خارج زندان، خارج کشور به این کارزار بپیوندن. این مهمترین اقدامی هست که تاثیرگذار است. ولی علاوه بر اون مسئله اقدامات بین المللی هست که میشه انجام داد، به عبارت 32 کشور، به عبارت 34 کشور، چون دو کشور لهستان و بلغارستان که اخیراً بیانیه نبه اعدام رو امضا نکردن، اینها هم جزو اتحادیه اروپا هستند و در کشورهای در واقع در اقیانوسیه آمریکای شمالی و اتحادیه اروپا متن رو امضا کردن که قانون لغو حکم اعدام شدن. اینها باید اقدامشون رو تا حدی عملی کنن. کافیه که همزمان تمام این کشورها به خاطر اینکه یک اتفاق نامطلوب در کشور دیگر مشخصا ایران روی داده، سفرهای ایران رو احضار بکنن و در حال از اونها توضیح بخوان که چرا اینقدر در واقع اعدام ها صورت میگیره و چرا به مقیاس وسیع. خب طبیعیه که ما 5 هفته دیگه، درست در دوشنبه 5 هفته آینده، هیئت حقیقتی ها گزارش خودش رو از جمله در رابطه با این موارد به شورای حقوق بشر ارائه میده. امیدواریم که بشه هرچه بیشتر این حرکت رو تقویت کرد و در واقع منعکس کرد اقداماتی که اقدامات بین المللی که انجام میشه. ترکیب اقدامات داخلی و بین المللی میتونه کارساز بشه.
2: روزنامه های لبنانی دارن میگن که وقتی حزب الله میگه ما باید برگردیم به قراردادهای پیشین، یا مثلا نبیه بدید رئیس پارلمان لبنان

پیشین آمده که سلاح حزب الله باید به دولت واگذار بشه. چطور اینا میگن که ما باید برگردیم به قراردادهای پیشین ولی این جمله رو نشنیده و ندیده میگیرن؟ به عبارتی وقتی اعتراض میکنن به حملات اسرائیل و اعتراض میکنن به مذاکرات دولت لبنان با دولت اسرائیل و میگن باید برگردیم به قراردادهای پیشین و قرارداد جدید و گفتگوی جدید نمیخوایم و نداریم، چرا به قراری که گذاشته شده یعنی خلع سلاح عمل نمیکنن؟ این ابهام اول. ابهام دوم این که حزب الله اعتراض میکنه، میگه اسرائیل آمده و حمله کرده به مخازن اسلحه و داره اسلحه هایی که انبار شده در بعضی نقاط در جنوب لبنان اونها رو میبره. حزب الله اعتراض میکنه دولت لبنان چرا نمیاد جلو اسرائیل رو بگیره؟ دولت لبنان میگه مگه این اسلحه ها مال ماست؟ اسلحه ها مال شماست، شما حسابتون از ارتش جدا کردید. وقتی روزی روزگاری به شما میگیم همه اسلحه ها باید در ارتش تجمیع بشه تا هیچ دولت خارجی، نیروی خارجی اجازه نداشته باشه که غیر از ارتش با هیچ نیروی دیگه ای طرف بشه، شما به ما میگید به ارتش مربوط نیست، ارتش حق دخالت نداره. آخرین چیزی که الان به ذهن جوزف اون رسیده جنرال برای اینکه بتونه ماجرا رو جمع کنه دو پایه جدی داره. پایه اول ادامه مذاکرات مستقیم با اسرائیل بدون واسطه علارغم تمام فشارها و انتقادها. پایه دوم این هست که نیروهای نظامی یعنی شبه نظامی حزب الله رو ادغام بکنه در داخل ارتش لبنان. بعضی نگران از این موضوع میگن اگه نیروهای ارتش لبنان آمیخته بشه با نیروهای ایدئولوژیک حزب الله ارتش آسیب می‌بینه. ارتش پاسخش اینه که تا وقتی که کلید انبارهای اسلحه و اراده جنگ و صلح با ارتش باشه، حتی اگه نیروهای حزب الله داخل ارتش باشن کاری نمیتونن بکنن. بنابراین پیشنهاد رئیس جمهور لبنان الان اینه که نیروهای شبه نظامی غیر قانونی حزب الله الان وارد ارتش بشن تا ارتش اراده و اجازه اونها رو داشته باشه. شبیه تجربه‌ای که الان در عراق ما داریم می‌بینیم بین هشت شعبی و دولت. میمونه نکته آخر و اون این که نگرانی‌هایی وجود داره. از دیشب تا الان نگاه می‌کردم مطبوعات لبنان رو، میگن نشانه‌هایی وجود داره برای اینکه حزب الله بار دیگر تمام معادلات رو به هم بزنه و عملیاتی انجام بده. شک‌هایی وجود داره، میگن که نتونستن، جمهوری اسلامی نتونسته تسلیحاتی که می‌خواسته به حزب الله برسونه برای به هم زدن بازی مذاکره با اسرائیل و صلح رو از طریق سوریه برسونه. سوری‌ها اعلام کردن که اکثر راه‌های قاچاق اسلحه به حزب الله رو بستن، ولی در عین حال رسانه‌ها حدس می‌زنن که نشانه‌هایی وجود داره برای عملیاتی از طرف

0: سالهای اخیر سیاست اسپانیا وارد مرحله تازه شده است. برخلاف گذشته که قدرت عمدتاً میان دو حزب بزرگ جابجا می‌شد، امروز چندین حزب با دیدگاه‌های متفاوت در پارلمان حضور دارند. تشکیل دولت‌ها اغلب نیازمند ائتلاف و مذاکره است و همین موضوع سیاست را پیچیده‌تر از گذشته کرده است. همزمان موضوعاتی مانند مهاجرت، افزایش هزینه‌های زندگی، تغییرات اقلیمی و اختلاف‌های منطقه‌ای به مهم‌ترین مسائل سیاسی کشور تبدیل شده. دولت‌ها دیگر تنها با یک بحران روبرو نیستند، بلکه باید میان خواسته‌های گروه‌های مختلف جامعه تعادل برقرار کنند. مسئله‌ای که دموکراسی را بیش از پیش به فرایند گفتگو و سازش وابسته کرده است. امروز اسپانیا یکی از دموکراسی‌های تثبیت شده اروپا به شمار می‌رود. تجربه این کشور نشان می‌دهد که دموکراسی مقصد نهایی نیست، بلکه فرایندی مداوم برای یافتن راه حل‌های مشترک در جامعه‌ای متنوع و چند صداست.
1: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
2: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
1: گمان زنی ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
3: به واقع از خزر هیچی به ایران ندیدن.
1: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام های امنیتی اعدام کرده.
4: آینده نشان خواهد داد کی زهیر شد.
5: خامنه ای 22 سال پیش سندی چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را امضا کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاست. یکی از بندهای سند دستیافت به جایگاه اول اقتصادی در سطح منطقه، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی و رسیدن به اشتغال کامل. سرانجام رشد پرشتاب اقتصادی چه شد؟ رشد اقتصادی ایران هر سال کاهش یافته و در سال 1404 بدون احتساب نفت منفی شد. کمبود نقدینگی، تحریم‌ها و کمبود انرژی صنایع را با بحران‌های جدی مواجه کرد. نرخ مشارکت اقتصادی به 40% رسید که از کمترین‌ها در جهان است. زنان بیشتری در سال‌های اخیر بیکار شدند و بازار کار مردانه‌تر شد.

0: عملیات تهاجمی علیه ایالات متحده و اسرائیل، رسانه‌های آمریکایی از تدارکات جمهوری اسلامی برای گسترش جنگ خبر دادند. همزمان با میانجیگری رئیس اقلیم کردستان عراق میان مقامات تهران و واشنگتن، دو پهپاد تهاجمی جمهوری اسلامی در صفهای نخست‌وزیر و یک مقام ارشد امنیتی اقلیم را هدف قرار داد.
1: تنها به دلیل پرتاب کردن سنگ از پشت بام به سمت ماموران، از 5 متهم این پرونده که 5 تا با هم بودن روی پشت، 4 نفرشون رو اعدام محکوم شدن.
0: گزارش یک

0: آزاد نشوند، تغییری در وضعیت سنگی هرمز ایجاد نخواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی تعیین مهلت 60 روزه در تفاهم‌نامه با آمریکا را رد کرد و گفت تهران سیاست‌های خود را بر اساس فشار، اولتیماتوم یا ضرب العجل تعیین نمی‌کند. اسماعیل بقایی اما در عین حال گفت آنچه در تفاهم‌نامه پیش بینی شده یک بازه 60 روزه قابل تمدید برای گفتگو درباره دو موضوع رفع تحریم‌ها و پرونده هسته‌ای بوده. بقایی اضافه کرد به دلیل نقض یادداشت تفاهم 28 خرداد از سوی آمریکا هیچ گفتگویی آغاز نشد و در نتیجه موضوع این بازه 60 روزه نیز منتهی شد.
1: نمی‌دونی برای من چقدر سخته، چقدر خوبه
2: چیزی تحت عنوان مهلت 60 روزه
1: نداری
2: و اساساً بارها ثابت شده بود.

اوکراینی از حکومت میگیره. نه این شرایط نمیتونه ادامه بده، قطعا یا باید تسلیم بشه یا باید بجنگه. شرایط نشانه هایی که ما الان مشاهده میکنیم اینه که جمهوری اسلامی داره

0: این جدیدن ناپایدار هست که اگر خیلی سریع یکی از طرف عقب نشینی اتفاقش نکنه به بسیم یک جنگی کرد.
1: سپاس از شما همکارم علی حسین واجی‌زاده. با ادامه بحران در تنگه هرمز، داده های شرکت های رهگیر کشتی ها نشان میدهد تردد در تنگه هرمز پس از حمله به 3 شناور اماراتی در پایان هفته به شدت کاهش یافته و تقریبا متوقف شده است. به گزارش رویترز روز شنبه تنها 5 شناور حامل کالا از تنگه عبور کردند و برای روز یک شنبه 25 مرداد هیچ عبوری ثبت نشده است، در حالی که در پایان هفته قبل دست کم 31 فروند کشتی از این آبراه عبور کردند. نشریه وال استریت ژورنال گزارش داد رهبران جمهوری اسلامی همزمان با مذاکرات با آمریکا، سپاه و گروه‌های نیابتی را برای گسترش جنگ، افزایش حملات منطقه‌ای

0: چه بسا او باید منتظر واقع نیروهای راهبردی باشه. مهم اینه که آغاز کننده جنگ دشمن بوده و اقدامات ما در این مسیر جنبه تدافعی داره، گرچه ممکنه که ماهیت تهاجم هم بخشیه پیدا بکنه.
1: برای بررسی جزئیات بیشتر امید شمس حقوقدان و تحلیلگر امور بین‌الملل از لندن ما رو همراهی می‌کنه. آقای شمس، درود بر شما. تهدید جمهوری اسلامی در تنگه هرمز همچنان پابرجاست، به طوری که گزارش‌ها نشون میده عبور و مرور کشتی‌ها از این آبراه تقریبا متوقف شده. به لحاظ حقوقی آیا کشورهایی که از این موضوع متضرر میشن آیا میتونن تقاضای غرامت از جمهوری اسلامی بکنن؟
2: درود بر شما. از لحاظ حقوقی دو مسئله وجود داره، یکی حق در واقع تقاضای غرامت هست و مسئله دیگر واقعا در واقع اجرای این مسئله و گرفتن غرامت هست که بیشتر به تصمیمات سیاسی رفته، اولی به

رو به رسمیت بشناسن. الان یک مشکل حقوقی در رابطه با ایران، یعنی استثناء حقوقی درباره ایران وجود داره، اون این که ایران UCLOS رو امضا نکرده و مدعی هست چون که امضا نکرده تعهدی بهش نداره، اما این کافی نیست برای اینکه در دیوان بین‌المللی دادگستری بتونه پرونده هایی رو مثلا علیه در مقابل قطر یا امارات متحده برنده بشه. دلیلش این هستش که ما کیسی داریم مثل کیس کورکیو چنل که اونجا دیوان بین‌المللی دادگستری اصل حضور بی‌ضرر رو فارغ از هر مسئله دیگه‌ای چه درباره کشورهای عضو کنوانسیون چه غیر عضو کنوانسیون به رسمیت شناخته. این یعنی که حق به عبور ترانزیتی به خصوص اصل عبور بی ضرر یک اصل قانون عرفیه دیگه، ربطی به این نداره که کسی کنوانسیونی رو امضا کرده باشه یا نه. قوانین و حقوق عرفی قوانینی هستن که همه کشورها باید به اون احترام بذارن چون یک عرف بین الملل. در نتیجه در این شرایط جمهوری اسلامی به احتمال بسیار زیاد در بسیاری از این پرونده ها خواهد ساخت و اصل و در واقع مبنای تعیین غرامت فقط غرامت مالی نیست، میتونه غرامت مالی باشه، میتونه اعاده به وضعیت قبلی باشه و میتونه در واقع تعهدات غیر مالی باشه مبتنی بر این که

شمس با توجه به شرایط موجود در منطقه و تموم شدن مهلت 60 روزه رسیدن به توافق بین تهران و واشنگتن، روزها و ماه‌های آینده باید انتظار چه مواردی رو

در واقع بخرن. جمهوری اسلامی ایدارش به اعتقاد من این هستش که به یک در واقع سه استراتژی بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت. بلند مدت این هستش که اصل بازدارندگی رو از طریق کنترل تنگه هرمز حفظ کنه که ایدئالش از تقریبا نام

0: خاطر اینکه سیاست منسجمی نداشته، یعنی مدام حرکت کرده از در واقع اقدامات نظامی محدود و گسترده به سمت فشار اقتصادی، الان به این نتیجه رسیده که فشار اقتصادی تاثیر بیشتری داره و سعی میکنه که این فشار اقتصادی رو حفظ بکنه و در جاهایی که لازم باشه اقدامهای تدافعی انجام بده، تا اگر که جمهوری اسلامی وارد فاز تهاجم بشه که احتمالش بسیار زیاد هست که چاره‌ای نداره اگر محاصره تنگه هرمز ادامه بده، وقتی در واقع ترامپ دست بالاتری داره در دو مسئله: یک، اجماع ایجاد میکنه در بین کشورهایی که همه دارن متضرر میشن بستن تنگه هرمز، حتی چین و روسیه هم دیگه ممکنه بهش بپیوندن، و نهایتا اینکه در واقع رفتارهای تهاجمی جمهوری اسلامی باعث بشه که بتونه ناتو و کشورهای متحده خودش رو هم به لحاظ نظامی بده.
1: امید شمس حقوقدان و تحلیلگر امور بین الملل از لندن، سپاسگزاریم از وقتی که به ما دادید. دلشاد شهاب سخنگوی ریاست اقلیم کردستان عراق در گفتگو با ایران اینترنشنال نقش نچیروان بارزانی در انتقال پیام میان تهران و واشنگتن و تلاش برای کاهش تنش‌ها را تایید کرد. او گفت تاکید بارزانی بر حل اختلاف‌ها از مسیر گفتگو و حفظ بی‌طرفی اقلیم کردستان اعتماد طرف‌های مختلف را جلب کرده است. یک مقام دولت اقلیم کردستان هم روابط نزدیک بارزانی با هر دو طرف را دلیل انتخاب او برای ایفای این نقش دانسته. در همین رابطه سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گزارش‌های منتشر شده درباره برگزاری نشست محرمانه میان جمهوری اسلامی و آمریکا در اربیل عراق را تکذیب کرد. اسماعیل بقایی گفته ادعای ارتباط غیر رسمی واشنگتن با سپاه پاسداران از طریق اقلیم کردستان عراق صحت ندارد و این گزارش‌ها بخشی از یک عملیات روانی برای ایجاد اختلاف میان نهادهای تصمیم‌گیر است. دفتر مسعود بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق و همچنین محل اقامت مدیر آژانس حفاظت و امنیت اقلیم بامداد دوشنبه 26 مرداد هدف حملات پهپادی قرار گرفت. اداره مبارزه با تروریسم اقلیم کردستان عراق اعلام کرد دو پهپاد تهاجمی که از سوی جمهوری اسلامی پرتاب شده بودند، دفترهای این دو مقام را در منطقه پیرمام اربیل هدف قرار دادند. این نهاد امنیتی حملات را به شدت محکوم کرد و مسئولیت پیامدهای آن را متوجه عاملان حمله دانستند. مسعود بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق حملات پهپادی جمهوری اسلامی به دفتر خود و محل اقامت مدیر دستگاه امنیت و اطلاعات اقلیم را بزدلانه و غیر قابل قبول خواند. او اضافه کرد این حملات تشدیدی خطرناک و تهدیدی مستقیم علیه امنیت و ثبات اقلیم کردستان است. برای آگاهی از جزئیات بیشتر همکارم تروسیه ساخت.

خانازه چش خمارت به زور بازه بازه نوازش تو دوست دارم یه حس ناب مات بلنده پر پیچ و تابه بیا بغلم عطر تو بو کنم چشات بسته شد تا که تو رو بوس کنم با حرفای رومنس خودم رو لوس کنم بشنوی عشقمی تو رو دوست دارم.

0: این بیانیه همچنین از مقامات فرانسه خواسته است تا همه جوانب این بازداشت را روشن کنند و برای تضمین حقوق، امنیت و آزادی آریا کسایی و الهه نقیدو به طور جدی اقدام کنند. وزارت خارجه فرانسه هنوز درباره این بیانیه و جزئیات تازه منتشر شده اظهار نظر نکرده است.
1: هانا کاویانی گزارش می‌داد. مجلس شورای اسلامی طرحی را با عنوان مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و نهادهای بیگانه تصویب کرده که دامنه بسیار فراتر از جاسوسی دارد. از مصاحبه با رسانه‌های خارجی و فرستادن عکس، فیلم و اطلاعات برای رسانه‌های خارج از کشور گرفته تا همکاری‌های دانشگاهی، فعالیت‌های سازمان‌های مدنی و ارتباط با نهادهای بین‌المللی، همه و همه در این طرح گنجانده شده‌اند. این در حالی است که مقامات جمهوری اسلامی پیشتر از وجود یک حفره امنیتی جدی در ساختار حکومت سخن گفته بودند. حفره‌ای که امکان نفوذ در سطوح بالا را فراهم کرده است. کامبیز قفوری، تحلیلگر سیاسی در فنلاند، در گفتگویی با همکارم رویا کریمی مجد ابتدا به این پرسش پاسخ می‌دهد که مهمترین و نگران کننده ترین مسئله در این طرح تصویب شده چیست؟
2: نگران کننده ترین مسئله به نظر من اینه که یک همچین طرحی، یعنی تلاش برای تبدیل ایران به کره شمالی برای انزوای بیشتر کشور ایران و مردمش، البته به دلایل مختلف من معتقدم ایران از نظر موقعیت ژئوپلیتیکش کره شمالی نخواهد شد، ولی حکومت تلاششو داره میکنه که این انزوا صورت بگیره، که مثلا شهروند ایرانی، چه شهروند خبرنگار، چه روزنامه نگار، چه پژوهشگر دانشگاهی جرأت نکنه با دانشگاه ها، با جامعه مدنی، با رسانه های کشورهای دیگه بدون ترس از برچسب نفوذ و جاسوسی و اینها مرتبط بشه. در واقع مرز بین نفوذ واقعی و ارتباط عادی شهروندان با دنیا رو عمدن مخدوش میکنه. ببین توضیح بیشتری بدم، گفتید خطرناکترین بخش، به نظر من همون بخشی که ارتباط مثلا با رسانه های خارجی، ارسال هر نوع داده، تصویر، صدا، اطلاعات، اینها رو همه جرم‌انگاری میکنه. این ماده فقط روزنامه نگار حرفه‌ای رو که هدف قرار نمیده، شهروند عادی رو هم هدف قرار میده. یعنی کسی که از سرکوب خیابونی برای مثال فیلم میگیره، یا خانواده که فرزندش اعدام شده، عزیزش اعدام شده، با رسانه خارجی حرف میزنه، کارگری که برای مثال از اعتراض صنفی کارگران یا بازنشسته ها توی خیابون گزارش میفرسته، دانشجویی که گزارش صنفی میده، اینا همشون میتونن برن زیر عنوان همکاری با رسانه معاند یا مخدوش کردن امنیت و تعقیب بشن. یعنی حکومت در واقع میخواد حق گفتن و حق دیده شدن رو امنیتی بکنه. یه نکته دیگه کوچیکی هم که هست که بازم خیلی نگران کننده است، بخش مربوط به دانشگاه های یا همکاری های علمیه. اینم خیلی خطرناکه، اینکه وزارت اطلاعات فهرست دانشگاه ها و مؤسسات خارجی مجاز رو بیاد تعیین بکنه. علم هم یعنی بعد از فیلتر امنیتی عبور بکنه. این کشور ایران رو از جهان علمی جدا میکنه، جوان ایرانی رو، دانشجوی ایرانی رو میبره توی یک انزوا، انزوای فکری، انزوای آموزشی. بنابراین من فکر میکنم مسئله اصلی اینتر اصلا مقابله با نفوذ نیست، مسئلهش گسترش کنترل امنیتی روی زندگی مدنی ایرانی ها. یعنی داره حکومت یه ابزار قانونی میسازه تا ارتباط هر شهروندی رو با جهان مشکوک بکنه، قابل تعقیب بکنه، قابل مجازات بکنه.
3: اما آقای قفوری، این دقیقاً برخلاف موردی هستش که مقامات جمهوری اسلامی خودشون به اون اذعان داشتن و گفتن یک حفره امنیتی جدی در ساختار نظام وجود داره، حفره‌ای که حتی منجر به کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی در اولین روز جنگ 40 روزه شد. چرا به جای پاسخگو کردن نهادهای امنیتی و شناسایی این عوامل نفوذ در ساختار قدرت، دامنه مظنونان عادی رو تا روزنامه‌نگاران، پژوهشگران و حتی شهروندان عادی گسترش دادن؟
2: خب ببینید، تو جمهوری اسلامی همیشه پاسخگویی از بالا به پایین فرار میکنه. یعنی وقتی مقامهای حکومت خودشون از حفره امنیتی حرف میزنن، معناش اینه که نفوذ در سطح عادی جامعه که رخ نمیده، در سطح ساختار قدرت رخ میده. یعنی اگه دشمن تونسته، حالا اون دشمن توی گیومه، دشمنشون توانسته که جلسات حساس، مسیر فرماندهان، مرکز نظامی، تصمیم امنیتی، اینا همه رو بدونه، یعنی مشکل که تو خیابون و رسانه و دانشگاه که نیست، که توی خود دستگاه امنیتی. حالا حالا جمهوری اسلامی به جای اینکه بپرسه چه کسی در ساختار قدرت نفوذ کرده، میپرسه کدوم روزنامه نگار با روزنامه خارجی حرف زده. به جای اینکه اطلاعات سپاه رو، وزارت اطلاعات و نهادهای حفاظتی رو، امنیتی رو پاسخگو بکنه، میبره دامنه سوءزن رو به استاد دانشگاه، دانشجو، فعال مدنی، هنرمند اونجا گسترش میده. دلیلش هم ببینید روشن، اگه قرار باشه حفره واقعی بررسی بشه، پای خود نهاد امنیتی میاد وسط، پای ناکارآمدی میاد وسط، فساد میاد وسط، رقابت‌های درون حکومتی میاد وسط، شبکه‌های قدرت باز میشن، حکومت نمیخواد این مسیر باز بشه. پس کاری که میکنه اینه، بحران امنیتی رو اجتماعی میکنه، یعنی میگه همه مظنونن مگر اینکه خلافش ثابت بشه. و خب برای حکومت فایده داره دیگه، اولا که مسئولیت رو از نهادهای امنیتی برمی‌داره، دومی که جامعه رو بیشتر کنترل میکنه، به بهانه نفوذ دهن رسانه رو میبنده، دادگاه میبره دانشجوها رو، دانشگاه رو میترسونه، خانواده‌های دادخواه ساکت میکنه و همونطور که گفتم شهروند از ارتباط با جهان باز میداره. یعنی این طرح اصلا قرار نیست خفته امنیتی رو ببنده در بالا، قراره که قفل بزنه بر دهان مردم.
3: و آقای غفوری، هرچند که قرار هستش که این مصوبه به تصویب شورای نگهبان هم برسه که البته فکر نمی‌کنیم در اونجا تغییر زیادی درش ایجاد بشه با توجه به سابقه ای که از شورای نگهبان داریم، اما یه مفاهیمی در این مصوبه به کار رفته که تفسیر موسع داره از اتفاقات، مثلا رسانه‌ای معاند، مخدوش کردن اعتماد مردم یا نشان دادن چهره سیاه از ایران. آیا این طرح عملاً با این شیوه نگارش یک اختیار نامحدودی رو در اختیار وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و دادگاه‌های انقلاب برای برخورد سلیقه‌ای با هر گونه انتقادی رو نمیده؟
2: حقیقتا خطر اصلی همینه. توی حقوق کیفری حقوقدانان میگن قانون باید روشن باشه، دقیق باشه، قابلیت تفسیر به رأی یا همون که شما گفتین تفسیر موسع نداشته باشه. یعنی شهروند باید بدونه چه کاری جرمه، چه کاری جرم نیست. توی این طرح یه سری عبارتایی به کار رفتن، به قول فرنگی ها میگن ویگ هستن، گلوگشادن. مثلا رسانه معاند یعنی چی؟ نهاد بیگانه یعنی چی؟ مخدوش کردن اعتماد مردم، کی اینو تفسیرش میکنه؟ نشان دادن چهره سیاه از ایران یعنی چی؟ تعریفش چیه؟ همکاری غیر مجاز یا مثلا اقدام در راستای اهداف دشمن، کی میاد یک اقدام رو تشخیص بده در راستای اهداف دشمنه یا نه؟ اینا تعریف دقیق حقوقی ندارن دیگه، ابزار تفسیر امنیتی هن. ببینید وقتی واژه مبهم باشه یا ترکیب عبارت مبهم باشه، قدرت تشخیص از قانون به ضابط قضایی منتقل میشه. در واقع همون بازجو هر کاری بخواد میتونه بکنه. یعنی وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، دادگاه انقلاب میتونن تصمیم بگیرن خودشون برای خودشون چه چیزی مصداق جرمه. یک گزارش درباره مثلا فقر تو ایران میتونه بشه سیاه‌نمایی، دقیقاً مصداق همین قانون بشه. یه مصاحبه در مورد اعدام میتونه بشه همکاری با مثلا رسانه معاند، پژوهش دانشگاهی میتونه بشه نفوذ. شما بگید آب خوشسالی، بحران آب، فساد در مثلا آبرسانی میشود مخدوش کردن چه میدونم اعتماد عمومی. این یعنی که قانون به جای اینکه حمایت بکنه شهروند، داره برعکس میشه، تبدیل میشه به چماق روی سرش، اونم چماق سلیقه‌ای. خب شهروند که نمیدونه کدوم حرفش ممکنه جرم بشه، خودش رو سانسور میکنه. استاد دانشگاه خب کمتر با دانشگاه دیگه اصلا ارتباط میگیره، میگه بیکار که نیستم، سری که درد نمیکنه دستمال نمیبنده. خبرنگار میترسه بعضی از سوالا رو بکنه. هنرمند، سینماگر، فعال مدنی، خانواده زندانی، خانواده دادگاه کمتر حرف میزنه. و این دقیقاً همون چیزیه که حکومت‌های استبدادی مثل جمهوری اسلامی میخوان دیگه. یعنی جامعه قبل از سرکوب رسمی اول خودش بره خودش رو کنترل بکنه. من برداشتم اینه که این طرح اصلا اسمش به رغم اینکه در اسم قانون مقابله با نفوذ، قانون ضد نفوذ جاسوسی نیست، قانون تولید ترسه. چون الان حکومت بیشتر از هر چیزی از مردم خودش میترسه، به خاطر این ترس تلاش داره تا این فضای سیاه رعب و وحشت رو ایجاد بکنه، مردم نتونن تبدیل بشن بر خطری به این حکومت استبدادی. من تو این راستا میبینم.
1: مجلس ایران طرحی را تحت عنوان مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و نهادهای بیگانه تصویب کرده که دامنه‌ای بس فراتر از جاسوسی دارد. از کامبیز غفوری، تحلیلگر سیاسی در فنلاند، می‌شنیدیم که به پرسش‌های رویا کریمی مجد پاسخ می‌داد. و ما گردش مالی بازار فیلتر شکن‌ها در ایران به هزاران میلیارد تومان رسیده. بازاری بزرگ که از ادامه محدودیت اینترنت تغذیه می‌کند. با این حال دولت می‌گوید هنوز نمی‌داند این درآمد هنگفت به جیب چه کسانی می رود. ضمن آنکه معاون مسئول پزشکیان هم می گوید فروشندگان فیلتر شکن ها حتی برای جلوگیری از رفع محدودیت ها هم نفوذ دارند. وقتی تمام تراکنش های بانکی و درگاه های اینترنت کشور تحت رصد هستند. چطور دولت ادعا می کند ذینفعان بازار چند هزار میلیاردی فیلتر شکن را نمی شناسد؟ در همین زمینه همکارم نسرین افشار گفتگویی داشته با امیر رشیدی، کارشناس امنیت سایبری در آمریکا.
4: ببینین مسئله اینجا هستش، من این ادعای درست نیست. سالهاست که این مسئله فیلتر شکن ها مطرح میشه. حتی من اون زمانی که آقای جهرمی وزیر ارتباطات بود تو مجلس یادمه گفتش که خب ما میدونیم کیا هستن ولی کسی اقدام نمیکنه. یه بخش هم بخاطر اینکه خب کسانی که خودشون دستن در کار فیلتر هستن یه کار جانبی دارن، فیلتر شکن میفروشن، بنابراین یه مقداری میشه گفتش که یه حلقه ای هستش که از هر جا شروع میشه به همونجا تموم میشه، مثل همه فسادهای دیگه‌ای که در کشور ما متاسفانه وجود داره.
5: آقای رشیدی، وقتی معاون رئیس جمهور میگه فروشندگان فیلتر اینقدر نفوذ دارن که مانع رفع محدودیت ها میشن، قدرت مانع تراشی دارن، این قدرت دقیقا از کجا میاد و چه کسانی پشت این ماجرا هستن با توجه اینکه هر سال دارن راجع به این قضیه صحبت میکنن؟
4: من فکر نمی کنم این حرف خیلی دقیق و درست باشه. یعنی بذار اینطوری بگم، حتما رأیه هایی از حقیقت در این حرف وجود داره. بالاخره کسانی که سود مالی کلان دارن میبرن از بازار فیلتر شکن ها، طبیعتا اونها سعی میکنن که مانع رفع فیلتر بشن. اما دلیل اصلی فیلترینگ و این در واقع محدودیتی که وجود داره سیاست های کلان شورای عالی فضای مجازی هستش. یعنی ما یادمون نره تمام این قطع اینترنت ها، تمام این که اینترنت با وجودی که آقای پزشکیان گفته برمیاد به شرایط قبل دی ماه هنوز برنگشته، ما هنوز نزدیک 50-60% ترافیک از ایران داریم میبینیم. در واقع میتونم بگم که این نباید باعث بشه که ما فراموش بکنیم که اصل داستان جای دیگری گیر هست. شاید ایشون میخواسته به نوعی آدرس غلط بده و اصل قصه رو پنهان بکنه.
5: به نظر شما آدرس درست چیه؟ تیر ماه سال جاری خبر آنلاین یک آمار رسمی و گردش مالی روزانه بازار فیلتر شکن ها رو داد و گفتش که در کل کشور 125 میلیارد و 800 میلیون تومان حجم مالی ماهانه است که اون رو 3 تریلیون و 774 میلیارد تومان گفت که اصلا انقدر عددش زیاده که ما نمیتونیم بگیم. این حجمه مالی که داره جابجا میشه، دولت نمیداند چه کسانی پشت این ماجرا هستن؟ آیا این مانور روی سود میلیاردی مافیای فیلتر شکن شونه خالی کردن دولت از وعده‌های اصلی مسعود پزشکیان برای رفع کامل فیلترینگ نیست؟
4: 100% همینطوره. آقای پزشکیان همونجوری که انتظار میرفت توانشو نداشت. آقای پزشکیان هیچ دولت دیگه‌ای تا زمانی که شورای عالی فضای مجازی در واقع داره به این شکل زیر نظر مستقیم رهبر ایران سیاست‌گذاری می‌کنه، هیچ دولت دیگه هم نمیتونه توی این حوزه موفقیتی داشته باشه. اما ببینید شما تو همین دوران دی ماه و جنگ هم دیدین که قیمت فیلتر شکن ها گاهی اوقات تبدیل میشد به یه عددهای خیلی نجومی عجیب غریب، به خاطر اینکه جامعه نیاز داره بهش. دولت و حکومت در مجموع با سیاست های سرکوبگرانه اینترنتشون جامعه رو وابسته میکنن، یک بازار سیاه فسادی هم شکل میگیره از کسانی که بعضن خودشون دستن در کار هستن برای این توسعه سیستم‌های فیلترینگ. بنابراین یه چرخه فساد به وجود میاد، مثل میگم بقیه جاهای دیگه حکومت و دولت هم توان این رو نداره که با اینها برخورد بکنه، چون از جاهای دیگه نیروها، این کسانی که این بازار رو میچرخونن، دارن حمایت میشن.
5: پیرو صحبت شما، با توجه به چرخش مالی عظیم همونطور که حالا شما هم گفتین و اشاره کردین، آیا فیلترینگ در ایران واقعا یک ابزار امنیتیه یا یک مدل کسب درآمد غیر رسمی برای گروه خاص؟
4: ببین من میتونم بگم هر دوتاش هستش. یعنی شاید در واقع زمانی که فیلترینگ رو بردن جلو یا تو سیاست‌های کلانشون اگه نگاه بکنیم بهش به چشم یک ابزار مالی دیده نمیشه، در واقع بهش به چشم یک سیستم کنترل جامعه داره بهش نگاه میشه. اما به هر حال این کنترل در کنار خودش منافع مالی هم به وجود میاره، مثل در واقع همین سیستم تحریم و تراستی ها هستن. در واقع اون از دو تا داستانی که ممکنه الزاماً ارتباط مستقیم با همدیگه نداشته باشن ولی در پی همدیگه به وجود میان، چرخه فساد وجود داره و متاسفانه مردم آسیبش رو میبینن.
5: با توجه به اینکه مسعود پزشکیان رئیس جمهور با وعده رفع فیلتر و آزادتر شدن اینترنت و این چیزا روی کار اومد، چرا دولت تا الان نتونسته این وعده رو عملی کنه؟ سوال من اینه، مانع اصلی دولت چیه؟ نهادهای امنیتی ان؟
4: ببینید در واقع دو تا گروه موثر هستن در وضعیت اینترنتی که همون فکر خدمت شما، شورای عالی فضای مجازیه که عمده اگه فرض بکنیم دولت واقعا اراده ای داره که اونجا چیزی رو تغییر بده، امکان و توانش نداره، چون عمده کسانی که عضو شورا هستن یا مستقیم یا غیر مستقیم منصوب رهبر هستن و به اون پاسخ میدن نه به دولت. توی شرایط بحرانی مثل دیماه و جنگ هم اون نهاد عملا میشه مجری. مجری کی؟ مجری سیاست‌های شورای عالی امنیت ملی. و شورای عالی امنیت ملی را باز دو مرتبه میدونیم ترکیبش چه شکلی هستش. یعنی اگه حتی اگه فرض بکنیم که واقعا دولت صادقانه داره میگه میخوام تغییر بدم، شما به اون ترکیب نگاه بکنید، با اون نگاه های امنیتی، با اون افرادی که در واقع خودشون رو در مقابل رهبر فقط پاسخگو میدونن، طبیعتا دولت با فرض اینکه حتی اگر بخواد این کارو بکنه نمیتونه. کما که من واقعا فکر میکنم دولت اراده ای هم برای چنین کاری نداره. واقعا از روز اولی که اومد سر کار اراده ای از خودش نشون نداده که واقعا بخواد تغییر معناداری ایجاد بکنه.
1: از امیر رشیدی، کارشناس امنیت سایبری در آمریکا میشنیدیم که به پرسش های همکارم نسرین افشار پاسخ میداد. و اما گرانی فزاینده قطعات و خدمات تعمیرات در ایران باعث شده تعمیر وسایل خانگی برای بسیاری از خانوارها به هزینه سنگین و گاه غیر قابل پرداخت بدل شود. در نتیجه کاهش قدرت خرید مردم نه تنها دسترسی اونها به کالاهای نو رو از بین برده، بلکه امکان نگهداری و استفاده از وسایل موجود رو هم براشون به شدت محدود کرده. مصطفی خلجی و گزارشی در این باره.
6: در شرایطی که گرانی‌های سرسام‌آور موجب شده مردم توان خرید لوازم خانگی نو را نداشته باشند و حتی نتوانند هزینه تعمیر آنها را در یک تعمیرگاه پرداخت کنند، شبکه‌های اجتماعی پر شده از ویدیوهایی که تعمیر لوازم خانگی را آموزش می‌دهند. یکی میگوید جارو برقی را چگونه تعمیر کنیم؟
7: میخوام یه رازی بهت بگم که پولت بمونه داخل جیب تو، پول علکی هم به تعمیر کار ندی، وقتی مکش جارو برقیت کمه یا برس پارویت عمل.
6: یکی دیگر هم تعمیر آب میوه گیر را آموزش میدهد.
8: تعمیر 0 تا 100 آب میوه گیر خانگی. ناکن تو این پست من بهت 0 تا 100 شو.
6: این ویدیوها در کنار گزارش‌های رسانه‌ها تصویری را از وضعیت بی سابقه افزایش هزینه تعمیر لوازم خانگی می‌سازند. روزنامه شرق در گزارشی با عنوان فقر تعمیراتی، زندگی با وسایل خراب، علت چنین وضعیتی را گرانی تعمیرات و خدمات اعلام کرده و به نقل از غزل، یک کارمند بانک نوشته که هزینه تعمیر کولر خودرویش به حدود 20 میلیون تومان رسیده. غزل به روزنامه شرق گفت که چند سال پیش با این پول می توانست یک خودرو بخرد. این کارمند بانک با وجود شاغل بودن نتوانسته هزینه تعمیر کولر خودروی خود را تامین کند و مجبور شده که از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کند تا به قول او هوا خنک‌تر شود. روزنامه شرق نوشت که این فقط داستان یک کولر خودرو نیست، بلکه در بسیاری از خانه‌ها وسایلی وجود دارند که خراب شدند اما به تعمیرگاه برده نمی‌شوند و این لوازم محدود به اتو و بخاری نیست و گاهی حتی به لباس و کیف و کفش هم می‌رسد. این روزنامه تاکید کرده که در بسیاری از خانواده‌ها خرابی وسایلی مانند ماشین لباسشویی، جارو برقی یا تجهیزات پخت و پز به افزایش کار بدون مزد زنان منجر می‌شود و در نتیجه این موضوع بعد تبعیض جنسیتی نیز پیدا می‌کند. علی اصغر سعیدی، جامعه شناس اقتصادی، به روزنامه شرق گفت که این وضعیت ناشی از افزایش هزینه‌های خوراکی خانوارها نسبت به هزینه‌های غیر خوراکی است. او گفت اگر درآمد خانوار برای نیازهای فوری‌تر مانند خوراک، مسکن، دارو و آموزش کافی نباشد، تعمیر حتی زمانی که از نظر بلند مدت به صرفه است، به تعویق می‌افتد و در چنین شرایطی برخی مجبورند خودشان دست به کار شوند. اما این اولین بار نیست که رسانه‌های ایران، حتی رسانه‌های حکومتی، نسبت به وضعیت آشفته گرانی لوازم خانگی هشدار می‌دهند. آبان سال گذشته روزنامه هم‌میهن گزارش داد که شرایط بازار لوازم خانگی باعث شده که روزگار فروشندگان به سختی بچرخد و در مقابل تعمیرکاران جای آنها را بگیرند. در آن زمان هم‌میهن نوشت که در عرض چند ماه قیمت لوازم خانگی تا 100% و حتی برخی برندهای خاص بیش از 100% افزایش یافت. همچنین صدا و سیمای جمهوری اسلامی از افزایش تقلب در بازار لوازم خانگی خبر داد و در گزارشی کارگاهی غیرقانونی را نشان داد که در آن یخچال‌های کهنه پس از تعمیر به عنوان یخچال نو به بازار عرضه می‌شدند.
9: کمی جلوتر صحنه عجیبی رو دیدیم. اینجا کهنه میاد، نو برمیگرده.
10: وقتی که میگن گنجش کو جای قناری رنگ میکنن کسی متوجه نمیشه، همین جاست دقیقاً.
11: یخچالای دست دوم چند سال کار کرده، خریداری کردن، میارن اینجا، حالا زدگی داشتن، بغلاشون رو صاف میکنن، نقاشی میکنن، بتونه میکنن.
12: اینجا نگاه کنید ضرب خوردگی داره. این میره مثل همون قسمتی که اونجا داشتن بتونه کاری میکردن و صاف کاری میکردن.
13: تمام قطعاتی که بابت نو کردن یخچال بخوام به فروش برسونن اینجا.
11: شناسه کالا ندارن، خدمات پس از فروش ندارن.
14: حتی نشانهای داخلی رو به خارجی تبدیل میکنن.
6: بحران گرانی ها این روزها به تمامی عرصه‌های زندگی روزمره مردم ایران گسترش یافته است، اما در مقابل دولت گرانی‌ها را پیامد طبیعی وضعیت جنگی کنونی می‌داند. مسعود پزشکیان در یکی از تازه‌ترین اظهاراتش در این زمینه گفت:
15: معیشتی که برادرمون میگه، گرونی که داره میگه، خب طبیعیه. حالا ما قبلا با کشتی میآوردیم، حالا کلی مسیر رو عبور میکنه میاد، قیمت تموم شده رفته بالا، درآمدمون هم کم شده، نفت میفروختیم حالا نمیتونیم بفروشیم، زدن یه سری از کارخونه ها رو خراب کردن، مالیات هم نمیتونیم به اون شکل بگیریم. نه تنها نمیتونیم بگیریم، باید به اونا پولم بدیم که سرپا بیستن. چرخ باید بچرخه، من نمیتونم کاری بکنم اون چرخ نچرخه. یعنی معضل ما چندین برابر شده، از اون ور درآمد ما کاهش پیدا کرده. میگن ما داریم، ولی خب حالا چجوری باید اینا رو به فعلیت برسانیم؟ این فعلیت هست که مهمه.
6: آقای سعیدی درباره پیامدهای وضعیت کنونی نیز گفت که گاهی شخص نه وسیله را تعمیر میکند و نه جایگزین، بلکه سطح برخورداری خود را کاهش میدهد. مثلا از یک اتاق بدون وسیله سرمایشی استفاده نمی کند، لباس آسیب دیده را کنار میگذارد، با خودروی دارای نقص رفت آمد میکند، یا یک وسیله خانگی را از زندگی روزمره حذف میکند. در مجموع گرانی های سرسام آور به ساده ترین امکانات روزمره مردم رسیده و این امکانات اولیه را که زمانی از آنها بهره مند بودند یکی یکی از دایره امکانات خود خارج میکنند.
1: گرانی فزاینده قطعات و خدمات تعمیرات در ایران از مصطفی خلجی میشنیدیم.
16: خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
1: نمایندگان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای پیشبرد طرح ایالات متحده در رابطه با صلح در غزه با مقام‌های گروه افراطی حماس از جمله رهبران این گروه و نمایندگان کشورهای میانجی دیدار کردند. یک مقام ارشد اسرائیلی هم به خبرگزاری رویترز گفته است که جارد کوشنر و نیکولای ملادنوف نمایندگان دونالد ترامپ قرار است امروز دوشنبه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار کنند. جزئیات بیشتر در گزارش سیاوش سعادتیان.
17: نمایندگان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای پیشبرد طرح ایالات متحده برای صلح در غزه روز یکشنبه 25 مرداد در مصر با مقام‌های گروه افراطی حماس از جمله رهبر این گروه و نمایندگان کشورهای میانجی دیدار کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک دیپلمات اعلام کرد جارد کوشنر فرستاده ترامپ و داماد او و نیکولای ملادنوف فرستاده هیئت صلح ترامپ در امور غزه در قاهره با میانجی‌های مصری، قطری و ترکی دیدار کردند و مقام‌های حماس نیز در برخی از این دیدارها حاضر بودند. همچنین منابع آگاه از مذاکرات به خبرگزاری فرانسه گفتند مقام‌های حماس در مصر با آقای کوشنر دیدار کردند. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را گروه تروریستی طبقه بندی کردند. خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع خود خبر داده که حماس در این دیدار بار دیگر بر تعهد خود به توافق صلح در غزه تاکید کرد، در حالی که کوشنر بر خلع سلاح کامل و جدی حماس و پایان هر گونه نقش این گروه در اداره غزه در آینده تاکید کرد. یک مقام ارشد اسرائیلی نیز به رویترز گفت کوشنر و ملادنوف قرار است روز دوشنبه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار کنند. نتانیاهو 18 مرداد گفته بود آخرین نقشه راه ترامپ برای برقراری صلح در غزه غیر قابل قبول است. طرح صلح ترامپ خواستار توقف فوری عملیات نظامی در غزه است. بر اساس این طرح حماس باید خلع سلاح شود و همزمان با خروج نیروهای اسرائیلی از غزه روند بازسازی این منطقه تحت مدیریت مدیریت یک دولت غیر نظامی جدید فلسطینی آغاز شود. اسرائیل پس از کاهش حملات خود در غزه در اوایل ماه جاری طی چند روز گذشته بار دیگر حملات هوایی به این منطقه را از سر گرفته است. ارتش اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد هواپیماهای این کشور دو عضو جهاد اسلامی و حماس را در خان یونس و نصیرات هدف قرار دادند. منابع پزشکی در غزه گفتند دست کم 5 فلسطینی در این حمله که یک اردوگاه چادری را هدف قرار داده بود زخمی شدند. منابع پزشکی بیمارستان ناصر بعداً اعلام کردند یکی از مجروحان حمله به خان یونس در جنوب غزه بر اثر شدت جراحات جان باخته است. پیشتر خلیل الحیه رهبر حماس در قاهره با حسن رشاد رئیس سازمان اطلاعات مصر دیدار کرده بود. دفتر عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر اعلام کرد کوشنر پیش از این با السیسی دیدار کرده است. از سوی دیگر وزیران امور خارجه 8 کشور مسلمان روز یکشنبه رد نقشه راه برای اجرای کامل طرح صلح دونالد ترامپ در غزه از سوی اسرائیل را محکوم کردند. وزرای خارجه عربستان سعودی، مصر، اردن، پاکستان، اندونزی، ترکیه، قطر و امارات متحده عربی در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که رد اعلام شده نقشه راه از سوی اسرائیل و همچنین مخالفت با تشکیل کشور فلسطینی را محکوم می‌کنند.
1: آسیا وش سعادتیان می‌شنیدیم. عزیزان، اگر گپ و گفتی با میلیون‌ها شنونده ما دارید، در پیام رسان واتساپ 20420725970340 به طور رایگان میتونید صدای خودتون رو به گوش دیگران برسونید. 20420725970340. و اما درباره احتمال بهداشتی نبودن ریش و احتمال تجمع باکتری ها در اون گپ و گفت همیشه زیاد بوده، اما حالا برخی مطالعات به نتایجی رسیدن که میتونن نگاه رایج درباره ارتباط ریش با باکتری ها رو حسابی تغییر بدن. بریم و بشنویم از مهران کریمی.
18: آیا ریش مردها واقعاً کثیف‌تر از صورت اصلاح شده است؟ سال‌هاست این تصور وجود دارد که ریش می‌تواند محل تجمع باکتری باشد و حتی بعضی‌ها آن را غیر بهداشتی می‌دانند. اما تحقیقات مختلف تصویر ساده‌ای ارائه نمی‌کنند و حتی بعضی نتایج برخلاف این تصور عمومی است. در یک مطالعه روی 408 نفر از کارکنان یک بیمارستان، پژوهشگران صورت مردان ریشدار و بدون ریش را بررسی کردند. نتیجه نشان داد مردانی که صورت خود را اصلاح می کردند بیش از 3 برابر بیشتر در معرض حمل نوعی باکتری مقاوم به آنتیبیوتیک به نام MRSA بودند. یکی از توضیح‌های احتمالی این است که اصلاح صورت با تیغ خراش‌های بسیار ریزی روی پوست ایجاد می‌کند و همین خراش‌ها می‌توانند شرایط را برای رشد بعضی باکتری‌ها فراهم کنند. اما ماجرا جالب‌تر هم می‌شود. در آزمایش دیگری پژوهشگران از ریش تعدادی مرد نمونه گرفتند و بیش از 100 نوع باکتری مختلف در آن پیدا کردند. در بعضی از نمونه ها مشخص شد یک نوع باکتری های دیگر را از بین میبرد. پژوهشگران یکی از این باکتری ها را از خانواده استافیلوکوک اپیدرمیدیس شناسایی کردند. این باکتری در آزمایشگاه توانست نوعی ایکولای مقاوم به دارو را که میتواند باعث عفونت ادراری شود از بین ببرد. این موضوع توجه دانشمندان را به این احتمال جلب کرد که شاید بعضی میکروب های موجود در ریش توانایی آن را داشته باشند که موادی شبیه آنتیبیوتیک تولید کنند. البته این یافته به این معنا نیست که قرار است به زودی داروی از ریش ساخته شود. تبدیل چنین کشفی به یک آنتیبیوتیک قابل استفاده نیازمند سالها تحقیق و آزمایش است. از طرف دیگر تحقیقات قدیمی تر هم نشان می دهند داشتن ریش به خودی خود به معنی داشتن باکتری بیشتر نیست. در یک پژوهش در سال 1967 میلادی صورت مردان ریش و بدون ریش در حالت شسته و نشسته مقایسه شد. بیشترین میزان باکتری روی صورت اصلاح شده پیدا شد که شسته نشده بود. کمترین میزان هم مربوط به صورت اصلاح شده و شسته شده بود. تحقیقات جدید روی پزشکان و کارکنان مراکز درمانی هم نتایج متفاوتی داشتند. برخی مطالعات میگویند ریش میتواند مقداری باکتری در خود نگه دارد و برخی دیگر تفاوت مهمی بین مردان ریشدار و بدون ریش پیدا نکردند. یک استاد ایمنی شناسی در ایمپریال کالج لندن میگوید این تصور که ریش ذاتاً غیر بهداشتی است تا حد زیادی اغراق‌آمیز است. به گفته او باکتری به طور طبیعی روی تمام قسمت‌های بدن ما وجود دارد، چه پوست مو داشته باشد و چه نداشته باشد. بنابراین به نظر میرسد موضوع اصلی داشتن یا نداشتن ریش نیست، بلکه رعایت بهداشت و شستن مرتب صورت و ریش هم اهمیت بیشتری دارد. و شاید نکته عجیبتر این باشد که چیزی که سالها به عنوان محل تجمع میکروب شناخته میشد، روزی بتواند سرنخی برای پیدا کردن داروهای تازه علیه باکتری های مقاوم به آنتیبیوتیک باشد.
1: از مهران کریمی میشنیدیم. عزیزان، نرم نرمک به پایان ساعت 14 رادیو فردا میرسیم. تا برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 رادیو فردا، شما را با موسیقی دلنشینمون، تازه ترین خبرها و همچنین برنامه شنیدنی کافه فردا تنها میذارم. وعده ما ساعتی دیگر.

0: ساعت 15 در تهران. رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید هدف اول و همیشه این است که ایران نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. تهران میگوید مهلت 60 روزه‌ای در تفاهم نامه وجود ندارد. و سبد معیشت خانوارهای کارگری به 90 میلیون تومان رسید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه در پستی کوتاه در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت هدف اول این است و همیشه خواهد بود که ایران نمیتواند به هیچ طریق، شکل یا صورتی سلاح هسته‌ای داشته باشد. آقای ترامپ توضیح بیشتری در این زمینه نداده است، اما جی‌دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا پیشتر گفته بود که اولویت اصلی ایالات متحده در جنگ با ایران دیگر برنامه هسته‌ای این کشور نیست، بلکه کاهش قیمت بنزین برای مصرف کنندگان آمریکایی است. پست آقای ترامپ در روزی منتشر شود که تفاهم نامه موسوم به اسلام آباد پس از 60 روز مهلت به پایان رسیده و ایران و آمریکا در مورد برنامه هسته‌ای تهران مذاکره‌ای نداشتند و هدف اولیه این تفاهم نامه که بازگشایی تنگه هرمز بود نیز محقق نشده است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید در متن تفاهمنامه با آمریکا چیزی تحت عنوان مهلت 60 روزه وجود ندارد. به گفته او یک دوره 60 روزه با امکان تمدید برای گفتگو درباره رفع تحریم‌ها و موضوع هسته‌ای پیش بینی شده بود. مهلت 2 ماهه‌ای که در تفاهمنامه اسلام آباد مورد تایید قرار گرفته بود، روز دوشنبه در حالی به پایان رسید که ایران و آمریکا در نهایت نتوانستند در مهلتی که خود تعیین کرده بودند به نتیجه مشخص برای توافق برسند. بقایی روز دوشنبه در یک نشست خبری آمریکا را به نقض فاحشه تفاهمنامه متهم کرد. او گفت که به دلیل نقض تفاهمنامه سوی آمریکا هیچ گونه گفتگویی آغاز نشده، در نتیجه مهلت 60 روزه نیز کاملا موضوعیت خود را از دست داده است. سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین طولانی شدن مذاکرات ایران و عمان درباره تنگه هرمز را ناشی از پیچیدگی موضوع، تعدد بازیگران و تلاش برخی کشورها برای اخلال در روند مذاکرات دانست. خبرگزاری ایلنا گزارش داده است که هزینه حداقلی زندگی یک خانوار متوسط کارگری 3 نفره در پایان تیر ماه به حدود 90 میلیون تومان رسیده، در حالی که حقوق یک کارگر متأهل با یک فرزند، یک سال سابقه کار با احتساب مزایا حدود 24 میلیون و 900 هزار تومان است. بر اساس این گزارش در تیر ماه بر اساس داده‌های رسمی مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها به 128 رسیده است، به این معنی که قیمت یک سبد مشخص از خوراکی ها و آشامیدنی ها در تیر ماه امسال نسبت به تیر ماه سال قبل حدوداً 2.5 برابر شده است. بر اساس این محاسبات درآمد ماهانه یک کارگر اکنون تنها هزینه حدود 8 روز زندگی یک خانوار را تامین می کند و برای بیش از 20 روز باقی مانده ماه هزینه ها بدون پوشش دستمزد باقی می ماند. نزدیک به یک ماه پس از بازداشت آریا کسایی و الهه نقیلو، دو طراح گرافیک، دوستان و نزدیکان آنها خواستار اعلام علنی اتهامات و دسترسیشان به وکیل مستقل شدند. در بیانیه‌ای که در اختیار رادیو فردا قرار گرفته آمده است، این دو هنرمند 28 تیر ماه در جریان جلسه کاری با حضور دو نماینده بخش فرهنگی سفارت فرانسه در منزل آریا کسایی بازداشت شدند و از آن زمان به وکیل مستقل دسترسی نداشتند. نویسندگان بیانیه از مقام‌های فرانسه نیز خواستند درباره این پرونده پیگیری کنند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران اخیراً فرانسه را به اجرای پروژه نفوذ و مداخله خارجی متهم کرده، اما در اطلاعیه خود نامی از این دو هنرمند نبرده است. مقام‌های قضایی نیز تاکنون درباره اتهامات آنها توضیحی ندادند. یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه پاسداران میگوید بازگشایی تنگه هرمز زمانی انجام خواهد شد که آمریکا به تعهدات خود در تفاهمنامه اسلام آباد عمل کند. جوانی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت جنگ باید بر اساس این تفاهمنامه پایان یابد. به گفته او ترتیبات حاکم بر تنگه هرمز هرگز به شرایط پیش از جنگ باز نخواهد گشت و طرح ایجاد یک آبراه میان ایران و عمان تنها پس از پایان قطعی جنگ قابل اجرا خواهد بود. تنگه هرمز در ماه‌های اخیر به یکی از محورهای اصلی درگیری ایران و آمریکا تبدیل شده. تهران تردد کشتی‌ها از این آبراه را محدود کرده و ایالات متحده طرح محاصره دریایی بنادر ایران را به مرحله اجرا درآورده است. وال استریت ژورنال گزارش داده که رهبران جمهوری اسلامی ایران برخلاف امید دولت دونالد ترامپ به کاهش تنش پس از امضای تفاهمنامه خرداد ماه، 2 ماه گذشته را صرف آمادگی برای درگیری گسترده‌تر کردند. مهمترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید.
1: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
2: پاراگراف اول.
3: خوش اومدید، اینجا پاراگراف اول از رادیو فردا در پراگ با من محمد زرخامی. در ابتدا روایتی رو بشنویم از وحید پوراستاد درباره بازگشت حاج میثم.
4: حسین طائب دوباره به یکی از مهمترین نقاط تماس حکومت با جامعه برگشت است. 4 سال بعد از کنار رفتن از ریاست سازمان اطلاعات سپاه، حالا فرمانده بسیج شده. همان سازمانی که در سال 1388 هنگام اعتراضات گسترده خیابانی
5: زیاد و کلی حرف و حدیث و شایعه و تکذیب و اینور و اونور، خلاصه محسن رضایی میرقائد رسما دبیر شورای عالی امنیت ملی شد. فکر کن آدمی که حتی خودش هم گاهی از شوت بودن خودش خندش میگیره رو بالاخره چپوندن توی شعام.
6: به نظر شما ما دست بالاتر رو خواهیم داشت؟
7: بله، ما یه تاکتیکای رو ناشناخته داریم. انشالله با امید خدا به فضل پروردگار متعال همون رمز ناشناختگی
5: بله، یعنی از الان دیگه شورای عالی امنیت ملی با رمز ناشناختگی همه دشمنان رو شکست میده و چه بسا اون ایده 1000 تا اسیر آمریکایی گرفتن و برای آزادی هر کدوم چند میلیارد دلار طلب کردن رو هم دیگه الان استارتشو بزنه. پس محمد باقر خرازی، یعنی در واقع همون هوش مصنوعی، درست پیشگویی کرده بود که قرار ذوالقدر رو خامنه‌ای جونیور بذاره کنار، جاش رضایی رو بیاره. بابا هوش مصنوعی خیلی پیشرفت کرده و البته خرازی جی پی تی که واقعا اینجا نشون داد یه پله بالاتر از چت جی پی تیه. دوست عزیز با شما یه لحظه اجازه بدید، شما توی این بخش ممبرشیپ که من بارها اشاره کردم شما عضو شدین یا نه؟ نشدین؟ بسیار عالی. بعد سابسکرایب که کردین دیگه ایشالله اونم پیچوندین. اوکیه به نظرتون؟ یعنی یه لایکی یه کامنتی هم نمیزه هیچ، مفتی بده ها. نمیدونم، من برای خودتون میگم، یعنی باشه دیگه، حالا بقیهشو ببین، اگه که فهم میکنی اوکیه بقیهش هم ببین، همجوری مفتی ببین، باش برو بریم. اما یه خبرم برای اونا که براشون سوال بود که بالاخره مشتبه در قید حیات هست نیست، و اگر هست این حیات در چه حدیه، حیات نباتیه، حیات زیرزمینیه، حیات جانوریه. از این طرف هم خب هی داره شایعه بدحالیش و اینا مطرح میشه و اصلا چالش گوسفند قربونی کردن برای سلامتی مشتبه رو افتاده بود اصلا یه وضعی. ولی خب دیگه نگران نباشین، چرا که پزشکیان رفته و از نزدیک دیدتش، اونم نه یه ساعت، نه دو ساعت، نه 3 ساعت، 7-8 ساعت نشستن با هم دیگه حرف زدن. به خدا اینا خودش گفت
8: خیلی به اصطلاح جلسه خوبی بود. از هر دری گفتیم.
5: کدوم دری؟
8: همه مشکلاتو گفتیم، دغدغه‌هامونو گفتیم. از نظر سلامت کاملا سالم بودن، یعنی کسی که میتونه بشینه اونجا
5: نشسته بود
8: 7 ساعت 8 ساعت با ما بحث
5: بکنه نخوابیده بود، یعنی
8: نمیتونه آدم مشکل داری باشه. خیلی راحت حرفای ما رو گوش میداد، بحث میکرد، حرفای خودشونو میفرمودن. به هر حال جلسه خوبی بود.
5: خود بود آره ها، این که اینجوری میگه به حرفای ما گوش میکرد، حرفای خودشو میزد، نفس میکشید، مثلا اینجوری بود حرفاش، یعنی نمیدونم دیگه. حالا خلاصه دیگه خیالتون راحت شد؟ آره، نه فقط زنده است که مثل که ماشالله پرچونه هم هست. 7-8 ساعت دوتایی نشستن با پوزیده از هر دری حرف زدن، اینجوری که ایشون گفتن دیگه، چقدر غیبت کردن و اینا دیگه بماند دیگه. این نشونه سلامت مشتبه است. و یعنی من که کارم حرف زدنه، باور کنید من 2-3 ساعت با یکی بشینم حرف بزنم، ساعت 4 دیگه دهنم شروع میکنه کف کردن، میگم با پاش برو بابا دیگه ولم کن. آره سلامت، پس معلومه فکم خوب کار میکنه. باز بگین رهبر مقوایی و نمیدونم از این حرفا. فقط

0: آقا جان نمیتونی دو دو تبلیغ پخش کنی؟
1: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو، از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکورتن شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
2: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
3: مسلمن تو انتخاب حال و آینده.
4: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
3: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
2: رستوران سلطان، واقع در هوسپی سنتروم، با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانی های شما. تلفن تماس 0700 6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
5: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشینو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در 16، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
6: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
5: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
6: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
5: گره گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
6: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
5: آدرس اینترنتی www.asli.se.
7: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28. info@stockholmproffsbyggereab.se.
8: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
9: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ایتابی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
10: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنسکاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
11: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.nu.
12: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترال. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
0: قربون دست تبلیغ، خیلی بار دو آهنگ بار بذار.
13: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.
14: امروز یک شنبه 16 آگست، 25 مرداد، یکی دیگر از نقطه عطف‌های این روزهای سوزان تاریخ ایران است. در عرصه اخبار کلان امروز مهلت 60 روزه آتش‌بس و توافق اسلام‌آباد میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا به پایان می‌رسد. ترامپ از ضربه اقتصادی سخت به جمهوری اسلامی می‌گوید و در مقابل عراقچی می‌گوید هیچ تصمیمی برای مذاکره با آمریکا گرفته نشده و می‌گوید مگر آتش‌بسی هم بود که مهلتش تمام شده باشد. اهالی جمهوری اسلامی البته از توافقی با عمان بر سر تردد در تنگه هرمز خبر دادند، اما جزئیات و صحت و سقم آن هنوز معلوم نیست و همه چیز همچنان بر بستری از سیالیت و عدم قطعیت جریان دارد. در عرصه اخبار خرد یک اتفاق عجیب در محل دفن بقایای جنازه علی خامنه ای رخ داده که بسیار تعجب آور است و به نوعی نشان دهنده تلاش تیم قالیباف و پزشکیان است برای پایان دادن به میراث آمریکا ستیزی رژیم. به این امید که شاید در پایان ماجرا بتوانند با آمریکا به سازشی برسند و بمانند. ویدیوی عجیب منتشر شده از قبر خامنه ای در حرم امام هشتم شیعیان نشان می‌دهد که یکی از حامیان رژیم شعار مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و مرگ بر ترامپ سر می‌دهد، اما خدام حرم و ماموران حراست مانع او می‌شوند تا جایی که با دست جلوی دهانش را می‌گیرند و صدای آقا رهبرم را کشته‌اند در گلویش خفه می‌شود. رسیدن جمهوری اسلامی به این نقطه از دید بسیاری در واقع تغییر مواضع اصلاح طلبان حکومتی است. همان چپهای انقلابی که به بهانه ستیز با آمریکا با پهلوی جنگیدند و بعد سفارت آمریکا را تصرف کردند و با گروگان گرفتن کارمندان سفارت به مدت 444 روز باعث شدند تحریم‌ها علیه ایران آغاز شود تا امروز که به جنگ رویارو رسیده است. حالا آنها متحول شدند و بر سر قبر علی خامنه ای دستور دادند کسی شعار مرگ بر آمریکا ندهد، زیرا این یکی از بندهای تفاهم نامه قالیباف و پزشکیان با ترامپ بود. بیرون آمدن این ویدیو از قبر علی خامنه ای می تواند با اهداف خاصی باشد، از جمله پیام به ارزشی ها که ببینید اینها هنوز به دنبال سازش با آمریکا هستند، یا شاید پیام به ترامپ که ببین نمیگذاریم حتی سر قبر رهبر کشته شده خود به آمریکا و به تو توهین کنند. پس به ما زمان بده تا بر این قوم تندرو و مخالف غلبه کنیم. چرخش عجیب روزگار آنجایی عیان‌تر رخ می‌نماید که این اتفاق مقایسه شود با آنچه این روزها پیرامون معصومه ابتکار و عروسش در زندان آمریکا می‌گذرد. پسر و عروس معصومه ابتکار بانوی سفارت نورد و مری جیغزن معروف را بازداشت کردند و عروس از زندان نامه نوشته به مردم آمریکا که من عاشق آمریکا هستم، چرا باید تاوان کار مادر شوهر را در 50 سال پیش من و فرزندم که فارسی نمیتواند حرف بزند بدهیم. در این یادآوری دو تن از گروگانها مایکل مترنیکو و کاترین کوب میگویند او یک هرزه تمام عیار بود. البته حافظه تاریخی در زیرنویس هرزه را عوضی ترجمه کرده

0: آرمانهای شر آنها را به خوبی نشان می دهد. او می گوید معصومه ابتکار که بسیار قلدر و ستیزه جو بود به مناسبت یک جشن احتمالاً مذهبی برایشان شیرینی آورده و در حال تعارف شیرینی فریاد زده مرگ بر آمریکا.
1: Ms. Zeptekar was the most militant of the women. She liked to throw her weight around and she could be rude. She brought us some candy because it was some sort of a festival day. She said, oh, I brought you some candy. And it was all very nice. And then as she handed it to Anne, she said, Marg bar Amerika, death to America.
0: ملاحظه می شود که تضاد عجیبی است. از ماجرای شوم گروگانگیری در تهران تا کشته شدن علی خامنه ای به دست همان آمریکا و ممنوعیت شعار مرگ بر آمریکا توسط عزادارانش و داغدارانش بر سر قبرش. این رسوایی بزرگتر از رسوایی معصومه ابتکار و عروسش و بزرگتر از دیگر رسوایی های رژیم است که در 24 ساعت اخیر رخ داده و به آنها خواهیم پرداخت. این رسوایی یعنی تمام راهی که چپهای مسلمان دو آتشه که بعدها اصلاح طلبهای رژیم شدند در نیم قرن اخیر طی کرده اند بیهوده، اشتباه و سرشار از ضرر و زیان بوده و هیچ خیری برای هیچ کس در آن راه وجود نداشته است. به همین دلیل است که بسیاری از مردم ایران علارغم خطری که از جانب جناح اصولگرا و ارزشی رژیم احساس می کنند، باز هم راضی به پیروزی اصلاح طلبها در این نبرد نیستند. و به همین دلیل است که آنها با قرار دادن پهلوی در برابر جمهوری اسلامی راه را بر هر گونه اصلاح و به قدرت رسیدن جناح اصلاح طلب بستند و به همین دلیل است که هر دو جناح رژیم تمام هم و غم و توش و توان خود را در این روزها بیشتر از مبارزه با آمریکا و اسرائیل بر مبارزه با پهلوی متمرکز کردند. در خارج از مرزها داریوش اقبالی خواننده محبوب میلیون‌ها ایرانی ترانه‌ای خوانده که بسیاری درباره آن گفتند داریوش اقبالی در اقدامی عجیب و توهین‌آمیز مردم ایران را دچار توهم توطئه دانست. اسم اثر جدید داریوش اقبالی که در تاریخ 14 آگست منتشر شده توهم توطئه است و حرف اصلی آن این است که جامعه ایران گرفتار نوعی بدبینی مزمن نسبت دادن شکست‌ها به دیگران، بی‌اعتمادی و فرار از مسئولیت جمعی و پذیرش اشتباهات خود شده است. او در این ترانه می‌گوید ما یعنی مردم ایران پشت هر اتفاقی یک پشت پرده می‌بینیم. انگار دنیا دائما دارد علیه ما نقشه می کشد و می خواند که ما را توهم توطئه دیوانه کرده است. داریوش اقبالی در این ترانه می گوید ما یعنی مردم ایران هر اتفاق بدی را به دشمن، توطئه و عوامل بیرونی نسبت می دهیم و مسئولیت اشتباهات خودمان را گردن دیگران می اندازیم. او نتیجه می گیرد که وضعیت امروز ایران نتیجه تکرار اشتباهات مردم است. او هیچ حرفی از حکومت و جریانات سیاسی چپگرا و اسلامگرا نمیزند که کار را به اینجا رساندند. به همین دلیل ترانه انتقادیش به نظر بسیاری غیر منصفانه و توهین‌آمیز آمده. و نقطه اوج ترانه داریوش اقبالی آنجاست که میگوید ما یعنی مردم ایران همیشه به قطار در حال حرکت سنگ زده ایم. یعنی مردمان بی فرهنگ و نافهمی بوده ایم که مانند کودکان ساکن اطراف خطوط راه آهن در کشورهای عقب مانده به قطار پیشرفت سنگ زده ایم. اما منظور او قطار پیشرفت کشور نیست بلکه پیشرفت آدم هاست. در ادامه ترانه معنا و منظور خود را واضح‌تر می‌کند و می‌گوید ما یعنی مردم ایران در شهر سوخته خودمان تصور می‌کنیم تمام جهان نشسته و فقط ما را زیر نظر دارد و از طرف دیگر هر کسی که پیشرفت می‌کند و به اوج می‌رسد بلافاصله به او انگ می‌زنیم که خودش را فروخته است. یعنی مردم ایران با این همه گرفتاری نشستند و هر کسی را که پیشرفت می‌کنند می‌زنند، پس حقشان است که حال و روزشان این باشد. این ترانه داریوش اقبالی واکنش‌های منفی زیادی گرفته است که در صفحه یوتیوب او در کامنت‌های پای ترانه‌اش می‌توان این واکنش‌ها را دید. مردم به او گفتند ما توهم توطئه نداریم، ما شاهد توطئه شرق و غرب هستیم که رژیم را حفظ کرده. آنها گفتند دقیقا شمایید که به اتوبوس در حال حرکت آزادی خواهی سنگ میزنید.

0: کاربر دیگری گفته باید سر نقطه اول بایستیم، 18 و 19 دی فراموش نمی شود. دیگری گفته به قول ایشان آنها به حرفهایشان عمل نکردند، دچار توهم بودند. این بی‌حیا به همه توهین می کند و به جای مردم سخن می گوید. کاربر دیگری گفته چند واقعا؟ چقدر؟ آیا می ارزیده؟ اگر آری چقدر؟ یک نفر دیگر گفته بزرگوار، تو و دوستان ابلهتر از خودت مصداق بارز فاجعه بودین با اون انتحار 57. شما خودتون توهم توطئه بودین. آرمان و اوتوپیاتون مسکو، هاوانا و پکن بود، ولی عشق و حال و درمان و زندگیتون تو مرکز لیبرالیسم و کاپیتالیسم وسط لس آنجلس و لندن و پاریس. بس کنید این همه ریا و دورویی و خودعاقل پنداری رو. هیچ وقت هم به گندی که زدین اعتراف نکردین. کسی دیگری گفته درود بر مردم با شرف ایران زمین، این شما بودید که هر آنچه گفتید نبودید و نیستید. مردم سالهاست مبارزه می کنند و پس از هر بار هزینه های بیشتر قوی تر به میدان می آیند. دیگری گفته تو هم با ما نبودی داریوش. و یک نفر دیگر گفته این وهم را شماها به وجود آورده اید و ما را شماها دیوانه کرده اید که نفهمیدیم دشمن ما همین شمای به ظاهر دوست هستید که سفره های ما را زدید و دود کردید و توهم زدید. کاربر دیگری گفته اگر فرض محال چپ‌ها یه روزی بفهمند، داریوش آخرین چپی خواهد بود که ممکنه بفهمه. ممکنه. در یک کامنت دیگر نوشتند تو خودت اصل توهم و توطئه هستی، از زمانی که بوی گندم رو خوندی و الانم شعار منافقین رو تکرار می‌کنی. کاربر دیگری گفته خون هزاران ایرانی و نابودی چند نسل توهم توطئه نبود. یکی دیگر گفته داریوش جان، به عنوان کسی که تمام عمر به قطار در حال حرکت پهلوی سنگ انداخته ای، لطفاً در نقطه اول بایست و درباره راه و روش مبارزه نسل شیک پاسارگادی نظر نده. کاربر دیگری گفته خیانت ارتجاع سرخ و سیاه و ارتباط اوضاع امروز ایران عزیز توهم توطئه نیست، بلکه واقعیتی اثبات شده است. با انگ توهم توطئه نباید جست خر دانا گرفت، بلکه باید پاسخگوی پندار، گفتار و رفتار خود به تاریخ بود. تمام. کس دیگری نوشته از زمین و آسمان روی سر این مردم خنجر می‌بارد و به جای خواندن از زخم تازه و خونچکان مردم را سرزنش کردن، اوج دور بودن یک هنرمند از مردم سرزمینش است. اگر نمی‌توانی صدای درد مردم رنج کشیده‌ات باشی، دردی روی دردهایشان نباش. و کاربر دیگری نوشته همانطور که روزگاری معتادها با ترک آهنگهای شما نجات یافتند، امروز هم مردم با عبور از تفکرات چپگرایانتان بیدار شدند. مدت هاست که خودتان، صدایتان و افکارتان برای ما مرده اید. دلیل خشم مردم از همین کامنت ها پیداست. ترانه همه جا از ضمیر ما استفاده می کند و مسئولیت را روی دوش مردم و جامعه می گذارد. آنهایی که آن را توهین تلقی می کنند بر این باورند که در جامعه ای که سرکوب، زندان، اعدام، سیاست های جنون‌آمیز حکومتی و دخالت قدرت های خارجی واقعیت های عینی هستند و یک کشور شاد و آباد را به اینجا رسانده اند، گفتن این که مردم دچار توهم توطئه هستند نه فقط بی‌انصافی، که توهین آشکار به مردمی است که هنوز داغ 7 ماه پیش را بر سینه دارند و زندگیشان سرشار از واقعیت‌های تلخ است و جایی برای توهم در آن نمانده است. این همان تفکر چپگرایانه است که هرگز اشتباه خود را نمی‌پذیرد و مدام مردم را سرزنش می‌کند. اما داریوش اقبالی نمی‌داند که دیگر جریان فکری چپ یک کتاز میدان نیست و جریان اندیشه به دست هنرمندان و متفکرانی مانند علی زمانی عصمتی افتاده است که دست ترفند مقصر دانستن مردم را اینطور رو می‌کنند.
1: کسانی که در طول تاریخ سعی کردن به مردم تلقین کنن که حکومتی بعد نتیجه مردم بعد و فرهنگشونه، یا خائنن یا نادان. روشن فکرهایی که در این چند دهه سعی کردن از نظریات پوپر نتیجه بگیرن که همه تغییرات و همه چیزهای خوب یا بد از پایین به بالا اتفاق میفته، واقعا گمراه بودن یا میخواستن مردم رو گمراه کنن. دائم به مردم سرکوفت میزنن که حکومت شبیه خودتونه. مگه این قدرت‌ها، این مسئولین مگه از کره ماه و مریخ اومدن؟ با این تعبیر دیوار برلین یک معجزه بوده که مردم لایق دموکراسی رو در سمت غربی و مردم عقب مانده طرفدار کمونیسم رو در سمت شرقی جا داده. نه دوستان، این اتفاق هیچ ارتباطی به مردم نداشته. بعد از جنگ جهانی دوم از یک طرف شوروی سابق و از یک طرف فرانسه و انگلیس و آمریکا بودند که دیوار کشیدند و مردم رو جدا کردند. در مورد کره شمالی و جنوبی چی؟ آیا چین و آمریکا حکومت‌هاشون رو تعیین کردن یا مردمشون؟ یعنی کنکور لیاقت سنجی گذاشتن، گفتن هر کس بی لیاقته بره کره شمالی، هر کس با لیاقته بیاد کره جنوبی؟
0: علی زمانی عصمتی دقیقاً دارد طرف مقابل استدلالی را میگوید که از ترانه داریوش اقبالی برداشت میشود. او میگوید اتفاقاً تقصیر مردم نیست. مردم اگر بدبین و بی‌اعتماد و هرچه هستند، این نتیجه کار حکومت و قدرت هاست و سرزنش کردن مردم یعنی مبرادانستن قدرت. او مثال آلمان شرقی و غربی و کره شمالی و جنوبی را هم برای همین می آورد و می خواهد با وام گرفتن از واقعیت، نه توهم توطئه، بگوید یک ملت با زبان و پیشینه مشترک وقتی تحت دو ساختار سیاسی متفاوت قرار می گیرد، چند دهه بعد دو جامعه بسیار متفاوت تحویل داده می شود. نمی شود گفت کره‌ای هایی که تصادفاً در شمال مدار 38 درجه زندگی می کردند، مردم نالایقی بودند که گرفتار حکومت کره شمالی شدند. بلکه این تقسیم شبه جزیره کره در پایان جنگ جهانی دوم در نتیجه تصمیم قدرت‌های خارجی بود، نه انتخاب فرهنگی مردم. ترانه داریوش به فرهنگ مردم ایران حمله می کند، در حالی که این نکته مهم را از نظر دور می دارد که این مردم نزدیک به نیم قرن است که تحت سلطه حکومتی به نام جمهوری اسلامی زندگی کرده اند که در دنیا و در تاریخ بشر از نظر ویرانگری و تباهی اخلاقیات و احساسات و فرهنگ بی نظیر است. پس نباید به هیچ وجه این مردم را سرزنش کرد، حتی وقتی رگه هایی از آنچه بی فرهنگی نامیده می شود در رفتار آنها دیده می شود، بلکه باید به آن نیمه بسیار پر لیوان نگریست که این مردم با وجود چنین حکومتی همچنان انسانی و اخلاقی ماندند در بسیاری از جهات زندگی. و اگر به دلیل تجارب بسیار تلخ خود به عده‌ای شک می کنند، این دلیل بدی آنها نیست، نشانه آن است که دیگر نمی خواهند اشتباه کنند و فریب بخورند. علی زمانی عصمتی میگوید این طرز تفکر یعنی حمله به مردم ساخته شده برای بقای قدرت و حرفش حرف کاملا درستی است.
1: این طرز تفکر ساخته شده برای خدمت بقای قدرت، برای اینکه به مردم القا بشود که تقصیر خودته، تقصیر قدرت نیست، پس خودت رو عوض کن، قدرت درست سر جای خودشه.
0: این جان کلام است. سرزنش مردم و مقصر جلوه دادن آنها برای کمک به قدرت است. آیا داریوش اقبالی که این ترانه را خوانده این را می داند؟ آیا او وقتی می گوید مردم دیوانه شدند و با توهم توطئه به هر کسی که پیشرفت کرده حمله می کنند، آیا این را می داند که در جمهوری اسلامی هیچ کس بدون اتصال به قدرت و بدون تایید حکومت نمی تواند پیشرفت کند؟ این را هم امثال علی زمانی به عنوان مخالف میگویند و هم امثال مجید واشقانی به عنوان حامیان رژیم. حرف علی زمانی و نقل قول او از عباس کیارستمی را باید بارها تکرار کرد.
2: یه روز خونه عباس کیارستمی بودم و اون بهم گفت که هیچ موفق مستقل وجود نداره. حتی خودش را هم استثنا نمی‌کرد. اونایی که شما میشناسیدشون به اسم و رسم، اونها نمیتونن مستقل باشن، چون یک حاکمیت ایدئولوژی که تمامیت خواه اجازه نمیده حتی اسم اونها به گوش شما برسه، چه برسه به اثرشون.
0: نکته این است، نکته ای که داریوش اقبالی در ترانهش آن را کاملا نادیده میگیرد. مردم اگر به کسانی مانند عادل فردوسی پور یا حتی محمد رضا شجریان مشکوک میشوند، به این دلیل نیست که توهم توطئه دارند یا حسادت میکنند، بلکه به آن دلیل است که معتقدند اینها هنرمندان و افراد موفق مستقل نیستند و اگر تایید حکومت را نداشتند محال بود بتوانند کار کنند و به گفته علی زمانی مردم حتی اسمشان را هم نمیشنیدند، چه برسد به اینکه موفق و مشهور شوند. این را مجید واشقانی مجری حکومتی هم در برنامه‌های خود به صدای بلند اعلام کرده که هیچ کس در جمهوری اسلامی نمی‌تواند کار کند و حکومتی نباشد.
3: مردم این رو بدونن که هیچ اثری در این مملکت ساخته نمیشه که مجوز حکومت رو نداشته باشه.
4: تموم شده.
3: یعنی حتی دونه به دونه بازیگرهاش باید به تایید برسن و برن جلوی دوربین. الان هر کی بیشتر و رهاتر داره کار میکنه، بعد میگه که نه مثلا خیلی آدم آزادی هم.
4: بله.
3: شما اسمت رفته اونجا، پای اسم شما رو یک جای حکومتی امضا کرده، شما رو تایید کرده.
4: بله.
3: مگه میشه که شما نیستی پوزشو میدی که من نه من اصلا آدم آزادی هم، من به حکومتم کاملا فقط همیشه منتقدم، سالی مثلا 20 تا فیلمم بازی میکنم. چنین چیزی وجود ندارد. اینو به مردم بدونن، چون مردم نمیدونن. الان دارم میگم که این هژمونی که وجود دارد در بین همکارای ما، که تو حکومتی هستی، تو اپوزیسیونی، تو وابسته ای، تو وابسته نیستی، تو طرف مردمی، تو اینها همه یک سری افسانه است. شما نمیتوانی حکومتی نباشی و در این مملکت کار کنی. این اصلا خیلی راحته.
0: مردم این را فهمیدند و به همین دلیل دیگر مانند گذشته به سلبریتی ها، خواننده ها و ورزشکاران نگاه نمی کنند. روز گذشته نوید محمدزاده پرچم فلسطین را استوری کرد. مردم زیاد متعجب نشدند، زیرا می دانند که این بازیگرها با تایید حکومت معروف و موفق شدند و باید همچنین کنند. اما داریوش اقبالی می گوید مردم دچار توهم توطئه هستند. مردم میگویند فرزاد فتاحی که شعر ترانه توهم توطئه داریوش اقبالی را سروده از دوستان مجید واشقانی است و مجید واشقانی هم در مصاحبه با همسر بیژن مرتضوی گفته نگاه من همان نگاه داریوش است و اینکه فرزاد فتاحی سابقه سرودن شعر برای خمینی را دارد. با این تفاسیر اگر مردم بگویند دست داریوش اقبالی و مجید واشقانی و فرزاد فتاحی و بیژن مرتضوی در کاسه خمینی است، آیا دچار توهم توطئه شدند؟ فرهاد سلمانیان روزنامه‌نگار درباره کار عجیب داریوش اقبالی نوشته چون نیک بنگری همه تزویر می کنند. توهم توطئه کار داریوش اقبالی مسئولیت را از دستندرکاران اصلی در گستره های سیاست و فرهنگ و جامعه می گیرد و آن را با همه ما تقسیم می کند. با یک دستسازی و همسطحسازی مسئولیت ها، جایگاه ها و تأثیرگذاری ها همه را هم گناه و هم دست و هم جرم می کند. تمام تفاوت‌ها کارهای انجام گرفته و هزینه‌های پرداخت شده نسل‌های نو برای کنار زدن تباهی فراگیر در کنار انسان‌هایی که روزمره نبودند در فضای این ترانه ناپدید می‌شوند. مهدی تدیونی نویسنده و مترجم نوشته توهم روشنفکری. آخرین ورژن مردم مقصرند را شاهدید. از زبان داریوش یکی از نمایندگان روشنفکری پرافاده در موسیقی. مشکل از ماست. کلن هیچ شناخت درستی از دنیا نداریم و اگر این وضع ماست نتیجه این وضعیت ملامتبار خود ماست و اصرار هم داریم اشتباه کنیم. حضرت روشنفکر در ترانه‌شون که شکواییه علیه ماست فرمودند امروز ما حاصل یک اشتباه نیست، این فاجعه حاصل تکرار کردن است. پس دست از تکرار اشتباهاتتان بردارید و بروید خودتان را درست کنید. شما ته چاه خودتان گیر افتادید. تدیانی میگوید یکی از بارزترین نمونه‌های ملامت روشنفکری ایرانی را آقای داریوش تر و تمیز و شفاف تحویل مردمی دادند که برای بهبود زندگی هزینه اندازه 10 ملت آزادی خواه دادند. شهرام صدیدی شاعر و زندانی سیاسی سابق که خود نمونه است از هنرمندانی که با حکومت نبودند و موفق و معروف نشدند نوشته به عنوان کسی که تنها خواننده ازلی و ابدیش داریوشه انتظار داشتم بعد از اون کشتار یه آهنگ درخور در بیاد. چند تا دکلمه تولید کرد ولی نه چیزی که مورد انتظار بود. بعد از 7 ماه که آهنگ بیرون اومد جفنگ مفتی بود که از اول تا آخر تیزی چاقوی هر مصرعش رو به ما مردم بود. ناامید کننده بود یاور همیشه مؤمن. پلشت بود جوری که نخواستم حتی تا آخر گوش بدم. چقدر این دنیا گوهه، گوه. ای توف به این دنیا که هر روز از یه چیزی آدمو دل سرد میکنه. واقعا چرا داریوش اقبالی برای آن همه کشته نازنین دیماه ترانه ای نخواند و به جای آن نوک پیکان حمله اش را به سوی مردم گرفت؟ شهریار قنبری شاعر و ترانه‌سرا میگوید داریوش اقبالی از خود چیزی ندارد و آثار دیگران را میخواند. قنبری او را آرتیست قلابی مینامد، شبیه همان اپوزیسیون فیک که مردم به بسیاری از چهره‌های شاغل در نظام اما معترض بی خطر آن میگویند.
5: داریوش اقبالی، من خاطرم هست که جایی اردلان سرفراز نوشته بود که خواننده احساس و شناخت شاعر را میخواند و به تشخص سیاسی میرسد و منظورش با داریوش اقبالی بود. میخواست بگه که اینها به هر حال چیزی رو میخوندن که حتی نمیدونستن چیه دقیقا.
6: کاملا درسته. الان هم نمیدونن حتی. کافی که شما، من بارها به اطرافیانم متذکر شدم که شما به گفتگوهاشون توجه کنید، به مصاحبه‌هاشون توجه کنید، ببینید اصلا چجوری صحبت میکنن، اصلا ادبیاتشون از چه قماشه. برای اینکه یک بزرگ نشدن حتی از اونجایی که شروع کردن، یعنی فقط خواننده کارهایی بودن که دیگران ساختن تا امروز. بعد حالا از بعد حادثه اینجا و اونجا در نقش سخنران و تحلیلگر سیاسی و اینجور چیز هم ظاهر میشن. برای اینکه از آغاز خالی بوده این دسته، یعنی اونی نبوده که ما میشنیدیم و فکر میکردیم. کافیه که واقعا قلابی باشه دیگه، آرتیست قلابی شما رو میبره یه جایی بعد و این اتفاق افتاده.
0: و مردم که این را پس از آزمون و خطاها و ضربه‌های کشنده بسیار دریافته‌اند، از دید فرزاد فتاحی شاعر توهم توطئه و داریوش اقبالی خواننده آن، دوچار توهم توطئه و بی‌اعتمادی هستند که به آدم‌های موفق و قطار پیشرفت اصلاح طلبی سنگ می‌زنند و مانع این می‌شوند که جمهوری اسلامی پوست بیاندازد و با هنرمندان و اپوزیسیون فیک خود نیم قرن دیگر بر ایران حکومت کند. آنها در حالی مردم را به دلیل شک و بی‌اعتمادیشان به هر کسی که نان جمهوری اسلامی را خورده سرزنش می‌کنند که خود اهالی جمهوری اسلامی هم از توطئه می‌گویند، نه از توهم آن. از اینکه مسعود پزشکیان که همه فکر می‌کنند آدم ساده است، خیلی هم پیچیده است. درباره پزشکیان حرف‌های بس عجیبی را اکبر نبوی منتقد سینما زده که نشان می‌دهد هیچ چیز در جمهوری اسلامی عادی نیست که مردم بخواهند درباره آن مانند یک حکومت عادی فکر کنند و به آن اعتماد کنند.
7: آقای پزشکیان به نظر من یک شخصیت خاصیه که ساده نماست اما به شدت پیچیده است. هنوز به نظرم آقای پزشکیان اون لایه‌های درونیش کشف نشده توسط به اصطلاح تحلیلگران سیاسی، تحلیلگران اقتصادی، تحلیلگران فرهنگی. شما نگاه میکنید تو همه چیز یک بساطت، یک چیز سادگی از خودش بروز میده، اما خروجی های این سادگی رو نگاه میکنید وقت متحیر میشید و میترسید. حتی نمونه آخر سادگی، یعنی ساده برخورد کردن اما پیامد سنگین، همین دالان به صلاح زنگزوره که یک هفته قبل از این تفاهم نامه میان به صلاح آذربایجان ارمنستان با وساطت ترامپ که حالا اسمش هم شد
8: مسیر ترامپ
7: با اجاره مثلا حالا 99 ساله چه و چه و چه، ایشون با سرعت گفت حالا اینا مسئله جزئیه. واقعا جزئیه؟ یا مثلا ماجرا قومگرایی، مثلا فرضون که من از قبل از انتخاباتم نسبت بهش بیمناک بودم، یا ایشون که میاد خب ساده نگاه چیز میکنه اما به نظرم ساده نیست، ایشون آدم پیچیده ای.
8: خودش پیچیده است یا اطراف
7: خودش هم پیچیده است به نظرم. یادتون باشه احمدی نژاد، حالا نمیخوام چیز بکنم، فقط در مقام تمثیله، احمدی نژاد هم همه میگفتن آدم ساده ایه، ولی احمد جاد اصلا آدم ساده نبود. میگفتن مشایی احمد جاد اداره میکنه، بعد اون معلوم شد نه خیر، احمد جاد صد تا مثل مشایی رو اداره میکنه.
0: به این دلیل است که مردم به هر چیز و هر کس در این حکومت و با این حکومت مشکوکند. و به همین دلیل است که به تنها جریانی که اعتماد دارند پهلوی است، چون می‌دانند که پهلوی است فقط که هیچ پشت پرده‌ای ندارد و به همین دلیل است که دیدشان به اسرائیل مثبت است، چون اسرائیل را هم مانند خود می‌دانند، گرفتار در چنبره ایدئولوژی چپ اسلامی. و از طرف دیگر قدرتمند، آنقدر قدرتمند که بتواند به جمهوری اسلامی ضرباتی بزند و یار و یاور آنها در براندازی باشد. یکی دیگر از رسوایی‌های رژیم در ساعت‌های گذشته آن بود که به گفته برخی منابع لیست افرادی که در پویش جانفدا ثبت نام کرده بودند توسط هکرهای اسرائیلی منتشر شد. تا این لحظه مشخصات 4.7 میلیون نفر با اسامی کامل، کد ملی، شماره تلفن، شغل، تخصص و محدوده زندگی انتشار یافته است. رسوایی دیگری که اسرائیل برای رژیم خلق کرده آن است که یوسی کوهن، رئیس سابق موساد گفته بسیاری وقتها برای عوامل جمهوری اسلامی گل فرستاده ایم و گفته ایم می دانیم چه کاره اید، ممکن است نفر بعدی باشید و آنها هم بعضی وقتها کار کردن با جمهوری اسلامی را رها کردند و شاید هم به موساد پیوستند. او گفته در ایران نیرو زیاد دارند.
9: می خوام همه بدونن که ما داریم انجامش می دیم. میخوام بدونن هر موتوری که تو خیابونهای تهران راه میره ممکنه مال ما باشه. آدمها از سمتهاشون تو سازمانهای دفاعی تهران کنار کشیدن، چون بهشون گفتیم ما میشناسیمت. براشون گل فرستادیم خونه و برای خانواده هاشون و گفتیم سلام، ما میدونیم تو روی برنامه هسته‌ای کار میکنی و ممکنه نفر بعدی باشی، پس بهتره همین حالا دست از کارت برداری. و بعضی هاشون هم کنار کشیدن. پس روحیه مهمه، اما نه به خاطر انتقام، بلکه به خاطر کاری که باید انجام بدیم تا جلوی آدم بدها رو بگیریم. اونایی که نه فقط به اسرائیل و جوامع یهودی دنیا، بلکه به بریتانیا هم آسیب میزنن.
0: حرفهای یوسی کوهن علاوه بر نشان دادن میزان نفوذ موساد در ایران و جمهوری اسلامی که اثبات شده، بازی با روح و روان کسانی است که با جمهوری اسلامی همکاری می‌کنند و به آنها می‌گوید که هر آن ممکن است دست گل از موساد دریافت کنند و زندگیشان عوض شود. حتی حرفهای اکبر نبوی درباره پیچیده بودن شخصیت پزشکیان را میتوان به نوعی در این جهت تفسیر کرد، به خصوص که او از سوی برخی چهره های جناح اصولگرا متهم است که دارد برای اسرائیل کار میکند. پس از آن نه پزشکیان تکذیب کرد و نه از غضنفری شکایتی شد. آیا پزشکیان هم از موساد دست گل دریافت کرده است؟ رسوایی دیگر جمهوری اسلامی در ساعت‌های گذشته ماجرای خلبان‌های سوخو 24 بوده که جمهوری اسلامی مدعی شده قطر 3 خلبان ارتش را اسیر کرده است. اما قطر تکذیب کرده و گفته ما هواپیماها را زده ایم و دنبال جنازه ها هم گشته ایم و جمهوری اسلامی همکاری نکرده. این یعنی قطر یا 3 خلبان را کشته یا آنها را گروگان گرفته و قصد ندارد فعلا تحویل بدهد. فقط هم قطر نیست، بلکه کویت هم چند نیروی سپاه که قصد داشتند وارد خاک این کشور شوند را به اسارت گرفته و پس نمی دهد. این هم یک رسوایی غیرقابل باور است. قطر و کویت در یک قدمی جمهوری اسلامی هستند و نیروهای نظامی رژیم را اسیر کردند، اما رژیم جرأت و توان آزاد کردن آنها با اقدام نظامی و پیاده کردن نیرو را ندارد. ولی آمریکا در عملیات نجات خلبان و کمک خلبان خود سنگ تمام گذاشت و از دل پر ادعاترین حکومت جهان آنها را سالم برداشت و رفت. و عجیب که اهالی جمهوری اسلامی خود را پیروز این جنگ هم اعلام می کنند. کاربران عرب هم اینطور جمهوری اسلامی را تمسخر می کنند که مقاماتش توسط اسرائیل و آمریکا ترور می شوند و کاری از دستشان بر نمی آید.
10: السلام علیکم. شان الله كل حدا غيره. شان الله
11: عود
10: سلام.
0: بر این میان اما اهالی جمهوری اسلامی خوب می توانند به پهلوی حمله کنند. چند روزی است که ارتش رسانه‌ای رژیم و جریان چپگرای همفکر داریوش اقبالی ویدیوی حرف‌های شاهزاده رضا پهلوی را تقطیع کردند و مدعی شدند که او گفته در 18 و 19 دی ماه بیشتر بسیجی و سپاهی بودند که کشته شدند و همچنین گفته که برای 18 و 19 دی به مردم گفته در خانه بمانند، یعنی دروغ گفته. در حالی که شاهزاده پهلوی مانند همیشه صاف و ساده و صادق میگوید پس از کشتار دی ماه خونین دیگر از مردم نخواسته بیرون بیایند و در جنگ 40 روزه هم تلفات بیشتر از نیروهای رژیم بوده.
11: تلفات غیر نظامی جنگ که شما پیشتر بهش گفتید تلفات جانبی، این تلفات خیلی زیاد است. آیا فکر میکنید که شخصا فرصتی رو از دست دادید برای اینکه نقشی رو در ایران، در سیاست ایران بعد از این قضیه، بعد از حمایت از این عملیات نظامی ایفا کنید؟ من نمیدونم منظور شما از آمار عظیم چیست. من هرگز، اولا اگر ملاک شما، منبع شما آمار رژیم، من هرگز آمار رژیم رو نمیپذیرم. اگر شما میگید تلفاتی هست، بله تلفاتی هست، بیشترشون عوامل خود رژیم هستن، یا سپاه یا پاسدار یا عوامل متصل به رژیم. به واقع به محض اینکه 8 و 9 ژانویه اتفاق افتاد، من از مردم خواستم که در خیابون، در خانه هاشون بمونن، از خودشون محافظت کنن. جان مردم ایران رو اولویت اصلیمون کردیم و این کار رو کردیم تا ببینیم که فرصت بعدی چه خواهد بود برای ادامه جنگ. و میدونید چرا از مردم ایران نمی‌پرسید چی فکر میکنن درباره من؟ چرا از مردم ایران نمی‌پرسید از من چه انتظاراتی دارن؟ چرا از مردم ایران نمی‌پرسید که همچنان، چرا همچنان دارن از من حمایت میکنن؟ چرا از مردم ایران نمی‌پرسید که از سیدنی استرالیا تا ونکوور کانادا تا مونیخ و برلین میان به خیابون‌ها؟ نه، داخل خود ایران هم، داخل خود ایران ده ها میلیون ایرانی نام من رو صدا زدن و همچنان صدا میزنن. این به شما میگه که به من اعتماد و اعتقاد دارن که برای 47 سال برای یک چیز و تنها یک چیز جنگیدم. این شانس که مردم ایران خودشون رو آزاد کنن و آینده خودشون رو تعیین کنن.
0: شاهزاده رضا پهلوی در این مصاحبه که با رسانه‌های آلمان بود، از آنها خواست با مردم ایران صحبت کنند و اطلاعات خود را از آنها بگیرند و روایت رژیم و جریانات مخالف پهلوی را به سادگی نپذیرند.
11: این روایت رژیم رو تکرار نکنید. از مردم ایران بپرسید، به شما جواب میدن، اما شما این کارو نمی کنید. فقط دارید صحبت‌های رژیم رو تکرار میکنید. من اعتماد کامل دارم که مردم ایران به من اعتماد دارن برای انجام این وظیفه و از من خواهند خواست که این وظیفه رو همچنان ادامه بدم، برای اینکه به اونها صدا بدم تا به آزادی خودشون برسن. و شما به حقیقت خواهید رسید اگر از مردم بیشتر بشنوید. خواهش میکنم که این کار رو بکنید. یک گسستگی هست بین رسانه‌های جهانی، رسانه‌های غربی، از واقعیت‌های میدانی در ایران که این واقعا برای من حیرت انگیزه. این رو تا حدی در استکهلم دیدم و به نظر میرسه که شما اصلا روی یک سیاره دیگه زندگی میکنید. نمیشنوید مردم ایران در خیابان‌ها چی میگن. شاید تقصیر شما نیست برای اینکه این اطلاعات رو ندارید، اما بگردید به دنبال این اطلاعات. پیش داوری نداشته باشید بر مبنای اون روایتی که رژیم به شما تحویل داد. یا شاید روایتی است که دوست ندارید بشنوید، برای اینکه با روایت خود شما همخوانی نداره، اما واقعیت رو در خیابان‌های ایران میلیون‌ها نفر به نمایش گذاشتن و رسانه‌هایی که دسترسی دارن به اون اطلاعات. من از شما دعوت می‌کنم که با روزنامه‌نگاران ایران صحبت، ایرانی صحبت کنید که این جنگ رو می‌شناسن، اطلاعات بسیار بیشتری دارن از شما. بسیار از اونها همینجا حاضر هستن، کارشناس هستن. باهاشون صحبت کنید، با بلاگرهای ایرانی، با اکتیویست های ایرانی تا حدی که میتونید صحبت کنید، با مردمی که با زندانیان سیاسی ایرانی در تماس هستن، با استادان دانشگاه، دکترها، آموزگاران، وکلا، اکتیویست ها در تماسن. بسیار از اینها هستن. من خودم از طریق اینها با ایران ارتباط دارم و خیلی ها در دیاسپورا اینو میتونم به شما بگن. یک مقدار کاوشگری بیشتری از خودتون نشون بدین. روزنامه‌نگار باید اینطوری باشه. بریم به دنبال واقعیات. واقعیات اونجا هستن. شاید شما منظور کافی در این باره نمیشنوید، ولی به شما اطمینان میدم که وقتی این کارو بکنید شما هم به همین نتیجه میرسید.
0: کار شاهزاده نجیب و صبور پهلوی با رسانه‌های جریان چپ و با هنرمندان جریان چپ و با اپوزیسیون فیک بسیار دشوار است. اما آنها باید یک چیز را بدانند و آن اینکه آلترناتیو پهلوی در برابر آخوند شکل گرفته است و پهلوی فقط شاید زمانی برای مردم ایران کمرنگ شود که آخوند به مردم همان رفاهی را بدهد که پهلوی داده بود. همان جامعه، همان پاسپورت، همان اعتبار جهانی و همان پول ملی قدرتمند. و چون این در ژن آخوند نیست، پس پهلوی همچنان تا اطلاع ثانوی آلترناتیو جمهوری اسلامی خواهد ماند و بازگشت پهلوی هم به ایران دور نخواهد بود، زیرا وضعیت رژیم و آنچه بر سر قبر خامنه ای گذشت و منع شعار مرگ بر آمریکا نشان می دهد که جنگ گورکا همچنان ادامه دارد و در حال شدیدتر شدن است و رژیم با این شرایط به زودی ضربه آخر را از مردم دریافت خواهد کرد، مردمی که نه دچار توهم توطئه بلکه در حال حرکت به سوی آگاهی هستند. شما در این باره چه نظری دارید؟
12: شما هنوز باور نکردین جمهوری اسلامی سقوط میکنه؟ ولی خودش کاملا مطمئنه. ببینید، جمهوری اسلامی وارد مرحله‌ای شده که علم سیاست بهش میگه فاز انقراض داخلی، یعنی ساختار سیاسی هنوز پابرجاست اما درون خودش دیگه به بقای خودش باور نداره. در تئوری حکومت‌های دیکتاتوری، زمانی که مرکز استقل قدرت یعنی اون رهبری مطلق دچار زوال عمل کردی میشه، زیر مجموعه ها وارد یک فاز طبیعی از رقابت و درندخویی داخلی میشند. این اتفاق به عنوان جنگ گورکا شناخته میشه. گورکای رده دوم قدرت که تا دیروز مطیع دیکتاتور بودند، حالا به جای دفاع از ساختار برای سهم‌خواهی از لاشه نظام و تسلط بر خلأ آینده به جون گورکای دیگه میافتند. حتما مواردش رو دیدین. تحرکات روحانی، احمدی نژاد، رسوایی‌های اخیر مسئولان، افشاگری‌ها و خیلی موارد دیگه. ببینید، نظریه پردازان سیاسی مثل لینز، لوتسکی و ژیژک نوشتن که وقتی گورکای گله دیکتاتوری سقوط براشون قطعی میشه، هر گروه برای تضمین بقای خودش دست به حمله به بقیه میزنه. خامنه ای دیگه آلفای گلشون نیست، اون غائبه، ضعیفه، شکست خورده و تنهاست و همین کافیه که وقتی آلفا دیگه در مرکز نیست، گله نه متحد میمونه نه منتظر، بلکه شروع به دریدن خودشون میکنند. ما دقیقا در لحظه ای هستیم که هیچ حکومت توتالیتری از اون زنده بر نگشته، لحظه ای که دیگه ترس کار نمیکنه و وفاداری جای خودشو به غریزه بقا میده. گورکای جمهوری اسلامی به خوبی متوجه بوی خون و انقراض شدند. شما هم باور کنید و با ایمان به آزادی قوی تر از همیشه به فکر رشد و آگاهی باشین که در فردای ایران آزاد خیلی بهش نیاز.
0: ممنون از اینکه تا پایان این
13: با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب تی همسفر، نام من نوید آزادی است و گوینده برنامه شما خواهم بود تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز و امیدوار هستم که روز و روزگار بر همگی شما عزیزان خوش بوده باشه. امروز روز دوشنبه 17 ماه آگوست سال 2026 میلادی است که برابری میکنه با 26 مرداد ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 34 از سال 2026 میلادی رو در خدمت شما عزیزان هستیم. شماره تلفن های 08-23-98 و 08-98-38-43 در خدمت شماست برای زنگ زدن به استودیو، 07-439-81-94 برای اسمس، info@hamsafarradio.se برای ایمیل و صفحه اینترنتی www.hamsafarradio.se هم در خدمت شما عزیزان است. خب عزیزان نازنین، من قبل از این که برم جلو فقط بگم که من داشتم با یک عزیزی پشت خط صحبت میکردم که یک دفعه تلفن شروع کرد یه سو بوق زدن و قطع شد. شنونده نازنین، اگر که صدای منو میشنوید پوزش منو بپذیرید، اگر که ادامه صحبت ها رو خواستین بکنین موقعی که آگهی آوینو هست من در خدمتتون هستم، ولی از طرف من نبود که قطع شد، از طرف احتمالاً حالا یا شما یا اصلا خط به هم ریخته بود. بریم عزیزان، چی کارها کردید؟ این تعطیلات رو پشت سر گذاشتید؟ چه هوایی، چه مثلا نازنین هوای تابستانی، یه بارانی اومد یه ذره باد اومد ولی هوا گرم و حسابی میزون، که میگم امیدوارم تقریبا آره دیگه نه دیگه تقریبا نداره، آخرین هفته تعطیلات تابستانی سوئدیا به پایان رسید و دیگه مجموعه دیگه شروع که مدارس هم که فردا و پس فردا دیگه همشون باز میشه، دبیرستان ها و مدارس ابتدایی و اینا همه باز میشن و خلاصه زندگی عادی دوباره برمیگرده. دوباره ذره ذره خودمونو با اینکه الان در پایانی ماه مرداد هستیم و دیگه شهریور ذره ذره میریم به پیشواز پاییز، این چهار فصلشو این طبیعت داره میچرخون، یعنی بخوایم و نخوایم تابستون تموم میشه، پاییز شروع میشه، پاییز تموم میشه، زمستون شروع میشه، زمستون تموم میشه، بهار شروع میشه، دوباره تابستون. همه اینها مجموعه شو بهش میگن عمر، گذر عمر، که امیدوارم که به همتون به خوبی و به زیبایی بگذره. اگه اجازه بدین بریم حالا که صحبت هوا کردیم یک چرخی در وضعیت هوا بزنیم، یه نگاهی به این مجموعه رادارها من بکنم، یه لکه های بارانی کم و بیش کوچولو کوچولو سه شنبه و نمیدونم اینا میاد از روی ما در استکهلم رد میشه، قسمت جنوبی ذره باران بیشتره، قسمت شمالی بیشتره، روز پنج شنبه یه رگه بارانی درست حسابی میخواد بیاد رد بشه، همه اینا حالا ذره ذره میبینیم که سعی میکنیم روز به روز براتون تعریف بکنیم و ببینیم چطوری. مثلا امروز الان هوا 22-23 درجه بالای صفر هستش، حالا ما بین 21 22 23 درجه هستش، آفتابی، قسمت شمالی ریزش شدید باران رو داریم 10 11 درجه بالای صفر، قسمت جنوبی هم یه ذره طرفای یوتوبوری و یونشوپینگ و همین طرفا داره یه کم رایه های بارانی رد میشه، ما بین 15 تا 17 درجه. فردا براتون بگم که 21 درجه نیمه ابری نیمه آفتابی در استان استکهلم، قسمت شمالی باز هم همچنان میبارد و قسمت جنوبی هم آفتابی و زیبا خواهد بود. روز چهارشنبه 22 درجه نیمه ابری نیمه آفتابی، روز پنجشنبه تمام آفتابی 20 درجه ولی یه رگه بارانی میاد خیلی سریع رد میشه میره، روز جمعه هم 21 درجه بالای صفر خواهد بود. اسم های سازمان هواشناسی کشور میگه امروز 16 تا 22 درجه، فردا 15 تا 20 درجه، چهارشنبه 13 تا 21 درجه، از روز پنجشنبه میگه 90 درصد احتمال ریزش 9 میلیمتر باران است، همون رگه ای که من بهتون گفتم میخواد رد بشه، ما بین 14 تا 17 درجه، روز جمعه 3.5 میلیمتر باران میاد 12 تا 19 درجه و روز شنبه 13 تا 20 درجه 6 میلیمتر هم ریزش باران برامون پیش بینی شده. هفته دیگه هم همه 16-19 درجه است که الان در موردش صحبت نمی کنیم، میذاریم میریم یه ذره جلوتر. از طلوع و غروب خورشید بگم که ساعت 5:12 دقیقه صبح خورشید طلوع کرده، 20:30 دقیقه غروب خواهد کرد، 15:18 دقیقه روز و 8:42 دقیقه شب رو در پیش رو خواهیم داشت. با تا هم هیچ چیز عجیب غریبی نداریم، باد شدید نداریم، تا اینجوری که من دارم براتون میبینم تا 10 روز آینده حداقل با تا این همین امروز که یه کوچولو باد میومد همینجوری خواهد بود. از شهرهای کشور عزیزمون ایران هم بگم که اهواز آبادان همچنان 48 درجه بالای صفر هستند، عراق 38، بندر عباس 36، همدان 35، کرج 38، خرم‌آباد 38، قزوین 38، ساری ابری هستش 27، تبریز 33، ارومیه 32، زاهدان 37، زنجان 33، یزد 39، تهران 39، شیراز 39، قم 44، مشهد 37، کرمانشاه 29، اصفهان 39، گرگانی ها رعد و برق دارند و ابری 30 درجه، اردبیل 23 درجه بالای صفر است. امروز هیچ روز جهانی خاصی رو نداریم، به همین دلیل چیزی در موردش صحبت نمی کنیم. قاعدتاً در این چند روز گذشته خب خبرهای ایران رو که هممون با هم دیگه دنبال می کنیم، من یه پوزشی هم میخوام از کسانی که همین شنبه یه شنبه و اینا تکرار برنامه رو میخواستن گوش بکنن. یک مشکل فنی بود که دو تا صدا رو هم دیگه افتاده بود، نمیدونم برای چی پیش اومده بود، ولی در صورت پیش اومده بود. امیدوارستم که دیگه از این مشکلات نداشته باشیم. بعد در مورد ایران همچنان شما اگر نگاه بکنید، یعنی اگه با یه دید باز بهش نگاه بکنید، یک دو دستگی، سه دستگی، حالا ولی من بهتر بگم همون یه دو دستگی، یک دو دستگی خاصی در ایران هست. یه سریا که افراطیان میگن آمریکا و اسرائیل و انگلیس و اروپا و آسیا و اینا هیچ که هیچ غلطی نمیتونه بکنه، وضعیت ایران توپ توپ، همه حال دارن میکنن و هیچ مشکلی هم نداره. یه سری هم میگن که ما نه، همه چی درست و حسابی و اینا نیست، شروع میکنن یه سری انتقادات عجیب غریب کردند و مثل که اون پشت مشتا دارن یه کناری هم با هم دیگه میان، اونا کنار میان، این یکی ها میریزن به هم میزنن. از این آشفت بازار چی میاد بیرون؟ یه جامعه بدبخت بیچاره که نه تکلیف امروزشو میدونه، نه تکلیف فرداشو میدونه، نه آیندهی برای خودش میبینه. تنها چیزی که میبینه گرونی قیمت مسکن، مواد غذایی، نبودن دارو، نمیدونم وسایل، نمیدونم لوازم زندگی معمولی، اون کشاورزه ماشینش خراب میشه قطعی یدکی نداره، کارخونه داره قطعی یدکی نداره، مردم عادی پول ندارن، نمیدونم زندگی معمولی رو ندارن و یک مشت. یعنی اینجوری واسه تون بگم، اون آخونده امامه بود که اومد گفت برق را مجانی میکنیم، آب را مجانی میکنیم، درست گفت کرد، اما برای خودی هاشون گفت ملی گرایی نداریم، نمیدونم فلان نداریم، بیسار نداریم، ما فقط اسلام عزیز. همه اونایی که فقط میگن اسلام عزیز، اسلامی که اینا میگن، حالا اسلامی که چون اسلام اینا هم دو قسمته، یکی افراطیه یکی معمولی، ولی نتیجه برای مملکت یکی. حالا میخواد طرف پول خوب در بیاره، نمیدونم میخواد، نمیدونم تو چشم باشه، نمیدونم بخور بخور بکنه، نمیدونم همین کارا رو بکنه، میاد جزء یک گروه، اون یکی که سهمش کمتر شده و نمیدونم فلان کمتر شده، میره جزء اون یکی گروه. یکیشون میاد میگه هر کی سرباز آمریکایی و از نیروهای آمریکایی بکشه 30 میلیون تومان بابت هر یه دونه بهش میدیم، اما اگه زن باشه 60 میلیون تومان بابت هر یه دونه. آخه این آمریکایی رو از کجا میخوای گیر بیاری بگی بری نیروی آمریکایی رو از کجا میخوای بری بگیری؟ خاله بنده مثلا فرزند دو تابعیته آمریکایی ایرانیه، اومده رفته سفر بکنه، خب اون که نیرو آمریکایی نیستش که بگیری ببری بدی سیتا، بگی بیا سیتا بدی. بعدش هم مرد نایسابی تو که میای این حرفو میزنی، آخه من میخوام بدونم شما همین مقام ستاد نیروهای مسلح اینا یک چیزای عجیب غریبیه که اسمایی دارن، فرمانده کل ارتش، شما بازیکن فوتبالت رفته فوتبال بازی کرده، چندین میلیون دلار، 10-12-20 میلیون دلار پول گرفتین که به بازیکنهای فوتبال و اینا بدین، فقط به خداتون به خودیاتون پولا رو دادین، بازیکنها هنوز پولاشون رو نگرفتن، بعد تو پول از کجا میخوای بیاری 30 میلیون مثلا بدی یکی که یه نیرو آمریکایی رو بکشه یا مثلا اسیر بکنه میخوای بهش بدی، از کجا میخوای بیاری؟ پس 30 میلیون دلار، 30 میلیون تومان چقدر میشه؟ من فکر میشه 50 دلار یا همچی چیزایی. یا اصلا از اون باحالتر واسه تون بگم، ببین بخور بخور که هست این شکلی ها، ببین بخور بخور که هست، طرف اومده در تلویزیون نشسته، الان صدا شو براتون پخش میکنم، نه اینکه پخش نمیکنم، طرف اومده تو تلویزیون نشسته میگه یه دونه صندوق درست کردیم که تا حالا 81 میلیون تومان توش پول جمع شده که بدیم به کسی که ترامپو بکشه، یا نتانیاهو یا ترامپو بکشه. 81 میلیون تومان، والا من که زیاد قیمت دلار مولار دستم نیست، من فکر میکنم 80 میلیون تومان میشه 400 دلار اگه اشتباه نکرده باشم 500 دلار 400 دلار 300 دلار همچین چیزی میشه. این سوت هم نمیزنه کسی برای ترامپ تا با 400 دلار که. بعد حالا خوب گوش کنین، مجری برنامه تلویزیون میاد میگه ما 81 میلیون تومان از پولهایی که شما کمک کردین جمع کردیم. یه اول میگه یه مش پول جمع کردیم، بعد آقای فلانی اومده گردش کرده 100 میلیون تومان هم ایشون داده کمک. خب بعد جمع که میبنده میگه 81 میلیون تومان پوله. اگه هیچکی هیچی نداده بود، اگه هیچکی هیچی نداده بود، همون آقا فلانی که اومد 100 میلیون تومان داد، یعنی باید 100 میلیون پول باشه دیگه. بازم میگه 81 میلیون جمع شده. اینا ها ببینین، شما گوش کنید ببینید، من دروغ نمیگم والا به خدا، اینا تو روز روشن هم پولا رو میخورن.
14: 81 میلیون تومان جمع شده برای قاتل ترامپ. آقای دکتر هم روندش کردن، 100 میلیون تومان از طرف خودشون گذاشتن تو این پویش، ما رو همراهی کردن.
13: بله.
14: تا الان 81 میلیون تومان برای کشتن ترامپ.
13: خیلی خوب، برای کشتن ترامپ 81 میلیون تومان جمع شده، آقای فلانی هم 100 میلیون دادن، جمعش کردن گردش کردن، باز شده 81 میلیون. یعنی اینا مستارن تو پول خوردن ها، مستارن. یعنی اصلا حالا باز من بگم، میگن افتاد جاده خالی. حالا یه دونه دیگه از همین مجری تلویزیون ها اومد در همین برنامه‌های تلویزیونی که اینا میذارن برگشت گفت جنوب ایران فدای جنوب لبنان. من میگم اینا هی میگن که آقا من اینا ضد ایران و ایرانی هن، باور کنین اینا ها باور نمی کنین. بفهم صدای این یکی رو گوش کن.
15: شاید اینجوری بگیم بهتر باشه، مطالبه میکنن ازش که بیا کمک های خودت رو برای ایران عزیز ما بیار، و حالا ادعای وطن دوستی و جنوب
13: موزیکم
15: دوستی و هر چیز شبیه این رو در صفحات مجازی خودشون انتشار میدن. دل ما برای جنوب سوخت، جنوب ایران فدای جنوب لبنان. یادت
13: بله، جنوب ایران فدای جنوب لبنان تو تلویزیون مملکت میاد میگه دیگه. بعد میره ترکیه مایو دو تیکه میپوشه. یعنی اینا چیزی به نام وطن نمیشناسن که، نمیدونن وطن چیه که. وطن این طرف جنوب لبنان. حالا چرا جنوب لبنانه؟ چرا تمام لبنان نیست؟ به خاطر که جنوب لبنان هم مرز با اسرائیل و حزب الله یا اونجا. بعد ملت شدن دو دسته، سایبریای جمهوری اسلامی مردم ایرانو دسته دسته همینجوری دارن دسته. یه سری‌ها شدن طرفدار ترامپ، یه سری‌ها میگه حالا شروع کردن مرگ بر ترامپ، میگن ترامپ گولمون زد، ترامپ غلط کرد، ترامپ دست به هیچ جا نمیتونه بزنه، نمیدونم تمام دو ایران دهن ترامپو سرویس کرده، اصلا دیگه هیچی از این آمریکا و نمیدونم اینا باقی نمونده. یه سری هم همچنان میگن نه ترامپ داره بازی میکنه، منتظره نه من فلان بشه بیسار. نه این دسته بندی شدن دیگه. ترامپ مگه بغیر از اینه که اومد گفت ما حکومت نمیخوایم عوض بکنیم، کمک میکنیم مردم خودشون بلند پا بخوان بلند شن. خلو حالا کمک کمتر شده بیشتر شده نمیدونم چی شده، ما که نمیدونیم که. هیچکی راست نمیگه، نه آمریکایی راست میگه که آقا اگه که شما چیز میکنی هر روز که هر جا رو رفتی زدی بیا رو نقشه بذار یه جا ثابت که مردم بتونن برن ببینن. ما همه اطلاعاتمون از فیلمایی که مردم از تلفناشون میگیرن، آقا فلان جا عکس صدای بمب اومد، پخ آتیش نمیدونم اینا کجا هستش، این در اهوازه، اون یکی نمیدونم. خب آقا اینا رو یکی داره میزنه دیگه، اینا رو دیگه یکی داره میزنه. ایران که میگه اصلا انگار نه انگار هیچ جا بمب نخورده، آمریکایی هم که میگن ما همه ایرانو چیز کردیم. ولی عزیزا من یه چیزی واسهتون بگم، یه چیزی واسهتون بگم، دعا کنید. اونای شماهایی که دست به دعاتون خوبه، فکر میکنید دعا کردن اثر داره، دعا کنید که زیر ساختای برق و آب این مملکت رو نزنن. پل مانع میشه که نیرو این همین چه میدونم اصلا این بمبایی که روسیه و چین و چه میدونم کره شمالی و اینا به ایران میدن جلوش حالا یه مقداری گرفته بشه به اون جاهایی که اینا میخوان نرسه، ولی اداره برق و سازمان تصفیه آب و پالایشگاه درست کردن بنزین این آتشخالایی که به مردم میدن و اینا، اینا اگه بزنن مملکت به طور کل میخوابه. دوباره امروز اومدن میگن اینترنت های بانک ها دوباره کار نمیکنه. یعنی این یک جنگ فرسایشی که همه باید دست به دامن نیروهای غیر طبیعی بشن، متافیزیک بشن، که فقط این دیوونه ها به جون همدیگه افتادن کاری نکنن که اون یکی بیاد اداره برقونه ما از اینجور چیزا بزن. البته من بهتون بگم هیچ جای تعجبم نداره، هیچ جای تعجبم نداره که حتی خودشون شهرهای کوچیکتر و اینور اونور رو بزنن نیروهای برق و بگن آمریکایی‌ها اومدن که دید مردم عوض کنن. اینا سینما آتیش زدن با مردم توش رو سوزوندن، هواپیمای مسافربری رو زدن با مردم رو توش انداختن کشتن، هر روز قتل عام کردند، اسمشو گذاشتن که نیروهای خارجی اومدن وسط مردم دارن مردم رو کشتن. مگه نیروهای خارجی چند تا بودن؟ فقط تهران رو دیدیم، 130 شهر ایران بلند شده بودن توش همه قتل عام شدن، اینا همه نیروهای خارجی بود. دیگه این قسمت رو تمومش میکنیم، بحث نمیذاریم سرش جر و بس نمیکنیم، میریم آگهی ها رو میشنویم، برمیگردیم، من خبرها رو یکی یکی براتون میخونم و میریم جلوتر. اگر احتیاج بود روی خط تشریف بیارین تشریف بیارین صحبت بکنین، اگرم نبود که من با خبرها در خدمت شما هستم، مخصوصا خبرهای سوئد، چرا که داریم به انتخابات سوئد که 13 ماه سپتامبر هست داریم نزدیکتر میشیم. باید ذره ذره تصمیم بگیریم، جز اون 30-40% که آخرین لحظه تصمیم میگیرن به کی رأی بدن نباشیم که حتی فردا هم خواستیم امروز هم خواستیم بتونیم بریم رأی خودمون رو زودتر بدیم. با ما باشید عزیزان، بیشتر با هم صحبت خواهیم کرد.
16: آب سالم و پاک پایه و اساس زندگی امروز ماست. در دنیای امروز آب پاک و سالم برای من یک حق بدیهی است که آن را مسلم و همیشگی می دانیم. برای اینکه دسترسی به آب پاک و سالم در آینده نیز تضمین شود، همه برج‌های آب شهری بازسازی و برخی نیز گسترش و توسعه خواهند یافت. این پروژه اینک در منطقه یروا آغاز می شود. در طول اجرای این پروژه ممکن است تردد خودروهای ساختمانی، سر و صدا و دیگر مزاحمت‌های موقتی ایجاد شود. برای کسب آگاهی بیشتر درباره این پروژه و تأثیر احتمالی آن بر منطقه شما و همچنین دیدن فیلم مربوطه به این پروژه به نشانی زیر مراجعه فرمایید. svova.se/tensta.
17: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو دو تبلیغ پخش کنی؟
1: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67 رستوران علی بابا .se.
2: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خود را هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس واسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر.
3: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کرون واگن شماره 2 در اوپلانس واسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.

0: پرشیسک تاپاس در اوناب پرشیس کول گریل یارویکس گاتان شماره 50 سوند بیبری کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما کیفیت چیزی فراتر از یک شعار ناب ناب با بناب
1: خبرگی تخصص صداقت کامل وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08305035 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08305035. لبخند سالم حق شماست.
1: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد میگوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی، 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08-82-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000. روزون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بار دو تا آهنگ بال بذار.
2: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.

0: بسیار زیبا، بسیار نیکو. شعر زیبای آقای آرش شاه تیموری عزیز و هم دیگه شنیدیم، کار بسیار قشنگ بود. نظم زمان تقدیم حضور شما کردیم. بریم یه سری بزنیم به سیاست سوئد. بله، همونطوری که براتون گفتم دیگه به انتخابات داریم نزدیک میشیم، 13 سپتامبر، و از الان برای شماهایی که کیورا دارید، همین صندوق پست الکترونیکی کیورا رو دارید، براتون رستکورتاتون اومده. بله، یعنی چی؟ یعنی اجازه رأی دادنتون براتون اومده. این اجازه رأی دادن قدیما یه دونه کاغذ میومد، برای شماهایی که کیورا ندارید قاعدتا با پست خواهد اومد یا اومده. شمایی که دارید خیلی راحت، و وقتی که کیورا رو باز میکنید میبینی از وال میندیکیت یه دونه مدلانده براتون اومده، روش کلیک میکنید، نوشته که اسمتون و پشون نمرتون رو زده و نوشته که این رستکورت شماست، جایی که نزدیک خونتون هست. میتونید، البته شما هر جا بخواید میتونید رای بدین، ولی اون جایی که نزدیکترین به خونه شما هست و براتون زده که کجا هست. و یه دونه هم QR کد، یه دونه از همین مربعایی که توش پر نقطه های سیاه و سفید هست، اونم فرستاده که در واقع با اون خودتون رو معرفی میکنین و حتما هم باید کارت شناسایی معتبر داشته باشید. یعنی فقط همین رستکورته نیست، کارت شناسایی معتبر هم بسیار مهمه که همراهتون باشه. بعد اگه که به سایت وال میندیکیت برین، در اونجا میبینید که خیلی راحت منطقتون رو میتونید برین نگاه بکنید، حتی مناطق دیگر رو میتونید نگاه. مثلا شما الان یوتوبوری هست، میخواین زودتر برین رای بدین، حالا فرق نمیکنه، الان تو استکهلم هستین میخواین برین رای بدین، میتونید که این کار رو انجام بدید و خلاصه به راحتی خودتون رو از اون صفای طولانی آینده چیز بکنید دیگه، نجات بدید. 26 روز و 16 ساعت و 52 دقیقه و 58 ثانیه که از شنوندگان اون برای من عکس گرفته و فرستاده که به انتخابات مونده. بسیار نیکو. حالا ما همون 26 روز و 16 ساعتش قبول میکنیم دیگه، دقایقش هم خودتون چیز بکنید دیگه، بشینید بشمارید. در انتخابات امسال یه دو تا نکته بسیار ظریف به همدیگه گیر کردن، یکی کیف پول شما، یکی امنیت اجتماعی. کیف پول شما، مدلای مختلف، احزاب مختلف دارن چیز میکنن، دارن بهتون میگن که اگه به ما رأی بدین این کارو این کارو این کارو میکنیم شما پولدارتر بشید. بله، خیلی یکی از نکاتی که من همیشه برای من در جای تعجب داشت، همیشه از روزی که اومدم وارد سوئد شدم تا الان که در خدمت شماست دیگه، عمری از ما گذشته. آهان، یکی از دوستامونم نوشتن از 26 آگوست زودتر نمیشه رای داد. درست میگید، معذرت میخوام، راست میگید، از 26 آگوست به بعد میتونید زودتر رای بدید. مرسی مرسی، شرمنده. یکی نکاتی که از روز اولی که من وارد سوئد شدم برام جای تعجب بود، دندان پزشکی چرا جزء بیمه اجتماعی حساب نمیشه؟ یعنی این دندان پزشکی، شما میرید یه سوراخ تو دندونمون درست شده، میرید تمام زندگی اقتصادیمونو میریزه به هم دیگه که این سوراخه درست شد. بعد یه دونه دندونم که نداریم، 32 تا دندون داریم دیگه، هر کدومشون هم 17 تا سوراخ توش پیدا میشه. حالا امسال اسفری دموکرات‌ها، دموکرات‌های سوئد اومدن به رهبری جیمی اوکسون، در قول‌های مال انتخاباتیشون گفتن که اگه ما بیایم روی کار، نمیدونم از 67 سال به بالا رو، نه همه باید دندوناشون رو 90% رو بیمه اجتماعی بده، 10% رو خود طرف بده. یعنی اگه 9000 کرون خرجش میشه، 900 کرونش رو شما بدید، با 8100 کرونش رو مثلا بیمه بده، بیمه اجتماعی بده. این برای اولین بار من شنیدم که یک حزبی اومده دندان پزشکی رو صدر چیزای خودش گذاشته، صدر کارهای خودش گذاشته. بعد جروبس مثل تمامی سالهای گذشته، مثل تمامی سالهای گذشته، جروبس سر این که سیستم پزشکی کشور دولتی باشه یا در بخش خصوصی باشه، اینم سر جروبس. ما 8 سال حکومت سوسیال دموکرات ها و میلیو پارتی و ونستر و سنتر رو با هم دیگه دیدیم، 4 سال هم مال مدرات ها و لیبرال ها و کریس دموکرات ها با حزب کمکی اسرائیل دموکرات ها رو دیدیم. اما بازم من متوجه نشدم که بالاخره چی؟ چون ببینین، یه سری ها میگن وقتی که ما بهداشت عمومی و اون ولفرد و همین خانه های سالمندان، نمیدونم داگیس ها اینا رو، یا همین همشنست ها اینا رو بدیم به شرکت های کوچکتر، دست دولت بازتره، رقابت قشنگتری میشه و قاعدتا سرویس بهتر. اما عملا ما دیدیم که not only، یعنی نه تنها بهتر نشد، باتالسو بدتر هم شد، یعنی بدتر از اون چیزی که بود شد. 12 تا 14، نه بیشتر، الان نزدیک 16 سال یا 20 سالش رو تجربه کردیم که شرکت‌های خصوصی اومدن توی کار، ولی سرویس دادن به مردم بهتر نشد. تعداد شرکت‌هایی که مثلا همشنست کار میکنن بیشتر شد، خیلی عالیه، اما دیدیم یه سری آدم ها رو میفرستن پیش یه سری آدم هایی که احتیاجی به کمک دارن، طرف زبان سوئدی بلدی سر بزن. خب مثلا مادر بزرگ بنده که نشسته احتیاج به همشنست داره، طرف همشنستی زنگ میزنه در رو باز میکنه میاد میگه حالا مادر بزرگ منم میگه نه منم هیچی، نه این زبون اونو میفهمه نه اون زبون اونو میفهمه، فقط همشنسیه میدونه مثلا بعد یه دونه قرص آلودون مادر بزرگ ما رو بده این بخوره بره، یا یه جاروی بزنه مثلا بره، یا مثلا یه غذای کوچیکی بهش مثلا بذاره دهنش. اما قضیه همشنس اصلا این شکلی نی، تعداد شرکت ها بیشتر شد ولی سرویس کمتر شد، بدتر شد. حالا الان دوباره در همین چه موضوع انتخاباتی، یک سری از احزاب میگن که شرط، یعنی تقریبا بیشتر احزاب میگن که شرط این که کسی بتونه در همشنس تو اینا کار بکنه باید زبان سوئدی بلد باشه. خب آقا این دیگه من فکر میکنم این از اول باید اینجوری بود. بعدشم با خود همشنسی ها که صحبت میکنی، عزیزان ایرانی تباری که صحبت میکنی، طرف میگه ما نمیرسیم، میگه به من میگن در این 8 ساعتی که تو داری کار میکنی این کلید ماشین برو مثلا باید به 15 نفر سر بزنی. خب من میرم در خونه رو باز میکنم، بالاخره ترافیک هست، نمیدونم بالاخره ماشین رو باید پارک بکنی تا دم ساختمون بری، نمیدونم اینا. میگه من میرم تا میرم تو میگم سلام و حال شما چطور، خوب هستین و قرص تو خوردی، بگیر دهنو ببینم این قرص رو بکن تو دهنت بخور، یه قلوپ هم بخور روش، مثلا اگه بخواد یه کاری بکنیم در عرض 15 دقیقه تا 20 دقیقه من باید همه کارا رو تموم بکنم بیام بیرون. خب بعد مادر بزرگ منده نشسته میخواد بگه مادر من پاهام توال زده، من به کی از زنگ بزنم؟ نمیتونه، نمیرسه، طرف نمیرسه و یک استرس شدید کاری که تمام این بچه‌هایی که توی همشنستا و اینا کار می‌کنند و به زانو درآورده. چرا؟ چون صاحب اون شرکت که این همشنست داره، صاحبش هر چی تعداد بیشتری بیمار داشته باشه، مشتری داشته باشه، یا نمام آدم داشته باشه که بهش رسیدگی بکنه، پول بیشتری براش میاد. ولی خب فشار رو اینا بیشتر شد. سرویس کمتر، حقوقا پایین و خلاصه یک بحثاتی. حالا اینا که اصلا حالا اینو بذاریم کنار، برو حالا تو قسمت های دیگه ببینیم. حالا من میرم براتون یه نگاهی میکنم ببینیم که این قول و قرارهایی که همین احزاب مختلف دادند و اینا چطوری، ولی بیشتر میگم الان روی مسئله پول جیبی، یعنی پولی که تو جیب آدم میمونه، و مسئله امنیت. امروز میدونید که در ایسلند از هفته دیگه اولین زندانیا رو میخوان بفرستن به همین ایسلند که در اونجا زندان اجاره کردیم، کلی هم خرجشه، ولی گفتن که آقا بالاخره این زندانیا باید زندانیشون رو بکشن. امروز دولت ایسلند اعلام کرده که ما اصلا ممکنه یه قرارداد رو پاره کنیم، برسیم به هم. آبروی ما رفته، اصلا برای ریکته ما، برای چیز کشور ما خوب نیست که ما از کشورهای دیگه خلافکار بیاریم. حالا در این کیس مثلا سوئد، ما خودمون خلافکار کم داریم، چون جا زیاد داریم، حالا آدم برداریم داریم نگر داریم. این مردم ما زیاد موافق نیستن. حالا ببینیم کار به کجا میرسه. اما در این چند روز گذشته یک اتفاق بسیار جالب هم افتاد، و اون اتفاق جالب عملا این بود که اولین کسانی که تقاضای شهروندی سوئد کرده بودن، حدود 1000 نفرشون جمع شدن به شهرداری استکهلم یا استادسوست، همونجا که جشن گرفته بودیم 20 سال پیش، 25 سال پیش یادتونه، در اونجا به اونجا رفتند و امتحان خودشونو دادند. و وقتی هم که امتحان دادن، اون بیرون خبرنگارا ایستاده بودند و همه با لبخند اومدن بیرون، و یکی میگفت سخت بود، یکی میگفت سخت نبود، یکیشون میگفت، یکی میگفت نمیدونم این جواب این سوالا رو خود سوئدی ها هم نمیتونن بدن، نمیدونم فلان. حالا هر کدوم یه نظری داشتن که حالا اگه که برسیم، که فکر نمیکنم برسیم، نظرات چند نفرم پخش خواهیم کرد. ولی بریم سراغ سایت استکهلمیان و ببینیم که در این رابطه چی نوشته. نخستین آزمون شهروندی سوئد برگزار شد، پرسش ها چه بود؟ نخستین آزمون شهروندی سوئد 15 ماه آگوست، یعنی پریروز، در استکهلم برگزار شد و نزدیک به 1000 نفر در این آزمون شرکت کردند. این آزمون بخشی از مقررات جدید و سختگیرانه تر برای دریافت شهروندی سوئد است. آزمون علوم اجتماعی حدود 60 پرسش 4 گزینه داشت و سطح آن از سوی شورای دانشگاه‌ها و آموزش عالی سوئد در حد دانش پایه 9 مدارس تعیین شده. با این حال برخی شرکت کنندگان پس از آزمون گفتند که تعدادی از پرسش‌ها بسیار دشوار و پیچیده بود. یکی از شرکت کنندگان گفت سخت‌ترین پرسش‌ها درباره نحوه تقسیم قدرت میان دولت و شهرداری‌ها بود. پرسش‌هایی درباره تاریخ سوئد و موضوعاتی مانند سال اعطای حق رأی به زنان نیز برای برخی دشوار بود. پیش از برگزاری آزمون 5 پرسش نمونه منتشر شده بود که واکنش‌های زیادی ایجاد کرد. از جمله پرسش‌ها این بود که رئیس کشور سوئد چه عنوانی دارد؟ کدام کشور تا سال 1809 بخشی از سوئد بوده و مهمترین وظیفه بخش عمومی چیست؟ آزمون امروز یک آزمون آزمایشی، یعنی پریروز یک آزمون آزمایشی بود و شرکت در آن رایگان انجام شد. همچنین افرادی که موفق به قبولی نشدند در این مرحله امکان شرکت دوباره خواهند داشت. مقررات مربوط به آزمون‌های آینده متفاوت خواهد بود. نتیجه آزمون قرار در ماه اکتبر اعلام بشه. هنوز معیار نهایی قبولی برای دوره‌های آینده و جزئیات کامل مربوط به دفعات شرکت در آزمون تعیین نشده. آزمون زبان سوئدی نیز قرار است در مرحله بعدی به الزامات شهروندی اضافه شود و بر اساس برنامه فعلی از سال 2027 اجرا خواهد شد. خود را امتحان کنید. آیا پاسخ این 5 پرسش آزمون شهروندی را می دانید؟ اگر پاسخ صحیح هر 5 پرسش را بدانید، به احتمال زیاد در آزمون بعدی مشکلی نخواهید داشت. پاسخ صحیح هر پرسش در پایان همین مطلب. خب 1. آهان، فکر کردم جواب اشتباه نوشته. مثلا بزنیم 1. واد اردن افنت لیگا سکتورن فرمستا اوپیفت ات دریوا فور تاگ مید وینس ات اورنا ویلفارد شنستر سوم ورد و ایت بیلین، که این باید باشه ات فرمولیر او سیفتا نیا لاغر ات رپرزنتیر او سوری اینترنت. نه، بی سوال اولی بی هست، ات اورنا ویلفارد شنستر سوم ورد اوک ایت بیلین. دومی، ویلکن تایتل هوریس واریس استاتسخف، یعنی رئیس دولت، رئیس کشور، مملکت، چه نامی داره؟ تالمن یعنی رئیس مجلس، کونگ یعنی شاه، لنس هاورینگ و استاتسمنیس نخست وزیر، یا همون لنس هاورینگ فکر میکنم میشه همین استاندار یا همچه چیزایی باید بشه، حالا زیاد مهم نیست، که جوابش کونگه. بله این هم من میدونم جوابش کونگ هستش، به خاطر اینکه رئیس، ببینیم ما کشور رو نخست وزیر و مجلس میچرخونن، ولی رو سر اینها هم یک نفر هست که اون بالاترینه، که در واقعیتش پادشاه کشور هستش. ببینیم یکی ها چیه. ویکن سوینسک ناتور رسورش آهار اوند لونگ تید هفته سور به تیدرسه فورسفری اکونومی، کدوم یکی از منابع، چه منبع طبیعی یا منابع طبیعی برای خیلی برای اقتصاد سوئد مهم بوده، ناتورگاز، گاز طبیعی، اولیا، نفت، سکوگ، جنگل و اوران، اورانیوم، که جوابش سه هستش. سه، سکوگ. ما یک درصد بسیار بالایی درآمد از همین جنگل های سوئد داریم. اوکی، چهارمی، ویلکت لند وار اوندر نستان خوهون را اور فرام تیل اور آرتون نول نیه اندیل آف سوریه، کدوم کشور از حدود 700 سال تا سال 1809 جزو سوئد بوده، نروژ، فنلاند، دانمارک، ایسلند، که جواب صحیح فنلاند هستش. اینم میدونیم دیگه، خسته شدم. این پرشون اسکریبر این لیک پوسوسیال میدیا در هم هن کریستسیرا ات پولیتیسک فورشلاگ ویلک آلترناتیو بسکریبر بست هور ایتراند فریهیت فونگیرا پرشون فور بارا اوتریک پوزیتیو او سیکتر او پولیتیسکا فورشلاگ پرشون فور اوتریکسین او سیکت سولنگ دسکریبنا این ت بریتر موتلاگن، که جواب اینه، یعنی که یک نفر میاد از یک پیشنهاد سیاسی در میاد چیز میکنه، میاد انتقاد میکنه، چقدر میتونه انتقاد کنه، میگه که فقط چیزای مثبت میتونه بگه، بعد جواز بگیره که جواب بگه. پرشون فور اینترنم یا پولیتیکر سوم لاک در فورشلاگ، اسم سیاستمدار رو نباید ببره، و یا اینکه پرشون فور اوتریکا سین اوسیت سولنگ در اسکریبنا اینته بریتر موتلاگن، یعنی میتونه نه هر چی دوست داره نظرشو بگه، به شرطی که قانون رو زیر پا نذاره. خب جوابش اینه دیگه، از این بهتر دیگه نمیشه دیگه. خب خب من قبول میشدم من قبول میشدم. خیلی خب، اینم از این. پس دیگه او عزیزان باید خودشونو آماده بکنن. البته این سوالا رو من نمیدونم دفعه دیگه، مثلا اگه اینا که رفتن این هزار نفر که سوالا رو چیز کردن، بعد دوباره همین سوالا میاد یا سوالات دیگری برای آدمای دیگه میره. ولی قرار شده که اولین دونش که روز شنبه انجام شد در سراسر کشور مکانهایی در نظر گرفته بشه، که عزیزان بهشون نزدیکتر باشه و بتونن که این کارو انجام بدن. خب خب، اینم هست. اگر که شما فکر میکنید، بذاریم من ببینم اسمس هم سرازیر شد، من فقط سریعا نگاه کنم. ببخشید من اوکی. اولین آزمون قابل تکرار هست. پرووت واری استاتسوست ال الفخمسا. والا من تا اونجا که من شنیدم تو استاتسوست بود. من اشتباه میکنم؟ نمیدونم، بذاریم ببینم. حالا الان من نگاه میکنم، ولی من فکر میکنم تو استاتسوست بود، نه شایدم تو الفخمسا بود. حالا در صورت شرمنده، من الان نگاه میکنم، الان نگاه میکنم چرا من فکر میکنم که در اون در استاتسوست بود، تو همیشه اون توی استاتسوست میرفتن چیز. بذار ببینیم یکی از شنوندگان اون میتونه به من کمک بکنه. خب قطع کردم. خب حالا در صورت حالا جواب صحیح شاهنتون پیدا میکنم. این چیه داره زنگ میزنه؟ خب بذاریم ببینم. دوست عزیز درود بر شما.
1: با درود، روزتون بخیر.
0: قربان شما. آقا کجا بود؟ الفامسا بود یا در ساسوست؟
1: بله، الفامسا بود که خب. تمام نماینده استه و همه اونجا بودن در مورد صحبت میکردن.
0: خب پس من یه غلط 19 در الفامسا انجام شده بود.
1: بله، و این امتحانی هم که روز شنبه بود گفتن که این قابل تکرار هست ولی فقط یک بار. حالا نمیدونم در مورد همیشه بود یا فقط این دفعه این مسئله.
0: احتمالاً من فکر میکنم چون بار اول بوده به خاطر اینکه ممکنه اشتباهاتی پیش بیاد، نمیدونم اینا، مثلا یه جای تصحیح مثلا گذاشته باشه.
1: احتمالاً. به هر حال ولی کاملا هنوز معلوم نیست چیه. ولی خب حالا گوش میکنیم اخباری که شما میگین.
0: تقلب میشد کرد یا نمیشد تقلب کرد؟
1: جان
0: تقلب میشد کرد یا نمیشد تقلب کرد؟
1: ولی اونی که اگه تو در ایران تقلب میکرده تمرین داشته چرا میتونه؟
0: طرف کف دستش.
1: ولی نمیدونم. حالا مسئله اینه که مایی که به صلاح از قبل مد بوده شدیم، حالا شاید بعد پس را بیان به ما هم بگیم باید بیان امتحان بدیم.
0: نه آقا تشما این حرف بود نگین تو رو خدا، ترس و دل مردم نندازین این کارا رو نکنین. دستتون در نکنه. مرسی گذاریم، قربان شما، خدا نگهدار. خیلی خب، پس من چرا من همیشه آن هر ساله توی ساسوست مردم میرفتن قسم میخوردن، این امتحانه بود، قسم خوردن رو توی ساسوسته. اوکی، ببخشید، شرمنده، مرسی که تصحیحم کردید، من ازتون معذرت خواهی میکنم. خب اینم از اینو، بعد دیگه 26 آگوست به بعدم که میتونید برید رای بدین و به صورت چیز چی بهش میگن 27 آگوست به بعد، چون تا 26 آخرین تاریخی هستش که رست کوتاه چه الکترونیکی چه چیز چه پست با کاغذ بعد دست آدم برسه. ارسال کارت های رای دهی برای شرکت در انتخابات 13 سپتامبر از شنبه آغاز میشه. برای نخستین بار رای دهندگانی که دارای صندوق پستی دیجیتال هستن کارت رای دهی خودشونو به صورت دیجیتال دریافت خواهند کرد که من گرفتم. بر اساس اعلام اداره انتخابات حدود 6.5 میلیون رای دهنده کارت رای خود را به صورت دیجیتال دریافت می کنند، در حالی که حدود 2 میلیون و 100 هزار نفر همچنان کارت خود را مانند گذشته از طریق پست دریافت می کنند. همه رای دهندگان باید حداکثر تا 26 ماه آگوست کارت رای دهی خودشونو دریافت کرده باشند. با این حال هنگام رای دادن همراه داشتن کارت رای دهی الزامی نیست و کافی است بتوانید هویت خود را با مدرک شناسایی معتبر اثبات کنید. از روز 26 ماه آگوست میتونید رای خود را در حوزه های انتخاباتی تحویل دهید. روز رسمی انتخابات 13 ماه سپتامبر هستش. خلو دست شما هم درد نکنه. مرسی. اینم از این. آهان، یه نکته دیگرم در موردش صحبت بکنم. من چون آدم باید هر دو طرف رو باید بگم، چجوری بگم؟ ببینید نایزان، ما میدونیم که سیاست سیاسفید نیست، همیشه یک بخش خاکستری خیلی گنده داره که ما بین این سیاه و سفید گیر کرد. یعنی چی؟ یعنی یک سیاستمدار باید حق داشته باشه چیزهای منفی رو به اندازه چیزهای مثبت که میبینه بگه. ها؟ باید حق داشته باشه. در کشورهای دیکتاتوری مثل چین و کره شمالی و اینا اگه دیده باشین، انتخابات برگزار میشه. مثل روسیه انتخابات برگزار میشه. روسیه که همش مشخصه، هر کی حرف مخالف پوتین بزنه یه دونه انگوش میزنند و دستگیرش میکنند یا حق مثلا انتخاب شدن ازش میگیرن. در مجلس چین و اینا هم که اگه نگاه کرده باشید، یه رأی که قراره صادر بشه همه یه دفعه با هم دیگه دست میزنن و چیکار. کره شمالی از همه بهتره، کره شمالی از همه بهتره. رای گیری مثلا برای انتخاب این آقای جیم چونگونگ همین رهبر کره شمالی، یک نفر خود ایشون است، همه هم باید رای بدن، همه هم به ایشون رای میدن. یعنی کسی نمیتونه بگه من رأی نمیدم، همه هم باید رأی بدن 100%، یعنی 100% رأی داده میشه، 100% هم رأی به ایشون داده میشه. اما در کشورهایی که به نوعی به دموکراسی اعتقاد دارن، کشوری دموکرات هستند، بالاخره زحمت براش کشیده شده، سیاستمدار باید حق داشته باشه که اگر یک پیشنهادی یک حزبی فرستاد، حزب اپوزیسیونش بتونه بیاد برخلاف اون حرف بزن. الان من امسال خیلی دارم این مسئله رو میبینم، کاغذهای انتخاباتی و تابلوهای انتخاباتی هستش که عکس مثلا یه حزب رو زدن، طرف آورده کوبیده توی چمن و رفته، مثلا یه همینی 10 تا پشت سر هم دیگه کوبیده. این کار اجازه دارن که در جاهای مشخص بتونن که این پسترهای انتخاباتیشون رو با چوب بزنن رو زمین که ماشینایی که رد میشن، مردمی رد میشن ببینن. متاسفانه امسال من خیلی دارم میبینم که اینا رو میکنن، یا از تیرای چراغ برق میکنن، یا از دیوار میکنن، یا اینا که با چوب زدن تو چمنه و اینا میکنن، میدازن رو زمین و میرن. وقتی که صحبت میشه در رابطه با اینکه مثلا سن مجازات رو بیاریم برسونیم به 14 سال، یک سری از احزاب موافق بودن، رفتن رأی دادن، بالاخره هم تصویب شد از 15 سال به 14 سال. یعنی 14 سال، اگه 14 ساله اگه قتل انجام شد، انجام داد، بتونن مثل یه آدم بالغ مجازاتش بکنن و بتونه بره زندان. البته جزئیات خیلی بیشتری هم داره، حالا من کلیشو میگم که با هم دیگه چیز باشه. حالا یک حزبی به طور مثال، مثلا ونستر، مخالف اینه. ما باید اول حرف این بابا رو بشنویم که چرا مخالفه، بعد بزنیم تو دهنش. من شما اگه که تو این بحثایی که ما بین آدما انجام میشه، حالا بحث سیاسی، خانوادگی، اجتماعی، هنری، هیچ فرقی نمیکنه، طرف دهن رو باز میکنه میگه من مخالف اینم که یه 14 ساله، اون یکی میپره تو حرف. آقا چی مخالفه که 14 ساله؟ نه من فلان میسره، نه آقا میگه من مخالفم، میگه. یعنی طرف حتی حاضر نیست حرف طرف مقابلش بشنه. یا مثلا این بابا داره تو خونه بوده، مثلا داریم صحبت میکنه، این بابا میگه سیرابی رو باید اول تمیزش بکنیم، تا نگفته تمیزش بکنیم، اون یکی من میگه آقا سیرابی تمیز رو میخوریم دیگه، میافتن به جون هم دیگه. بابا جان، در سوئد میگن حرف زدن نقرس، گوش کردن تلاست. یعنی گوش کردن رو بیشتر براش ارزش قائلن. توی بحثای سیاسی به جون همدیگه نیفتید، حرفای همدیگه رو گوش بکنید، و اگر که چیزی اشکالی میبینید، تا اونجایی که میتونید سعی کنید، که خیلی کار سختیه، سعی بکنید که یه ذره اعصابتون راحت باشه. البته در رابطه با جمهوری اسلامی، خود من از اونایم که خیلی زود از کوره در میرم. یعنی اصلا چون هیچ 47 سال یک نکته مثبت در این حکومت ندیدم، به معنی اینکه یه نفر شروع میکنه طرفداری کردن، اصلا آمپر من میزنه بالا. حالا اینم از اینو بزنیم ببینم این چی هستش. نخست وزیر: اگر با تخفیف در مجازات برای مجرمی موافق نیستید، به ائتلاف راست رأی بدهید. که حالا اون اصلا فکر نمیکنم الان احتیاجی باشه، بزنید دو چند خط بیشتر نیست. دیروز ما یک رأیگیری تاریخی در پارلمان سوئد داشتیم. دولت پیشنهادی را مطرح کرد تا تخفیف مجازات برای مجرمین مرتکب به جرائم مکرر لغو شود. ما در ائتلاف راست، یعنی احزاب مدرات، دموکرات‌های سوئد، دموکرات مسیحی و لیبرال، به این پیشنهاد رأی مثبت دادیم. تمام احزاب ائتلاف چپ، یعنی احزاب سوسیال دموکرات، چپ، سبز و سنتر، نه تنها رأی منفی دادند، بلکه حالا میگویند اگر در انتخابات پیروز شوند، میخواهند این تصمیم را لغو کنند و دوباره تخفیف‌های مربوط به تعداد جرایم را برقرار کنند. به تعدد جرایم را برقرار کنند. اگر با تخفیف در مجازات برای مجرمی موافق نیستید، به ائتلاف راست رأی دهید. حالا بریم ببینیم که یه نگاهی بکنیم به یکی دیگه از احزاب. بریم یه نگاهی بکنیم ببینیم که دوستان، یک چند لحظه بعد به من اجازه بدید الان.

خیلی معذرت میخوام که یک تلفن بسیار واجبی بود که باید جواب میدادم، چون آهنگ قشنگی هم داشت پخش میشد. اما باور نکردنی اما حقیقی، تخفیف حجمی مجازات در صورت که دولت دست راست روز پنجشنبه لغو کرد چه بود؟ این هم خوبه بدونیم دیگه. سالها پیش سوسیال دموکرات ها با حمایت چپ ها و سبز ها قطاری از قوانین با هدف تکریم مجرمین را وارد قانون کیفری سوئد کردن. من فقط بگم اگه تلفن دوباره زنگ بزنه، چون خیلی مهم است، من مجبورم دوباره یه آهنگ بذارم جوابو بدم، چون به اندازه چند ثانیه بیشتر طول نمیکشه تماس. یکی از تکان دهنده ترین این قوانین قانون تخفیف حجمی یعنی منگد رابات بود. اما بسیاری معنی واقعی این تخفیف مجازات برای جانیان را نمیدانند. برای درک ساده تر آن، تصور کنید برای خرید به یک فروشگاه می روید و هرچه تعداد کالاهای بیشتری بخرید تخفیف بیشتری دریافت می کنید. البته در نظام کیفری موضوع بسیار جدی تر از خرید فروشگاهی است، اما منطق کلی تخفیف حجمی تا حدی چنین بوده. فردی که مرتکب چندین جرم می شد لزوماً مجموع مجازات تک تک جرائم خود را دریافت نمی کرد. حالا من یه چیزی وسطتون بگم قبل اینکه برم جلوتر. شما اگه شنیده باشید مثلا در آمریکا طرف می زد یه نفر رو می کشت، بعد بهش می گفتن که شما 40 سال باید بری زندان، 30 سال باید بری زندان، 2 میلیون دلار باید مجازات نقدی پرداخت کنی. دلیلش اینه که در آمریکا میگن که اگه نفید زد یکی رو کشت، فقط طرفو نکشته، خانواده طرف هم بدبخت کرده، بچه طرف مجبور شاید بره مثلا پیش روان پزشک، مثلا نونبیار خانواده این طرف بوده که نفید زده کشته، یکی باید به این خانواده یک کمکی بکنه. اما در سوئد اینجوری نیست. در سوئد میگن طرف رفت یه ماشین دزدید، بعد رفت زد به یه نفر، طرفو لنگ کرد، بعد زد یکی هم کشت، میان اونی که آدم کشیه که بدترین جرم هست و اونو میارن رو به اون میشه پایه مجازات نوید. بعد میگن حالا یکی هم زده لنگ کرده یه ذرم به اون میدیم، حالا یه ماشینی هم دزدیده بیخیال دیگه. این مجموعش اینجوریه. حالا گوش کنیم. بر اساس این قاعده دادگاه ابتدا جدی ترین جرم را مبنای تعیین مجازات قرار میداد و مجازات کامل آن را در نظر می گرفت. سپس برای جرایم دیگر تنها بخشی از ارزش مجازات آنها یعنی استراف ورده به مجازات نهایی اضافه می شد. در نتیجه هرچه تعداد جرایم بیشتر، تأثیر هر جرم جدید بر مجازات نهایی کمتر می شد. به زبان ساده تر 10 جرم الزاماً به معنای 10 برابر شدن مجازات نبود. این همان چیزی است که منتقدان که همون تخفیف حجمی را به شدت مورد انتقاد قرار می‌دادند، به ویژه در پرونده‌هایی که فرد مرتکب جرایم متعدد و سنگین علیه قربانیان مختلف می‌شد بود. نخست وزیر اولف کیرسسون از حزب مدرات ساعتی پیش از رأی‌گیری پارلمان از مخالفت 4 حزب سوسیال دموکرات، چپ، محیط زیست و سنتر با لغو این قانون ابراز شگفتی کرد. نخست وزیر پیش از رأی‌گیری گفت امروز پارلمان سوئد درباره پیشنهاد دولت برای لغو تخفیف مجازات در موارد ارتکاب چندین جرم یعنی منگد رابات در سوئد رأی‌گیری می‌کند. این تخفیف برای مثال باعث می شود افرادی از جمله متجاوزانی که زنان را هدف قرار می دهند یا کلاهبردارانی که افراد سالمند را قربانی می کنند در صورتی که تعداد جرایم ارتکابیشان به اندازه کافی زیاد باشد از تخفیف در مجازات برخوردار می شن. همانطور که می دانید حزب سوسیال دموکرات سوئد اکنون تایید کرده که در رأی گیری امروز درباره لغو این تخفیف مجازات رأی مخالف خواهد داد. درست مانند حزب چپ، حزب محیط زیست و حزب سنتر ما عمیقا از این موضوع ابراز تأسف میکنیم.
خوشبختانه روز پنجشنبه 13 ماه آگوست دولت دست راست سوئد متشکل از احزاب مدرات، دموکرات‌های سوئد، دموکرات مسیحی و لیبرال این قانون فاجعه بار رو لغو کردند. سوسیال دموکرات‌ها، چپ‌ها، سبزها و سنتری‌ها تا آخرین لحظات تلاش کردند تا جلوی لغو این قانون تکریم مجرمین را بگیرند. اما دولت موفق شد با 176 رأی موافق در برابر 171 رأی مخالف این دهنکجی قانونی نسبت به قربانیان جرایم رو از دامان قوانین کیفری سوئد پاک بکنه. حالا این مطلب اینجا تموم شد. به محض اینکه این تموم شد سخنگوی مال چیز سوسیال دموکرات ها گفت ما برنده بشیم در جای قانون رو پاک میکنیم میندازیم دور، پارش میکنیم میندازیم دور. من نمیفهمم. حرفاشون هم گوش کردم. اینا میگن ما زندان کم داریم، اگه جرم اینا زیاد بشه زیاد تو زندان میمونم. طرف اوورده بودنش در بخش خبری تلویزیون، میگفت اگه یه آدمی به 3 دختر تجاوز کرده، به 3 زن تجاوز کرده، طبق این قانونی که وجود داره که ما میخوایم حالا حذفش بکنیم که حالا حذف شد، یعنی ما نه، اینا میخوان حذفش بکنن که حالا حذف هم شد، به جای اینکه مثلا اگه تجاوز 3 زندان داره 3 سال به طرف بدن، میگن اول ببینیم که به کدومشون به شدت تجاوز کرده. مثلا خانوم شماره 2 شدیداً بهش تجاوز شده، خب 3 به اون زندان میدن، بابت اون زندان میدن، 2 تجاوز بعدی رو 2 1 میدن. یعنی طرف این کلام ها، این چیزی که در بخش خبری اومده، یعنی به جای این که 3 سال مجازات بدن، 3 برای اونی که به شدیداً تجاوز شده، 2 سال بابت این که خب تعداد جرم زیاده، 2 سال بهش بدن، 5 بعد بیاد بیرون. من نمیتونم بفهمم یک سیاستمداری که حالا میخواد مال حزب چپ باشه، سنتر باشه، میلیو پارتی باشه، سوسیال دموکرات، چطور وجدانش رضایت میده که به جای این که طرف قربانی رو بگیره، طرف اون فرد آدم خلافکار رو بگیر. من اینو نمیتونم بفهم. یعنی هرچی هم استدلال های اینا رو گوش کردم بازم نفهمیدم. حالا جالبتر از همه این حرفا که خود خانم مگدان اندرسون هم نشسته بود، عکسش بود که داشت دکمه قرمز رو فشار میداد، حالا کاری نداریم، روز قبلش در برنامه خبری سخنگوی یا همون حزب سوسیال دموکرات آورده بودن، وقتی که گوینده چون در مقابل چیز بود دیگه، حزب اپوزیسیون مدرات بود، گوینده برگشت بهش گفتش که شما مخالف این قضیه هستین، میخواین رأی منفی بدین، چرا؟ جواب نداد چرا که. برگشت گفت نه، ما دلایل خودمونه که داریم هیچی، ولی اگر ما بیاییم روی کار، اگر ما بیاییم روی کار، از همون روز اول شروع میکنیم سعی خودمونو میکنیم که این قانون برداشته بشه. بعد فرداش قانون برداشته میشه با رأی اکثریت در مجلس، برداشته میشه، بعد طرف در مصاحبه با خبرنگار میگه که ما به محض اینکه پیروز بشیم این قانون رو پاره میکنیم میدازیم دو. آخه بعد خبرنگارم که قربونش برم مثل گوسفند دیگه، نمیگه آقا دیروشب که شما برگشتیم که چیز میکنیم. یعنی برای من جالب اینجاست که در یک مجلس مملکت 176 نفر آدم بگن که ما طرفدار قربانی هستیم و 171 یعنی 4 نفر در کمتر از نمایندگان مجلس موافق این باشن که اگه شما یه نفر حالا بنده به 3 زن تجاوز کردن باید به هم تخفیف داده بشه. نمیدونم، میگم سر در نمیارم دیگه، ولی خب خوشبختانه اه
که دوستان نوشتن. هی آقا نوید، هرد ات بیژن رضایی الانس لاگز ترینر فور اوندوم مارو اسکل لید اسفریس اوندومز لاگ ای ای ام ستمر دتا پویا. دوست عزیز، اولا ایشون که مربی وزن برداری هستن آقای بیژن رضایی، از ورزشکاران نازنینمون هستن، از هموطنان خوبمون هستن و همیشه هم مربی تیم ملی مخصوصا زنان سوئد بود و جوانان سوئد، احتمال بسیار قوی. و من جای تعجبی نمیبینم، ولی حالا اگر امکانش داشت باشه و پیداشون بکنم شاید بتونم که یک تماسی باشون بگیرم، یا با خودشون یه مصاحبه بکنم، یا اینکه چیز بکنم، یا ازشون مهر تاییدی رو بگیرم و ببینیم چیز، ببینیم که چجوری. چشم. یکی دیگه هم براتون سیاسی بگم بعد بریم سراغ خبرهای دیگه بعد از بخش نیازمندی و اینا. جیم اوکسون رهبر حزب دموکرات‌های سوئد اعلام کرد، یا همون سوئد دموکرات‌ها، مبارزه با اسلام‌گرایی از رؤوس اولویت‌های حزب هستش. به نوشته سایت استوکلمیان، جیمی اوکسون رهبر حزب دموکرات‌های سوئد مبارزه با اسلامگرایی را از رؤوس اولویت‌های حزبش پس از انتخابات سراسری ماه سپتامبر دانست. وی گفت که اگر کسی بخواهد، یا اگر کسی بخواهد میتواند در سوئد مسلمان باشد، اما همزمان به اسلامگرایان هشدار میدن. یک لحظه عزیزم، من باید اینو

خب عزیزان شنونده و بینندگان نازنین، من خیلی از همگی معذرت میخوام. بعضی وقتا من باید آن کال باشم، به اصطلاح باید دستم به تلفن باشه که اگه زنگ زدن جوابگو باشم. به همین دلیل مجبور شدم قطع کنم. این مطلب و خبر رو میذاریم در مورد همین مبارزه با اسلامگرایی رو میذاریم برای بعد از بخش نیازمندی ها. میریم آگهی ها رو گوش میکنیم. این آهنگ قشنگم حالا احتمالاً میتونم بذارم بعدن دوباره براتون پخشش بکنم. میریم آگهی ها رو میشنویم، بخش نیازمندی ها رو میگیریم، برمیگردیم در خدمت شما نازنینان خواهیم بود. با ما باشید.

0: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.
1: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس واسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
2: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08-30-50-35 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08-30-50-35. لبخند سالم حق به شماست.
3: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکورتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
4: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و

0: هستید، کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج داری و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
1: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
2: مسلمن تو انتخاب حال آینده
3: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
2: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
1: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانی های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
0: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگن شماره 26 آ در آکلا سنتر، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
4: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
0: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید: وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته

0: با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بالبال دو تا آهنگ بال بذار.
2: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو مدرات حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
4: خب، با دو دقیقه دیر کرد بریم سراغ بخش پرطرفدار نیازمندی ها با شماره تلفن های 0823980 و 0983830843. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
5: درود بر نوید آزادی.
4: قربان شما، درود فراوان بر شما.
5: برداد بشم نوید جان، من دنبال یه پارکینگ یا گاراژ میگردم توی محدودی آکلا هوسپی و یا شیستا.
4: آکلا هوسپی یا شیستا. تلفن تماستون لطفا
5: 0737
4: 51 61 0737 51 61. سپاسگزارم، بعد از ظهر خوبی رو براتون آرزو میکنم. قربان شما، خدا نگهدار. 98 38 43 و 23 98 10. 98 38 43 درود بر شما.
6: سلام قربان، خسته نباشید.
4: قربان شما، درود فراوان بر شما جانم.
6: با اجازتون یک دستگاه کیا سید دیزل 2015 سفید رنگ منوال،
4: سفید دنده‌ای، بله. آماده فروشه؟
6: آماده فروشه و نیازمند یک پارکینگ اتومبیل در منطقه سیکتونه است.
4: یک پارکینگ در منطقه سیکتون. خب تلفن تماس
6: 0700 656 0700 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4: شما، مرسی، خدا نگهدار. 23 98 98 38 43. درود بر شما، بفرمایید لطفا. بفرمایید لطفا. لطفا اید رادیو گوش نکنید، بفرمایید لطفا. ای داده بیداد، لطف کنید صحبت کنید.
7: الو.
4: خواهش میکنم جانم، در خدمتون است.
7: من میخواستم یعنی نیاز دارم به یه نجار برای چند روز.
4: نیاز به نجار برای چند روز؟ بله. با چه شماره با شما در تماس باشن؟
7: 0700 610 610 643 643.
4: من تکرار میکنم، 0700 610 643. شما نیاز به یک نجار ماهر دارید که چند روز براتون کارای انجام بده. بسیار نیکو، قربان، بعد از ظهر خوبی داشته باشید. خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. خب 23 98 98 38 43، این دو شماره تلفن در بخش نیازمندی ها در خدمت شما عزیزان هست. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
8: سلام، حال شما؟
4: قربان شما، سپاسگزارم.
8: من فریده هستم، از استکهلم زنگ میزنم.
4: میخواستم
8: بگم که من یه خونه‌ای دارم، دو اتاق، دو تا روم و شوی. یه قسمتی از یه ویلای هستش که کاملا مجزا از درش و همه جا،
4: بله.
8: و همه چی اینگورش هست، اینترنت، آب، برق، پارکینگ. میخواستم ببینم که به یه خانومی یا یه دانشجوی دختری میخواستم اجاره بدم.
4: بسیار عالی. ببخشید کمپلتشو دیگه، درسته؟
8: بله بله, بله. بله.
4: تلفن تماس
8: 0707 74 74 74 8 85
4: 57 خب اجازه بدید من مدل خودم بگم درستش کنم.
8: بفرمایید.
4: 0707 748 85 57.
8: بله.
4: اوکی. من از شما سپاسگزارم، موفق
8: باشید. خواهش می‌کنم، روز خوبی داشته باشید. خواهش می‌کنم. قربون شما، خدا
4: نگهدار. 0707 748 85 57 تلفن این نازنین شنونده ما بود. اجازه بدید. اوکی. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
9: درود بر ابرمرد آریایی.
4: و احساس سرباز دوران هخامنشی بهم دست داد. درود فراوان بر شما.
9: مخلصم، کشتی که دیگه چیکار میشه کرد؟ فقط یه ذره سرتو زیاد نیار پایین، نمی جاون در خلوتیانت مثل بر یه ذره مشخص.
4: نه والا جای خالی ندارم، این سفید که میشه زیرش میزنه بیرون. خب چه کمکی دست من برمیاد؟
9: ما یخچالمون با ماشین ظرفشوییمون با گازمون با همدیگه خراب شد ستایی.
4: شما پس دنبال یه تعمیرکار یخچال و
9: ماشین ظرفشویی
4: و
9: اجاق گاز برقی،
4: اجاق برقی نیازمند است، یه تعمیرکاری که بتونه اینا رو تعمیر کنه. خب با چه شماره با شما در تماس باشن؟
9: یه میز نهارخوری هم دوست دارم داشته باشم، 8 نفره 6 نفره.
4: میز نهارخوری 8 یا 6 نفره نیازمند هستید. خیلی خوب. تلفن تماس
9: 076 076 26 26
4: دوباره 76
9: این دفعه 706
4: 706 به به 076-267-67-06 تلفن شما هست.
9: بدرود.
4: بدرود. قربان شما، موفق و پیروز باشید. خدا نگهد. خب اینم از این. آره این موسفید که میشه اینجوری میشه دیگه، میزنه بیرون کلر پا... خب من پایینو اگه نگاه نکنم چجوری بنویسم؟ 2398 درود بر شما.
10: سلام نوید، وقتتون بخیر.
4: قربان شما، وقت شما هم بخیر.
10: من یه تویوتا رافیرا یا رافور مدل 2022،
4: بله،
10: پریوم پاکت داره، یعنی سقف شیشه‌ای داره، دوربین 360 درجه، داخلش چرم، صندلی‌ها چرم،
4: بله،
10: چرم کرم، 8300 میلم رفت استفاده شده، می‌خواستم بفروشم.
4: بسیار نیکو. با چه شماره عزیزان با شما در تماس باشم؟
10: 0707 75 75 25 791 791.
4: 0707 75 25 791. سپاسگزارم که با ما در تماس بودی. خواهش میکنم، خدا نگهدار. 98 38 43 و 23 98 ده، ساعت 16:10 رو پشت سر گذاشتیم. من سعی میکنم که بعد از این که نیازمندی ها تموم شد در جا آگهی ها رو بشنویم و سریع اخبار رو شروع بکنم که بتونیم وقت بیشتری برای خبرها داشته باشیم، چون دیگه زندگی عادی شروع شده. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
11: خواستم بگم یا شاسین آذربایجان.
4: چه اشکالی داره؟ آذربایجان بخشی از ایران نازنین ما هست، همشون دوست داشتنی و هممون هم همدیگر رو دوست داریم. اینه که هیچ جای عجله کردن نیست برای اینکه گوشی رو بخواین قطع کنین. بریم سراغ 23-98-10. درود بر شما، بفرمایید.
12: درود بر شما آقای نمیده.
4: قربان شما، سپاسگزارم، بفرمایید. خواهش میکنم.
12: یه خونه داشتیم در فارشتا سنترون.
4: در فارشتا سنترون، بله.
12: مبله پارکینگ هم داره.
4: پارکینگ هم که داره. اوکی.
12: بعد برق و اینترنت همه چی روش.
4: بسیار نیکو. به عزیزان با چه شماره میتونم با شما در تماس باشن؟
12: 0760 88 38 34 34.
4: بسیار نیکو قربان، موفق و پیروز باشید. بعد از ظهر خوبی رو هم در پیش داشته باشید.
12: بله شما هم.
4: خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. این هم از این شماره. از این فصل پاییز که دیگه داره شروع میشه براتون بگم که مدارس یک قانون جدید اومده، گروند سکولان، که قبلا قانون اینجوری بود که بچه ها حق نداشتن در زمانی که مدرسه هست، یعنی سر کلاس هستن، بتونن که چیز گوش کنن، بتونن که تلفن داشته باشن و باش بازی بکنن و از اینجور چیز میسن. اما قانون جدید میگه که اصلا از وقتی اومدن مدرسه باید تلفن‌ها رو تحویل بدن تا زمانی که مدرسه به پایان میرسه. بعد از اینکه به پایان رسید اون موقع دیگه میتونن که تلفن‌هاشون داشته باشن. این قانون طرفداران و مخالفان خودش رو داره، ولی با بچه‌های جوان که صحبت میکردن، بچه‌هایی که قراره این قانون برشون اجرا بشه، موافق بودن. بیشترشون میگفتن بهتر وقت میکنیم که با هم دیگه حرف بزنیم، با بچه‌ها با هم دیگه دوست پیدا بکنیم. این تلفنه باعث شده بود که ما دوست و نمیدونم آشنا و نمیدونم اینا دیگه پیدا نکنیم و همش کلمون توی تلفن باشه، مخصوصا بچه‌هایی که یه ذره خجالتی تر هستن. برای اینا چیز بود، برای اینا یه ذره راحت تر بود که برن یه گوشه و سرشون رو با تلفنشون گرم بکنن. ولی حالا این کار باعث میشه که بچه ها با هم دیگه امگس کنن، به قول سوئدی ها دیگه، یعنی که چیکار بکنن؟ بله، با هم دیگه بتونن که دوست بشن، حرف بزنن. چقدر در این دور زمونهی که ما زندگی میکنیم چقدر حرف زدن با هم دیگه مسئله مهم میشده، چقدر این که مردم با هم دیگه تماس داشته باشن چیز مهم میشده. یادش بخیر، واقعا یادش بخیر، اون موقعی که ما مدرسه میرفتیم و من فلان سن. من اخبارم آماده دارم، اگر کسی زنگ نزنه دیگه ذره ذره میریم و اخبار رو با هم دیگه آغاز میکنیم تا اینکه بتونیم فرصت بیشتری برای مطلب خوندن خواهیم داشته باشیم. ولی یک دقیقه دیگه هم من صبر میکنم تا 16 و 15 دقیقه رو پشت سر بذاریم. پس فهمیدیم دیگه بچه هاتون که میرن مدرسه، اونایی که گروند سکولان، من اگر اشتباه نکنم میشه تا نهم که تموم میشه. چون میدونی که در سوئد درس خوندن 9 کلاس اول اجباری هست، بعد از کلاس نهم یعنی دبیرستان اجباری نیست در سوئد. و همین دلیل گروند سکولان که میگن یعنی از 0 تا نهم. بعد دیگه تلفنشون رو در طول مدتی که در مدرسه هستن اجازه ندارن که باز کنن، یعنی اگه خواستیم بهشون زنگ بزنید جواب ندادن تقصیر اونا نیست. آخرین شنونده ما در بخش نیازمندی ها، درود بر شما.
13: درود بر شما، عصرتون بخیر.
4: خواهش میکنم.
13: یه وان حمام در حد 9 بوده استفاده نشده، با نسبتاً کوچیکه، برای بادرومای کوچیکم به کار برده میشه، 58 طولش هست.
4: برای فروشه
13: قیمت بسیار نازل به فروش میرسه.
4: خواهش میکنم. با چه شماره با شما در تماس باشه؟
13: 0700 23 21.
4: خب 0700 23 21 تلفن شما هست.
13: متشکرم.
4: خواهش میکنم، من از شما سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید.
13: سپاسگزارم شما.
4: خواهش میکنم، خدا نگهدار. خب البته من یادم رفت ما 2 دقیقه هم دیر شروع کرده بودیم، این وظیفه ما هستش که این 15 دقیقه رو دقیقاً 15 دقیقه چیز بکنیم که 1 دقیقه دیگه به پایان میرسه. اینم از این، اینا قانونای خیلی خوبه دیگه، میبینین اینا قوانینی هستش که چیز هست. دوستان آهنگ برای من میفرستن، من 2 تا 3 تا آهنگ الان در چیز دارم، در صف دارم که چیز بکنم. درود بر شما نوید جان، بی زحمت این آهنگ رو اگه وقت شد پخش بکنید. چشم، من اینم بذارمش اینجا. این کی هستش؟ این بذاریم ببینم. چشم، من سعی میکنم که این آهنگ زیبا رو هم حتما که درخواست شما هست براتون پخش بکنم. خب ساعت 16 و 17 دقیقه است، بریم چند دقیقه آگهی بشنویم، کوتاه هست و بعد سریعا اخبار رو با هم داشته باشیم.
2: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو مدرات حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
1: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
14: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمس واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر.
15: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندانپزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونگس هولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08-30-50-35 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa. 08-30-50-35. لبخند سالم حق به شماست.
14: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
16: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
14: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
16: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
14: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
16: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
17: آدرس اینترنتی www.asli.se.
18: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67 رستوران علی بابا پونگ اسیه.
19: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
20: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد میگوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب، پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
1: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شب های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرای شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیطی آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره‌مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: قربون دست تبلیغ خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
1: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.
2: آب سالم و پاک پایه و اساس زندگی امروز ماست. در دنیای امروز آب پاک و سالم برای من یک حق بدیهی است که آن را مسلم و همیشگی می دانیم. برای اینکه دسترسی به آب پاک و سالم در آینده نیز تضمین شود، همه برج‌های آب شهری بازسازی و برخی نیز گسترش و توسعه خواهند یافت. این پروژه اینک در منطقه یروا آغاز می شود. در طول اجرای این پروژه ممکن است تردد خودروهای ساختمانی، سر و صدا و دیگر مزاحمت‌های موقتی ایجاد شود. برای کسب آگاهی بیشتر درباره این پروژه و تأثیر احتمالی آن بر منطقه شما و همچنین دیدن فیلم مربوطه به این پروژه به نشانی زیر مراجعه فرمایید. svova.se/tensta

0: بینندگان عزیز سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 4 عصر از ایران اینترنشنال. من سوره حسینی یگانه هستم و نخست سرخط خبر. تاکید ترامپ بر گفتگوهای پشت پرده میان واشنگتن و مقام‌های سپاه پاسداران. رئیس جمهور آمریکا هشدار داد جمهوری اسلامی پرچم تسلیم را بالا ببرد. پایان مهلت 60 روزه برای توافق تهران با واشنگتن بدون دستیابی به نتیجه. معاون سپاه پاسداران تاکید کرد تنگه هرمز دیگر به وضعیت قبل از جنگ باز نمی‌گردد. تشدید بحران معیشت در ایران در سایه جنگ و محاصره دریایی. کارشناسان از رسیدن هزینه سبد معیشت خانوارها به 90 میلیون تومان در ماه گزارش دادند. پاسخ مخاطبان ایران اینترنشنال به تأثیر انقلاب ملی بر زندگیشان. مردم میگویند آگاهی سیاسی شهروندان بعد از اعتراضات دی ماه بالا رفته و خشم از حکومت افزایش یافته. در ادامه این بخش خبری، ادامه تلاش ها برای پیشبرد طرح صلح ترامپ برای غزه. جارد کوشنر پس از دیدار با هیئت حماس با نخست وزیر اسرائیل دیدار و گفتگو کرد. مهلت 60 روزه تعیین شده در تفاهم‌نامه اسلام آباد برای دستیابی تهران و واشنگتن به توافقی جامع و پایدار امروز دوشنبه 26 مرداد بدون حصول توافق نهایی و رسمی برای تمدید آن به پایان رسید. تهران و واشنگتن یکدیگر را به نقض تفاهم متهم می‌کنند. جمهوری اسلامی بر عدم بازگشایی تنگه هرمز تا پایان محاصره دریایی و آزادسازی منابع ارضی تاکید می‌کند. همزمان دولت آمریکا می‌گوید تهران باید تنگه هرمز را کاملاً بازگشایی کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با فاکس نیوز گفت جمهوری اسلامی باید پرچم سفید تسلیم را بالا ببرد. ترامپ گفت مقام‌های آمریکایی از طریق یک کانال پشت پرده با سپاه پاسداران گفتگو می‌کنند. او همچنین درباره نقش عمان هشدار داد اگر مسقط مانع روند مورد نظر آمریکا شود، ایالات متحده این کشور را به شدت بمباران خواهد کرد. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی تروس سوشال نوشت هدف شماره یک این است و همیشه خواهد بود که ایران به هیچ شکلی از هیچ راهی و تحت هیچ شرایطی نتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. همراه میشیم با همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک. ترامپ به چه موضوعاتی درباره ایران اشاره کرده؟ جزئیات بیشتر رو از شما بشنویم.
1: خب منظور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره جمهوری اسلامی امروز در یک گفتگوی تلفنی کوتاه با تری ینگست خبرنگار ارشد فاکس نیوز گفت که همزمان با ادامه تماس‌های پشت پرده در واقع تلاش‌های دیگری هم برای فشار آوردن به جمهوری اسلامی وجود داره. لحن رئیس جمهوری آمریکا میشه گفت که تقریبا دوباره تندتر شده بود. ترامپ در این گفتگو گفت که برای رسیدن به توافق با جمهوری اسلامی عجله‌ای نداره و تاکید کرد که دولتش یک کانال ارتباطی پشت پرده با مقامات سپاه پاسداران ایجاد کردن. بر اساس گزارش فاکس نیوز ایجاد این کانال از اونجا آغاز شده که مقام‌های آمریکایی تردید داشتن که مذاکره کنندگان رسمی جمهوری اسلامی واقعاً اختیار و توان لازم برای پایان دادن به جنگ و اجرای هر گونه توافق درباره تنگه هرمز رو داشته باشند. اما مهمترین بخش این گفتگو واکنش ترامپ به مذاکرات جداگانه جمهوری اسلامی و عمان بود، وقتی که تری ینگز از او درباره گفتگوهای تهران و مسقط بر سر مدیریت رفت آمد کشتی‌ها در تنگه هرمز پرسید. ترامپ با لحنی بسیار تند و با استفاده از عبارتی رکیک گفت که اگر عمان مانع تلاش‌های آمریکا بشه، این کشور رو ایالات متحده آمریکا به شدت بمباران خواهد کرد. در همین حال جمهوری اسلامی میگه که به مراحل نهایی توافقی با عمان درباره ایجاد مسیرهای مشخص کشتیرانی در تنگه هرمز نزدیک شده، که می‌دونیم ایالات متحده آمریکا موافق این مذاکرات و این طرح جمهوری اسلامی و عمان نیست. ترامپ همزمان زمان همونطور که تو گفتی در شبکه تروت سوشال نوشت که هدف شماره یک دولت او همچنان اینه که جمهوری اسلامی به هیچ شکل و تحت هیچ شرایطی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه. بنابراین میشه گفت که پیام امروز ترامپ دو بخش متفاوت داشت، از یک سو تایید ادامه ارتباط پشت پرده حتی با مقام‌های سپاه پاسداران و از سوی دیگه تهدید به استفاده از نیروی نظامی حتی علیه عمان اگر عمان بخواد که توافق جداگانه‌ای در واقع با جمهوری اسلامی به دست بیاره. به هر حال در حال حاضر تعداد کشتی‌ها هم کاملا در تنگه هرمز متوقف شده و این میتونه نگرانی رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا و دولتش رو بیشتر بکنه. منصوره،
0: بسیار ممنون هستم. توضیحات مریم رحمتی رو شنیدیم از مقر سازمان ملل در نیویورک در این بخش خبری. یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه پاسداران اعلام کرد بازگشایی تنگه هرمز به اجرای تعهدات آمریکا در چارچوب توافق پایان جنگ مشروط است. جوانی گفته جنگ شرایطی ایجاد کرده که جمهوری اسلامی بتواند حکمرانی خود را در منطقه تنگه هرمز اعمال کند و ترتیبات حاکم بر این آبراه به شرایط پیش از جنگ بر نمی گردد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی تعیین مهلت 60 روزه در تفاهم‌نامه با آمریکا را رد کرد و گفت تهران سیاست‌های خود را بر اساس فشار، اولتیماتوم یا ضرب الاجل تعیین نمی‌کند. اسماعیل بقایی اما در این حال گفت آنچه در تفاهم‌نامه پیش‌بینی شده یک بازه 60 روزه قابل تمدید برای گفتگو درباره دو موضوع رفع تحریم‌ها و پرونده هسته‌ای بود. بقایی افزود به دلیل نقض یادداشت تفاهم 28 خرداد از سوی آمریکا هیچ گفتگویی آغاز نشده و در نتیجه موضوع این بازه 60 روزه هم منتفی شد. در همین زمینه همکارم علی حسین قاضی زاده از لندن با ما همراه شده. سلام می‌کنم به شما، خیلی خوش آمدید. ترامپ در پایان مهلت 60 روزه گفت که جمهوری اسلامی باید پرچم سفید تسلیم و بالا ببره. آیا موضع آمریکا در قبال توافق با جمهوری اسلامی تغییر کرده؟
2: قطعا اگر بخوان برگردن میز مذاکره خواستای آمریکا متفاوت خواهد بود از آن چیزی که در این تفاهم‌نامه 60 روزه حالا ما داشتیم. احتمالاً این بار مستقیم میخوان برن رو بحث برنامه هسته‌ای و آمریکایی‌ها اون فشاری که در پیش از تفاهم‌نامه احساس می‌کردند از بسته بودن تنگه هرمز با حملاتی که در اون جنگ 13 روزه انجام دادن پس از اون حد زیادی به ظاهرت نظامی جمهوری اسلامی رو در لایه جنوبی کاهش دادن و از سمت دیگر هم توان نظامی خودشون رو تقویت کردن، الان در یک سطح قابل قبولی نفت از تنگ عبور میکنه و قیمت نفت برخلاف آن چیزی که در گذشته شاهد بودیم با وجودی که گفته میشه بسته است نمیرسه به 100 دلار و این نشون میده که نفت الان در حد معقولی حداقل داره رد میشه. آمریکایی‌ها در چنین شرایطی به اون همه امتیازی که در تفاهم‌نامه دفعه پیش ارائه کردن این بار به اونجا نخواهند رسید. محاصره رو قطعا حفظ میکنن، محاصره رو با سلاح محاصره و گزینه نظام میرن پای میز مذاکره و رفعش رو منوط میکنن به توافق هسته. یعنی که پس اون توافق 60 روزه که قرار بود مقدمه بشه برای شروع مذاکرات هسته ای دوباره تقریبا غیر ممکنه که آمریکایی ها به اونجا برسن که تنگه هرمز رو باید بازسازی تلقی کنن جمهوری اسلامی و برن برای مذاکرات هسته ای. از سمت جمهوری اسلامی هم همینطور، اونا هم به طریق اولا نمیخوان تنگه رو باز کنن به همون دلیلی که بهش موشک شلیک کردن، تفاهم نامه رو نقض کردن، بازش هم نخواهند کرد. یعنی خواسته ها اصلا هیچ دیگه نسبتی با اون چیزی که اون تفاهم نامه رو امضا کرد نداره، هر دو طرف نداره. آمریکایی ها به وضوح احساس میکنند که یک قدم جلوتر رفتند، تقریبا تا سر تنگه رو باز کردند و بنادر هم محاصره دارن، به ویژه این که الان کار کرده این محاصره رو به خوبی دیدن. بسیاری از مقام های جمهوری اسلامی در انتهای اون محاصره قبلی و پیش از تفاهم‌نامه برای اینکه راضی کنن افکار عمومی رو اومدن مذرات اون محاصره دفعه گذشته رو افشا کردن و الان آمریکایی‌ها کاملا اشراف دارن که چقدر اون محاصره قوی و موثر است.
0: آقای قاضی‌زاده، نکته دیگه‌ای که مطرح شده در خصوص عمان بوده. خب ترامپ عمان رو تهدید کرده که اگر مانع روند مورد نظر آمریکا بشه این کشور رو بمبارون می‌کنه. ارزیابی شما از این حرفا چیه؟
2: این دومین باری است که ترامپ این تهدید رو به کار میبره و خیلی هم عجیبه. یعنی غیر از جمهوری اسلامی ترامپ، من بیاد ندارم در مورد یک کشوری که درگیر جنگ نیست با آمریکا دچار مشکل نیست، اصلا واسطه بوده، رابطه خیلی خوبی سالهاست که واسطه ایران و آمریکا بوده، رابطه خوبی داره با آمریکا و اصلا کشوری است که بخواد برای جهان دردسر درست کنه، ترامپ دوبار این کشور تهدید و بمباران کرده. ببینید چقدر این بحث تنگه هرمز برای ترامپ مهمه، چقدر برای آمریکا این باز بودن تنگه ها در جهان مهم هست و هر نوع توافقی که به نوعی بخواد زیر سوال ببره آزاد بودن اون تنگه رو به این شکل پاسخ میده. همین نشون میده که به هیچ عنوان حاکمیت جمهوری اسلامی نمیپذیره. هر دوبار شایبه هایی ایجاد شده بود که عمان و جمهوری اسلامی میخوان توافق کنن که این تنگه رو تا حد زیادی دو طرفه مدیریت بکنن و معنی اون مفهوم آزاد بودن تمام و کمال تنگه رو از بین میبره. هر دوبار با کنش ترامپ همین بوده، یعنی یک کشوری که حتی دوست آمریکا هست رو تهدید به بمباران میکنه و همین خاطر من فهم میکنم به هیچ عنوان ترامپ در مورد این بحثش در تنگ هرمز رو اصلا کوتاه نخواهد اومد و حتی اگر شده که بسیار هزینه سیاسی و نظامی بیشتر از این بپردازه، براش این پرداخت میکنه که تنگ رو همچنان مثل قبل نگه داره و همین فشار محاصره و احتمالا اگر لازم باشه باز هم گزینه نظامی تا رسیدن به اون هدف نهایی ادامه خواهد داشت.
0: ممنون هستم. تحلیل همکارم علی حسین قاضی‌زاده رو در این بخش شنیدیم. دفتر مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان عراق و همچنین محل اقامت مدیر آژانس حفاظت و امنیت اقلیم، بامداد دوشنبه 26 مرداد هدف حملات پهپادی قرار گرفت. اداره مبارزه با تروریسم اقلیم کردستان عراق اعلام کرد دو پهپاد تهاجمی که از سوی جمهوری اسلامی پرتاب شده بودند، دفترهای این دو مقام را در منطقه پیرمام اربیل هدف قرار دادند. نشریوان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق هم حملات جمهوری اسلامی به دفتر نخست وزیر و رئیس آژانس حفاظت اقلیم کردستان عراق را به شدت محکوم کرد. مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان عراق هم حملات پهپادی جمهوری اسلامی به دفتر خود و محل اقامت مدیر دستگاه امنیت و اطلاعات اقلیم را بزدلانه و غیر قابل قبول خواند. در همین زمینه همراه میشیم با همکارم تروسک صادقی از پاریس که برای ما بگه از آخرین واکنش ها در رابطه با حمله پهپادی به دفتر نخست وزیر اقلیم کردستان.
3: خب به نظر میرسه که نگرانی های بسیار زیادی رو به دنبال داشته، ضمن اینکه واکنش ها بسیار میتونیم بگیم که کم کم داره از عراق هم فرا میره. این حمله پهپادی جمهوری اسلامی به هر حال به دفتر ویژه نخست وزیر اقلیم کردستان و محل اقامت مدیر سازمان حفاظت و اطلاعات اقلیم کردستان که گفته شد در بیانیه اداره مبارزه با تروریسم اقلیم کردستان توسط پهپادهای حدید 110 جمهوری اسلامی صورت گرفته. جدا از بیانیه‌هایی که در خود اقلیم کردستان منتشر شده، شما بخشش رو بهش اشاره کردید، بیانیه‌ای که نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان منتشر کرده، به شدت محکوم کرده، نهادهای دیگر، احزاب و جریان‌های سیاسی مختلف در اقلیم کردستان، جریان‌های سنی نیز در عراق به شدیدترین لحن ممکن محکوم کردن. ائتلاف السیاده سنی‌ها بیانیه‌ای داده، حمله رو تروریستی خونده، در واقع این حمله جمهوری اسلامی رو، گفته که حکومت فدرال در بغداد وظیفه داره که ممانعت بکنه از تکرار این حملات، چرا که به هر حال باعث تشدید تنش در داخل عراق میشه. ضمن اینکه بیانیه مصطفی کاظمی نخست وزیر پیشین عراق هم بازتاب بسیار زیادی در رسانه‌های عراقی داشته، گفته که این حمله‌ای که علیه اقلیم کردستان و خصوصا دفتر نخست وزیری صورت گرفته، تهدیدی مستقیم علیه حاکمیت کل عراق محسوب میشه. مجموعه این بیانیه‌ها از یک طرف خطاب به دولت مرکزی هستش که در واقع تلاش بکنن جلوگیری بکنن، خط قرمزی رو برای اقدامات جمهوری اسلامی تعریف بکنن. از طرف دیگه چیزی که به بحث رسانه‌ها و ناظران تبدیل شده تا این لحظه، سکوت جریان‌های شیعی هستش. از طرف دولت ما هنوز هیچ بیانیه‌ای رو نداریم، اما در جریان‌هایی در سوریه محکوم کردن، از جمله فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه مظلوم مظلوم عبدی بیانیه‌ای رو داده و به شدت محکوم کرده این حمله به اقلیم کردستان رو. میدونیم که اداره مبارزه با تروریسم اقلیم کردستان امروز اعلام کرده بود که در ساعت 12:28 بامداد دو پهپاد تهاجمی محل کار و محل اقامت این دو مقام رو هدف حمله قرار داده. بیانیه خود دفتر نخست وزیری بسیار شدید بود، حمله جمهوری اسلامی رو هم تروریستی خوند و هم بزدلانه خوند و از طرف دیگه درخواست کرد که همه طرفین در این شرایط مسئولانه رفتار بکنن و تکرار کرد که به هیچ عنوان این حملات نمیتونه مانع اراده اونها برای مبارزه با تروریسم باشه.
0: توضیحات همکارم تروسک صادقی رو از پاریس شنیدیم، ممنونم از حضورت. تورم سنگین در اقتصاد ایران موجب افزایش شدید هزینه‌های خانوارها و وخیم‌تر شدن بحران معیشت شده. یک فعال کارگری میگوید با توجه به ارقام رسمی اعلام شده برای تورم، هزینه حداقلی زندگی یک خانوار کارگری در پایان تیر به حدود 90 میلیون تومان در ماه رسیده. فرامرز توفیقی گفته دریافتی 25 میلیون تومانی یک کارگر متأهل با یک فرزند کمتر از 28% سبد معیشت را پوشش می‌دهد و برای تنها حدود 8 روز از ماه کافی است. 60 کارشناس، فعال تجاری و نماینده مجلس گرانی‌ها در اقتصاد ایران را نتیجه حذف ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی دانستند. آنها در گفتگو با روزنامه چارسو گفتند حذف ارز 28500 تومانی از دی ماه پارسال به جهش قیمت کالاهای اساسی و کاهش شدید قدرت خرید خانوارها منجر شده و دولت نباید افزایش قیمت‌ها را تنها به جنگ نسبت دهد. غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی با تایید ضمنی موضوع توافق بر سر واردات محصولات غذایی آمریکایی در ازای پول‌های بلوکه شده گفت توافق بر سر این مسئله در دولت‌های قبلی انجام شده بود.
4: ما اولا کالا از اوریجین آمریکا یعنی کالای تولیدی آمریکا که نیاوردیم، گفتیم شرکت‌های آمریکایی، چند تا شرکت بزرگ بین المللی هستن، چند ملیتی عمدتاً آمریکایی که در دنیا کار تامین کالا را انجام میدن، کالا را در ازای پول میدن دیگه، درسته؟ ما هم پول هامون در خارج در یکی دو تا بانک بلوکه هست، تحت تحریمن. آمریکا گفته اینا به شرط اینکه برای غذا باشد و از این شرکت‌های بین‌المللی خرید بشود که سهامدارانشون در آمریکایی هستند، می‌تواند ایران از این پول‌ها استفاده بکند. خب ما الان پولمون تو اون دو تا بانک خارجی همسایه هداره تل میشه، میگیم که ما نمی‌خوایم. خب اون پول چجوری استفاده بکنیم؟
0: آرش آزرمی همکارم اینجا در استودیو در خصوص همین خبرهای اقتصادی بیشتر با هم صحبت کنیم. آقای آزرمی، توی این مدت اعداد و ارقام زیادی رو اعلام کردن به عنوان اینکه کجا خط فقر، چقدر سبد معیشت. خب حالا امروز ما رسیدیم به این رقم 90 میلیون تومان در ماه. نظر شما در این خصوص چیه؟
5: بله، خب با توجه به فروزی که در نظر گرفته میشه، منظور در واقع اون سبد غذایی که به خصوص در نظر میگیرن، تورم اصلی رو ما در حوزه خوراک داریم، هرچند در سایر بخش ها ما به خصوص در دو سه ماه اخیر میبینیم که تورم به اونجا هم منتقل شده. اما با توجه به اون سبد، اعداد و ارقام تغییر میکنه. الان این محاسباتی که این فعال کارگری که معمولا هر ماه این محاسبات سبد معیشت رو انجام میده انجام داده، این نشون میده که اون سبد غذایی رو که بر اساس توصیه انستیتو تغذیه ایران در نظر گرفته با ارقام رسمی تورم برای یک خانوار 3.3 نفر که میانگین نرمال خانوار ایرانی است، این رسیده به 34 میلیون و 400 هزار تومان. بعد با توجه به سهم غذا در سبد کل هزینه های خانوار میاد میگه، با توجه به اینکه خب به خصوص هزینه مسکن که ابر هزینه است که در سبد به خصوص خانوارهای مستأجر وجود داره، ما از این 34 میلیون تومان سهم غذا میرسیم به 90 میلیون تومان هزینه سبد معیشت برای خانوار کارگری 3.3 نفره‌ای که مستأجر باشه. این میانگین کشوری است، حالا ممکنه در شهرهای بزرگ و کوچک کمتر باشه. اگر خانوار مستأجر نباشه، خب اون هزینه مسکن رو نداره و شاید بخش زیادی از اون هزینهش کمتر بشه. اما این عدد 30 تا 35 میلیون تومان فقط برای هزینه غذای خانوار رو من در محاسبات زیادی دارم میبینم، یعنی بر اساس سبد تغذیه ایران، بر اساس سبد غذایی کالابرگ، سایر سبدهایی که رسانه ها و کارشناسان دارن در نظر میگیرن، فقط 30 تا 35 میلیون تومان به طور میانگین هزینه خوراک یک خانوار 3.3 نفر است و اگر به سایر هزینه ها رو درمان و بهداشت مسکن همونطور که گفتم بهش اضافه کنیم، عملا به اون اعداد بالایی میرسیم که اصلا با حداقل دستمزد تطابق نداره. میانگین دستمزد حالا بر اساس اون میانگین وزارت کار برای خانوار 3 نفره نزدیک 25 میلیون تومان هست حداقل بگیرها. در سایر سطوح دستمزدی هم ما اعداد و ارقام خیلی بیشتر از این نمیبینیم و فاصله این با اون عدد 90 میلیون تومان همون چیزی است که فقر رو ایجاد کرده و روایت هایی که از فقر دارن، الان گفته میشه که شاید 70% مردم ایران و خانوارها زیر خط فقر نسبی هستند و این داره گسترش پیدا میکنه با توجه به تورم سنگین و از اونور بیکاری، اشتغال ناقص و پدیده شاغلان فقیر.
0: آقای آذرمی، بپردازیم به عواملش. خب الان مخالفین دولت میگن جنگ عامل این تورم نبوده، سیاست‌های ارزی دولت منجر به این شرایط شده. پزشکیان هم که قبلا گفته بود اگر ارز ترجیحی حذف نمی‌شد ما دچار قحطی می‌شدیم. نظر شما رو در این خصوص بدون.
5: خب منصور، یه جور جنگ زرگری و دعوای درون حکومت جمهوری اسلامی است. این حرفی که منتقدان دولت پزشکیان که عمدتاً افراد اقتصادی نزدیک به دولت رئیسی، طیف اصولگرایان و پایداری و اینها هستند میزنن درسته. حذف ارز ترجیحی باعث شد که یک شوک اساسی به مواد غذایی به ویژه داده بشه و دارو تورم سنگینی رو اونجا ببینیم و در نهایت هم این بیاد به جنگ هم که بهش اضافه شد و این قضیه رو بیشتر بکنه. اما نقطه که اینجا هست، اگر که بریم راهکار ارائه شده توسط این افراد رو ببینیم، میگن که خب ما بریم دوباره بیشتر در دامن چین و روسیه، یعنی اون مشکل اصلی حکرانی و اینکه اقتصاد ایران بحرانش ناشی از مسئله سیاسی هست رو بهش اشاره نمی‌کنن و بیایم سهمیه بندی بیشتر بکنیم، ارز رو به همه ندیم و در واقع یه سیستم پلیسی بیشتری را بندازیم، اونجوری میشه تورم رو کنترل کرد، که اینجا اون دم خروس این طیف میزنه بیرون. پزشکیان هم به اسم جراحی اقتصادی دولتش اومدن و این کارها رو انجام دادن، نمیگن که ارزی نبود، تراستی ها ارز رو برنگردونده بودن، دی ماه پارسال رسید به اون اعتراضات گسترده و در نهایت راه سومی که خود مردم دی ماه پارسال اعلام کردند یک حکومت نرمال هست که با دنیا رابطه داشته باشه، ولی در اون دو طیف ما این راه حل رو نمیبینیم، فقط اون از دید طیف سیاسی خودشون به بحران اقتصادی نگاه میکنه.
0: ممنون هستم از توضیحات کامل اقتصادی که برای ما دادی. همکارم آرش آذرمی اینجا با ما بود. ایران اینترنشنال با انتشار فراخوانی از مخاطبان خود خواسته درباره تاثیر اعتراض‌های دیماه بر زندگیشان بنویسند. پاسخ‌های رسیده نشان می‌دهد که برای بسیاری از این شهروندان دیماه نه فقط یک رویداد سیاسی، بلکه تجربه‌ای بوده که تصورشان از آینده را به طور ماندگار تغییر داده. پاسخهای مخاطبان ایران اینترنشنال نشان می‌دهد اعتراض‌های دیماه برای بسیاری با افسردگی، اضطراب، کابوس و احساس توقف زندگی همراه بوده، تا جایی که زندگی خود را به قبل و بعد از دیماه تقسیم می‌کنند. در بخش دیگری از این روایت‌ها مخاطبان از افزایش خشم نسبت به حکومت، آگاهی سیاسی بیشتر و شناخت سازوکارهای پروپاگاندا گفتند. همزمان شماری نیز خود را برای ادامه اعتراض‌ها مصمم‌تر می‌دانند و امید کمتری به کمک قدرت‌های خارجی دارند. در بخش دیگری از روایت‌ها اعتراض‌های دیما بر روابط شخصی و اجتماعی شهروندان هم اثر گذاشته، برخی از فاصله گرفتن یا قطع رابطه با دوستان و بستگان به دلیل اختلاف‌های سیاسی و نزدیکی آنها به حکومت گفتند و برخی دیگر تاکید کردند که احساس همبستگی و نزدیکی بیشتری با دیگر ایرانیان پیدا کردند. همکارم فرنوش فرجی که در خصوص همین فراخوان بیشتر کار کرده اینجا در استودیو با ماست. روایت‌های شهروندان از اعتراض‌های دیماه چه تصویری به ما میده از عمق تأثیر این رویداد بر زندگی عادی و اجتماعی مردم؟
3: منصور، ما با انتشار این پست در اینستاگرام ایران اینترنشنال از مخاطبانمون پرسیدیم که اعتراضات دیما چه تأثیری بر زندگی شما داشته، که هزاران پیام دریافت کردیم که در اون زوایای مختلفی رو از تأثیراتی که این اعتراضات بر روی زندگیشون گذاشته به ما گفتن. تعداد بیشماری پیام داشتیم که خیلی به صورت ساده گفتن، ساده بخوام بگم افسردگی شدید. ما پیام‌هایی در رابطه با افسردگی، سرخوردگی اجتماعی، گریه‌های مداوم، تعدادی از شهروندان برای ما نوشتن از دیماه به تا الان به هر بهانه‌ای، هر اتفاقی که در زندگی میفته اشکام سرازیر میشه، عذاب وجدانی دارم که چرا من تونستم ادامه بدم و تعداد زیادی از شهروندانمون را از دست دادیم. به خاطر اینکه تعدادی از شهروندان نوشتن صحنه‌هایی رو ما در خیابان مشاهده کردیم که هیچ وقت از ذهنمون خارج نمیشه. بعضیا برامون نوشتن که عدد 18 و 19 رو وقتی که در جایی میبینیم برای ما معنای دیگری پیدا کرده. زمان، تاریخ و خیابونها برای ما معنای قبل از دیماه رو نداره. برای همین تعداد پیامهایی که دریافت کردیم که نوشتن زندگی ما به قبل از دیماه و بعد از دیماه برگشته، یعنی ما فصل دیگری رو آغاز کردیم، فصلی که بوی خون میداد، بوی از دست دادن هموطنان رو میداد. تعدادی پیام داشتیم که گفته که بر روی شادی‌های روزانه‌مون، بر روی لبخندهامون تأثیر گذاشته، دیگه نمیتونیم اون شادی رو داشته باشیم که قبلا داشتیم. تعدادی پیام داشتیم که میگن که شکاف سیاسی در بین دوستان و خویشاوندانمون برامون ایجاد کرده. چرا؟ چون اگر قبل از دیما هیچ نوع بحث سیاسی با هم دیگه نداشتیم، ولی الان صراحتن بحث میکنیم و صراحتن موضع خودمون رو مشخص میکنیم. چرا که اگر کسی دیماه رو بخواد انکار کنه، انکار کل موضوع رو میخواد برای ما داشته باشه و ما نمیتونیم باهاش ادامه بدیم. بر روی روابط شخصیمون میگن تأثیر گذاشته و هر جمعی رو که ما میشینیم در موردش صحبت میکنیم. برای بعضیا مثلا گفتن که زخمی ماندگار برای ما شده که هر چند وقت یک بار این زخم دوباره خودش رو نشون میده و با اینکه سعی میخوایم بکنیم که پیش بریم، ولی نمیتونیم این درد و رنج رو فراموش کنیم.
0: بسیار ممنون هستم از توضیحاتی که برای ما دادی. همکارم فرموش فرجی اینجا در استودیو با ما بود. جارد کوشنر، فرستاده ارشد دونالد ترامپ، همراه با تونی بلر و نیکولای ملادوف، اعضای هیئت صلح غزه، با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در اورشلیم دیدار کرده. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند این نشست پس از دیدار این سه مقام با نمایندگان حماس انجام شده و در چارچوب تلاش‌ها برای صلح غزه برگزار شده. نتانیاهو هر گونه عقب نشینی اسرائیل از غزه را منوط به خلع سلاح حماس کرده. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در گفتگو با فاکس نیوز اعلام کرد اسرائیل نباید به غزه حمله کند. او تاکید کرد که حماس پس از دیدار رهبران این گروه با جارد کوشنر در مصر با زمین گذاشتن سلاح‌های خود موافقت کردند. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفته واشنگتن کانال ارتباطی جداگانه‌ای با حماس دارد و هدف نهایی این اقدامات حرکت به سوی غیر نظامی سازی غزه است. به حیفا بریم و همراه بشیم با همکارم اشکان صفایی. از جزئیات دیروز دیدار کوشنر با خلیل الحیه برای ما بیشتر بگو.
6: بله، خب دیداری که دیروز خلیل الحیه با جارد کوشنر داشت دیدار کم سابقه بود، نمیتونیم بگیم بی سابقه بود، اما کم سابقه بود. و خب امروز هم همونطور که گفتی آمد در اینجا.

0: که کاخ سفید به دنبال این هست که جبهه های مختلف رو در خاورمیانه، جبهه هایی که از نظر آمریکا جبهه های ثانویه محسوب میشن، آرام بکنه تا بتونه تمام توجه خودش رو به موضوع جمهوری اسلامی و به موضوع ایران معطوف بکنه. حالا چه در موضوع ایران بخواد راه حلی نظامی باشه، چه بخواد از طریق گفتگو و راه حل دیپلماتیک باشه. و یکی از مهمترین این جبهه ها هم در حال حاضر همچنان جبهه غزه هست، در حالی که در جبهه لبنان ما میبینیم که اگرچه درگیری هایی وجود داشته و بعضی از تحلیلگران دارن هشدار میدن که ممکن هست در هفته آینده حتی درگیری های گسترده تری رو هم بین اسرائیل و حزب الله ببینیم، اما در اونجا در واقع مذاکرات بین اسرائیل و دولت لبنان داره پیش میره. اما در جبهه غزه شرایط اینطور نیست، در اونجا هم درگیری همچنان ادامه داره و هم اینکه در واقع این طرح 15 ماده ای رو که دونالد ترامپ ارائه کرده برای هم دونالد ترامپ و هم در واقع اون شورای صلح غزه برای خلع سلاح حماس و همزمان خروج نیروهای اسرائیلی از نوار غزه، خب شخص بنیامین نتانیاهو علنا این طرح رو تا الان رد کرده، طرحی که ارائه شده رو. پس الان آن چیزی که دنبالش هست دونالد ترامپ این هست که مجبور کنه اسرائیل رو که به نوعی با این طرح موافقت بکنه. آنچه که دست کم در حال حاضر به نظر میاد که دونالد ترامپ دنبال اون هست این هست که اسرائیل دست کم حملاتش رو در نوار غزه به شکل معناداری کاهش بده، همون چیزی که امروز هم ساعتی پیش هم خودش در گفتگویی که با فاکس نیوز داشت بهش اشاره کرد، و از اون طرف حماس رو هم متقاعد بکنه که با شرایط آمریکا درباره طرح 15 ماده‌ای موافقت کنه، از جمله این که گفته میشه که در اونجا کوشنر و ملادنوف گفتند به خلیل الحیه که تسلیحات حماس باید از نوار غزه خارج و نابود بشه و نه اینکه آنطور که حماس میخواد در داخل نوار غزه بمونه و فقط انبار بشه.
1: توضیحات همکارم اشکان صفایی رو شنیدیم از حیفا، ممنونم از حضورت در این بخش خبری. در آستانه چهارمین سالگرد جان باختن مهسا ژینا امینی، انتشار اظهارات توهین‌آمیز یک نماینده مجلس درباره او با واکنش گسترده در شبکه‌های اجتماعی و خانواده مهسا روبرو شده. خانواده امینی در واکنش به این سخنان از جایگاه و نام دخترشان دفاع کردند. عادل بورنگ شبکه‌های اجتماعی را مرور کرد.
2: در پی انتشار تصاویر از اظهارات توهین‌آمیز احمد آریایی نژاد، نماینده ملایر در مجلس شورای اسلامی، درباره مهسا امینی، خانواده مهسا و کاربران شبکه‌های اجتماعی به این اظهارات واکنش نشان دادند. تصاویر او مربوط میشه به یک مناظره درباره جنگ، تبعات اون و موضوع توافق. آریایی نژاد در طول گفتگو تلاش داشت تصویری از خود به عنوان منتقد دولت اما در چارچوب ادبیات محترمانه ارائه بده و تأکید میکرد که خودش یک تندروست، ولی نباید تندروی رو نقد کرد چون او در موازین ادب نقد میکنه. اما در بخشی از سخنانش در واکنش به نام مهسا امینی احترام را همانجا جا گذاشت. تصاویرش رو ببینیم.
3: حقوق بشر دستشه، دیدی مهسا امینی به درک واصل شد؟ رئیس جمهور فعلی ما و نماینده قبلی ما اومد، مگه میشه همینجوری یه نفر بیفته؟ به خدا آدم عادی هم میدونه که یه نفر شب پا میخوابه صبح پا نمیشه.
4: بله.
3: تا مسائل دیگه، ولی چقدر 8 ماه تبعات اغتشاش برای مملکت داشت.
2: پژمان موسوی در واکنش از مردم ملایر در همه جای جهان خواست تا با راه اندازی کمپین از این راه یافته به مجلس اعلام براءت کنند. او نوشته که زیبنده نیست که نام نیک ملایر با آن تاریخ و تمدن درخشان در کنار نام سیاستمداران بی اخلاقی گره بخورد که به دختر این خاک و بوم توهین کند، دختری که سالها پیش کشته شده. مرسن نوشته این تصویر اوریان جمهوری اسلامی است، بقیه اش حاشیه است و بی اعتبار. 1.5 ساعت حرف زد، از جنگ طلبی گفت، از مواجهه با مردم و جهان گفت، از اطاعت کور و بی منطق گفت، انتقام هم از زبانش نیفتاد. خانواده مهسا ژینا امینی در واکنش نوشتند که حدود یک ماه دیگر

0: چهارمین سالگرد آسمانی شدن دخترشان فرا می رسد. دختری که زندگیش سرشار از مهربانی و دلسوزی بود و نامش در تاریخ ایران ماندگار خواهد ماند. در این مطلب آمده که بریده باد زبان این نماینده مجلس و بانیانی که یک مملکت را به درک واصل کردند و سر سوزنی هم از شرم نصیب نبردند. به دنبال این اظهارات و فشار افکار عمومی احمد آریایی نژاد عذرخواهی کرد.
1: به نام خدا، بنده در مناظره‌ای که چند وقت پیش در تلویزیون همشهری داشتم در نقل صحبت‌ها و عملکرد نماینده سابق و رئیس جمهور فعلی ناخودآگاه لفظ نامناسبی برای مرحوم مهسا امینی به کار بردم. از همین جا از خانواده محترم ایشون و منتقدین دلسوز عذرخواهی می‌کنم. پوزش بنده رو پذیرا باشید. خداحافظ شما.
0: آخرین برگ نوشته آریایی نژاد هتاک مجبور به عذرخواهی شد. اگر شما مردم هنوز قدرت خودتون رو درک نکردین، حالا وقتشه که باور کنید. قدرت مردم بزرگترین قدرت در دنیاست. به پایان این بخش رسیدیم. تصاویر و ویدیوهای ارسالی شما بخش مهمی از پوشش ایران اینترنشناله. با ارسال ویدیو و پیام هاتون در پوشش خبرهای ایران کمک کنید. با ما بمانید.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08305035 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08 30 50 35. لبخند سالم حق شماست.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 07-2831-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس: 08-760-65-67. 08-760-65-67. alibabarestaurant.com.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
2: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
6: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08 82 9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سرنه. 08 82 9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08 82 9000. روسون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گیریل پونت اس ای.
2: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08 400 266 و 0 790 29 45 53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.no.
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08 936 866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یانوکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
2: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se.
8: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08 2800 44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: قربون دست تبلیغ خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
1: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.ca مراجعه کنید.

کار بسیار زیبایی به نام دختر بندری، شعری از مولانا رو با همدیگه شنیدیم. اما برای شما عزیزانی که مایل هستید به انگلستان سفر کنید، الان در خبرهای کانال 4 تلویزیون سوئد اومده که به یه سری کلاهبردار پیدا شدن، سایت هایی رو زدن و شما میایین و میرین دنبال این که این اعتهایی که مال الکترونیک تراول اتوریزیشن رو که پر بکنید، یه سری رکلام میاد و مردم صفحه هاشون هم شبیه صفحه اصلی و اونم هم از اینجور چیزاست و به جای این که شما بابت هر اعتهایی که پر میکنید 20 پوند بدین، از شما 90 پوند، یعنی به جای 256 کرون از شما نزدیک 1000 خورده‌ای کرون پول میگیرن. گفت در این خبرم نوشته، منم بارها روی خط گفتم، این یک دونه اپ وجود داره به نام ویسوم یوکی، یوکی یعنی یونایتد کینگدام یا یو کو. این اپ رو باید بیارین، نه توی گوگل میرین نه توی نمیدونم جایی میرین، فقط یک اپ هستش به نام ویسوم یوکی و اینو در اونجا میرین پر میکنین و قیمتش هم از 20 پوند. هر جایی که رفتین دیدین که دارن ازتون چیز میگیرن و میخوان 90 پوند و اینا بگیرن، بدونین کلاه بردارن و سلام نامه تمام. من اتفاقا امروز با یکی از شنوندهامون هم که صحبت میکردم، ایشون پر کرده بود، در این سایت نوشته که بعد از اینکه ایمیلتون رو میدین و پر میکنین، نوشته که چون حجم درخواست ها زیاده ممکنه یه چند روز اضافه تر طول بکشه، وگرنه در عرض 24 ساعت باید بیاد. از سال دوم آپریل 2025 باید هر کسی که میخواد به انگلستان سفر بکنه یه دونه ETA باید پر بکنه که فقط از طریق اپ ویسوم یوکی باید انجام بشه. قیمتش هم از 20 پوند که الان فکر میکنم پوند اگر اشتباه نکنم باید 13 کرونی همچین چیزایی باشه، 13 چهار نکنی همچین چیزایی، حال زیاد مهم نیست، ولی حواستون جمع باشه که کلا سرتون نره که کار به سایت های خبری کشیده، این مسخره بازی هایی که این سایت های دیگه در میکنن در میارن از خودشونو. یعنی تو خبره خیلی باحال نوشته هر جایی که پول هست کلاهبردارا هم هستن. راست میگه. نمیدونم شنیدید یا نه، حالا شایدم الان یه ذره جلوتر این خبر رو بخونم. در هر صورت خانم پروا هم از بین ما، از پیش ما رفت. پروا در سن 76 سالگی در اتریش درگذشت. خانم پروا یکی از آهنگ‌های معروفش آهنگ توتیش است که یاد آقای نور محمد عسکری عزیزمون به خیر که این آهنگو خیلی دوست داشت و هر موقع که من بهش میگفتم چه آهنگی دوست داری براتون بذارم، شروع میگه از پروا توتی رو برای من بذار که حالا من سعی میکنم بذارم. پروا خواننده قدیمی موسیقی ایران پس از یک دوره بیماری در 76 سالگی در اتریش درگذشت. او با نام اصلی معصومه شاه پروری از اواخر دهه 1340 فعالیت هنری خودش را آغاز کرد و در سالهای پیش از انقلاب با اجرای ترانه‌ها و تصنیف‌های ایرانی شناخته شد. از جمله ترانه شناخته شده پروا میتوان به شاه ماهی، خلیج و یادگار اشاره کرد که شاه ماهیش هم جزو اون شاهکاراش است. در ماه‌های اخیر خبرهایی درباره وضعیت نامساعد سلامتی او منتشر شد و خانواده‌اش نیز از بیماری او خبر داده بودند و او در سال‌های پایانی زندگی خود مقیم اتریش بود. دیگه اگر اجازه بدید باقی اطلاعات در مورد ایشون رو می‌ذاریم برای بعدن و برای اینکه یادی هم ازش کرده باشیم، جا داره که یک گوشه ای از کار توتی رو با هم دیگه از آلبوم شاه ماهی ها با هم بشنویم.

بسیار نیکو، بسیار نیکو. من دلم نیامد حقیقتاً وسط کار این آهنگ زیبا رو قطع بکنم به یاد خانم پرها که از پیش ما رفت. اما جیمی اوکسون رهبر حزب دموکرات‌های سوئد اعلام کرد مبارزه با اسلامگرایی از رؤوس اولویت‌های حزب است. به نوشته سایت استکهلمیان.com، جیمی اوکسون رهبر حزب دموکرات‌های سوئد مبارزه با اسلامگرایی را از رؤوس اولویت‌های حزبش پس از انتخابات سراسری ماه سپتامبر دانست. وی گفت اگر کسی بخواهد میتواند در سوئد مسلمان باشد، اما همزمان با اسلامگرایان به اسلامگرایان هشدار داد که چنانچه ایمان اسلامی و شریعت و قوانین و مقررات اسلامی خود را بر جامعه سوئد و قوانین حاکم در سوئد مقدم بدانند، باید کشور دیگری را برای زندگی انتخاب کنند. شون گفت تأثیر اسلام بر جامعه سوئد متاسفانه تا کنون بسیار بیشتر از تأثیر جامعه سوئد بر اسلام بوده. اسلامگرایی در واقع شکل سیاسی اسلام است، یعنی این دیدگاه که قرآن و دیگر متون مقدس اسلامی باید تعیین کننده چه قوانینی دو داشته باشیم، چه کسی اجازه دارد با چه کسی ازدواج کند، مردم چگونه لباس بپوشند، زنان در مقایسه با مردان چگونه ارزش گذاری میشوند، با کودکان چگونه رفتار کنیم، با حیوانات چگونه رفتار کنیم و مسائلی از این دست نخواهد. من معتقدم چنین چیزهایی جایگاهی در سوئد ندارند. بنابراین باید با تمام توان با اسلامگرایی مبارزه کنیم. اگر کسی بخواهد در سوئد مسلمان باشد، میتواند مسلمان باشد، اما نمیتواند ایمان اسلامی خود را و نمیتواند شریعت و قوانین و مقررات اسلامی را بر جامعه سوئد و قوانین حاکم در سوئد مقدم بداند. اگر چنین باشد، آن فرد اسلامگراست و در آن صورت کشورهای زیادی وجود دارند که میتواند به جای سوئد به آنها مهاجرت کند. مبارزه با تهاجم فرهنگی اسلامی به شیوه کشورهای اسلامی در بسیاری از کشورهای اسلامی برخی پدیده‌ها اساساً تحمل نمی‌شود. از پوشش‌هایی مانند دامن کوتاه برای زنان گرفته تا مصرف مشروبات الکلی یا برابری کامل حقوق زن و مرد، این موارد اغلب به عنوان مصادیق تهاجم فرهنگی غرب معرفی می‌شوند که به زعم مدافعان این دیدگاه هویت و ارزش‌های سنتی کشورهای اسلامی را تضعیف می‌کند. اکنون به نظر می‌رسد که بخشی از جهان غرب نیز به مرحله مشابه رسیده، جایی که دیگر تمایلی به پذیرش و تحمل برخی مظاهر فرهنگی اسلامی مانند حجاب، غذای حلال یا نقش‌های جنسیتی مبتنی بر قوانین اسلامی دیده نمی‌شود. در این نگاه همانطور که جوامع اسلامی برخی عناصر غربی را برنمی‌تابند، بخشی از جوامع غربی نیز نسبت به نشانه‌های دینی و فرهنگی اسلامی بی‌تحمل‌تر شدند. در سال‌های اخیر شماری از سیاستمداران غربی با صراحت بیشتری از ناسازگاری میان ارزش‌های اسلامی و هنجارهای جوامع غربی سخن گفتند. این رویکرد شباهت قابل توجهی با استدلال‌هایی دارد که در کشورهای اسلامی علیه تهاجم فرهنگی غرب مطرح می‌شود. در واقع همان گونه که کشورهای اسلامی این حق را برای خود محفوظ می‌دانند که با تهاجم فرهنگی غرب و مظاهر آن مبارزه کنند، حق مشابهی نیز برای کشورهای غربی در مبارزه با تهاجم فرهنگی اسلامی و مظاهر آن به رسمیت شناخته شده است. این مطلبی بود که برای شما از سایت استکهلمیان.com انتخاب کردیم. همزمان من براتون بگم که یه فیلمی هست که اگه که برید نگاه بکنید احتمالاً بارها و بارها این فیلم‌ها رو دیدید، در مورد پلیس دانمارک است در مقابل طرفداران فلسطین. این فیلمو اگه میخواین ببینید میتونید به سایت استکهلمیان.com برید یا در شبکه‌های اجتماعی بسیار فراوونه که پلیس دانمارک خشونت بسیار بسیار بالشدیدی و در مقابل اینها انجام میده، در واقع در مقابل کسانی که به حرفای پلیس هیچ اهمیتی نمیدن، افرادی که تحت عنوان طرفداران فلسطین هر روز مکانی را بدون کسب مجوز برای تحصن در سطح شهر انتخاب می کنند و زندگی عادی آن نقطه از شهر را مختل می سازند، تبدیل به مشکلی در اروپا شده. چندی پیش پلیس دانمارک صراحتاً اعلام کرد که سیاست تحمل صفر را در رابطه با این پدیده
به مرحله اجرا می‌گذارد. در این ویدیو که توسط تلویزیون الجزایره مخابره شده، طرفداران فلسطین این بار ساختمان دفتر مرکزی کمپانی حمل و نقل عظیم دانمارکی رو در شهر کوپنهاگ برای تحصن بدون اجازه خود انتخاب کردند و پلیس دانمارک وارد معرکه شده و در عمل نشان می‌دهد که شوخی ندارد. اگه که مایل باشید من میتونم که این تصویر رو این بهتون نشون بدم، اگر یه ذره خوش و خشن قضیه، ولی میتونیم که با هم دیگه گوشه های از این صحنه ها رو ببینیم. چند روز پیش هم یک صحنه دیگری رو در، اگر اشتباه نکنم در اسرائیل بود، یک خانوم محجبه به پلیس نزدیک میشه و با چند چاقو به پلیس فرو میکنه به بدن همین سرباز یا پلیس اسرائیلی که ایشون زخمی میکنه و اون هم شروع میکنه با لگد و مشت و اینا دفاع کردن. بعد طرفی که این فیلمو گذاشته بود گفت الان سایت های ایران این فیلمو بر میدارند و شروع میکنند به نوشتن که ببینید که اسرائیلی ها زنان مسلمانو چجوری دارن میزنن. اینجا هم نشون میده که دیگه پلیس تمام اینا رو جمع کرد و داره میبره. من نمیدونم اینا به چه نتیجه‌ای میخوان با این کارهای خودشون برسن، به غیر از اینکه یه مش کبودی در بدنشون بمونه من بعید میدونم چیز دیگری باشه. زن و مردم براشون فرق میکنه، دارن میزنن. میبینید که این تصویری هستش که نوشته کوپنهاگ دانمارک. من هم مثل اینجا دانمارک، چرا اینا میگن دانمارک؟ کوپنهاگن. خلخ این هم از تمام این بی‌نظمی ها، تمام این کارهایی که در کشورهای دیگر انجام میدادند و به کشورهای اسکاندیناوی آوردن، تنها مقصودشون هم اینه که نشون بدن که ببینید ما چه آدمهای چیزی هستیم، ساکت رفتیم یه جا نشستیم ولی اینا ما رو میگیرن میزنن. همین راحتی. خب بذارید چند تا خبر متفاوت ترم برسن. یه خبر دارم در مورد قیمت طلا. بذار اینو براتون بخونم. این دست اول دست اوله. البته نمیدونم مال دست آره دست اول دست اوله. مدیر عامل شورای جهانی طلا WGC در اظهار نظری جنجالی که اخیراً در شبکه‌های اجتماعی فراگیر شده، پیش بینی کرد که قیمت بیت کوین در نهایت به صفر خواهد رسید. دیوید تیت معتقد است این دارایی که زمانی به عنوان ابزاری برای حفظ ارزش معرفی می شد، در هنگام تلاطم های شدید بازار رفتاری مشابه دارایی های پر ریسک با نوسان بالا نشان می دهد و سرمایه گذاران را ناامید می کند. منظورش بیت کوین. تیت در مصاحبه‌ای با دیوید لین در کنفرانس کنسنسوس در شهر میامی که ویدیو آن دوباره ترند شده اظهار داشت: من می‌دانم که نظر شخصیم در مورد بیت کوین این است که به صفر خواهد رسید. این فقط نظر شخصی من و غریزه من به عنوان یک معامله‌گر است. استدلال اصلی مدیرعامل شورای جهانی طلا بر پایه همبستگی شدید ارز دیجیتال برتر بازار با شاخصهای سهام و نقدینگی است. به گفته او، زمانی که بازارهای مالی دچار لرزش می‌شوند، بیت کوین به جای ایفای نقش بیمه، همگام با سبد دارایی‌های پر ریسک سقوط می‌کند. این در حالی است که طلا در دوران ترس از رکود، هشدارهای بدهی و شوک‌های ژئوپلیتیک همچنان به عنوان یک پناهگاه امن مورد استقبال بانک‌های مرکزی جهان قرار می‌گیرد. تیت با تفکیک ارزهای دیجیتال اعلام کرد که استیبل کوین‌ها به دلیل ثبات قیمت کاربرد شفافی در پرداخت‌ها و تسویه حساب‌ها دارند، اما بیت کوین هنوز نتوانسته اعتماد لازم برای تثبیت ارزش پولی خود را ایجاد کند. شورای جهانی طلا در حال توسعه زیرساختهایی برای فکر میکنم جاسازی طلا تا سال 2026 است تا امکان خرید طلا در چهارچوب بلاکچین نیز امکان پذیر باشد.
من این کلمه رو نمیدونم چیه ولی در اصل بلاکچین رو که میدونم چیه. و این نظر شخصی ایشون بود که ایشون عملا مدیر عامل شورای جهانی طلاست دیگه. اگه نظر اینم بگیم به درد خودش میخوره دیگه، بحث جداگونه. در مورد روسیه هم که دیدید اوکراینی ها با چندین صد پهپاد یکی از بزرگترین مجموعه های خرید و فروش، یعنی انبار خرید و فروش اینترنتی رو که توش مبل و لباس و همه چی یک عظمتی، یک مکان بسیار بزرگی مثل مثلا انبار مال آمازون یا همچین حالتی در نزدیکی مسکو رو هدف گرفتن که 800 دروناره رو روسا گفتن که ما زدیم، ولی بازم یه مثل که تا اونجا که من خوندم این ور اون ور یه 200-300 تایش رسیده به اونجا و حسابی انفجار و آتش سوزی شدید که در حال سوختن است دیگه. و مردم روسیه تازه دارن متوجه میشن که بعد از زدن انبارهای نفت، سیلوهای سوخت، انبارهای لباس و اجناس و اینا و تغییر صفهای طولانی برای گرفتن بنزین و دیزل و اینا، تازه دارن متوجه میشن که بله جنگه. البته همونجور که میبینید اوکراینی ها جاهای نفتی، مراکز تولید مال پهپاد، مراکز تولید همین سافتویرها یا میکروارهای مال روس و اینا رو میزنن و روسیه در عوضش چیکار کرد؟ اومد و بازار کتاب مال تو همین کیف و در اوکراین و اینا رو زد. و یک خانومی که تمام بازار سوخته بود میگفت آخه این کتابه، ما که اسلحه نمیفروختیم که اینا بم میفرستن رو سر ما. و از وقتی هم که موشکای ضد زمین به هوای اوکراینی ها تموم شده متاسفانه بدون حفاظ مونده و هر موشک بالستیکی که روسیه میزنه به سر مردم بیچاره سقوط میکنه. دوستی نوشتن لطفاً لطف کنید ولوم صدای رو زیاد کنید، صدا ضعیف است. نه عزیزم صدا ضعیف نیست، شما اگه از کامپیوتر گوش میکنید روی ولوم صدای کامپیوترتون باید بزنید صدا درست میشه. این مشکل رو قبلنا هم عزیزان داشتند و چیز هست. دوستی نوشتن درود جناب آزادی، شما میدونید کارت چطور کارت هندیکپ تیلستون برای ماشین رجیستر کرد؟ شما باید، این یه مرحله بسیار طولانی داره، شما بعضی ها هستن که کارت های هندیکپ میفروشن که کاملا غیر قانونی هستش، حتی استفاده ازش غیر قانونی است. شما باید درخواست، اگر که فردی هندیکپ یا مسنی رو دارید که احتیاج این ور اون ور بردن با ماشین و اینا رو دارن، باید تقاضای هندیکپس کورت بکنید، باید بفرستید. اینا یه پروسه خاصی داره، رسیدگی میشه، بعد به اسم طرف مثلا اون کارت صادر میشه، بعد دیگه چیز میکنید. هندیکپ تیلستون رو به این سادگی عملا اینجوری نیستش که مثلا برین یه اپ بگیرید و بذارید و اینا، یه پروسه طولانی داره. من اینجوری واسهتون بگم، اگرم که بخواین بدونید که کجا هندیکپ تیلستون رو چیز میکنند، اونم میتونم برم لینکش رو براتون پیدا کنم، حالا براتون در اپ بفرستم. خب اینم از روسیه. دیشب اگر که مسابقات دو میدانی رو دنبال میکردید دیدید که آرماند دوپلانتیس قهرمان سوئدی در پرش با پرش ارتفاع دیگه، با همون نیزه که میزن زمین و بعد میپرن و اینا، با رقیب یونانی خودش سر 6 متر و 10 سانت مبارزه میکردن که 6 و 10 و پرید. یونانی 6 و 15 رو به عنوان آخرین حرکت خودش انتخاب کرد که بتونه مدال طلا رو از دوپلانتیس بگیره، که دوپلانتیس با نتونست بپره 6 و 15 رو و دوپلانتیس 6 و 20 یعنی 6 متر و 20 سانت رو انتخاب کرد که به خوبی پرید و دوباره ثبت رکورد و نمیدونم مدال طلا و همه چی با افتخار دیشب در صورت به پایان رسید.
خیلی قشنگ، خیلی قشنگ. مثلا آدم باورش نمیشه موقعی که نگاه میکنید که این میاد نیزه رو میزنه به زمین، میدوه نیزه رو میزنه به اون سوراخه که جلوی برای نیزه درست کردن، بعد میپره. آدم تعجب میکنه که این چرا، چطوری میتونه این مسافت رو بره بالا. ولی خب تکنیک درست، بدنی ساخته شده برای این کار، باعث پیروزیش میشه. و این هم من اگر اشتباه نکنم مثل پرش طول که میپرن، که سالهای سال هستش که نتونسته تغییر بکنه، اینم به یه حدی که برسه دیگه انسان بیشتر از اون نمیتونه دیگه که فیزیکی این کار رو انجام بده. حالا ببینیم این چی کار میکنه. در ضمن در مسابقات دو میدانی دیشب دو مسابقه بسیار جالب انجام شد. دو مسابقه بسیار بسیار جالب. مسابقه 4 در 100 متر زنان و مردان به صورت میکس و 4 در 400 متر زنان و مردان میکس انجام شد، که خب انگلیسی ها و اینا در یه جا و هلندی ها در جای دیگه و اینا، خلاصه حالا کاری نداریم. حالا من میتونم بعدا لیستشو بیارم که کیا طلا و نقره و اینا گرفتن، ولی جالب اینجاست که ورزش های گوناگون رو دارید میبینید که ذره ذره به صورت میکس هم بازی میشه. تنیس، بدمینتون، پینگ پونگ، الان 2 4 در 100 متر و 4 در 400 متر میبینید داره شروع انجام میشه. حالا ورزش های دیگه هم احتمالا هست که اینا، ولی اون آرزوی قلبی من که یک روزی برسه که ورزش ها بتونن که از قهرمانان زن و مرد در کنار هم بیستند، نه اینکه هی دست بندیشون بکنیم. یعنی منظورم این بود که یادتونم باشه چند وقتی پیش گفتم اگه که یک تیم فوتبالی احساس میکنه که یک زنی به خوبی میتونه در اون تیم بازی بکنه، مانعی در سر از نظر قانون در سر رایش نباشه. همونطوری که الان بازی‌های فوتبال مردان و زنان سوت می‌زنن، داوری می‌کنن، و مسابقه زن و یا مثلا زن‌ها و مردها داور هستن، و مسابقات زنان و فوتبال زنان و مردها هم میان سوت می‌زنن، خیلی هم زیباست. اینها یه چیزایی هستش که بشر داره ذره ذره به اونجایی میرسه که فرقی ما بین زن و مرد نیست، فیزیکی، روانی، جسمی، هر جوری که اینا میتونن با هم کنار بیان باید در کنار هم دیگه بتونن بایستن، نه هیچ فرقی هم نباشه. بسیار زیبا. در روز شنبه بود دیگه، نه معذرت میخوام، یک شنبه همین دیروز، یک فرار و اینا چی میگن، فرار و گریز میگن، هم چی میگن، تعقیب و گریز پلیس با هلیکوپتر و ماشین و اینها در جزیره خوسترو که بعد از چیز هست اوکشبریا که میره آدم بعد یه دونه قایق میگیره وارد جزیره میشین، پلیس به دنبال یک نفر بود در جزیره خوسترو، با هلیکوپتر و اینا دنبال این آدم میکردن، یک آقای 35 ساله که در استکهلم فولک بوکفورد یعنی ثبت نام شده هست، ولی یک خلافی رو در ماه مای امسال در اوربرو انجام داده بود که پلیس به شدت دنبال این آدم بود، نگفتن جرم یعنی چی کار کرده، ولی بالاخره موفق شدن که در چیز بگیرنش، در خوسترو موفق شدن که بگیرنش. یه خبرنگاری رفته بود از روی سایت همین فلایت رادار 24 و اینا مسیر حرکت هلیکوپتر رو روی این جزیره دنبال کرده بود، موقعی که دنبال این بابا میکردن یه چیزی وسط رو هم، یعنی یه نقشه رو برداریم با یه خودکار زرد خط خطی بکنی که اصلا معلوم نیست چی به کجاست، اونجوری دنبال این بودن، اینقدر طول کشیده بود، ولی بالاخره گرفتنش. دستشون درد نکنه، خسته هم نباشن. ساعت چنده؟ 17:48 است. نمیدونم در مورد این سه تا خلبان ارتش جمهوری اسلامی رو هم نمیدونم شنیدید یا نه، جریانو میدونید چی هست یا نه. به عبارتی یه سری میگن F5، یه سری میگن سوخو. اوکی، سوخوی 24 دیگه اگر اشتباه نکنم، آره سوخوی 24. جریان اینجوریه که میگم روایت‌های زیادی هست، خود مسئولین ایران هم که حرف میزنن مدل های مختلف فرمزن.
جریان اینجوریه که 4 تا هواپیما، حالا یا سوخوی 24 یا F5 بلند میشن، میرن و یه سری پایگاه ها رو در کویت بمبارون میکنن. خوب گوش کن، این روایتیه که ایران میگه. میرن بمبارون میکنن و خسارات آنچنانی میزنند و بعد از اون فرار میکنند و میان. اما در این مابین نمیدونم نزدیک های آب های قطر و اینا، خلاصه اینا رو ردگیری میکنند و میزنن. حالا یکی نیست بگه این رفته کویت رو بزنه، چرا باید بیارن اونجا؟ میگم روایت ها مختلفه، یه سری ها میگن که رفته بودن قطر رو بمبارون کنن، یه سری ها میگن رفته بودن کویت رو بمبارون بکنن. ولی در هر صورتش مقامات ایرانی میگن که ما 3 تا از خلبانامون مثل این که ایجکت کردن، یعنی یکیشون مثل که کشته شده، 3 تاشون ایجکت کردن و حالا به دست نیروهای آمریکایی یا همون نیروهای قطری و اینا افتادن. حالا من اگه به احتیاج باشم براتون میخونم یه چند تاشو، کوتاهه ولی خب کل قضیه رو دارم براتون. با هر متخصصی که صحبت میکنند این متخصصا میگن نه سوخوی 24 نه F5 که نه رادارگوریز هستند، نه قدرت مبارزه با هواپیماها و موشکای زمین به هوای نمیدونم پاتریوت و چه میدونم پاتریوت که نه، حالا همین چیزی نه، همینایی که نمیدونم اسم مال ضد هواپیماها یه اسم دیگه داره آمریکایی‌ها، حالا شاید هم پاتریوت هست، اینا رو اصلا اینا توان فرار از دست اینا رو ندارن. میگن که ما میگیم که اینا در ارتفاع 15 متری سطح زمین هم رفته باشن که رادارا نگیره، موشکای کوچک زمین به هوایی که کویتیا دارن و یه دونه دوتا هم ندارن، سطح ها این ور اون ور دارن، چطوری اونا نتونستن ردیابیش بکنن، رادارا نتونستن بگیرن؟ بعد اینا پا شدن رفتن بمبارون کردن، مگه چند تا بمب تو اینا برای به اینا جمع میشه؟ که من اگه اشتباه نکنم این F50 یه دونه بزرگ و دو تا کوچیک فقط بهشون هست. حالا کاری نداریم بازم. و حالا میگن که ایرانی ها میگن که آقا اینا گم شدن. مثلا محمد باقرزاده فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در نامه اعلام که 3 خلبان ارتش جمهوری اسلامی که جنگنده های سخوی 24 آنها در جریان عملات اسفند ماه سقوط کرده بود زنده به اسارت نیروهای قطری در اومدن. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران این نامه را که خطاب به رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ نوشته شده است و منتشر کرده. بر اساس این نامه جواد صالحی، عبدالمجید دشتیان و عمران بروشیان حدود 6 ماه است در بازداشت نیروهای قطری به سر میبرند. باقرزاده گفته دولت قطر تا کنون اجازه دیدار، مصاحبه یا تماس این 3 خلبان با خانواده‌هایشان و مسئولان پیگیر کننده را نداده. پیشتر مقامات جمهوری اسلامی گفته بودند بجز مجید کاظمی که پیکرش پس از حمله به قطر به ایران بازگردانده شده، وضعیت 3 خلبان دیگر که در این عملیات به طور دقیق مشخص نیست و اطلاعات موجودی وجود ندارد، سرنوشت آنها ناقص مونده. بله میگم، یعنی اینا الان مثلا بذارین محمد باقرزاده اومده اعلام کرده که جستجوی مال فرمانده کمیته جستجو که حالا اومده گفته که اینا نمیم اینجوری شدن اونجوری شدند و قطر اینا رو به ما تحویل نمیده و ما هم هیچ خبری نداریم و به ما هم خبر نمیذارن خبر داشته باشیم. مردان حسابی، تو اگه خودت یه دونه هواپیمای خلبان آمریکایی گرفته بودی، آره میومدی دو دستی تقدیم میکردی، یا یه خلبان مثلا نمیدونم اسرائیلی گرفته بودی میومدی میگفتی شرمنده که ما اینو گرفتیم، بفرمایید تقدیم حضورت. حالا باید دید چجوری میشه دیگه، باید دید که چجوری پیش میره. یه سری تابلوهای مسخره انتخاباتی درست کردن که مثلا عکس آقای اولف کیرسسون که نخست وزیر هستند و از حزب مدرات هستند و به این شکل شبیه ناپلون درست کردن، چون میدونین که ناپلون قدش کوتاه بود،
آقای کریسلسون هم قدش کوتاست. اومدن مسخره درست کردن، زدن به در و دیوار، نمیدونم عکسای جیمی اوکسون رو برداشتن رنگ چیز کردن، درست کردن، مسخره کردن، گذاشتن به دیوار، که حالا این قضیه چون اینا دروغکی هست و چیزای اشتباه روشون هست، پلیس عمل شده و پلیس داره دنبال این جریان رو گرفته که ببینه کی این کارا رو داره انجام میده. این هم از این خبر. روزای دوشنبه من معمولا مجبورم یه ذره تندتر خبر بخونم که وقت کم نیاریم. یه خبر خیلی جالب در مورد یک پروژه که ایلان ماسک داره به نام ترافاب، که یه کارخونه‌ای داره میسازه رو دست کارخونه مال چینیا و همین تایوانیا و نمیدونم اینا، که قطعات یا همین تراشه‌های اسپیس اکس و تسلا و نمیدونم اینا رو در آمریکا درست بکنه. و گفته میشه که اگر این پروژه درست بشه، قیمت این کارخانه به اندازه کل دارایی‌های کره زمین بیشتر خواهد بود، که حالا اینو بعداً شاید اگه موقعیت بشه فردا براتون خواهم خوند. و من ببینم که اینم که بعداً میتونم براتون بخونم. اینم یه خبر خیلی تأسف‌آوریه، خیلی تأسف‌آوره، در رابطه یکی از عزیزان افغان تبار هستش که اینو حالا میتونم ببینم بذارم بیرون. در رابطه با تمجید فاکس نیوز آمریکا از سوئد و دستاوردهای این دولت، یه مطلبی اومده که یک فیلمش هم در سایت استکهلمیان هست. شگفت انگیزترین تغییر

که روی کار هست و 4 سال است سیاستمداراش دارن زحمت میکشن. قاعدتا احزاب دیگه هم دستن در کار هستند برای رشد و پیشرفت کشور، ولی این حکومتی که در کار هست نشون داده که موفق بوده در مقابله با جرایم، عبور از رکود اقتصادی، تورم و بازگردوندن کشور بر روی چرخه تولید. افتخاری برای هممونه، هیچ فرقی هم نمی کنه کی این کارو کرده، ولی در موقع انتخابات باید حواسمون جمع باشه. اگه اجازه بدید در اینجا من نوید آزادی از حضورتون مرخص بشم. یک آهنگ هست از شیباهی که اینم حیفه امروز پخشش بکنم چون نصف کار قطع میشه. پس دیگه میرسیم به یک کار زیبا از مارتیک، برنامه رو به پایان میبریم. 1 دقیقه و نیم دیگه برنامه به پایان میرسه. امیدوارم که از دست ما راضی بوده باشید. من سعی میکنم که فردا جای برنامه هایی که خبری، جای خبرهای طولانی و که مثل اول برنامه اینو پخش میکنیم کوتاه‌تر بکنم، برنامه های مفیدتری رو بذاریم، صحبت ها و خبرهای خودمون رو جایگزین بکنیم. از روز چهارشنبه این هفته آقای نیما رستمی هم به احتمال قوی برنامهشون خواهد بود. فرانک فکر کنم 1 هفته یا 2 هفته دیگه روزهای پنجشنبه برنامه خواهد داشت که دوباره مجبور به خاطر کار به مسافرت بره، و سعی میکنیم که با خبرهای داخلی و اینا در جا. اما یک قولی رو شما باید به من نوید بدید که در موقعی که در مورد انتخابات و نمیدونم از اینجور چیزها صحبت میکنیم، شما هم فعالتر باشید، بیاین صحبتاتون رو بکنید، بگید چی فکر میکنید، چی میخواین از این جامعه، از سیاستمداران، همه اینا رو با هم دیگه بتونیم که یه بالا پایینی داشته باشیم و رفع رجوعی بکنیم و خلاصه ببینیم که سرنوشت چی رقم، چجوری رقم خواهد خورد و چجوری این تاریخ زندگی ما در غربت ورق خواهد خورد. من نوید آزادی از حضورتون مرخص میکنم. موفق و پیروز باشید. آهنگ مارتیک هم حاضر نبود با مهستی.

کار باد با خوشی شد رواد نوای شوق و نشاط آنها به قلب شهری به کند قوغا ببین به روی ماشین گل دست دسته در اون کنار داماد عروس نشسته ببین برون ماشین گل دست دسته در اون کنار داماد عروس نشسته

به هجله بردن عروس و داماد، دل دو دل بر همیشه خوش باد. ببین درون ماشین گل دست دسته، در اون کنار داماد عروس نشسته. ببین درون ماشین گل دست دسته، در اون کنار داماد عروس نشسته.

عروس دل شاد به ما شاد و خرم چو شاخ شمشاد به هجله بردم عروس داماد دل دو دل بر همیشه خوش باد ببین درون ماشین گل دست دسته در اون کنار داماد عروس نشسته ببین درون ماشین گل دست دسته در اون کنار داماد عروس نشسته

عاشقتم به خدا، عاشقتم به خدا، عاشقتم به خدا.

با عرض سلام خدمت همه شما عزیزانم و با تشکر فراوان که تو این شب بارونی به دیدن اولین برنامه من اومدین. امیدوارم که برنامه‌ای رو که براتون تدارک دیدیم رضایت خاطره یک و یک شما رو فراهم کنه. متشکرم.

مثل این که قرار دوباره سلام بکنم، ادامه نوار ما هست و با این سلام یاد میکنم از یک از عزیزترین همکارانم لقمان ادهمی، نوازنده بود و سازنده آهنگ. زیباترین آهنگی که لقمان برای من ساخت افسانه زندگی بود. گذشت افسانه این عمر کوتاه، نشد کس از دل تنگ من آگاه، که شعر این ترانه را تورج نگهبان ساخته بود. ولی لقمان خوانندگان متعددی رو به من معرفی کرد که من اونها رو با شما آشنا کردم. یکی از اونها خانمی بود به نام سالی که کم خوند ولی بسیار زیبا. اولین آوازی که من و سالی با هم روی صحنه اجرا کردیم در بزرگترین نمایش هفته بود و آوازی بود از لقمان ادهمی، هم آهنگش هم ترانش، و من فکر میکنم که یکی از غم‌انگیزترین و قشنگترین آوازهایی هم بود که من و یک خواننده با هم روی صحنه اجرا کردیم. حالا که پابند تو هستم میگریزی، پابند لبخند تو هستم میگریزی.

شدم در طور ناهی افکن در سیدی نشفت امشب پیدا قایدان چه کند با این دریا فردا خسته نهد پا بر ساحل

دریا دریا با کادام در طور ما ماهی افکن یزدی نشود امشب پیدا دایران چه کنه با این دریا.

شود بمیشد پیدا. آی من چه کنم با این دریا.

توی آینه خودتو ببین چه زود زود، توی جوانی قصه اومد سراغت پیرت کنه، نظر که تو اوج جوانی قبار غم بشینه رو دلت یه هو پیرو زمین گیرت کنه. منتظرش نباش دیگه اون تنها نیست، تا آخر عمرت اگه تنها باشی اون نمیاد. خودش میگفت یه روزی میذاره میره، خودش میگفت یه روز خاطر

0: سر چلوپه، سر چلوپه، سر
1: چلوپه، سر چلوپه، سر چلوپه، سر
0: چلوپه، سر چلوپه،
2: سر
1: چلوپه، سر چلوپه، سر چلوپه، سر چلوپه، سر چلوپه، سر چلوپه، بعدش هم سایه و بدنام و حالا در خدمتون هستیم. هرچی دوستشون شون باید کماله میکنم. حتما حتما.

همون که فکر نمی کردیم نموندش، دیدی رفت و دل ما رو سوزوندش، دیدی عشقی نبود در تار و پودش، دیدی گفت عاشق عاشق نبود.

حیات خونه دلگیر و درخت ها همه خاموشن، به جای کفتر و گنجیش کلاغای سیاه‌پوشن. چراغ خونه خوابیده توی دنیای خاموشی، دیگه ساعت رو تاقشه شده کارش فراموشی. تو که رفتی هوای خونه تب داره، داره از در و دیوارش غم عشق تو می